0: Telgárským spevom i muzikou sa začala na rádiu Regina stredne z relácia Zahrajte mi túto. Ako je hudobný scenár prezrádza, okrem Horehronia zájdeme pesničkovým chodníčkom aj do iných regiónov, najmä stredného Slovenska. Nebude chýbať Hont, kde sa práve dnes v obci Hrušov začala hontianska paráda. A že to bude naozaj paráda, dozviete sa aj zo zvukových pozvánok po pravidelnom folklórnom spravodajstve. Pred ním si pripomenieme spisovateľa Štefana Rysulu z Vašca, priateľa maliara Jana Hálu, či majstra rôznych profesí, vášnivého folkloristu Karola Plicku. Na chvíľku zavítame aj na hontianske lazy. Na rozhlasovú prechádzku s vami sa tešia Peter Ondrejka, Marian Cibula a Hana Kútiková.
1: A ty predník hraj, kontrast preberaj. A ty starý na tej base, a ty starý na tej base, ti im pomáhaj.

Aj tohtoročné folklórne leto vnáša do každého slovenského regiónu na dielku podujatí velebiacich a uchovávajúcich vzácne dedičstvo po predkoch. Výnimkou nie je ani Hont patriaci najstarším našim regiónom. Malebný región, kultúrno-historický a zároveň s prívlastkom turistický. Hont sa nachádza na juhu stredného Slovenska, ktorého územie kopíruje slovenskú časť bývalej historickej hontianskej župy. Je známy jedinečnou kombináciou banskej histórie, bohatých vinohradníckych tradícií, termálnych prameňov, zachovanej svojskej ľudovej architektúry, no najmä ľudových tradícií. Zahrňa okresy Nové Zámky, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš. Hont je priam posiatý laznickým osídlením. A mnohé zo spomínaného nájdeme aj v jednej z 34 obcí Veľkokrtížského okresu. V obci Hrušov, pomenovanej po hruškách, pretože stará legenda a historické záznamy hovoria o tom, že v chotári obce na južných svahoch Krupinskej planiny býval v minulosti veľký výskyt divých planých hrušiek. Prvá zmienka o Hrušove pochádza z roku 1272, kde sa spomína istý Mikuláš Hrušova. Hrušovské lazy sú unikátne svojím historickým spôsobom života, ktorý odborníci nazývajú dvojrezidenčnosť. Lazy vo všeobecnosti označujú typ rozptýleného osídlenia, kde domy nie sú pokope v doline. Obyvatelia od jary do jesene počas celého pracovného týždňa žili a ťažko pracovali na svojich odľahlých lánoch, na lazoch, kde chovali dobytok a obrábali pôdu. V sobotu večer alebo v nedeľu ráno zišli dolu do dediny, išli do kostola, čo to nakúpili, stretli sa s rodinou a v pondelok ráno opäť odišli na lazy. Takto to mali vo zvyku aj obyvatelia hontianskej obce Hrušov, kde sa práve dnes začalo veľmi obľúbené folklórne podujatie Hontianska paráda. O nej sa v dnešnej relácii Zahrajte mi túto bude ešte hovoriť. Predjedlo sa vám ušlo už v jej včerajšom vydaní.

Je piatok, 21. augusta a človeku sa ani veriť nechce, že už uplynuli 2 mesiace, ako sa v piatok, 21. júna, letným slnovratom, začalo astronomické leto. Bolia sú ľudia, ktorí sú s letným časom zviazaní buď dátumom narodenia, alebo odchodom z tohto sveta. Taký spisovateľ Štefan Risuľa, autor historických románov a životopisných rozprávaní s tematikou rodného potatranského kraja, ten sa narodil 13. augusta 1900 vo Vašci a tam aj ukončil svoju životnú púť 4. júla 1976. V jednom jeho diele sa nachádza pre neho príznačná štylizácia folkloristických prvkov. Námety čerpal aj z ľudových povestí, napríklad v románe Milosť o podaných zaniknutej obce Šoldovo. Ľudovou slovesnosťou sa inšpiroval najmä v potatranských povestiach. Vo svojej poslednej knižke Čaro porekadiel sa pokúsil na malých príbehoch zo života dedinského ľudu vysvetliť vznik a pôvod mnohých slovenských porekadiel a prísloví. Jeho tvorba prekypuje bohatstvom ľudového jazyka, rýzým vtipným slovníkom. V rozprávkach nám zachoval mnohé nárečové a zastarané slová. Štefan Risuľa bol vo Vašci správcom pamätnej siene Jana Hálu, významného maliara českého pôvodu, ktorý pod Tatrami vo Vašci našiel celoživotný inšpiračný zdroj pre svoju maliarskú tvorbu. Ako som sa dočítala z knižky s názvom Jan Ilavský Podkryvánsky o ľudovom básnikovi z Vašca, ktorého rodina bývala hneď vedľa Hálovcov na Mlynici, v súčasnosti na ulici Jana Hálu, on úzko spolupracoval vo Vašci práve so Štefanom Risuľom a o ňom povedal, že spisovateľ miloval ľudové piesne a sám si ich rád zanvočil, tie ich z Vašca.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Rušove sa dnes začal festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Ponúka návštevníkom okrem scenických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce a ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe dnešného scenického programu na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme od Jana Broša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska zahraničia od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O programe Hontianskej parády v Hrušove sa bude dnes ešte hovoriť. V Hriňovej na Raticovom vrchu vás zajtra radi privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba ponúkne, slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručného aj strojového mlátenia obilia, výroby šindlov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary a drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program. Účinkovať ňom budú Detvan, Kmotria, Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Polianou 2026. Zajtra o 16:00 sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Vystúpia Pokošovci, sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného z Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 sa na Podpolianskom námestí v Hriňovej začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Polianou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri Mestskom úrade vás zajtra radi privítajú na horno-turčianskych dožinkových slávnostiach. O 10:00 sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou príde na rad o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, dýchová hudba, bojnická kapela, ťažká muzika Stierchovej a klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychyľovke pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošik and Ondráš Folkfest. Návštevníci môžu zraziť prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované zajtra o 11:30 a o 13:00. Zajtra o 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. Nasledovať bude program folklórnych súborov Mlado z Dubnice nad Váhom, Výkvet z Brna, Šotiš z Milotic a Haná z Přerova. O 17:30 sa začne program jubilujúceho súboru Rozsutec zo Žiliny. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov a o 13:30 sa začne gala program podujatia. Múzeum Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. A vráťme sa ešte k nevšednému festivalu ľudovej kultúry Hontianska paráda v Hrušove. K jeho koloritu patria aj tradičné dvory. Podrobnejšie informácie o ich podobe redaktorke Miriam Kubandovej poskytol jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpoliansky, ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nasávať tak atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: Súčasťou hontianskej parády sú aj ukážky rôznych tradičných prác, medzi inými aj žatvy.
1: Aj v tomto roku sa uskutoční ukážka tradičnej žatvy a mlátenia obilia. Je to vlastne ako vstupná brána na festival, pretože festival začína už od vchodu do dediny. Je po celej dedine aj extraviláne a intraviláne a vlastne tá samotná žatva je ukážka tradičnej roľníckej činnosti, čiže ako sa to chleba začínalo rodiť, ako sa získavalo aj s mlátením ručným i strojovým a môžu si návštevníci vyskúšať to kosenie obilia a prípadne iné práce.
0: Organizátori hontianskej parády v Hrušove pripravili pre návštevníkov aj viaceré výstavy. Pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Aj tento rok sú pripravené tradičné výstavy v objektoch, ktoré sú na to určené, čiže sú to ľudové domy, je to ľudový dom tradičného bývania, je to dom tradičného odevu. Ďalej je to výstava hasičskej historickej techniky a výstava Hont a jeho dejiny. Tentokrát je to v správe osvetového strediska a predstaví sa tam mladý historik Erik Kohn s manželkou, ktorý predstavia svoju výskumnú činnosť aj takou malou výstavu. Výstava Matice slovenskej bude zameraná na osobnosti a ďalej je to výstava starej roľníckej techniky, ktorá je už tradičná a bude na viacerých miestach.
0: Ján Brloš nám prezradí aj to, akej téme je venovaný scénický program hontianskych kolektívov.
1: V hontianskom programe účinkujú amatérske folklórne skupiny, ale sú to aj folklórne súbory z Krupiny, z Veľkého Krtíša a je zameraný tento rok na tému Jar v Honte. Sú to jarné chorovody, potom sú to zvykoslovy okolo Veľkej noci, stávanie majov a podobne. Čiže tie súbory pripravujú spoločne taký pekný obraz hontianskej jary.
2: Súčasťou festivalových podujatí je často aj taký program, kde si môžu tí diváci zaspievať, zatancovať. Zrejme aj hontianska paráda v Hrušove myslí na takýchto tancachtivých a spevuchtivých návštevníkov.
1: No tak zatancovať a zaspievať si môžu vo dvoroch, ale sú to, ako som spomínal, aj iné priestory v obci. Snažíme sa aj mladých nejak podchytiť, prilákať, čiže už máme aj na tému world music, alebo je to napríklad aj škola tanca, ktorá bude prebiehať v rámci festivalu.
2: Škola tanca bude zameraná na viaceré tance, alebo ste vybrali nejaký región?
1: Máme tam ľudovú hudbu muzička a Alfreda Linského, ktorý bude učiť prítomných divákov alebo záujemcov rôzne tance z rôznych regiónov.
2: Spomínate aj kapelu World Music.
1: Predstaví sa kapela Buchajtramka, ktorá bude mať taký menší koncert na námestí v obci, čiže je to v rámci podujatia. Môžu tam zastaviť, ktorí majú záujem o tento štýl a formu ľudovej zábavy, ktorá je trošku iným spôsobom podaná a priťahuje najmä mladých ľudí.
0: Program hontianskej parády v Hrušove sa začal už dnes popoludní a vyvrcholí zajtra.

Už letný pohľad do pranostíkového kalendára napovie, že zajtrajšok i nedeľa majú pranostík poriedko presnejšie. Je tam jedna k nedeľnému svätému Filipovi, že aj keď na Filipa do slnečného rána človek vstane, leto má už v tomto roku horúce dni spočítané. To naopak pondelok, 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patróna mnohých profesí, spomeniem aspoň mesiarov, garbiarov, obuvníkov, krajčírov, baníkov, sedliakov, vinárov, pekárov, pastierov a ďalších. Tam je pranostík neúrekom. Nie div, veď svätý Bartolomej sa považuje za augustového pranostíkového kráľa. Naši predkovia boli znali toho, že Bartolomej ovoz kosí a chladné rosy nosí. Len tak mimochodom, v horúcich suchých dňoch, keď je nedostatok vodných zrážok, býva rosa významným činiteľom v poľnohospodárstve a vlastne vždy bola. Prináša síce iba málo vlahy, ale aj malé množstvo stačí na to, aby sa rastliny osviežili alebo aby vyklíčili semená. Okolo 24. augusta prichádzalo väčšinou poletné bartolomejské ochladenie. Podľa pranostík, zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva. Na Bartolomeja každá plánka zrelá. Keď bartolomejský jeleň napluje do vody, už sa v nej nedá kúpať. Hady a iné plazy okolo Bartolomeja odchádzajú do zeme, aby z nej v budúcom roku, okolo ďura 24. apríla, začali vychádzať. Dňom okolo Bartolomeja patrí aj zajtrajšok, 22. august, a ten prinesie polooblačnú, polojasnú oblohu. Na mnohých miestach v noci sa očakáva dážď, prehánky alebo búrky, počas dňa iba ojedinele. A to pri dennej teplote od 23 do 30 stupňov Celzia.

Bartolomejské pranostiky nám pred chvíľkou pripomenuli takto, keď sa nezadržateľne približuje záver augusta, večný kolobeh prírody. Príroda je múdra, vie čo ako, i keď nepriazeň počasia ju občas zaskočí, tentoraz nezvyčajným suchom. O chvíľku sa skončí naša dnešná prechádzka krajinou ľudových piesní. Spoločnosť vám robili a z rádia Regina Stret, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia. O techniky Peter Ondrejka, Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Ďalšie vydanie relácie Zahrajte mi tu, to ešte stále pod patronátom augusta, budú na vás čakať aj na budúci týždeň. Veríme, že budete spokojní. Prejme vám príjemný piatkový podvečer a po ňom večer. Slnko dnes napríklad tu v Banskej Bystrici zapadne o 19:50. Hovorí sa, že západ slnka je len začiatkom večera, ktorý pohodovým preľnutím sa do noci prináša pokoj našej mysli a novú nádej pre príjemný zajtrajšok, v prípade víkendu aj pre nedeľu.

0: zahrajte mi túto.
1: Dneška piatok, koniec týždňa, ale aj koniec našich priamych prenosov na rečiach. Tá vás zažvítame pri radioch, všetkých, co ľubice sluchactvo tú našu pestru a baršumnú reč. Keď ste naslúchali od ponzelka, tá bizovne znáce, že sme ešte nečuli spišské nárečie. Tá dneška ho budze ceho dní sluchac až do 5. hodziny, ale nie odo mne, bo ja še neznám nové nárečia zo dňa na deň naučiť, ale reč i špivanky budú mať na starosti ľudze z Valala Kojšov. Hej, toto ten Valal dzeše narodzil náš vynikajúci režisér Juraj Jakubisko. Z Košic do Kojšova sme dešli trojo, Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová a teraz už takoj dáme slovo Kojšovčanom a tak jak vše, same perši, richtárke.
0: Regina v regióne.
1: Richtárku Kojšove je Tatiana Andrašková. Tá, jak furt treba Valal perši predstaviť, spovice nám o ním to tie základné veci. Dze leží, co je tu okolici a jak ho ľudze najdu?
2: Náš Valal Kojšov leží na Dolním Spišu. Patrí ku regionu Hnileckej doliny a teraz sme v okrese Gelnica. Náš valalík maľučký je učupený medzi menšíma kopčekami, ale aj pod veľkýma hoľami. Dokola, keď sa opatríme, budeme sa obžerať dokola, uvidíme filiarik pod skalami, harbok, višňurubaň, zdubisko a z tých väčších kopcoch možno ani stade neuvidíme, máme Kojšovskú hoľu.
1: Hej, a to všetké ľudze, co ľubia turistiku, chodza furt na Kojšovku. Mne furt ktoška poví, že joj, cez víkend idem na Kojšovku. No takže tu musíte mať zi veľo turistoch, ozdaj, abo co?
2: No turistoch máme u nás polno, ale neznám, kde oni idú, aj kadi tu trafia. Bo my slyšíme i u radiu, i u televizore, že Kojšovka, Kojšová hoľa, ale u nás je len Kojšovská hoľa. A okrem toho, tu máme Folkmarskú skalu, Kojšovskú skalu, Turniska. Na Kojšovskú i Folkmarskú skalu sa ide cez taký brežok, čo sa volá medzi skalami. Tam chodili ľudia ešte donedávna, kým bolo družstvo, aj gruľa sadiť. I moja sviakra tam chodili.
1: Fíha, a keľo tu máce ľudzoch a jakže im tu žije? Interesujeme, či im chybuje coška guž česu.
2: No tak ku šťastu, alebo ku šťastiu, po našim pokojšovský, furda čo chybí. Máme tu okolo 700 ľudí, obyvateľoch. Prevažne sú staršie, ale chvála Pánu Bohu, máme aj detičky mladé. A čo nám tu chybí? Tá, možno kuštičko, financioch, peniežkoch, aj pre starších, aj pre mladších.
1: No a povedzte mi coška o tým, aký máce erb, bo mne še barz báči.
2: V našim kojšovským erbu sú dva kvetočky, margaretky krásne, potom je tam lata i pila a na vrchu erbu je andelik, hlavička andelika s krydolkami. My sebe myslíme, že na tým erbu, preto to tá lata aj to tá pila, bo tu sa ľudia živeli vo veľkej miere sa živeli drevorubačstvom. Chodili do lesa rubať drevo, zvážať drevo, boli tu aj pily a také bolo ich živobytie. No a to tie kvetočky, však máme tu prekrásne luky, kde sa spevalo, košilo, hrabalo šeno. Ľudia tam spievali, ženy, dievčata. A kvetočky nám pripomínajú toto luky, ktoré na nešťastie už začínajú zarastať. A andelík na samým verchu, on tríme nad nami takú ochranu.
1: To barz dobre, bo to každomu Valalu treba, že by ich ktoška chránil. A sluchajce, nerozdumovali ste o tým, že by ste Kojšov premenovali na Jakubiskov? Bo tak ho nazvala moja kolegyňa Janka Pataráková a mne še to mocno zabačilo.
2: No, ja neznám, komu by sa tu pačilo, bo Jakubiskových máme, alebo sme mali v Kojšove vecej. Tak to zná po ktorých akobiskových by to bolo.
3: Joj, tá po Jurajovi. No.
2: Ale tu máme i inakšie mená, Mackoviakových, Leškových, Verbových i druhých. Aj tam je všelijaké známe rodáci. Ale pán akobisko, pravda, že najznamejší.
3: No a keď sme už pri totých názvoch, znáce mi povedzeť, jak šeda kedy valal volal. Bol to furt kojšov, abo še opýtame da koho druhého vecka?
2: Máme tu našeho odborníka.
3: No, dobre.
2: Pána Petrova, ktorý o tým vecej zná, jak ja.
3: A to už po ďalšej špivanke, ale ešte ku nej nejdeme, pošet chcem opýtať, co tu máte také, čím ste še hodní pochváliť, okrem toho, že še tu rodza svetoznámi režiséri. Choď to teraz len jeden, ale to tak slavný, že až za dze všetcich.
2: No, keby sa šťa ku nám prišli, nakedy ešte pred koncom fašengoch, u nás máme každý rok fašangovú kojšovskú zabíjačku. Vtedy, keďže mladé ľudia už teraz neznajú a už deti duplo mne, jak da kedy taká zabíjačka vypatriala doma, čo v každej chyži bola svinia, aj dva, i tri sa chovali, tak teraz im to prídeme ukázať. No našo chlopi, mešari, vyťahňu, ale už zabitú svinu, polovičky toho prašatka na šibeň. Potom z tej šibeni začnú ju rezať, sekať, dajú ju na stol a začínajú rozoberať podľa toho, aké mäsko z ktorej časti chcú použiť. No vtedy pri tých zabíjačkoch každý, kto príde ku nám nás opatriť, môže pokoštovať aj z hociakých jedloch zabíjačkových.
3: A chcú ľudze chodziť? Interesuje ich to, jakže taká zabíjačka da kedy robila?
2: Tá pravda. Prídu.
3: Abo chcú len koštovať.
2: Aj koštovať, ale aj ich zaujíma. Pretože tu vidno, jak sa robili takedy kolbasy, jak sa robili húrky. Máme tu i kočeninu, i grajzupu, zabíjačkovú polievku. Môžu prísť okoštovať.
3: A tu každý človek u Kojšove musí ľúbiť jakubiskové filmy. Co sebe dumáce o tým?
2: Ja sebe dumám, že isto. Z toho veľkoho, z tej veľkej jeho tvorby určite sebe dačo vyberú. I deti sebe vyberú, samozrejme, rozprávočky, ale aj staršie ľudia. Ale sebe myslím, že našim starším hlavne sa bude páčiť, alebo páči sa im film Kristovo roky. Pretože tam veľa ľudí z Kojšova aj vystupovalo priamo. Pán Jakubisko to bol v Kojšove ten film natáčať. Len už veľa aj z tých ľudí je na druhým svete.
3: A ktorý film jeho vy máte najradšej?
2: Ja mám najradšej Nejasnú správu o konci sveta. Aj ten film má veľo z Kojšova. Veľo na ním, v ním spomína na Kojšov. A takisto aj film Batory.
3: Tá, dobre. Tá vám vinčujem, že by sa tu ešte veľa takých režiséroch svetoznámych narodzilo. A teraz už môžete prejsť ku druhomu mikrofónu, bo budete takoj i špívac. Takže ja, kým tam dejdete, tá vám podzekujem za rozhovor. Dohovariala som še z Richtárku Kojšova Tatianu Andraškovú, ale ešte še z ňu celkom nelúčim, bo še z ňu ešte podohvariam o folklórnej skupine Kojšovan, ktorú teraz učujeme.
2: Ej, ten koj

0: ši.
1: Ešte sme še bizovne o Kojšove nedoznali šícko, co by sme o ním mohli znať. Ta som sebe ku mikrofonu pozvala Andreja Petrova, vy i zberateľ, i folklorista, a ešte znáce baviť si na... na čím to? Na heligonke, nie? Na heligonke.
2: Aj na ústnej.
1: Aj na ústnej harmonii, le mušice blížej ku mikrofonu, dobre, že by vás bolo čuť.
2: Dobre.
1: Poďme šu mne za redom. Vy píšete, richtujete dajakú monografiu o Kojšove, som še doznala.
2: Áno, áno, píšem monografiu o obci, pomaly to už končím. Bude to mať asi 10 kapitol. No a jednu kapitolku vám potom predstavím, to je Kojšovské nárečie.
1: No takoj mi ju predstavce, nie že potom, bože by sme nezapomli. I me interesuje, co to te ďalšie kapitolky, ale i o nárečiu teraz by me mocno interesovalo.
2: Pokiaľ je o nárečie, tak dlhé roky, niekoľko rokov som skúmal Spišské nárečia a iné nárečia, ale nič konkrétne o Kojšovskom nárečí som sa nedozvedel. Mm-hmm. A to ma tak inšpirovalo k tomu, že bude potrebné, aby som urobil slovník kojšovských výrazov. Teda ten kojšovský dialekt. Mm-hmm. Ten dialekt má momentálne asi vyše 3000 slov. Áno.
1: Ale povedzte mi to po kojšovsky, pýtam vás šumne. Bo ste prešli do slovenčiny a to nebárs dobre, keď zo nárečiu hútorice po slovensky. Hej, môžete prejsť?
2: Áno, nech sa páči.
1: Dobre.
2: Mário, ta čo robíš? Á, ja varím gruľa pre sviňu. No a nebudem tomu dlho ľabdať, bo jak sa hovorí, gadu, gadu a psi kašu ľabu. Takže musím ísť domu, bo chlop me bude karať.
1: Povedzte mi ešte, bo vyše interesujete i o históriu Kojšova, takže ktoré obdobia také z histórii sú také významné?
2: Tak veľmi významná je valašská kolonizácia, kedy prišli na východné Slovensko hlavne grekokatolíci, alebo teda Rusíni z rumunských krajov. No potom bol ťažký život, bol okolo roku 1900, boli tam krízy, bola nezamestnanosť. No a zaujímavé roky boli aj za prvej republiky, kedy

0: Tak to bolo také tiež ťažké obdobie, ale pre ľudí vtedy to bolo východisko, pretože podľa literatúry 16-násobne sa zvýšil im hodinový plat oproti, v Amerike oproti tuna. Takže,
1: to môže, že Hineška tak.
0: No, tak možno je to podobne. No. Takže sa, hovorím, časť zostala, ale dosť veľa ľudí sa mu vrátilo. No a potom prišla prvá svetová vojna. Nás sa nejak nedotkla asi tak, že asi 10-12 ľudí narukovalo vojakov a 4-5 podľa všetkého padli. No, potom prišla druhá svetová vojna.
1: A to tu vy už pamätáte, nie? Bo som še doznala, že...
0: Druhú vojnu si veľmi dobre pamätám, mal som 9 rokov. A keď mám spomínať, tak keď som išiel do dediny a stavali tam dom, tak som sa pozeral, jak tam ťažko robili a vo vzduchu sa objavila letka nemeckých lietadiel. To bolo prvýkrát, čo som videl lietadlo. No a to lietadlo tiahlo na východ. Ano. V tom čase asi, alebo možno pol roka neskôr, ma otec viezol do Gelnice, napríklad na voze. A keď sme prišli pod skaličky do Jakloviec, tak Nemci tam išli transport, zastavili nás. A Nemci do Hnilca házali granáty a lovili ryby. To si jak dneska pamätám. No, no a...
1: No a pamätáte sebe i Jakubiska? Ste ho poznali? Juraja?
0: Jakubiska samozrejme, že zapamätám. Ale vrátim sa ešte ku druhej svetovej vojne. Lebo tá naša obec bola taká trochu partizánska, dalo by sa povedať. Viete, tu sú hory a na Kojšovskej holi sa vysadilo asi 9 vysadok partizánov z Ukrajiny a teda z Ruska. Takže to bola jedna taká známa záležitosť. Druhá Kojšovská hoľa bol veľmi hospodársky výnosný rajón pre ľudí, pretože tam sme pre statky, teda pre kravy a kone boli, narúbali tak 500 až 600 vozov sena. No, tu na dedine nebolo kde kosiť, proste všetko bolo dokonale vykosené. Takže to nám veľmi pomohlo. Okrem toho Kojšovská hoľa, tam budem o tom hovoriť alebo písať, tam havarovalo lietadlo, dvaja letci z Moravy, tam sa necelkom zabili, ale po dvoch, troch dňoch zomreli. No okrem toho tam išla hranica, maďarsko-slovenská hranica.
1: Musím vás prerušiť, no, hoď to neslušné, ale znáce nemáme teľo času, že by sme u celej relácii hútoreli len o histórii a o druhej svetovej vojne. Ja vám môžem obrátiť to tie hodinky, keď chcete ich vidieť. Už by za mne veľa hodín. Takže mi povíce ešte raz, že opýtam, či ste toho Juraja Jakubiska osobne poznali, jak ho pamätáte, ja či bol taký beťar chlapec, alebo jak?
0: Veľmi dobre pamätám, inak on tu dlho nechodil do školy, začal chodiť do školy a v máji 45. roku odišli s otcom do Košic. Ale on chodil tu na tento dom, čo je tu na tou galériou. Mm-hmm. Tam mal blízku príbuznú, tak cez prázdniny veľakrát bol tam, tak tu som ho často stretával a aj videl, že chodil vždycky s nejakým blokom a s ceruzou a
1: sa vykrešlil.
0: No. Potom samozrejme už bol ako vyštudovaný, už bol režisér, tak párkrát bol v Kojšove, tak sme sa osobne, aj u nás bol, aj s Deánov, no a poslednýkrát som ho videl, keď hľadal terén na ten nový film, ktorý nedokončil, už ani nezačal, tak bol hľadať terén v Kojšove. Mm-hmm. Tak vtedy som sa bol u nás pri dome, tam hovorím, my bývame tak v kúte ďaleko, tak vtedy som ho naposled, tam som sa porozprával.
1: No, ja som spomla, že znať sa baviť i na heligónke, vy ste me doplnili, že i na ústnej harmonii, ale ísť sa zberateľom, ale keďže ste všetko to ten čas využili na to, že ste poutoreli o druhej

0: Špíla.
1: Ďakujem baršumne. Špíval nám Kojšovan. A teraz popýtam ku mikrofónu pani Rozaliu Jurikovú. Takže počekám, kým dejdece. Jo, ale vy frišno tu dešli. Takže ceším, že posadce. Tam, že posadce, že by som na vás lepšie videla. Tak. Hej, lepšie, že nám bude diškurovať, keďže lepšie uvidíme.
2: No. Nemčí budeme z nás.
1: Tak ja nie, ale vy ozda hej, bo vy tu na to.
2: No hej.
1: Takže mi povedzte cožka o zvykoch. Keď som še vás pýtala pred vyšľaňom, tá se povedzeli, že veľo to tých zvykoch jest, tá neznám, ktoré vyberete, ale to už na vás.
2: No tá zvyky, keby som zobrala tak od jary, tá vešárky, na vešárky sme chodili, nie?
1: A
2: od chyži do chyži. No tá pár devky, keď sme sa pozháňali devky a každý vešár išla do druhej chyži toto devky. A prišli pár obci, tá robili somariny nám, zrobili kašku, naliali nám vody. No a zobrali aj motovidlo. Motovidlo to také, čo sa tak na priaza nakrúcala a zobrali a odnešli do druhej chyži. Také srandy robili. No a potom už to boli vešárky, no a prišli Vianoce, hody. Uh-huh. A sme chodili po spievaniu. Chodili po spievaniu, kde pár obci a pár obci chodili nám. No a na Troch králi.
1: To co znamená? Najsebe to znam predstaviť. Čiže pozbírali dzivčatá a chodzili do tých domov, kde chlapci tam chodzili špívať, alebo jak to bolo?
2: Hej, tak teraz my išli, dievčatá, sme sa pozbírali a sme išli spievať do domu, kde mali parobka. Uh-huh. A parobci prišli spievať, kde mali dievčatá. To tam sa tak sme spievali.
1: No a všetko všetce šili, že im prišli zašpívať?
2: Tam my neznali, bo my boli ďalej. Len keď matéri nám povedali, že boli spievať toto, alebo toto, to sme neznali. Abo sme sa stretli v ktorej chyži aj s cigánami. No táto bola paráda. Cigáni hrali a my tancovali, len tak dunilo. Pokrov sa boli rodité na Sinter-Samter. No a dali nám je všade, nie? Palenošky. No a palenoška bola jaká, tá domáca. Tá pokuštičko sme sebe len tak polievali, no a my sa aj opili.
1: No, však to dakedy.
2: No, však to bolo len také.
1: Však nie každý deň.
2: No a prišli sme domu, no a už bola kapusta navariana, tak sme sa kapusti najedli, na ráno sme šli do košťala, to boli hody. No a potom, keď prišli Troch králi, to bolo zaujímavé, sme sebe odrezali prútky. Prúty a sme chodili po chyžoch spievajúci gazdyňom.
1: Však to na Tri krále ešte zamrznuté, to tie prúty, tak jak sa mohli.
2: Verbovo už boli. Mhm. No gazdyňa nás zavolala do chyži, zobrala prútok, no a nás vbila po tých nohoch. A my museli vyskakovať, že by to tie kravy tak skakali na jar, keď pôjdu na pašu, jak my. A my museli všetké vyskakovať a prútok ostal tam.
1: A moc som to bolelo?
2: No nebolilo to.
1: Nie?
2: No my nesvíteli.
1: Nie, tak dobre tedy.
2: No už potom prišiel Fašenky, tá paropsi chodili z Rožňu. Zobrali Rožňu, tady prišli do chyži, dali im slaniny, košík, dali im vajca. No to bol zápasný pondialok, to je jak popolná streda. No a prišli do Karšmy, tá devky napražili vajco, cigáni prišli, hrali, bola zabava. No a babi už haršky vyvariali s popolom, že by nič nebolo masné, bo išol post. Tá s popolom všetko vyvariali.
1: No nemali vtedy také saponáty, jak dneška dostať zo drogerii?
2: Nie, s popolom. A na jarku museli tak.
1: Na jarku to
2: na
1: tažíme.
2: Na jarku, áno. A keď do harška nasypeť a popial, taký parádny haršok, že het.
1: No, môžem vyskúšať si teraz?
2: Aj teraz.
1: Dobre.
2: Doma, prídeť a domu, popialu do harška.
1: No, neznám skázi, keď mám ústredné kúrenie, ale da koho popýtam, naj mi dá popel.
2: Aj z ústredného, dobre.
1: Hej.
2: Aj toto.
1: Dobre.
2: No už potom prišla nie tá Veľká noc. No na Veľkú noc sme sa aj tešili. Materia ráno pásky pekli. Jo, ja to te beľuša z kapustu. Tato te boli voňavé ráno v sobotu. A ešte predtým na želaný, na Veľký piatok do obiadu chodili také staršie babky kolo križok modliaci sa. Ku každomu križu išli sa modliť, no a po obede sme išli do košťala, bo dávali Krista Pána do hrobu, tá devky v partoch povybliekané, no a sme chodili. No a už v nedeľu sme boli svetiť pásky. Toto tie pásky zobrali, košiky, to tak utekalo domu, že by bola perša doma, že by bola frišná gazdyňa, bo s peršim, keď byla perša s košikom domu, že by nebola ostatná. A na Veľkú noc sa nesmelo spať, bo keď sa spalo, ta ti zaleja šano dyš. No a potom už sme išli, a nedeľu sme sa najedli a sme išli spievať. Taká Luka bola dbaron, tak sme išli spievať na dbaron. No a pondelok prišli pár obci, no ale kúpaška to nebola nám taká, jak teraz.
1: Do zimnej vody vás rúcali by zo mne.
2: Aj ruky tak, viadro a pív, aj s viadrom po hlavi ja som dostala.
1: Musím to tým, co nás slúchajú, teraz povedzať, že cúva tu autobus. Dosť často vám tu chodzi autobus do Kojšova, nie? To dobre. Či nie často?
2: Neznam, bo ja daleko bývam.
1: Dobre, no.
2: No, potom Veľká noc prešla a najzaujímavejšie boli rusadľa.
1: A čom boli najzaujímavejšie?
2: No, chodili sme z Ulianu po Valaľa.
1: A toto som čula, že to tu Ulianu, že to len u vaše zachovalo u Kojšove. Áno. Nikde inde na celým Slovensku. Tá povice, co to?
2: No, táto tak. V nedeľu sa išlo z Košťala a devky už, ktorá išla vodiť Ulianu, bola v partia poobliekaná. No a sa vybrali dva devšata a devuli predošli rok, to tie šatky, oni mali zvláštne šatky, to tie Ulianky, sa poobliekali to tie Ulianky a sme šli spievať. To peršie sme sa zastavili na faria. Tam sme zaspievali, no a potom sme chodili od chyži do chyži spievajúci, no a nám dávali penieži. No a na ostatok sme prišli ku karšmia, ale tam bola bitka.
1: Čom?
2: No, tá parobce nám chceli Ulianu ukradnúť a my im nechceli dať.
1: Jaj, tak.
2: No a keď ukradli Ulianu, tá jej dali čokoládu a my devky museli dať liter palenky. No a potom, za mesiac alebo dva týždňa, sme išli Ulianu prebíjať do prírody, tam sme išli. Ale keď sme vybrali penieži, tak sme rozdelili. Uliankom sme dali, ale polovicu išlo do Košťala a polovicu devkom. A z tej polovici devkom sme robili prepijanku. To sme išli na Lúky, kde chlapci prišli z harmonii, uspievali, tancovali, to bola prepijanka. No a potom už... Pýtajte sa.
1: No už ani nechcem še pýtať, len vás tak slúcham. Ešte troška še o jedzeňoch podohvariame, ale až na koncu, bo musíme vytrimať taký lačný až do konca relácií. Baršu mne ste nám pohutoreli o to tých zvykoch. To bola Rozália Juríková. Mocno še ceším z toho.

0: No táto bola baršumná špivánka o vodzení Uliany. A teraz popýtam, že by sa ku mne vracila richtárka Valála. No ale nielen vy, jak Tatiana Andrašková, ale i Marta Mervová, že by sa tu posadzila. A teraz še budeme dohváriac o vašim kojšovanie, ktorý to dneška tak šumne špíva. Vy, pani richtárka, jeho vedúca, češke to tak sklúbiť toto dokopy? Jednu robotu i druhú robotu?
1: Nie je furt to jednoduché, ale dá sa to. Keď sa pozberáme, už teraz máme techniku, keď sa dáme znať, prídu aj ženy, aj devšatá na skúšku. Prešpevame sebe aj staršie pešničky, ktoré sme skorej spevali a cvičíme aj novšie, ale nie novšie časovo, ale novšie, čo sme pozberali ešte staršie pešničky o starších ľudí.
0: Takže ešte furt vám dávajú, hej? Vám povedza, to tú špivánku sme špívali, keď sme boli mladí a tak a vyše ju naučiť sa vecka, tak?
1: Hej, ešte máme pamätníkov v Kojšove u nás, ktoré pamätajú pešničky, čo sa spievali pri robote, i pri sviatkoch, i pri všelijakých aj príležitostiach, aj cirkevné, koščalné, ale aj také svetské pešničky. Naša skupina predvádza všetko pôvodný náš kojšovský folklor.
0: No a nám povice Coška o tým kojšovanie, jak on vzniknul, kedy, furtče to pýtam na začiatky, bo to treba znať.
1: Kojšovská skupina vznikla v roku 1959 a má vecej už jak 60 roky. Čiže už spievame sebe aj tancujeme kuštičko dlhší. Už dlhšie aj, jak ja mám roky. A za tot čas sa tam veľa ľudí vymenilo. Už aj veľa, aj z tých, ktoré boli na začiatku, sú na druhým svete. Aj nedávno sme sa rozlúčili z jednu našu minulý týždeň členku, ktorá do ostatnej chvíli, keď čo mohla, chodila s nami vystupovať. A ešte furt máme v našom súbore dva osobky, to pani Juriková, s ktorou šťa sa rozprávali pred chvíľu, a ešte pani Jenčošová, ktoré sú zakladajúce členky našej skupiny. Chvála Bohu, aj oni nás učia takým starším aj pešničkom, aj zvykom.
0: No a pani Mervová, vy jak dešli tu do Kojšovanu? Že jak ste dešli, čom ste tu dešli špívac?
2: No, ja bývam v Kojšove, síce za mladá som sa odsťahovala za prácou, bývala som 20 rokov v Gelnici, ale naspäť som sa vrátila do rodného hniezda. Ja milujem náš kroj. Máme nádherný kroj.
0: Až taký, že vás to dojalo. O kroji še budeme dohváriať, samozrejme, bo to i Jakubiskovi še páčil to ten kroj váš, nie? Hlavne to tie čepce.
1: No, našo čepce po kojšovsky Šapca. Takisto sa ukázali v jeho filmoch. A najviac ho bolo vidno v Perinbabe. Šepiac má vecej všelijakých súčiastkoch. Na samým spodku, alebo perša vec, ktorá sebe dá žena na hlavu, alebo šepca, že by aj ostatne znali, no čeli je len vydaté ženy. Perše sebe dali na hlavu chomoty. Alebo perše šnorku, no, že by to tie chomoty mali pri čím sebe pritrímať. Potom sebe dali chomoty, priviazali zo šnorku okolo hlavy, potom išla za matka, čípka až na samý verch, samý šepiac. Toto chomoty, pokojšovský, to tá výstuž, dnuka v čapcu, šepcu, čo je, dakedy tvorili vlasy. Ženy mali, aj moja baba, aj prababka, mali dlhé vlasy, ktoré sebe zakrutili okolo hlavy, dnuka do šapca, sebe okrutili z takú pantličku dookola, že by im to trimalo, že by sa im vlasy nerozleteli. Okrutili sebe okolo hlavy a potom to šepiac na vonok vyzeral taký pevný. Teraz už majú ženy krátke vlasy. Používajú to tú výstuž, a ktorú potom, ale to aj predtým sa používalo, neviem teraz. Toto použal pán Jakubiskov Perinbabe ako pokrývku hlavy samotnej Perinbaby.
0: A to baršum nebolo. Skadzi to tej čepce, nežka ešte berece.
1: No už teraz ich málo kto z nás robiť, ani v Koješove nikto ich nerobí. Máme šepca, ktoré máme od našich babkov aj prababkov.
0: A kroje máte jaké?
1: No baršumné. Všade, kde prídeme a nás aj po tých krojoch poznajú. Kroje máme na robotu alebo obliečenie, čo bolo takedy bežné, bolo na robotu a na sviatky veľké. Na robotu ženský kroj alebo ženy sa obliekali do farbanici šarnej sukni s lajblikom, ale pod ňu na spodku bolo opliežko. Pod opliežkom na spodku pod sukňu ešte bol kabat, to je spodnička, a šorc išol naverch. Farbanica to bola sukňa z modrotlačí a pod ňu teraz sebe obliekame nielen bele kabaty spodničky, ale farebnú, bo púšajú farbu. Aj predtým ženy už keď mali farebné sukno, farebné platno, sebe radšej nebelú sukňu, ale farebnú obliekli, že by im to tá farbanica všetko neofarbila. To bolo obliečenie na robotu. Obliečenie na sviatky a na veľké sviatky už bolo kus také krajšie aj bohatšie. Aj podľa toho, kto jak sa trímal v rodine, či bol bohatší alebo bol chudobnejší, tak boli aj veci vyzdobené, aj menej. A kroj alebo oblečenie na sviatky u ženy tiež na spodku bolo oblečko vyšívané. Potom bol výst a výst bol už zamatový. Na výste už boli všelijaké aj zo zlatú nitku, aj zo strebernú nitku vyšité ornamenty. A sukňa nebola farbanica, ale belava. Na najväčšie sviatky bola belava sukeň. Ale farbanica čarna bola ku výstu na také menšie sviatky. A už podľa toho, jaké farbe bol výst a jaké bolo sviato, aký bol sviatok, pretože toto obličenie sa nosilo do koščala na liturgiu, na službu. Podľa sviatku bolo aj oblečenie. Keď bol sviatok Panny Márie, išlo sa s modrým, s modrú chustku, s modrú šnorku, a kto mal vyšívanie modré na plečku s modrým vyšívaním. Na Svatého Ducha išlo sa oblečenie želaným. Na Veľkú noc belým. Čepce mali ženy vydaté na hlavoch a mladé dievčatá, slobodné dievky mali party.
0: No a teraz ma interesuje, že keľo nežka ukojšovanie ľudzoch a že či ste len ženy furt špívace alebo berece dakedy chlopoch a nikto vám nebaví na žiadnej harmonii alebo na hušľoch alebo tak, vy len tak same špívace?
1: Dačo spievame sami, ale máme i našeho harmonikára Heligonkara, ktorý nám zahra aj do koleska, aj pri tancu, do šaflíka u nás sa tancovalo, čardaš sa tancoval, tanec sa tancoval, tak náš Heligonkár nám zahra.
0: A Neška ste ho zaochabili?
1: Tá Neška práve prišiel pred chvíľku.
0: A bez Heligonky?
1: Bez Heligonky, bo museli ísť do roboty.
0: A ze všadzi vystupujete?
1: A už pozvali nás na všetké možné strany. Boli sme vo Východnej Stražnici, na Spišských slavnostiach, Košické folklórne dni. A po celej okolici tu chodíme vystupujúci. A takisto sme boli aj v programe Zem spieva, práve s Ulianou, s Jarným chorovodom. Ale najradšej sebe zaspievame len tak pre sebe doma a privítame aj ďalších členov pri nás.
0: Kde ste mali najväčšie úspechy? Môže, že na to tej žemi špívanie? Sebe tak dúmam, no, bo keď sa aj takto dejde s takým, co nikde inde na Slovensku, len u vás.
1: Veru, veľa ľudí nám volalo z celého Slovenska. Mali sme telefonáty, ktorým sa to bar spačilo, pretože také zvyky zastaralé už na Slovensku net. Ale veľký ohlas malo aj vystúpenie v Stražnici, tam sme boli veci razy. kde je aj slovenský folklór, ale aj český a moravský folklór. A tam sme boli laureátom festivalu.
0: Teraz by som sa chcela opýtať z vás obi dvoch, kto vás privít k folklóru?
2: No ja konkrétne, mňa folklór stále bavil, takže moja mama síce nebola z Kojšova, ale keď sa vydala, prezliekla sa do Kojšovského kroja a aj sa začepila. A chodili, sa pamätám ešte s otcom, sa robili zábavy, ktoré boli v kroji. A mňa to tak veľmi fascinovalo, ten kroj, stále som ho mala na očiach. Takže potom ja som začala už ako v škole, na strednej škole tancovať, a keď som sa vrátila zo školy, tak samozrejme automaticky do Košovského súboru, nie? Rovno 18-ročná. No a tak už potom, dá sa povedať, až doteraz. Ale už naše deti odišli za prácou, takže tým pádom my strácame mužov. Veľmi nám chýbajú muži. No akurát, že tu prišiel Miško konečne, náš harmonikár. Ale predtým sme mali aj, bola ľudová hudba, a to boli naši cigáni kojšovské. Džovikovci, to bol otec so synami. Boli štyria bratovia. A každý hral na iný hudobný nástroj a hrali perfektne. Na každej svadbe, nieže len na svadbe. Napríklad, keď bol Nový rok alebo Vianoce, od chyži do chyži každomu chodili zavinčovať a zahrali, akú ste sebe rozkazali. Mm. Takže veľmi, veľmi to u nás to vtedy žilo. Škoda, no, že už nemáme tú hudbu.
0: A pani Andrašková, vás kto privít k folklóru?
1: Ja som s tým možno rosla už od narodenia. Moja babka, pamätám som ešte, jak také decko, mi spievali furt uspávanky. Furt mi spievali. A potom, aj keď sa narodil jeden brat, druhý brat, slyšila som, jak im spievajú. Moja mama sebe furt spievala, či umývala oblaky, alebo zametala, alebo mešila cesto, spievala. Tak sa to na mňa nalepilo. Potom, keď som bola kus staršia, chodila som brigadovať, hrabať šeno na družstvo. A tam, keď som slyšila ženy, jak spievajú pri hrabaniu šena, tam išiel mraz po chrypte. A keď sebe spomeniem, tá až teraz sme mraží.
0: Dobre, tá skúšce nám teraz i vy, Cožka Zaš Zašpivác. O Kojšovane sme še vecej doznali od ich vedúcej Tatiany Andraškovej, aj od Marty Mervovej. No a furt sebe spomnem, jak mi da kedy povedzal Marian Čekovský, že dohráriače o hudbe, to je jak tancovať zo architektúre, tá tedy vás ochabím teraz radši Špivác.

0: Ríčko.
1: Baršumne, a teraz, keď čo už blížime ku koncu relácií, tá tak jak furt i Neška nám treba cožka naváriť, Neška nám o jedzeňoch tu u Kojšove pohutorí Rozalia Juriková. Ja už še mocno ceším, cože od vás o to tých jedzeňoch doznáme, ale perši mi povice, jak však šebe šednice u nás. Abo u vás. Jak a kedy ste začali variť a kto vás do toho zaučil?
2: Kto nás do toho zaučal? No. Mať. Matere nás zaučali a už my obkukovali, že čo mať paria, to už sme zašali aj my sami. To sme také gruľa, dušané, sami sme sebe už varili s mliekom.
1: A ešte co?
2: Jo, peľo.
1: Tá ešte na co spomnice.
2: No, to tie gruľa dušané. A v sobotu sa zvyklo mutiť, bo keď boli krávy, tá sa mutilo. Tá sme vareli kuľašu, bol cmar, maslo. Sme vareli kuľašu gruľovú, grisovú, aj rajzovú. Maslo sme spraželi, kuľaša sa dala na tanierik a sa zrobila do prostriedku dierka, tam sa dalo maslo a tak sme jedli. No a potom sme varili fizolu podbitú, fizolu zapražanú, halušky. Ráno my chlopi chodili do ľasa do roboty, tam už o pol piatej museli buď v haršok, veľký haluškov navariano. Tá s tvarohom a s kapustu, tá tak varili. No a krúpy, no a keď bola doma, že už sme mali zabité ovca, tá sme dali vyúdiť, tá boli krúpy za s tým udeným jasom, alebo krúpy zapražané, na fizola bola alebo podbita, alebo len tak zapražaná. Tá zapraška sa zrobila a sa vyľala. No a sme varili potom aj taše mlieko.
1: Uh-huh. To ešte, jak decko pamätám, a vecka som to už nejedla.
2: Jedla.
1: Ale že ja som to vecka nejedla, len jak dzecko.
2: Hej, a keď už taká, že bola po porode, tá je varali toto vtáše mlieko, že mlieko to jedávali, no je, u nás sa volá rajz so sladkým mliekom.
1: Uh-huh.
2: Aj rajz zapražaný sa varel. No a také jedla boli. No keď boli sviatky a sa zabila svinia, no to sme mali aj rysky. Bo bola. No už nám dali gruľa dušané, a rysku, ako už sme nemali rysku, to nám zrobili mať omačku. A omačku robili to tu uhorkovú, cibuľovú, brušlicovú. Joj, to boli dobré omačky. Také sme jedli. Také jedla. No, inakši sme jedli ľam. Také zapražané podľa toho, jaké obdobie bolo. Keď bol post, tá sa jedlo ľam postné jedla.
1: Hej, a každý sebe tú cožka dopestoval a dochoval?
2: No pravda, že však to sme mali krávy, ovca, to aj po 20, po 30, teraz sme mali kúry. Keď bola nedeľa, tá už mať zobrali kúru, zariezali, no a bola polievka. Uvarali gruľa dušané, mesko obrali a každej dali po mesku a ku tomu omačku. Takže sme tak jedli, no a svinia sa chovali. No a svinia už keď sa zabila, no to už bolo aj miasa, aj sa vyudilo na takú šoldru, to sa volala zadňa, no to sme dávali vyudiť, že bolo na veľkú noc do košika.
1: Tak, jak má buď. Hej, a ište tu dať co peklo? Dajaké fajnotky ste pekli, dajaké kolačky?
2: Jaj.
1: Hej?
2: Mať ráno sa nuli o tretej, zapraveli do korita. No a my, keď postavali deti, tam už boli buchty s lekvárom, bo oni so šlivkovým lekvárom šlivky mali, moja mať slúžila, tá oni znali variť. Tam už boli buchty, potom boli rožky s makom. No a najľapší bol oni, ten beľuš, uh-huh. Abo s tým, zo sladkú kapustu sa poprojila, no a jak sa už zobralo z peca, s maslom sa pomaščilo. Tak sme toto mali aj s tvarohom, bo krávy boli, tá tvarohu bolo. No a v nedeľu ráno, keď sme postavali, tá už mať nám napekli gruľovníkoch.
1: A tyž tak skoro ráno musela stávať?
2: Áno, čo nás bolo 10 deti.
1: Aha.
2: Tá nám napekli gruľovníkoch. No to boli také dobre s maslom pomaščané. S maslom pomaščané. No a už sme jedli belú kávu. No a keď bola krava, že prebašťateľná, tá sme museli z meltu alebo z enrilo. No a na veľkú noc sa pekli pásky. To sa peklo v pekarníku. A to tie pásky sa chodili svetiť. Na také zákusky barz nebude. Len to tie buchty, rožky a beľuša hlavne.
1: No ale však to fajné veci, nie?
2: No to ten beľuš do dneška pachňa mi, aké to bol zosto tú kapustu.
1: No a ja znám, že pani Richtárka má pre mne pririchtované ideaké slovička. Najzáž ukážem, že žiadne nebudem poznať, ale to nič. Cholem, že naši posluchači doznajú dáco nové. Tak ktoré to slovka?
0: No, veľa slovoch máme takých, čo sú celkom slovenské, ale u nás sú nárečové našokojšovské. Napríklad mať. U nás sa nepovie macerí, jak nás píšu, ale materi. Ale na ktoré slova teraz vám dám, či uhádnete, čo to? Koščal.
1: Neznám.
0: No, tak to by hádal, že to košč, kost. Nie, nie, u nás to je kostol.
1: Ja, však to ste i povedzeli, Neška, aj som zapomla, vidíte, jak to.
0: No a také ešte jedno slovo, čo i malo kto v Kojšove zná. Perihaš.
1: No tak keď malo kto v Kojšove zná, tak ja som hodná znať, co to?
0: Je to netopier.
1: Jak sa to volá?
0: Perihaš. Perihaš. No tá také ľahšie vám teraz dám. Pacerky. No,
1: pacerky mám tu zavešené na kárku.
0: No, u nás pacerky nenašijú, sa vešali. U nás pacerky sa volal rúženec.
1: Uh-huh.
0: To boli pacerky. A ešte ďalšie vám dám. Haršišok.
1: No, táto harčičok i u nás na Zemplíne. No. Som ukázala, ale to všetké znajú, co to harčičok.
0: No, dobre, také ľahšie vám dám, že by ste aspoň dačo mohli povedať. Potom krochmaľ.
1: Toto je to ľahšie, co mi dávate?
0: Hej.
1: A to neznám, co to?
0: Neznáte krochmal, neznáťa. To je škrob.
1: A to už tyž mi tak zahutoreli, a to ja tak učujem, zapomnem, to češko zo mnú.
0: No a ešte jedno vám dám. Šleviak. Šleviak.
1: Šleviak. To tak znie, jak šlimak, ale nebude to šlimak.
0: No, to je človek.
1: No ale keď taký pomalý, tam môže buď i šlímak.
0: Môže byť.
1: No, ešte povice jedno, bo už musíme končiť. Jak?
2: Kadlubok.
1: Kadlubok. To tyž som už čula i som zapomla.
2: Povice. Toto studňa z obyta s doskami kadlubok. Romplik.
1: Ja ste povedzeli, že jedno už dojsť. Dobre? No. Bo musíme končiť.
3: Regina v regióne.
1: Tak, jak som spomla na začiatku vyšilania, práve sme docahli dokonca to tu špargu po valáloch našeho krásneho východného Slovenska, kde ešte doteraz jest veľo barz v šumných nárečioch a budú i nadalej, keďže ľudze neprestanú dohváriac u nárečioch so malými dzecami. Takže máme to všetko v svojich rukoch, jak to bude ďalej. Dneška ste čuli tu na Spišu Kojšové Richtárku Tatianu Andraškovú, Andreja Petrová, Rozaliu Jurikovú i Martu Mervovú. Špívala folklórna skupina na Kojšovan a ešte zašpíva, no perše še s vami všetky má rozlúča a za to, že ste nás slúchali, vám podzekujú Adam Ďurka Otonovák i Iveta Vaculová a zo Košického štúdia Marian Bačo. Ja še ceším nielen z toho, že sme pre vás mohli vyšľať, ale i z toho, že tu dneška nemáme ruské ani inakšie tanky, jak pred 58 rokami. Tá najšie to ten deň, 21. august 1968, už nikda nezopakuje. Šumný dzeň všetkým.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas v cykle Klenotnica ľudovej hudby uvádza spomienkovú reláciu venovanú významnej speváčke ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorke niekdajšej redakcie ľudovej hudby Darine Laščiakovej. Reláciu v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu pripravili majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Miriam Kubandová.

0: V stredu 12. augusta 2026 svoju životnú púť vo veku 94 rokov uzavrela Darina Laščiaková. Stichol hlas nezameniteľnej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky, ktorá sa citlivo, ale so zanietením prihovárala poslucháčom, najmä v reláciách venovaných ľudovej piesni. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala hudobné vedy a národopis. Bola solistkou súboru Lúčnica. V rokoch 1961 až 1994 pôsobila ako redaktorka Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave. S jej menom boli spojené viaceré cykly relácií. Za výnimočnú interpretáciu ľudových piesní získala významné ocenenia aj v medzinárodnej rozhlasovej súťaži nahrávok hudobného folklóru pri The Music Folkloric de Radio Bratislava. Účinkovala aj vo filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Za interpretáciu ľudových piesní ju spolok hudobného folklóru ocenil cenou Pavla Tonkoviča. Za celoživotný prínos pre slovenskú kultúru získala v roku 2010 Kryštáľové krídlo a v roku 2013 štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. V našom rozhlasovom archíve zanechala Darina Laščiaková výraznú stopu v podobe nahrávok piesni v jej interpretácii, autorských relácií, ale aj rozhovorov, ktoré poskytla. V roku 2002 v rozhovore s Máriou Abrahámovou spomínala, ako sa začalo jej pravidelné nahrávanie piesní v rozhlase.
1: Ja som vždy ako si chcela nazrieť do tej rozhlasovej kuchyne. No prišla som na vysokú školu, nastúpila som hneď do Lúčnice a ten prvý plamienok zahorel, myslím, že vtedy, keď sme nahrávali z Lúčnice Detvianskú veselicu a tam som spievala moje prvé solo. A tam som bola ohromne šťastná. Ja keď som videla to svetielko tam, ako sa zapálilo, tak adrenalín stúpal. Človek také nadšenie odrazu pocíti. Hej. No a potom som už ďalej sledovala, ako by som sa bližšie do rozhlasu dostala. A asi o 2 roky bol vypísaný konkurs do súboru LUT, čo viedol Pavol Tonkovič. Tak i hneď som išla a myslím, že to som dobre tam pochodila, pretože pán profesor nám prizvukoval, bolo nás tam asi 10, že aby sme zaspievali pieseň, ale takú, nie že prší, prší, ale takú, čo nikto ešte nie. No ja som už vtedy zbierala ľudové piesne však pre svoju diplomovku hore po Orave. Počkaj, reko, ja ti zaspievam takú, čo si nikdy nepočul. No a som hneď spustila, teraz už je známa, ale vtedy to bolo Kolo mego vo Grudecka, tam hore z tých goralských dedín. Kolo mego vo Grudecka, rozkvítala jablunecka, rozkvítala ja. A tak ďalej. No a pán profesor hneď potom prišiel. No, dievčatko, a ty si skade? No veď rieku z Oravy. A tak sa zrodila.
2: Hneď sme začali spolupracovať.
1: Hneď sme začali, áno. Piesňa Tance spod Babej Gúry. To bola hojdana, hojdana, áno. A hneď mi dala aj sola spievať. A už som mala legitimáciu súboru Eľute, takže som mohla okolo vrátnice ísť. Šťastná nekonečne.

V nahrávke z roku 1970 Spevy a tance spod Baby Gury spracovaní Pavla Tonkoviča sprevádza ľudový orchester Československého rozhlasu zbor Sľuku Milana Majerčíka a Darinu Laščiakovú. Za vzácny archívny záznam môžeme považovať aj uspávanku, ktorú v roku 1957 naspievala ešte pod dievčenským priezviskom Darina Gažová.

0: Darina Laščiaková v rozhovore s banskobystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom sa podelila aj o spomienky, ako sa na Orave od starších žien snažila naučiť štýlovo spievať.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik však, no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom. Ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať tak všeličo, no povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné, alebo tie trblietavé hviezdy za svetojanskej noci, veď koľko tých svetojanských piesní už som zaspievala, alebo tú izbu, kde sa družice ticho lúčia so svojou kamarátkou, no svadobné krásne odobierky však, no a mnohé iné obrazy a storaké situácie, ktoré prináša život. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať. Tak je to dakedy.
2: A povedzte nám teraz, aké boli vaše prvé kontakty s ľudovou pesničkou? Kto vám ich sprostredkoval a potom ďalej budoval, upevňoval tie kontakty?
1: No tak, ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tie bežné ľudové pesničky, ktoré spievajú deti, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. No. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku.

to, čo nebolo objavené. No veď v trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kde, že to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, no že mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz spievať ich. A potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala. Ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne, to mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý, že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi. No.

interpretačné majstrovstvo a citlivú interpretáciu Dariny Laščiakovej oceňovali nielen poslucháči a diváci. Jej spevácke kvality si všimli viacerí hudobní skladatelia. Darina Laščiaková interpretovala piesne a hudobné skladby z kompozičnej diele Vladimíra Slujku, Ivana Dubeckého, Svetozára Stračinu a ďalších, ale aj hudobných skladateľov Bartolomeja Urbánca či Jána Cikera. Spolupracovala s viacerými ľudovými hudbami, s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, Rinalda Oláha či Miroslava Dudíka. Bola

0: solistkou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Darina Laščiaková sa pred rozhlasovým mikrofónom podelila aj s pocitmi, ktoré prežívala pri spievaní piesní pred publikom.
1: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no.
0: Darina Laščiaková v rokoch 1961 až 1994 pôsobila v redakcii ľudovej hudby Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave. V rozhovore s Máriou Abrahámovou z roku 2002 si zaspomínala na prvú reláciu, ktorú pripravila.
2: Keď som bola doma a keď som ešte len túžila byť v rozhlase, neverili by ste, ale ja som si v duchu skladala relácie. Ja som si tak povedala, tak tuto by som dala túto báseň, za tou básňou by som dala túto pieseň. Vidíte, ozaj, ja som kdesík vo mne to klíčilo, tá túžba byť rozhlasáčkou. Čiže, keď som prišla do rozhlasu, za mesiac som urobila prvú moju reláciu pod názvom Zachcelo sa mi zašepkať moja rodná Kostrova báseň, áno. No a veľmi sa to páčilo. A práve preto si myslím, že som to urobila, že ja som to mala dávno už v sebe prežité a už som to potom len dala na papier.
0: Darina Laščiaková redakčne a autorsky pripravovala viaceré rozhlasové relácie a cykly. Zberatelia ľudových piesní, Sviatočné posedenie, Piesne moje piesne, Zrkadlenie v piesni, Večery pri ľudovej hudbe, Z mojej domoviny a ďalšie. Pripravovala aj priame prenosy z festivalu vo Východnej. K najznámejším a najoriginálnejším ale patrí cyklus Hory, ľudia a pieseň. V relácii cyklu Akože vás zabudnúť v roku 1997 na program Hory, ľudia a pieseň spomínali Darina Laščiaková a redaktorka Adriana Domanská.
3: Spomínate? Už dvakrát bola hosťom našej relácie redaktorka Darina Laščiaková. Spomínali sme na jej rozhlasové začiatky, na relácie a cykly, ktoré pripravovala počas 33-ročnej rozhlasovej redaktorskej práce. No a dnes s ňou budeme hovoriť o jej najväčšom a najznámejšom cykle, ktorým sa prihovárala našim poslucháčom počas 10 rokov. O cykle Hory, ľudia a pieseň.

0: No áno, táto zvučka zaznievala plných 10 rokov a občas sa objaví vo vysielaní aj teraz. Ja keď som začala robiť túto reláciu, ja som nemala nejakú starosť o to, že by som si ja nevedela spomenúť. Boli to ozaj také silné chvíle, že ma sprevádzajú stále, celý život. To mi prichádzajú na myseľ, keď sa mi povedzme pritrafí taká životná situácia, ktorá je podobná, o ktorej mi rozprávali títo starčekovia a starenky. Takže si ja často aj ich slová opakujem, aj celé vety. Hej. A si rozmýšľam, aké to mali postoje, aké to rozhodnutia, keď povedzme treba bolo dakomu pomôcť, zaratovať. No aj ich názory mi prichádzajú na myseľ hocikedy, na rodinu, na výchovu detí, alebo úcta ku chlebu, ako krásne hovorili o chlebe, a ku všetkému, čo vôbec ľudská ruka aj musela dorobiť. No a v tom neposlednom rade samozrejme tá odveká zbožnosť, ktorá bola v našom národe odpradávna tak prirodzene zakorenená. No a keď som pred tými 20 rokmi začala nahrávať tieto relácie, ozaj som netušila, že ja sa tak často budem vracať k týmto starkým, ktorí už teraz dávno, dávno nežijú. No ale tie rozhovory mám dopodrobna zapísané, spísané asi v 10 hrubých blokoch, lebo to sme všetko spisovali. Tie pásy sme spisovali, i keď sme len časť do relácie použili. Ale keď si chcem trošku spomenúť tak presnejšie na niektoré výroky, tak si zalistujem v tých zápisoch a ozaj nieraz si nahlas zopakujem ich slová, aj ich krásne myšlienky, a už som ich aj pri rozhovoroch použila. Nož tak sme prebrodili skoro celé Slovensko, hlavne po tých horských oblastiach.
1: Prečo si dala tej relácii názov Hory, ľudia a pieseň?
0: No práve, lebo náš cieľ cesty boli tie lazy, boli tie osamotené domčeky, aj podhorské dedinky.
2: Špecifikom týchto relácií bolo, že Darinka sa na nich podielala nielen ako autorka, redaktorka, ale aj ako speváčka. Niektoré z piesní, ktoré nahrali v teréne ich nositelia, boli v Bratislavskom rozhlase hudobne spracované a nahraté Oľunom. V relácii sa pieseň začala v originálnom podaní a postupne ju preberala a dospievala Darinka Laščiaková. Aj nasledujúca pieseň bola v pôvodnej podobe nahratá vďaka cyklu Hory, ľudia a pieseň.

0: Dôležité miesto v živote Dariny Laščiakovej mala aj kresťanská viera. V tomto duchu sa vyjadrila aj v programe Príď kráľovstvo tvoje, uvedenom na folklórnych slávnostiach pod Polianou v Detve v roku 2022.
1: Pozdravujem toto naše vzácne stretnutie v tomto krásnom kostole, tak ako som na začiatku hovorila. Priznáme sa vám naozaj, že spievať pred oltárom v krojoch sme si povedali, že v tú chvíľu pociťujeme akúsi rajskú radosť, aspoň kúsok z rajskej radosti. Je to skutočne ohromne vzácna chvíľa. A za to všetko naozaj úprimne ďakujeme Pánu Bohu a tento dar, ktorý prijímame s radosťou, ale zároveň s veľkou pokorou. Spievame, hovoríme, oblečené v krojoch, trojnásobná modlitba. Dedičstvo našich otcov zachovaj nám, Pane, modlíme sa. Zachovaj nám, Pane, naše piesne, našu reč, naše zvyky, naše kroje krásne. Zachovaj nám všetko, čo si nám dal. Zachovaj nám príslovečnú slovenskú zbožnosť, ktorá sa dostala aj do ľudových piesní, nielen do piesní kostolných. Pýtala som sa jedného pána farára, že či sa môžu spievať ľudové piesne v kostole. A on mi povedal, áno, sú piesne, ktoré vlastne vznikli na oslavu prozreteľnosti Božej a dostali sa do ľudových piesní. Mnohé piesne však žatevné alebo jarné, kde prosíme Pána Boha o pomoc, alebo iné z Púchovskej doliny, kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Láska, Bože, láska, nik ťa nepremôže, žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože. Alebo známa pieseň pri Trenčianskej bráne však. Bože, nám pomáhaj v našom bojovaní. Bože, nám pomáhaj aj Pana Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. A takýchto piesní by som vám vedela zaspievať veľa. Videla som tu na bustu kňaza Karola Medveckého, ktorý bol známym zberateľom ľudových piesní, zbieral po okolí Detvy a tiež upozorňoval na tieto piesne, ktoré sú oslavou Božej lásky. A pri jednej príležitosti, keď písal o tom, napríklad napísal o slovenských uspávankách toto. Ba zdá sa mi, že slovenské uspávanky sú preto také krásne, také citlivé, lebo vznikli tak, že na jednej strane sedí mamička, kolíše dieťatko a na druhej strane sedí a usmieva sa Božia matka. Toto napísal. A takýchto piesní máme veľmi veľa.

Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. A zaspievam vám ešte celú jednu pieseň, krásnu večernú pieseň, ktorú si spievam neraz, keď už sa pomaličky blíži k večeru.

No a tak, ako sú porosievané tieto krásne piesne po celom Slovensku, ľudové piesne s náboženskou tématikou, tak sú porosievané kríže, Božie múky, kapličky. Popri cestách, iste ste si všimli, ja si to tak všímam, dosť cestujem po Slovensku. Jeden kríž, druhý kríž, káplička, čo sa toľko prežehnávať? A nevideli ste kríž? Tá istota, tie míľniky istoty, ochrany, že sa človekovi hneď lepšie cestuje. Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. To sú práve tie krásne pomníky nášho dedičstva. A tak vám teraz na záver zaspievam jednu krásnu pieseň o kapličke, ktorá je vystavená na Vysokom Brale.

0: ukážke z programu Príď kráľovstvo tvoje uvedenom v Detvianskom kostole počas folklórnych slávností pod Polianou v Detve 2002 v záverečnej piesni spolu s Darinou Laščiakovou spievala aj Anna Hulejová, s ktorou sme sa rozlúčili v apríli tohto roku. Obidve speváčky spájalo silné priateľstvo a Anna Hulejová v roku 2022 pred našim mikrofónom ocenila pomocnú ruku, ktorú jej Darina Laščiaková prejavila v jej najťažších chvíľach.
1: Ja som prišla však o dcerku, o Norinku v Amerike, mi ho zastrelili, tak ja som prestala spievať, stiahla som sa do seba, ostala som sama tu na dlho, dlho, dlho som oplakávala. A potom už Darinka Laštiaková, Hanka, teba chce, Pana Mária ťa hľadá, posiela ti silu veľkú, ty musíš spievať, musíš. No a Darinka potom prišla s pánom Halmom z Mníchova, musí mi spievať. Tak potom sa natáčalo, no a veľmi, veľmi ďakujem Pánu Bohu, Darinke. Tieto pesničky vznikli, Královna nebies, také, že s nich mám veľkú radosť a keď mám smutné srdce, si pustím. A pomohlo mi to, potom som začala znovu spievať.
0: Dobrosrdečnosť a prívetivosť Dariny Laščiakovej ocenila na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2003 aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní Helena Zahradníková.
2: Ak mám povedať úprimne, tak musím konštatovať, že je to ten kľud, čo rozdáva ona v zákulisi, je skutočne pozoruhodný. Je to, ešte sa nám nestalo spevákom, sme mladší od nej a nestalo sa nám, o moc nie, povedala, no. Nestalo sa nám, že by nám neprijala, nestalo sa nám, že by nás nepovzbudila a nestalo sa nám, aby nás, keď sme boli aj v zlej situácii, trebárs aj vyčerpaní z cest, prišli sme do Bratislavy a ona v Bratislave ako doma bola, tak nikdy nezabudla nás aj tak podporiť duševne, aby sme našli odvahu k dobrému výkonu. Je aj po vedomostnej stránke v oblasti folklóru skutočne jedna vynikajúca odborníčka, predsa národopis a hudobné vedy vyštudované, takže ona nám aj vedela poradiť. A v začiatkoch, neviem, či si ešte spomína na naše rozhovory, keď mi rozprávala, ako ona chodila po výskumoch, a tak som ja veľmi, veľmi počúvala, čo mi ona rozpráva, aby som aj ja, ako laik, dokázala po výskumoch chodiť medzi ľudí, hore do tých hlasov a vedela ich počúvať, lebo základom bolo v prvom rade ich počúvať. Takže Darinka je stelesnením toho dobrého po stránke povahovej aj speváckej a slúži mi za veľký vzor. Ja si ju nesmierne vážim. Ďakujem ti, že si prišla.
0: Darinu Laščiakovú sme privítali na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2004 v jej rodnom Tvrdošíne. Z nášho rozhlasového archívu si pripomeňme jej vystúpenie, a to vyznaním, ktoré adresovala rodnému mestu, aj piesňami, ktoré zaspievala so sprievodom ľudovej hudby Miroslava Dudíka.

A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali spomienkovú reláciu venovanú speváčke ľudových piesní a redaktorke z redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Darine Laščiakovej. Zvuková realizácia Iveta Janáková. Reláciu z archívnych rozhlasových nahrávok zostavila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio STVR v Banskej Bystrici v auguste 2026.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku je podľa kontrolórov ohrozené čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE. Ruský útok na Krivý roh označila európska diplomacia za zámerný teror. Dnes bude malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené, skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa úradov nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
3: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
2: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na ich území. Cieľom je presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Návrh plánujú predložiť na stretnutí s námestníkom amerického ministra obrany Elbridgeom Colbym vo štvrtok v Bruseli. USA majú v Európe dislokovaných od 80 000 do 100 000 vojakov v závislosti od rotácie a cvičení. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová odsúdila včerajší ruský útok na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Krivý roh. Zahynulo pri ňom 15 ľudí a najmenej 130 utrpelo zranenia, vrátane 23 detí. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. V prípravných hokejových zápasoch zdolala Nitra Ferencvároš Budapešť 6-2 a Košice zvíťazili nad maďarským Fejérvárom 4-1. Slovan Bratislava uspel proti Viedni Capitals 6-5 po predĺžení. Žilina vyhrala nad Trenčínom 5-3 a Spišská Nová Ves nad poľskými Tichmi 5-4. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Z rána ešte ojedinele hmla. Teplota v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 24, inde do 29 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Prešove na Bajkalskej upozorňujete na pokazené železničné priecestie, rampy sú stále dole. Medzi Zubercom a Tvrdošínom, časťou Oravice, je na ceste spadnutý strom. Cesta je momentálne neprejazná. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na rýchlosť si dajte pozor pred Horovcami smerom zo Sečoviec. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Vo svete.
6: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evanjelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
6: 13. august patril aj tento rok ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkví vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
7: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
6: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evanjelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zaželal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
7: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
6: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
7: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali šiestim témam: solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
6: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
7: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
6: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je sobota ráno 22. augusta. Noc nám aspoň trochu prečistila vzduch a aj víkend zvykneme využiť na čistenie všetkého druhu. Tak nech vám prospejú nasledujúce dva dni. My počas nasledujúcich dvoch ranných hodín vás na tento víkend naladíme. Dnes ráno sú s vami Marian Bačo a Andrea Feciková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 6. hodine 20. minúte si pripomenieme významnú slovenskú literárnu vedkyňu a dcéru básnika Valentína Beniaka Noru Krausovú. Bola absolventkou štúdia nemčiny a slovenčiny. Ako vedecká pracovníčka dlhodobo pôsobila v literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie vied, neskôr v ústave svetovej literatúry. Vo výskumnej činnosti sa Nora Krausová sústredila na problematiku poetiky, štylistiky a verzológie. Venovala sa aj otázkam všeobecnej teórie literatúry. Patrila k neveľkému počtu vedcov, ktorí napriek ideologickej nepriazni už v 60. rokoch 20. storočia aplikovali v literárno-vednom výskume semiotickú a štrukturálnu metódu. Nora Krausová bola prvou ženou zamestnanou v Slovenskej akadémii vied. Posledný rozhovor s ňou nahrala Ivica Rutkajová.
2: Je pre vás dôležitým životným faktom, že ste dcérou básnika Valentína Beniaka?
3: Určite, že som sa narodila

0: v prostredí, kde boli knihy a literatúra veľmi dôležité. Keď som mala povedzme 10 rokov, našla som na otcovom písacom stole takú čiernu malú knižku. Pozrela som sa, meno autora Sergej Jesenin preložil do češtiny Bohumil Matézius. Začala som to čítať. Potom sa mi páčili aj slovenskí básnici. Lukáč viacej ako Smrek, ale aj Smrek. Otcové básne boli pre mňa dosť tabu. Až neskôr som zbadala, aká je otcová poézia, hlboká a taká veľmi, veľmi širokého rozpätia. Čím som staršia, tak tým mi je jeho poézia bližšia.
1: Ako prekladateľka Nora Krausová slovenským čitateľom sprístupnila vrcholné hodnotné diela klasickej aj modernej nemeckej literatúry, či už Lessinga alebo Remarka. Nora Krausová zomrela 22. augusta v roku 2009.
2: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Raňajky v tráve, tak 5 minút pred posiedmou by kadikomu, nielen romantikom, prišli vhod. Zrejme je trošku mokrá tá tráva, možno aj od nočného dažďa, ale to nám povie meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Beránek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No čo sa týka toho dažďa, ktorý teda sa vyskytol v nočných hodinách, tak on zase ho v rámci východného Slovenska, hlavne západnú a strednú časť, najmä na Spiši, napršalo na viacerých miestach, na Spiši a na Gemery. Na viacerých miestach 10 až 18 mm zrážok, ale smerom na východ zrážky výrazne ubúdali. Na Šariši už to bolo menej, aj v Above už to bolo menej. A napríklad v Košiciach už takmer nepršalo a Zemplín zostal takmer úplne bez dažde, takže od západu na východ tie zrážky dosť výrazne slabli. Čo sa týka aktuálnej situácie, je väčšinou jasno až polooblačno, čiže už sa väčšinou vyjasnilo, zrážky nemáme žiadne. A v tejto chvíli na východnom Slovensku v polohách do 800 metrov je teplota zhruba v rozpetí od 14 stupňov, 15 stupňov na Hornom Spiši až do 22 stupňov na Dolnom Zemplíne.
1: Také sú aktuálne teploty, ako sa zvýšia počas dňa?
2: Počas dnešného dňa bude chladnejšie ako včera, ale počas sa bude relatívne dobre, bude väčšinou jasno až polooblačno, oblačno sa môže miestami prechodne zväčšiť a len ojedinele najmä na Hornom Spiši sa vyskytne nejaká prehánka, ale väčšinou to teda bude bez zrážok a tam, kde budú, budú naozaj veľmi zanedbateľné. Najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 20-21 stupňov na Hornom Spiši do 28 až 29 na Dolnom Zemplíne. Vietor buď slabý premenlivý, alebo západný až severozápadný do 25 km za hodinu.
1: Bude sa niečím líšiť nedeľa od soboty?
2: V nedeľu bude oblačnosti pravdepodobne ešte menej, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, len cez deň prechodne niekde možno oblačno a možno výnimočne v horských oblastiach nejaká prehánka. Najbližšia noc, ktorá nás čaká, bude relatívne chladnejšia. Teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, ale lokálne najmä v dolinách na úroveň 8 až 4 stupne. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota na východnom Slovensku väčšinou v rozpetí od 18-19 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 27 na Dolnom Zemplíne.
1: Tak mierny pokles počas víkendu týchto teplôt, s čím nás privíta nový týždeň?
2: Bude pokračovať ustálené počasie aj v pondelok aj v utorok na východnom Slovensku. Bude väčšinou jasno alebo takmer jasno. V noci a ráno môže byť ojedinelá nejaká hmla. Noci budú čerstvé, v noci bude teplota klesať aj v noci na pondelok aj v noci na utorok väčšinou na 13 až 7, v údoliach lokálne na úroveň 6 až 2 stupne. A denná teplota v pondelok väčšinou 19 až 26, ale v útorok sa o trochu oteplí, v útorok najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov Celzia.
1: Tak, také máme vyhliadky, pokiaľ ide o počasie. Vďaka Pavlovi Beránkovi, meteorologovi Slovenského hydrometeorologického ústavu, sme sa zorientovali. Ďakujeme vám za tieto informácie. Aj vám želáme príjemný víkend.
2: Podobne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: Tichomír. Tak toto meno dnes nájdete v kalendári pri dátume 22. august. Je to meno slovanského pôvodu, znamená tichý svet. Kto nosí toto zaujímavé slovanské meno? Napríklad srbský futbalista Tichomír Miloševič alebo aj slovenský básnik Tichomír Milkin. Ak nepoznáte toto meno, tak vám ho priblíži Jan Gbúr z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Životné literárne osudy Tichomíra Milkina boli v istom zmysle typické pre nadaného príslušníka katolíckej inteligencie, ktorý žil a tvoril na prelome 19. a 20. storočia. Myslím si, že podobne ako jeho mnohí priatelia a literárni druhovia, žil v ústraní, na bezvýznamných farách, v malých dedinkách na Záhori, vzdialený od centier slovenského národného a literárneho života. Napriek tomu publikoval svoje básne a teoretické state v známych literárnych časopisoch. Ako básnik, tak ako som naznačil, nepatril do centra umeleckého diania. Zaujal iba svojou ľúbosnou poéziou, aj to nie v čase jej vzniku, pre známe cenzorské príčiny. Milkin sa do povedomia slovenskej literatúry zapísal predovšetkým ako literárny kritik a literárny teoretik a potom ako popredný autor tzv. Osvaldovej skupiny katolíckych intelektuálov, ktorá tvorila koncom 19. storočia. V týchto činnostiach bol dobovo známy a rešpektovaný autor a myslím si, že takým je aj dodnes.
2: Na Slovensku prehlboký žiaľ je, každý vzdychá. A takto má trvať roky, kým smrť príde tichá. Na Slovensku umorený národ slzy leje, že Boh osud nepremení, že je bez nádeje.
0: Možno sme vás inšpirovali siahnuť práve dnes po poézii. Tieto verše patrili Tichomírovi Milkinovi. Z Rádia Regina Východ želáme k dnešným meninám Tichomírom všetko najlepšie.

0: Rádio Regina Východ. Šport.
1: 3 minúty pred 3 štvrte na 7 vás upozorníme na niekoľko športových podujatí. Pokiaľ fandíte napríklad futbalu, tak v Michalovciach bude zápas 5. kola Nike ligy. Domáci futbalisti privítajú Skalicu. Duel sa začína o 18. Po 20:30 minúte sa zasa v Košiciach začne šláger kola medzi domácim FC a Slovanom Bratislava. Dnes sa hrá aj v druhej najvyššej futbalovej súťaži. Snažiť sa bude Humenné aj Prešov. Prvý menovaný celok sa o 16:30 minúte predstaví na domácej tráve proti Liptovskému Mikulášu. O 18:00 sa hráči z Metropoly Šariša ukážu na domácom ihrisku proti Interu Bratislava. Košice do nedele hostia v poradí druhý ročník medzinárodného hádzanárskeho turnaja chlapcov a dievčat do 14 rokov Košice Handball Cup. Účastníci 5 krajín sa predstavia v 5 halách. Dnes aj rovnako aj zajtra od 8. A viac nám povie jeden z hlavných organizátorov, bývalý slovenský reprezentant v hádzanej Tomáš Urban.
2: Máme zastúpenie Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky. Najviac klubov máme samozrejme zo Slovenska, ale takisto početné zastúpenie hlavne z Maďarska, takisto aj z Poľska a potom máme jednotlivcov, ako je aj to Rumunsko a Česko, takže početné zastúpenie z viacerých krajín. Máme tu také zvučnejšie mená, ako je napríklad maďarský Veszprém, to už je v podstate v mužskej kategórii svetová špička a my tu budeme mať mládežníkov, ale takisto aj v dievčenských kategóriách. Vidíme, že aký boom je aj pri reprezentácii, kde vlastne mladé kadetky dosiahli skvelé úspechy a my sme veľmi radi, že možno, že teraz vidíme talenty, ktoré niekedy o pár rokov nás budú prezentovať na tejto úrovni. Dnes ešte máme doplnkový poobedňajší program, nazvali sme ho Summer Fest, keďže chceme, aby deti vlastne nependlovali len medzi internátom a halami, ale aby si užili aj tie krásy Košic, tak sme im pripravili aj program, aby to nebolo vyslovene len o hádzanej, tak ten doplnok, ten Summer Fest je o tom, že budú si môcť zasúťažiť, budú môcť prísť ďalší hostia a ďalšie deti, aby sme im ukázali, že ten šport je fakt krásny, tak sme to urobili tak, že na Bernolákovej 16 budeme mať aj halu, aj vonkajšie ihrisko, kde bude ten celý Summer Fest prebiehať, nafúkovacie hrady, budeme mať rodeo bika, budeme mať všelijaké súťaže, lezecká stena, bude tam občerstvenie veľké, takže budeme mať zábavu hneď po zápasoch, od 4. to začne a bude to trvať zrejme do 8. 9. večera podľa toho, jak to bude zvládať technika.
1: Tak okrem hádzanárov môžete v Košiciach dnes povzbudiť aj malých vodnopolistov. Do zajtrajšieho dňa sa v Košiciach totiž konal na kúpalisku Červená hviezda turnaj vo vodnom pole Hornets Cup 2026. Ide o podujatie pre kategóriu do 11 rokov. Dnes si mladých vodných polistov môžete pozrieť od 8. zajtra takisto. Dnes sa v telocvični školy v Zalužiciach uskutoční 31. ročník nohej balového turnaja pod názvom Memoriál. Začínajú o 8:30 minúte, tedy sa začína kategória trojíc. Potom sa o slovo prihlásia jednotlivci. No v Lipanoch sa zajtra koná turnaj v crossmintone Beachminton Lipany Cup 2026. Miestny akvapark od 9. privíta jednotlivých hráčov, ale aj hráčky. Viac nám o turnaji povie jeden z organizátorov, Vladimír Piecha.
3: Pozrieme vás na crossmintonový turnaj, ktorý sa bude konať túto nedeľu v akvaparku v Lipanoch. Zúčastnia sa ho viacerí slovenskí hráči, ale taktiež aj hráči z Maďarska, Poľska a z Česka. Crossminton je rýchly, dynamický raketový šport a jeho výhodou je, že sa dá hrať kdekoľvek a práve tento turnaj sa bude odohrávať na piesku. Začínať prvými zápasmi budeme už o 10. hodine ráno a finálové zápasy budú prebiehať okolo 5. 6. hodiny večer. Tak vás všetkých pozývame a príďte sa pozrieť na tento rýchly dynamický raketový šport.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Želáme vám všetkým dobré ráno. O 10 minút bude 7 hodín. Dnes je sobota 22. augusta, ale blíži sa nám už september a s ním aj deň, ktorý má pre nás v rozhlase zvláštny význam. 5. septembra, keď má meniny Regina, pootvoríme opäť naše rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek z vás. Pravidlá a všetky dôležité informácie vám v tejto chvíli ponúka Veronika Slaninková.
1: Tento rok má naša súťaž zadanie, ktoré nikoho nezaskočí. V každej rodine sa totiž určite nájde obľúbený koláč, na ktorý jej členovia nedajú dopustiť. Koláč, bez ktorého sa nezaobíde žiadna oslava, ktorý nesmie chýbať na rodinnom stretnutí, alebo aj nejaká špecialita či zdedený recept, ktorý sa uchováva z generácie na generáciu. Pravidlá súťaže Koláč Rádia Regina Východ sú aj tento rok rovnaké. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do štúdia na Mojzesovu 7 v Košiciach. Budete môcť zažiť deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa potom stanete aj súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Spoločne sa presvedčíme o tom, že za každým rodinným koláčom sa môže skrývať aj príbeh, spomienky na spoločne prežité chvíle a v podstate aj potvrdenie toho, že dobré jedlo ľudí spája. O tom, že sa do súťaže oplatí zapojiť a že je to jedinečný zážitok, vás isto presvedčí aj krátky návrat k vyhláseniu výherkyne súťaže z minulého roka. Počúvajte. Dámy a páni, ideme do veľkého finále, pretože je tu čas na to, aby sme sa dostali k bodu najkrajšiemu v tom, že dnes udeľujeme špecifický titul kráľ alebo kráľovná pikniku Rádia Regina Východ. Nám je už jasné, kto získa prvú cenu a som rada, že kráľovnou pikniku Rádia Regina Východ sa stáva pani Marta Ondíková z obce Sedliska, ktorá nám priniesla maľovaný kváskový pohárový chlebík. Pán riaditeľ odovzdáva cenu. Pani Marta, prečo ste sa rozhodli prísť tu dnes s tým krásnym chlebíkom?
2: Som dojata.
1: Tak to má byť. Vy sa zatiaľ môžete kochať pohľadom na tento chlieb, ktorý priniesla. Pozrite si to dobre a musíte byť všetci dojatí, podľa mňa, v tej chvíli. Prečo ste priniesli práve tento chlebík?
2: Mne sa kváskovanie asi pred 10 rokmi veľmi zapáčilo. Môžem povedať, že naozaj je veľmi zdravé, síce to vyžaduje aj čas, aj plánovať, aj sa nevyspíte, pretože aj v noci o druhej, napríklad o druhej som vstávala, že už treba piec, ale to už človek má v sebe, že sama sa zbudím. Už je. Tak už ani neidem spať. A manžel sa ráno pýta, kedy si vstávala? A od mňa pýtaj sa, čo?
1: Počúvate naše sobotné vysielanie? Je to vaša obľúbená relácia?
2: Áno, vždy. Vlastne každý deň máme zapnuté rádio od rána do večera. Sú tam veľmi zaujímavé veci a poučné. No, skrátka je super.
1: Bodka. Veľký potlesk. Tak čo, prídete? Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám ho v sobotu 5. septembra. Už teraz sa na vás tešíme.
0: Nezabudnite, súťaž o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ sa uskutoční v sobotu 5. septembra. Dnes je sobota 22. augusta a my vám želáme z Rádia Regina Východ príjemné počúvanie.

0: O 4 minúty bude 7 hodín, už o chvíľu Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Dobré ráno.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Čas na podanie kandidátok do samosprávnych volieb sa kráti. Nezávislí potrebujú aj podpisy. Spojené štáty a Kanada nedosiahli obchodnú dohodu, ktorá by odvrátila vysoké clá. Dnes bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Nezávislí kandidáti musia zároveň doložiť aj podpisy voličov. V Bratislave a Košiciach ich potrebujú vyzbierať najviac a minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov krajov. Odborník na miestnu politiku konštatuje, že na Slovensku je podiel nezávislých kandidátov tradične vysoký.
2: Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy Higu kandidátke. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
2: Kandidátky je potrebné doručiť do utorka 25. augusta. Podľa ústavného právnika Ladislava Orosa kandidáti s prirodzenou autoritou nebudú mať so zberom podpisov problém.
4: Sú správne úprave niektoré otvorené otázky, o ktorých sa veľa diskutuje, ktoré do istej miery diskriminujú nezávislých poslancov, najmä z hľadiska toho, že nie sú oprávnení ponúknuť svojich zástupcov do volebných komisií. Čiastočne je to kompenzované tým, že teda môžu tam vyslať pozorovateľov.
2: Analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský hovorí, že na definitívne hodnotenie je ešte skoro. Z doterajších údajov vyplýva, že medzi kandidátmi na starostov a primátorov väčších miest zatiaľ výrazne prevažujú nezávislí v pomere 4:1.
5: Pri výdavkoch to ale je presne naopak, že zatiaľ zhruba 2 milióny eur na tú kampaň minuli politické strany a 1 milión eur tí kandidáti, čiže je tam akási disproporcia alebo nerovnováha. To sa však ešte určite bude meniť a vyrovnávať.
2: Komunálne a krajské voľby sa konajú v sobotu 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd povolil vláde, aby pokračovala vo výstavbe tanečnej sály pri Bielom dome, kým o podanom odvolaní nerozhodne. Federálny sudca projekt zablokoval s tým, že prezident Donald Trump prekročil svoje právomoci, lebo o súhlas nepožiadal kongres. Odvolací súd tento verdikt potvrdil.
6: Americký najvyšší súd oznámil, že výstavba kontroverznej tanečnej sály pri Bielom dome môže pokračovať, kým nerozhodne o súde odvolania Trumpovej vlády. Kedy sa tak stane, nie je jasné. Prezident Donald Trump v októbri nariadil zbúranie 123 rokov starého východného krídla Bieleho domu bez povolení úradov a kongresu. Trvá na tom, že výstavbu tanečnej sály pokrie zo súkromných darov. Projekt bude stáť 400 miliónov dolárov, čo zaplatia patrioti a veľké spoločnosti. Zverejním ich mená v najbližších týždňoch, ale musím sa ich najprv spýtať, či im to neprekáža. Väčšina z nich mi už povedala, že to môžem spraviť. Žiadne peniaze daňových poplatníkov nepoužijem. Washington Post tvrdí, že výstavba novej tanečnej sály bude stáť minimálne 600 miliónov dolárov a väčšinu zaplatia daňoví poplatníci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanada chce zaviesť vlastné odvetné opatrenia a podmienky obchodnej dohody z USA označila za neférové. Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkomeste Krivý Roh, keď tam ruské drony zasiahli rušné nákupné centrum. Počet zranených sa zvýšil na najmenej 130. 40 vrátane 23 detí. Východoeurópske členské štáty NATO chcú Spojeným štátom navrhnúť, že znížia náklady spojené s pôsobením amerických vojakov na svojom území. Cieľom je presvedčiť administratívu Donalda Trumpa, aby neobmedzovala svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu súvisiacom s porušením amerického zákona na ochranu detí v onlineovom priestore. Podľa amerického rezortu spravodlivosti sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. Tisícky slovinských domácností zostali v dôsledku búrky sprevádzanej silným vetrom bez dodávok elektriny. Intenzívne zrážky a búrky dorazili aj do Česka. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré väčšinou sprevádzali mohutné lejaky či krupobytie. Záplavy postihli aj Prahu. Trvalý výdatný dážď spôsobil lokálne záplavy aj v niektorých častiach nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. V jaskyni Čertova pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť aj kolegovia z Nemecka. Odborníci zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
7: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 tisíc rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Nemergut.
8: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia Homo sapiens.
7: Adrián Nemergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
8: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50. 60. rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
7: Tu prišli odobrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
9: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
7: Výskum archeológovia končí a dokonca prázdnin, či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán. V behu na 400 metrov prekážok zvíťazila časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší svetový výkon sezóny. Rýchlejšia bola tento rok iba ona sama na mítingu v katarskej Dohe.
10: Piaté víťazstvo, za sebou som veľmi rada. Prežila sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to nie je také rýchle rozkrehnuté. Zadohla som kúsok od osobného rekorda. Stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
1: Zdeno Chára sa včera v Trenčíne symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exhibičnom zápase s názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Boston nad týmom Svet 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Závodníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Kapitán domácich Marek Ďaloga.
11: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme strašne za to šťastní.
1: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenské volejbalistky prehrali vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 11 bodov.
12: Francúzsky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne vedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
1: V ďalšom zápase nastúpia Slovenky dnes proti domácemu Švédsku. Darilo sa naopak slovenským volejbalistom, ktorí v prípravnom zápase v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
13: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov nám dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
1: Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom 3-0 nad nováčikom Coventry. Vo francúzskej Ligue 1 vstúpilo víťazne Marseille, ktoré zdolalo Štrasburg 4-0.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
14: Upozorňujeme vás na úsek medzi Chmeľovom z Lúčky. V stúpaní upozorňujete na neoznačený odstavený kamión v zákrute. Týmto úsekom prechádzajte opatrne. Dávajte si pozor aj na rýchlosť na vjazde do Lipian z Krivian. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
14: Prebudili sme sa do ďalšieho horúceho augustového víkendu. A čo môžete počas týchto dvoch dní zažiť? Tak napríklad dnes sa v Solivare koná už 8. ročník Dňa soli. Rovnako môžete na hrade Ľubovňa zažiť letné kino. Alebo aj zajtra kurátorský výklad o 6. desaťročiach Zemplínskej šíravy. Tých podujatí je naozaj na východnom Slovensku viac ako dosť. Stačí si vybrať. My sme radi, že ste si vybrali práve nás. Ránom s Rádiom Regina Východ vás dnes prevádzajú Marian Bačo a Andrea Feciková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Aj dnes sa s Ivetou Vaculovou a Michailou Slivkovou-Kirňakovou vyberieme na zaujímavý rozhlasový výlet po Európskej únii. V ich sprievode spoznáme ďalší, krásny členský štát. Jeho kultúru, históriu, tradície, skrátka všetko to, čo ho robí výnimočným v našej európskej rodine.
2: Európska únia takto nie je iba pevnina a blízke ostrovy. Zahŕňa aj zámorské územia ako ostrov Guadeloupe v Karibiku či francúzsku Guajanu na severe Afriky, ktoré patria Francúzsku. To znamená, že európske právo sa vzťahuje aj na tieto vzdialené oblasti.
3: Európska únia financuje mnoho zaujímavých programov, medzi nimi aj program Discover EU. Vďaka nemu môžu tisícky mladých ľudí od 18 do 20 rokov získať bezplatné cestovné lístky na vlak po celej Európe, aby mohli spoznávať iné krajiny a kultúry.
2: No a vďaka šengenskému priestoru, ktorý umožňuje obyvateľom únie voľne cestovať medzi členskými štátmi bez toho, aby museli prejsť hraničnou kontrolou, sa môžu vybrať bez pasu aj do tejto krajiny.
4: Hoy te llevaremos al suroeste de Europa, al país que le dio al genio del fútbol mundial Cristiano Ronaldo o las sabrosas sardinas, donde el sol brilla más de 300 días al año y donde se encuentra el punto más occidental de la Europa continental. Bienvenidos a Portugal.
3: Dnes vás vezmeme na juhozápad Európy, do krajiny, ktorá dala svetu futbalového génia Cristiana Ronalda, či chutné sardinky, kde slnko svieti viac ako 300 dní v roku a kde sa nachádza najzápadnejší bod kontinentálnej Európy. Vítajte v Portugalsku.
2: Portugalsko je poloprezidentská republika. Na čele vlády je premiér. Prezident je hlavou štátu a má právomoc vymenovať predsedu vlády a ďalších členov vlády.
3: Hlavným mestom je Lisabon. Ide o jedno z najstarších európskych miest a bolo založené niekoľko storočí pred Rímom. Nájdete v ňom aj najstaršie knihkupectvo na svete. Volá sa Bertrand a funguje nepretržite od roku 1732.
2: Úradným jazykom je portugalčina. Je šiestým najpoužívanejším jazykom na svete, hovorí ňou vyše 250 miliónov ľudí.
3: Portugalsko je členským štátom únie od 1. januára 1986 a k jeho pevninskému územiu patria aj Azorské ostrovy a Madeira v Atlantickom oceáne.
2: Portugalsko zohralo významnú úlohu pri rôznych zámorských objavoch. Napríklad moreplavec Vasco da Gama objavil námornú cestu do Indie a Fernão de Magalhães ako prvý dokázal, že Zem je naozaj guľatá, pretože ju celú oboplával.
3: Portugalsko má 17 lokalít svetového dedičstva UNESCO, vrátane Belemskej veže, kláštora v Geronimos a vinárskej oblasti Duro.
2: Táto pirenejská krajina sa však môže pochváliť aj najdlhším mostom v Európe. Volá sa Vasco da Gama, je dlhý viac ako 17 kilometrov a prechádza cez rieku Tejo v Lisabone.
3: Portugalsko produkuje viac ako polovicu svetovej produkcie korku, čo z neho robí lídra v tomto odvetví.
2: Tiež generuje viac ako 50% energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú vietor, slnko a voda.
3: K Portugalsku patrí nielen portské víno, ale aj sardinky. V tamojšej kuchyni majú nezastupiteľné miesto.
2: Nesmieme zabudnúť na bičie zápasy. Na rozdiel od tých španielskych sa bíky nezabíjajú v arénach.
3: Vedeli ste, že Portugalsko je priekopníkom vo využití vitamínu C? Tamojší námorníci už dávno vedeli, že citróny a pomaranče dokážu zachrániť posádky lodí pred skorbutom.
2: Cabo da Roca. Tak sa volá najzápadnejší bod Európy a nájdeme ho na pevninskom Portugalsku.

0: Portugalsko má až 300 slnečných dní ročne, vďaka čomu je rajom pre milovníkov tepla, svetla a dobrého počasia.
1: No a dnešné rozprávanie ukončíme futbalom. Veď čo by bola táto kolektívna loptová hra bez futbalového génia Portugalčana Cristiana Ronalda?
2: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: inšpiratívne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Moment, keď cítiš, že oplatí sa sedieť a vnímať tu a teraz.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Regina Východ o 7 hodine 40 minúte a vyberieme sa v tejto chvíli na túru s Reginou. Ak si leto neviete predstaviť bez vody, tak vieme vám na túrach splniť aj toto prianie. Pretože to si mohli povedať aj tí, ktorí sa v sobotu s nami vybrali na ďalšiu z túr s Reginou. Storočnica rozhlasového vysielania na Slovensku nás motivovala ísť s vami a spoznávať prírodu na východnom Slovensku. No a v horúcom augustovom slnku, takto pred týždňom, sme si prešli lesnou promenádou v okolí Gelnice. A to pod vedením Miroslava Tökeliho z Klubu slovenských turistov Víkend Košice.
1: Pôjdeme vlastne hore cez rozhľadňu Klimo. Tam sú pekné výhľady hlavne na hrebeň Volovských vrchov. Potom budeme pokračovať k lokalite Kubuku. To už sme potom vlastne v tom pásme lesa na hrebení. Celá cesta má názov aj výhliadková trasa. Verím, že napriek letnému počasiu budeme mať tie výhľady celkom slušné. Potom pôjdeme cez Žakárovský vrch až vlastne ku chate Gáborka. Samozrejme potom sa stočíme, uvidíme, ako vyzerajú pramienky, či sa bude dať občerstviť, lebo je ich tu spústa, ale máme sucho, takže uvidíme. A potom sa najpohodlnejšou cestou presunieme pomaly na Turzov. To je lokalitka rekreačná, trošku s jazierkom.
0: Manželia František a Monika s nami chodia na túru s Reginou už pravidelne. Nenecháte si ujsť žiadnu?
2: Zatiaľ sme asi jednu, dvakrát vynechali, ale pokiaľ môžeme, tak ideme.
0: A kde sa zatiaľ páčilo najviac z tých túr?
2: Tu sa nám páči a potom sme boli Slovinky. Slovinky ste robili. Aj na jar Drienovecké kúpele, áno, tam sa nám páčilo tiež.
0: No aj tu sme vlastne v kúpeľoch, v takej ozdravnej časti. Dobre sa tu dýchá. Ako hodnotíte dnešnú túru?
2: Dnešná túra bola celkom v pohode, počasie ideálne. Trošku bolo teplo, ale nevadí. A niektorí tu sledujem teraz, že sa kúpu v jazere. A dokonca jeden pán tu je už a ide vonku z vody.
0: Aká je voda?
3: Výborná.
0: A kto to hovorí? Predstavte sa mi aspoň krstným menom.
3: Ja som Robert, som z Košic.
0: Vy ste taký plavec alebo skôr turista?
3: Ale ja som skôr taký všešportovec zo všetkého dačo.
0: A čo máte najradšej v lete?
3: V lete? Tak dá sa povedať, že vodu. Turistiku, no v zime aj bežky, aj jazdové, všeho chuť.
0: Toto jazero ako dobre poznáte?
3: No tak toto druhýkrát som v ňom, pred týždňom sme tu boli a sa nám to započilo. Išli sme z inej strany, išli sme z Krompach a cez Plejsy a tu a teraz sme išli z Gelnice. Krásne, nie? Zelená voda. Na cudzinu nemám, takže som rád, že sa dostanem aj ku takým krásam, jak máme. A máme krásne na Slovensku také, že nedá sa povedať, nikde také krásne veci nie sú, jak sú na Slovensku.
0: S tým s vami súhlasím. Ako hodnotíte dnešnú túru? Čo si z nej odnášate z túry s Rádiom Regina?
3: Tak ja som rád, že robíte také túry, že dávate aj do rozhlasu, že kde sa dá ísť a niečo vidieť, aby ľudia spoznávali, bo veľa ľudí ani nevie o takých krásach, že tak blízko pri Gelnici je taký tajk, paráda.
0: No aká je voda?
4: Príjemná, osviežujúca po dlhej túre, perfektná.
0: Na ubolené nohy najlepšie.
4: Ešte nás nohy nebolia.
0: Dnes ste tu s Reginou.
4: Áno, pretože chodím na túry a už som s vami bola viackrát aj s klubom KT Weekend.
0: Čo si odnášate z dnešnej túry?
4: Krásny pocit, dobre vykonaná túra, krásne počasie, príjemný kolektív a zakončené super kúpaním v Turzovských jazerách.
0: Z ostatnej túry s Reginou sme si mohli odniesť niektorý kytičku materinej dúšky, iný napríklad štylizovanú fotografiu z kúpania v jazere Turzov, ďalším aj spoločné objímanie storočného duba. Dokumentáciu o túre s Reginou v okolí Gelnice si môžete pozrieť na našom Facebooku. Na našu turistickú výzvu zareagovala aj poslucháčka Ľudmila Sprešová.
5: Na túto túru som sa prihlásila, lebo som ešte nebola a som chcela to vyskúšať, lebo mám rada turistiku. Chodím veľa po Tatrach, som absolvovala už napríklad Sliezsky dom, Prednesolisko, Zbojnícku chatu, Vodopadisko, Popradské pleso. Dole v Poprade sa mi už nechce chodiť, tak som chcela s vami vyskúšať, že čo to je vlastne za trasa a túra, lebo som tu ešte vôbec nebola.
0: Takže vďaka nám spoznávate aj novú časť východného Slovenska.
5: Veľmi sa mi páči byť v prírode, lebo bývam na 7. poschodí. Dneska hlasilo teplo, tak som sa rozhodla, že idem sem.
0: A dobre ste urobili, trošku sa schladiť v lese, nie?
5: Áno, idem sa teraz vyzliesť do plaviek a sa idem trošku poopaľovať, len poopaľovať, pretože neviem plávať, do vody nemôžem ísť. Tak len
0: močiť nohy.
5: Áno, áno, trošku si oddychnúť, ale bola to pekná túra hore.
0: Vy ste mi už stihli prezradiť, že okrem toho, že nás počúvate, tak aj vaša vnúčka robila rozhovor pre nás.
5: Áno, robila rozhovor pre vaše rádio. Študuje anglicku v Cheltenhame na univerzite a robila tú diplomovú prácu. Mala takú tému o migrácii Slovákov z UK na SK a opačne. Takže ma požiadala babi, by som ťa poprosila, že či by si mi nejaké kontakty na Slovensku pozhaňala. Tak som bola aj vo vašom rádiu, čo si veľmi vážim.
0: Čo si odnášate z dnešnej túry?
5: Krásne zážitky z prírody. Už som vo vyššom veku a som ráda, že to ešte dám.
0: A sme radi, že sme mohli byť pri tom.
5: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko dobre vášmu rádiu aj televízii.
0: Slavku musím vyspovedať, lebo dohovor chodí vypnúť myseľ a nájsť dušu. Aj dnes sa tak stalo?
6: Aj dnes sa tak stalo. Je to krásne. V krásnej prírode, s priateľmi, zašportovali sme si, spoločenské vyžitie, to je proste nadovšetko. Toto je to, čo mám najradšej a všetkým to odporúčam.
0: Aj toto je pekný nápis, aj toto musíme prečítať. Niektoré ženy potrebujú diamanty a niektorým stačia horské chodníky.
7: A ja patrím práve k nim.
8: Kvalitná túra, krásne prostredie, vzduch čistý je lepší ako 10 acilpirínov, že pomôže na duši, na duchu, na telo.
9: Krásne Slovensko je. Nikde nepotrebujem ani k moru, ani nie. Tu je najkrajšie.
0: Gelnický hrad, Zámčisko je naša vlastne posledná zastávka. Ako je spokojný s dnešnou túrou organizátor Miroslav Tukli?
1: Tak, myslím, že sa nám všetkým páčila a každý si našiel počas túry to, čo ho bavilo, zaujímalo. Niektorí sa aj vykúpali, niektorí sa občerstvili, ale myslím, že túra poskytla každému celkom fajn možnosti sa trošku odstrihnúť od bežného vystresovaného života. Hodnotím to ako veľmi peknú túru. Myslím, že nám dobre padla všetkým.
0: Môžeme naozaj len potvrdiť. Na ďalšiu túru s Reginou sa môžete s nami vybrať opäť o mesiac.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: Máme 9 minút pred 8 hodinou, je sobota 22. augusta, ale 29. augusta 1526, to je výrazný historický dátum pre naše územie. Je to dátum bitky pri Moháči. Práve tento boj sa stal významným dejinným medzníkom. Už o pár dní si teda pripomenieme jej 500. výročie. Vedeli ste, že práve bitka pri Moháči súvisí so Spišským hradom a Levočou? Slavke Ivančovej o tom rozpovedal archivár Štefan Plačko.
2: Keď sa povie bitka pri Moháči, väčšina z nás si predstaví 29. august 1526 uhorského kráľa Ľudovita II. Jagelovského, obrovskú osmanskú armádu a katastrofálnu porážku, ktorá zmenila dejiny Uhorska. Lenže ako vyzeral Moháč zo Spiša, čo o ňom vedeli ľudia v Levoči napríklad a čo pre nich znamenala smrť mladého kráľa, odpoveď nám pomáha nájsť jeden mimoriadne zaujímavý človek, Konrad Sperfogel, levocký richter, mestský činiteľ a kronikár. Svoje zápisy si viedol od roku 1516 a zachytil v nich Levoču a Spiš práve v období pred Moháčom, počas neho i po ňom.
3: Tak na čo teda poukazuje jeho kronika?
2: Jeho kronika nám ukazuje niečo veľmi dôležité. Moháč sa nezačal 29. augusta 1526. Už pred bitkou žilo Uhorsko pod silným tlakom Osmanskej ríše. Kráľ potreboval peniaze na obranu, zvyšovali sa dane a mesta museli znášať čoraz väčšie finančné bremena. Sperfogel pritom veľmi kriticky opisuje uhorskú politickú elitu. Podľa neho sa krajina dostala do biedy aj preto, že tí, ktorí ju spravovali, nedokázali zabezpečiť jej obranu. No a potom prišla správa o Moháči.
3: Ale on nebol pri bitke.
2: Nie. Do Levoče sa dostala správa o porážke a o smrti kráľa Ľudovíta a práve to je na jeho kronike fascinujúce. Nevidíme v nej iba samotnú bitku, ale predovšetkým to, ako veľká európska katastrofa dopadla na jedno mesto na Spiši. A zrazu vznikol nový problém. Kto bude budúcim kráľom?
3: Takže na jednej strane stal Ján Zápoľský, spišský komes, jeden z najmocnejších uhorských magnátov a muž úzko spätý so Spišom, a na druhej strane Ferdinand Habsburský.
2: Áno, a práve tu sa začína meniť aj život Spiša. Sperfogel rozhodne nebol Zápoľského priaznivcom, bol na strane Ferdinanda a jeho kronika postupne vytvára veľmi negatívny obraz Zápoľského, ale je zaujímavé, že pri samotnom Moháči ho jednoducho neoznačuje za zradcu, ktorý kráľa opustil. Obraz Zápoľského ako veľkého vinníka sa vytvára až postupne, najmä po Moháči. Levoča sa totiž priklonila k Ferdinandovi a tým sa dostala do konfliktu so Zápoľského táborom. Na Spiši to nebola iba veľká politika, spor sa dostal priamo medzi mesta a hrady. Napríklad Spišský hrad sa stal jedným z mocenských centier Zápoľského strany. Levoča naopak podporovala Ferdinanda a posielala pomoc jeho spojencom. Tak sa z vojny proti Turkom veľmi rýchlo stala aj vojna na Uhrov proti Uhrom.
1: Ak vás zaujala bitka pri Moháči, tak si vypočujte celý jej proces v dnešných unikátoch východného Slovenska po 10. hodine. V zemplínskych príbehoch vás dnes poinformujeme o tom, aký mala súvis Alžbeta Bátoriová so zemplínom. No a po 11. sa vyberieme do rozhlasovej kuchyne, kde si pripravíme jedlá z paradajok. Do kuchyne sme si pozvali aj herca a režiséra Petra Cibulu, ktorý pôsobil pred rokmi ako kuchár na horskej chate. K rádiám vás od 9. do pravého poludnia pozýva Iveta Vaculová.
0: Letné Rádio Regina.
1: Minút nám chýba do 8 hodiny a do ďalšej poradne pre záhradkárov. Veľa mňa už sedí botanik Martin Pizňák. Verím, že máte pripravené vaše otázky. V tejto chvíli sa s vami nelúčime, ale zaželáme vám ešte príjemné ráno v spoločnosti Rádia Regina Východ.
4: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Vítajte všetci tí, ktorí chcete zveľaďovať vaše záhrady, vaše okolie, ktorí dávate prednosť prírode, nielen na obdivovanie, ale aj na skrášlenie a na jej podporu. Myslím si, že to môžem povedať aj o dnešnom našom hostovi, Martin Pizniak, botanik botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobré ráno, vítajte.
2: Dobré ráno, prajem.
1: My sme už stihli pred zvučkou trošku zhodnotiť, koľko sme toho už napolievali. To leto je to najdôležitejšia téma tohto roka. Tak vy ste stihli nám prezradiť s Marianom Bačom, ktorý je dnes za zvukovým pultom, aj to neuveriteľné číslo, koľko ste spotrebovali vody v botanickej záhrade na polievanie.
2: Tak máme jeden údaj, ktorý je síce 2 roky starý, z roku 2024, kedy nebola až taká suchá sezóna a vtedy sme za celý kalendárny rok spotrebovali približne 11 tisíc kubíkov vody. No, predpokladám, že tento rok to bude možno aj dvakrát toľko, pretože naozaj botanická záhrada, a však v podstate aj celé Slovensko, takú suchú sezónu ešte asi nezažilo. A pokiaľ by sme nezalievali, tak v podstate by sme nemohla botanická záhrada plniť v podstate ten účel, hej, na ktorý slúži. To znamená nebyť len pekná na oko, ale naozaj aj uchovávať ten genofond rastlín. Takže naozaj všetci naši zamestnanci, ako náhle nastúpia do práce, tak každý deň od rana až do konca služby nič nerobíme. Len polievame, čo už niekedy, to tak poviem v odzokách, ide na nervy. No ale čo sa dá robiť, musíme polievať.
1: Skôr než sa vyberiete vy do svojich záhrad popolievať tú vašu, vypočujte si naše rady. Aj dnes budú trvať celú hodinu. Začíname už po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Poďme najskôr pozachraňovať, čo sa dá. Aký je stav momentálne v záhradách podľa vašich pozorovaní? Hovoríme o suchu počas celého letného obdobia. Niektorí záhradkári môžu byť nervózni z toho, čo sa rodí, respektíve čo ešte ako keby stojí a nechce dozrieť.
2: Ja si myslím, že takým najväčším indikátorom, že v záhrade je sucho, je náš trávnik. Na chvíľku odbočím od tých užitkových rastlinách, pretože naozaj v podstate aj v mestách, na uliciach to vidíme, že ten trávnik v podstate ako prvý, keď uschne, tak dáva najavo, že už je niečo zlé. A ja si myslím, že v záhrade, keď uschne trávnik, že je to svojím spôsobom aj správne, pretože trávnik by mal byť v tomto prípade na poslednom mieste, pretože určite ostatné rastliny sú dôležitejšie pri tom zalievanie, alebo už v podstate aj pri zachraňovaní, keď už vidíme, že nám niečo odumiera. Kdežto trávnik, ak vyschne, vyzerá možno na prvý pohľad, že je po ňom a že je to veľmi akože škaredá vec, ale tie trávy fungujú tak, že oni v podstate v tom suchu ako keby prepnú do takého úsporného režimu, navolia si v podstate taký letný spánok. Tým pádom ten trávnik, aj keď to sucho by trvalo veľmi dlho, tak sa nepoškodí. A v podstate pri prvom serióznom daždi doslova zázračne z toho suchého trávnika začnú rásť zelené lístky. Čiže naozaj radšej potom tú vodu prioritne venovať iným dôležitejším rastlinám, ako neustále len zalievať ten trávnik. No a samozrejme to sucho, buď ako som na úvod spomínal, že urýchľuje to dozrievanie, čiže napríklad videl som prípady, že jablka, ktoré by mali dozrievať napríklad až v septembri alebo v oktobri, tak už začínajú chytať farbu aj teraz, začínajú aktívne opadávať. To znamená, ak chceme tú úrodu zachrániť, musíme zbierať už teraz skôr. Samozrejme, aj iné rastliny v snahe sa chrániť pred tým teplom, tak napríklad som videl takisto aj maliny veľmi rýchlo dozrievajú, dokonca dozrievajú až tak, že sa doslova usušia na tých rastlinách, čiže naozaj treba ich včas zbierať. Čiže ako žiaľ, musíme s tým rátať, musíme si všímať tú našu záhradu, čo všetko sa deje, aby sme tú úrodu pravdepodobne zozbierali skôr, ako treba. Jednoducho tento rok je už taký. No a samozrejme v prípade, že niečo dozrieva až neskôr a ešte vieme tomu pomôcť, tak určite prioritne potom tieto rastliny zalievame. Ale dôležité je vedieť, čo si málo kto uvedomí, že napríklad dreviny, ovocné dreviny, zakladajú kvetné pupene už v podstate teraz. Hej? Na tom letoraste, ktorý teraz rastie, sa už v tých pazuchách listov zakladajú kvetné puky na budúci rok. A pokiaľ teda rastlina trpí stresom, má sucho, tak môže sa stať, že jednoducho, to tak poviem laicky zase, že sa rozhodne, že nebude vytvárať tak veľa kvetných pukov, lebo nemá na to podmienky a tým pádom na budúci rok na jar môžeme byť prekvapení, že niektoré ovocné stromy budú kvitnúť veľmi málo. A to je práve preto, že už teraz trpia suchom. Čiže naozaj tá sezóna, dnešná sezóna, súčasná sezóna určuje, ako bude vyzerať už aj tá ďalšia sezóna. To si musíme uvedomiť.
1: Rastliny sa tomu prispôsobujú už v podstate v predstihu.
2: Áno.
1: Dobre urobili tí, ktorí napríklad nekosili trávnik práve z dôvodov sucha?
2: Určite áno, pretože boli sme aj svedkami, že ako náhle sa kosí, trávnik vykosí, tak v podstate je obnažený, je na pospas tomu slnku a suchu a okamžite ho to slnko spáli. Naopak, keď ten trávnik sa nekosí a naberie nejakú výšku, nejaký objem, tak sám seba tieni, sám seba chráni pred prílišným odparovaním. Tým pádom aj dlhšie tá pôda vydrží vlhká. Samozrejme, nehovorím, že máme mať v záhrade metrovú trávu a burinu a tak ďalej, ale pokiaľ sa trávnik aspoň niekoľko týždňov nekosil a možno vyzerá tak rozcuchanie, to tak poviem, ale určite sme mu urobili veľmi dobre. Keď teraz treba v prebehu jesene by prišlo nejaké vlhkejšie obdobie, aby znova trávnik začal rásť, tak už ho môžeme pokojne kosiť.
1: Sú rastliny, ktoré dozrievajú až s nejakým naozaj posunom, práve preto, že si chránili to vlhko a sucho. Takým dôkazom sú paradajky. Mnohí z nás sú možno trošku prekvapení, ako neskoro dozrievajú paradajky, ale to je tiež vlastne dôsledok sucha.
2: Áno, paradoxne, keď sú extrémne vysoké teploty nad 35 stupňov, tak rastliny sú v strese a prestávajú investovať energiu do plodov a to dozrievanie sa môže spomaliť. Aj keď si myslíme, že napríklad paradajka alebo paprika, že sú to teplomilné rastliny. Áno, sú to teplomilné rastliny, ale v normálnom rozsahu, čiže napríklad tých 25-30 stupňov, ale nie 35-40. A tým pádom sa môže stať, že tá úroda nevyzerá tak, ako má. Dokonca sa stretávame aj s takým fenoménom, čo nikdy u nás nebolo. A to je, že plody vykazujú úpal, čo sme takisto nikdy predtým sa s tým nestretávali, že treba sa to môže stať na rybezliach, dokonca na bobuliach, hrozná, na hruškách, jablkách alebo aj na tých paradajkách, že pokiaľ sú celodenné vystavené slnku a prídu tie extrémne horúčavy, tak doslova vznikajú popáleniny na tých plodoch a jediným riešením je len počas tých horúčav tieniť rastliny, pretože tak ako som hovoril, majú síce radi teplo, ale extrém je extrém.
1: Spomenuli ste aj ovocné stromy, ktoré dozrievajú už ako keby o mesiac skôr, vďaka tomuto teplu. Tak máme obsypané hrušky, respektíve máme obsypané aj slivky.
2: Áno, tento rok je veľmi dobrý slivkový, tak sa zdá. No a takisto som videl príklad, že slivka, ktorá keď začne dozrievať a opadajú z nej plody, tak malo by to trvať možno aj niekoľko týždňov, kým postupne všetko dozrie, postupne obereme ten strom. Teraz v týchto horúčavách doslova v priebehu jedného, dvoch dní všetky slivky naraz opadali a bolo. Hej, a tým pádom sa zahradkár ani často nestihol spamätať, že treba už zbierať plody. V také horúčave to aj väčšinou rýchlo hnie, kvasy, kazí sa. Čiže naozaj rastliny jednoducho len reagujú na to, čo sa deje a snažia sa zachrániť. Hej. Či už tým predčasným dozrievaním, zhadzovaním plodov, zastavením rastu, alebo keď vidíme, že je tzv. Predčasná jeseň, že aj v lese alebo v mestách stromy zhadzujú listy. Nie je to ozajstná jeseň, je to len obrana voči suchu. To znamená, že zhadzujú listy, aby vôbec prežili.
1: Vieme pomôcť rastlinám, stromom, krom. Už niekoľkokrát vlastne počas celého leta sme vyzývali poslucháčov, aby polievali aj stromy.
2: Určite áno, pretože každá kvapka je v tomto prípade cenná. Tak ako hovorím, to, že tie rastliny teraz trpia stresom, bude mať vplyv aj na nasledujúci rok. Takže aj preto treba tým rastlinám pomáhať. Napríklad, pokiaľ máme nejaké kríky alebo trvalky, ktoré veľmi utrpeli suchom, že treba veľmi im uschli listy alebo celé stonky alebo konáre, jednou z foriem pomoci, okrem teda zalievky, je aj radikálny rez. Netreba sa toho bať, keď usne nejaká trvalká tráva alebo naopak, napríklad hortenzie, úplne akože pre nich toto leto je katastrofálne. A bojíme sa, že nám neprežijú. Určite rez im pomôže, lebo tým pádom im zredukujeme ten objem a vieme ich takto zachrániť. Samozrejme, keďže stromy nedokážu tak zvednúť ako byliny, hej, tak sa bránia práve tým opadom listia. Ale takisto, ak by to bolo niečo veľmi extrémne, tak aj v tomto prípade nejaká redukcia konárov vie pomôcť, pretože tým pádom redukujeme ten výpar, tie nároky rastliny na vodu a vieme ju aj takto zachrániť.
1: Tak máme za sebou prvé záchranárske práce v našej záhrade. Tie ďalšie, ak potrebujete poradiť, vám vieme poskytnúť po pesničke. Medzi tým vám poviem kontaktné údaje k nám do štúdia. Nám môžete zatelefonovať priamo a využiť telefónne číslo 055 622 2994. Ak radšej píšete, využite naše WhatsAppové číslo, ktoré je 0919 24 84 24. Na tomto čísle prijímame len vaše písomné správy, prípadne fotografie, ak sa chcete poradiť a viete nám uľahčiť tak trošku prácu pri poradách, respektíve pri radách na vaše otázky. Využiť môžete aj našu mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Naša poslucháčka pani Alena nám poslala na naše telefónne WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 otázku aj s fotografiou. Posielam foto ringlôd, ktoré po rozdelení majú okolo kôstky hnedú dužinu. Komplet všetky, aj tie oberané, aj spadnuté. Na strome vyzerajú pekne, ale sú nejedlé. Čo to môže byť? Odpovie vám botanik Martin Pizňák.
2: Tak aj v tomto prípade sme znova svedkami, ako vplývajú horúčavy na úrody. V podstate dlhotrvajúce teploty nad 35 stupňov spôsobujú doslova prehriatie toho plodu. Následne môže dôjsť k tomu, že vnútorné pletiva sa poškodia, dojde k oxidácii a v podstate oxidácia na vonok vyzerá, že to tá dužina hnedne. Doslova sa začne ešte vnútri v plodu rozkladať alebo respektíve kvasiť. Takže v tomto prípade jednoznačným vynikom sú vysoké teploty. Keďže strom proti tomu nejakým spôsobom neochránime, tak jednoducho len to tolerovať a prípadne dostatočne zavlažovať už v predstihu, predtým, než prídu tie horúčavy, pretože tým, že rastlina bude mať dostatok vody a nebude trpieť suchom, tak je, vieme ten stres z tepla zmierniť a vieme tak tým pádom zvýšiť šancu, že tie plody dozrejú normálne.
1: To bola pani posluchačka Alena. Volala k nám počas pesničky pani Mária z Prešova, ktorá sa pýta na rakitník. Ako ho zbierať a následne ako ho uložiť? Poraďme jej.
2: Ten zber rakitníka je dosť taký, by som povedal, ošemetný, pretože tie drobné bobulky, ako sú na tých konárikoch s trňami, sa veľmi ťažko zbierajú. Buď teda zobrať si rukavice a byť trpezlivý a pekne plod po plode zberať. Samozrejme, keď máme tých stromov viac a je tej úrody veľa, tak je to veľmi, veľmi pracná práca. Inak sa odporúča, ale v tomto prípade je lepšie mať viacej stromov, hneď vysvetlím. Tie konáriky, ktoré sú obsypané plodmi, tak sa odporúča ich ostrihať, narobiť si také ako keby kúsky konárikov s plodmi, dať ich do mrazáku a keď sa z toho mrazáku vyberú, tak sa môžu doslova mechanicky oklepať a tým pádom tie bobulky sa uvoľnia a máme čistú úrodu. Lenže tým, že tie konáriky, ktoré plodili, ostriháme, tak prídeme aj o úrodu, ktorá by bola nasledujúci rok, pretože rakitník plodí na starom dreve, preto sa odporúča mať viacej stromov a tým pádom by sme si vytvorili ako keby dvojročný cyklus, to znamená, že ten strom, ktorý zaplodí a ho ostriháme, nasledujúci rok nebude plodiť, ale bude plodiť ten, ktorý nebol ostrihaný a tým pádom vždy na striedačku budeme mať jeden strom, ktorý bude plodiť.
1: Tak verím, že sme poradili pani Márii, ktorá sa pýta aj na hortenzie, keďže sme ich spomínali, v súvislosti s tým, či ich rezať teraz, ešte keď je pomerne teplo, alebo ešte počkať.
2: V prípade, že sú zdravé a sú v poriadku, tak hortenzie sa teraz na konci leta nestrihajú, strihajú sa až na jar, po pominutí mrazov. Pokiaľ je teda postihnutá suchom, ako som spomínal, že má uschnuté konáriky alebo listy komplet, tak áno, dá sa trošku ostrihať aj teraz za cieľom ju zachrániť, ale naozaj ten prioritný rez sa potom robí až na jar.
1: Tak, ďalšia otázka od nášho posluchača, nie posluchačky pani Márie, ktorá sa pýta na zamioculcas. Už prechádzame k izbovým rastlinám. Poslala nám aj fotografie. Obidvaja sme uznali, že sú naozaj krásne. Obidva. A pani Mária sa nás pýta, že teda ako podporiť ich rast, pretože momentálne vôbec nerastie a nemá žiadne nové výhonky. To tiež môže byť reakcia na sucho a teplo.
2: Ten zamioculcas vyzerá naozaj pekne, je zdravý, vôbec nie je vyťahnutý. Sú to rastliny, ktoré sú veľmi nenáročné.

0: radi málo vody, čiže naozaj polievame možno len raz za mesiac, až keď rastlina úplne vyschne. A je síce pekný, ale jeho prirodzenou vlastnosťou je, že rastie pomaly. To znamená, že možno len raz, možno že dvakrát za rok dokáže vyhnať nové listy, ale inak aktívne nerastie. To znamená, ja si myslím, že to je úplne normálne, že aktuálne nevytvára žiadne listy. Samozrejme, pokiaľ chceme ten rast podporiť, tak občas do zalievky vieme pridať nejaké hnojivo pre izbové rastliny a mohlo by to pomôcť. Ale naozaj netreba sa ničo obávať, ten zamiokokaz je úplne v poriadku.
1: Telefónne číslo k nám do štúdia pripomeniem 0556222994. Ak nám chcete priamo položiť otázku, tak využite nasledujúcu pieseň. Stále sú pre vás otvorené aj ďalšie kontakty na WhatsAppe 0919 24 84 24 a naša mailová adresa reginavýchod@stvr.sk.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: A milovníkov rastlín, aj tých izbových, pani Anna sa k nám dovolala počas piesne a chcela by presadiť aj vianočný kaktus, aj fialky. Je teraz vhodná doba, alebo má ešte počkať?
2: Môže úplne pokojne aj teraz, keď je v podstate aktívna sezóna, keď je rastliny rastú, čo je v podstate od jary až do jesene, tak sa môžu pokojne presádzať. Samozrejme, treba myslieť na ten správny substrát, pretože zhodou okolností tie izbové fialky aj vianočný kaktus sú síce rastliny, ktoré majú radi určitú vlhkosť, ale neznášajú preliatie a takýmto spôsobom sa dajú veľmi rýchlo zničiť. Takže určite používať substrát, ktorý je vzdušný, to znamená, že môžeme do neho primiešať napríklad nejakú pemzu, perlit, keramzit a podobne. A samozrejme, keď presadzame, tak treba vždy urobiť aj nejakú kontrolu, to tak nazvem, to znamená, či sú korene zdravé, či náhodou netreba nejaké hnijúce časti odstrániť. Hej. Samozrejme, pokiaľ nemusíme zbytočne korene, neskracujeme, netrháme, aby sme tej rastline nespôsobili nejakú veľkú škodu. Môžeme presadiť, mierne zaliať a potom sa starať tak, ako aj predtým.
1: V tomto teple a suchu trpia aj izbové rastliny, aj tie niektoré potrebujú naozaj trošku povzbudiť aj v tomto období. Keď vidíme žltnutie listov, zvyčajne je problémom práve nedostatok vlahy?
2: No, alebo aj paradoxne opačne prebytok, pretože pri rastlinách to žltnutie listov môže signalizovať tieto dva extrémy, čiže aj sucho, aj mokro. Viem si predstaviť, že samozrejme, keď boli horúčaví, väčšina ľudí asi ešte nemá doma klimatizáciu, takže aj tie rastliny boli dlhodobo prehriaté. Ale čo je najhoršie, že sú prihriaté korene, to je ten problém, pretože keď si predstavíme, keď rastlina rastie v divokej prírode, tak korene má v zemi a zem je vždy chladnejšia ako ten vzduch, ale keď ich pestujeme v kvetinači doma, tak aj ten kvetinač s tým substrátom má rovnakú teplotu, ako je ten prehriatý vzduch. A keď korenie trpia teplom, tak prestávajú normálne fungovať, prestávajú prijímať vodu a rastlina potom začne vednúť. A my možno v domnení, že rastlina zvedla, tak ju ešte viac polejeme, aj keď je vlhká a môžeme tým pádom veľmi rýchlo tú rastlinu preliať a začne uhnievať. Čiže naozaj treba vždy s rozumom si pozrieť, čo sa deje s tou rastlinou, či naozaj ten substrát je suchý alebo naopak je mokrý. Vždy udržiavať len tú miernu vlhkosť. Keď napríklad polievame rastlinu zhora a vytečie nám do misky, tak pokiaľ do pol hodiny tá voda nezmizne, tak tú vodu treba z misky vylievať, aby nestala vo vode, aby sme nespôsobili zahnívanie. A samozrejme dôležité je aj sledovať škodcov, pretože práve tie horúčavy a suchá veľmi, veľmi prosperujú pri tom práve škodce, ako napríklad roztoče alebo červce. Takže určite aj v tomto prípade si dávať pozor a robiť nejakú kontrolu.
1: Aby som to zhrnula, žlté listy môžu v niektorej rastline, rastliny znamenať, že bola poliata málo, u niektorej práve naopak, že príliš. A samozrejme škodcovia, ktorí v teple a suchu sa množia radovo vyššie.
2: Áno, pretože ten suchý vzduch a vysoké teploty fandia napríklad, ako som spomenal, hlavne tým roztočom alebo iným škodcom a niekedy si to ani nemusíme uvedomiť, ale ide to exponenciálne rýchlo. To znamená, že v priebehu pár dní z malého problému môžeme mať zrazu veľký problém a nestíhame sa ani čudovať, že ako rýchlo sa potom tí škodcovia rozmnožujú a to je práve vďaka tomu, že sú tie teploty extrémne.
1: Na cikas sa nás pýta naša poslucháčka. Po oreze listov vyrástli iba dva, majú už 3 roky a tento rok sa začala tvoriť nová rastlinka na tej starej od substrátu. Je v pomerne malom kvetináči. Je možné rastliny nejako rozdeliť, rozsadiť? Pomôže rašeniu nových listov väčší kvetináč?
2: Cikasy v princípe nevyžadujú veľké kvetináče. Oni, aj keď síce majú veľmi robustné korene, ale lepšie sa im darí v takých menších kvetináčoch. A keď teda stane sa, áno, že z boku vyrastie ako keby mladá rastlinka, čo vyzerá na prvý pohľad, ako keby to bola taká cibuľka v úvodzovkách, tak treba si najprv overiť, že či tá, ten odnož má už vlastné korene. Pokiaľ teda má, tak vieme opatrne tú rastlinu oddeliť a s vlastnými koreňmi ju zasadiť do iného kvetináča. Keď by sme videli, že ešte je stále napojená na tú materskú rastlinu a nemá vlastné korene, tak samozrejme neoddeľujeme, lebo ona už nezakorení. Musí vytvoriť korene, kým je ešte pripojená. No a tak, jak sme spomínali aj pri tom zamiovo kulkase, že cikas je jedna z tých rastlín, ktoré rastú extrémne pomaly a väčšinou iba raz za rok vytvoria v istom momente nové listy. A potom celý rok rastlina stagnuje. Takisto jej pomáha pobyt vonku, to mám aj ja overené, že od jary do jesene vonku na čerstvom vzduchu, niekde na slnku alebo v polotieni veľmi dobre to cikasom vyhovuje. Na zimu ich potom môžeme dať dovnútra, buď do chladu alebo aj do tepla. A ešte možno taká zaujímavosť pri presadzaní toho cikasu, uvidí posluchačka na koreňoch také rôzne hrčky, guličky by som to nazval. A to sú v podstate také útvary, v ktorých žijú symbiotické baktérie viažúce dusík atmosféricky, pretože cikasy žijú symbioticky s týmito baktériami a dokážu si tak posledníctvom nich ako keby vytvárať dusík. Čiže z toho vyplýva, že keď ich prihnojujeme, tak nemusíme používať hnojivo bohaté na dusík, ale skôr na tie iné prvky.
1: Na gladioli sa nás pýta naša posluchačka Alena zo Svitu. Chce sa opýtať, dostala 20 kusov cibuliek gladiolov a z toho už jeden odtrhla a jeden sa teraz viaže. Zdá sa, že ani ostatné nebudú mať farbu kvetu, len listy. Chce to každý druhý rok nové cibule, alebo ako sa starať o gladioli?
2: Áno. Keď posadila cibule gladiol a nevykvitli jej, tak tých príčin je niekoľko. To znamená, jedna z príčin je nedostatok svetla. Gladioli sú svetlomilné rastliny, čiže musíme ich pestovať na slniečku. Ďalší faktor môže byť veľkosť tých cibuľ, pretože to sme sa nedozvedeli z tej otázky. Samozrejme, pokiaľ tie cibuľky sú príliš malé a mladé, oni nevykvitnú prvý rok, musia dorásť do určitej veľkosti, zhruba asi ako je veľkosť dlane. Vtedy sú už v podstate v kvetu schopnom stave. Prípadne boli hľuzy vysadené plitko. Takisto je dôležité dodržať aj správnu hĺbku, čiže približne tých 10 cm. Ale zase sa dostávame k tým extrémom, o ktorých hovoríme. Keď sa cibule zasadili a začali rásť a v určitom momente by začali tvoriť kvety, tak keď práve v tomto momente prišli horúčavy a cibule zaschli, to znamená, že neboli dostatočne polievané, tak sa mohlo stať to, že rastlina už nevytvorila kvet. Iba tie listy, lebo práve v tom momente, keď mala kvitnúť, zažila nejaký extrém. Čiže v tomto prípade sa to už nedá napraviť, lebo už sa v podstate blíži koniec sezóny, takže druhýkrát už nevykvitnú. Takže keď prídu prvé mrazy, cibule treba vykopať, uskladniť niekde v pivnici a nasledujúci rok po troch zmrznutých sa môžu vysadiť. Treba dbať na tú správnu hĺbku, na zalievku a samozrejme na tú veľkosť. Takže pokiaľ sa nedozvieme, aká je tá veľkosť, tak ani nevieme, že či budú kvitnúť.
1: Tak verím, že naša posluchačka si vybrala. Opäť si zahráme, dáme si hudobnú pauzu. Vy počas nej môžete využiť naše telefónne číslo 055-622-2994 na tú vašu otázku. Radiť vám budeme opäť o chvíľu.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Trošku sa nám nakopili otázky. Posielate nám ich na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Budeme na nich odpovedať. Máme ešte viac ako 20 minút v dnešnej poradni, tak verím, že všetky stihneme. Tak najskôr otázky aj teda s fotografiami. Pýta sa naša poslucháčka a konkrétne na Monsteru. Vidíme tu aj fotografie obschnutých listov. Je tu aj iný izbový kvet, pomôžte mi Martin, ako sa volá?
2: Kalatea.
1: Tak, kalatea, takisto. Dá sa povedať zošuverené listy na fotografii. Napriek tomu, že sú v tieni na terase, zdá sa, že toto prostredie im neprospelo. Ako ich zachrániť?
2: Na tej monstere na listoch vidno, že v podstate suchý okraj je lemovaný ešte takým žltým pásom a to je doslova učebnicový príklad nadmernej vlhkosti. A takisto tá monstera podľa fotografie má aj príliš veľký kvetináč, pretože aj keď áno, je to popínavá rastlina a zdá sa nám, že na tú svoju veľkosť vyžaduje veľký kvetináč, tak nie je to pravda. Čiže používať kvetináče v takomto správnom pomere, hej, k tej veľkosti rastliny, naozaj ako je to zbytočne veľká nádoba a z toho vyplývajú problémy so zálievkou, pretože pri nadmernom zalievaní aj ten substrát vo veľkom kvetináči veľmi dlho schne a tým pádom rastlina trpí preliatím, čo sa práve prejavuje tými suchými okrajmi a žltými škvrnami. Čiže toto je ten najväčší problém. Čiže v takomto prípade zmierniť zálievku. Prípadne, ak to nepomôže, tak je možno, že tie korenie už začali odhnívať. Takže buď teda urobiť z rastliny nový odrezok, vypestovať ho a tú starú rastlinu potom vyhodiť, alebo vybrať priamo z kvetinača celú rastlinu, skontrolovať stav koreňov, čo je zdravé nechať, čo je zhnité orezať, posadiť do nového substrátu, do menšieho kvetinača a všetky tie aronovité rastliny, ako sú monstery, potosovce, antúrie a podobne, všetky vyžadujú veľmi priepustné substráty, čiže naozaj pridávať aj tam tú minerálnu zložku, ako sme spomínali, perlit, pemza a podobne. A mohlo by to pomôcť. No a druhá rastlina je kalatea. Tá takisto obľubuje veľmi veľa vlhkosti, ale to neznamená, že má stať vo vode, čiže naozaj zase polievať s mierou. Ale pri kalateách a jej podobným druhom je problémom, že neznášajú suchý vzduch. Naozaj sú to veľmi citlivé rastliny, ktoré pokiaľ nemajú vyslovene až také skleníkové podmienky, tak v našich domácnostiach častokrát im schnú listy. Čiže buď teda pravidelne rosiť, zvlhčovať ten vzduch, alebo ich pestovať na nejakých vlhkejších miestach. Určite ich nedávať ku zdroju tepla, hlavne v zime, keď začneme kúriť. Nedávať ich na priame slnko a mohlo by to pomôcť.
1: Do tretice hortenzia v dnešnej poradni pre záhradkárov. Naša poslucháčka Michaela sa pýta, či je v tomto období možné brať z hortenzie odrezky na zakorenenie.
2: Je to možné, ale možno, že už aj je trošku neskoro, pretože veľmi dobre zakoreňujú tzv. Polovyzreté odrezky, čiže tie, ktoré nie sú ešte zelené šťavnaté, ale nie sú zase úplne tuhé drevnaté, čiže niekde medzi tým. A keďže hortenzie väčšinou už v tomto období naplno kvitnú a majú zastavený rast, tak aj tie konáriky častokrát už bývajú zdrevnatené. Čiže nájsť taký polovyzretý konárik, z neho narobiť odrezky, určite áno. Dať určite nejaký kryt, keďže má listy ten odrezok, tak aby nevyschol. Mohla by za ten mesiac, dva aj pustiť korene. Alebo potom veľmi dobre je zakoreňovať drevnaté bezlisté odrezky na jar, ktoré sa môžu rovno zapíchať aj do zeme alebo do perlitu a veľmi dobre zakoreňujú.
1: Tak držíme palce všetkým tým, ktorí majú radi tieto okresné rastliny a chcú sa o nich starať, tak aby boli krásne. Michala sa nás ešte pýta na to, či je možné ešte v tomto čase niečo vysievať, aby druhýkrát sa urodilo, keďže je tak teplo.
2: Tak väčšinou sa vysádzajú také druhy zeleniny, ktoré majú krátku sezónu, čiže veľmi rýchlo dozrievajú. Typickým príkladom môže byť napríklad nejaká baby cvikla, šaláty, špenát, listová zelenina. Môže to byť napríklad aj kapustovitá zelenina, ako napríklad pekinská kapusta, pak choj napríklad, nejaké skoré kaleráby a podobne. Sú to všetko rastliny, ktoré naozaj do tých 30-60 dní už sú v zrelom stave, to znamená, že keď ich teraz vyseje, tak minimálne do konca októbra by stihli dozrieť.
1: Volala nám aj poslucháčka z Belej nad Cirochou, ktorá už má problémy so zemiakmi. Sťažuje sa na to, že sú síce pekné, ale sú na nich bodky, aj keď ich ošupe. Takže čo môže byť príčinou takéhoto stavu zemiakov?
2: Pokiaľ tie bodky sú naozaj tvrdé, to znamená, že aj na dotyk nie sú to škvrny, ktoré sú mäkké, mazľavé, vodnaté alebo zapáchajúce. V tom prípade by išlo o nejakú hnilobu, o nejakú hubovú chorobu a tým pádom sú zemiaky nepoužiteľné. Ale pokiaľ sú to naozaj doslova len bodky v tej dužine, ktoré sú stále akože tvrdé, vyzerajú to ako pigmentové škvrny, tak zase s najväčšou pravdepodobnosťou je to fyziologický prejav a reakcia na extrémne horúčavy a na sucha. To znamená, že v tomto prípade, aj keď to možno na prvý pohľad nevyzerá dobre, ale sú tie zemiaky zdravé a jedlé a nemusí sa ich bať konzumovať. Znova zopakujem, pokiaľ by tie bodky a škvrny boli mazľavé, hníjúce, tak je to určite nebezpečné konzumovať a treba tie zemiaky vyhodiť.
1: Dáme si ešte jednu hudobnú prestávku. A po nej budeme odpovedať na ďalšie vaše otázky.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Tak vstupujeme do záverečnej časti dnešnej poradne pre záhradkárov. Ďakujeme našej poslucháčke pani Mári, ktorá nám poslala na WhatsApp aj fotografiu z varenia slivkového lekváru. Tak tešíme sa, že budete mať aj takúto pochúťku. Naozaj sliviek je tohto roku neurekom, aj o tom sme už dnes hovorili. Pýta sa nás ďalšia naša poslucháčka na mini narcis. Pani Zuzana má ho v kvetináči, odkvitol, cibuľky si nechala, chcela by ich dať do väčšieho kvetináča. Kedy ich zasadiť?
2: Tak nie len narcisy, ale všetky v podstate jarné cibuľoviny ako sneženky, tulipány a podobne. Ich čas na vysadbu je v druhej polovici jesene, to znamená, že dajme tomu od polovice októbra, celý november, prípadne aj december, kým nezačne mrznúť, môžete cibuľky vysadiť, keďže ich má staré odkvitnuté a bude ich sadiť do kvetinača, tak každú cibuľku treba pekne oddeliť, očistiť od starých koreňov, prípadne tých šupín, posadiť do nového čerstvého substrátu. Samozrejme, vždy treba sadiť cibuľky tak, aby boli celé ponorené v zemi, aby teda boli úplne zasypané. Môže ich vysadiť, umiestniť niekde na chladné miesto a na budúci rok, pokiaľ všetko bude dobre, tak by jej mali vyrásť a bez problémov vykvitnúť.
1: Poslucháčka pani Jana Strebišová sa trápi kvôli figám, pretože zakvitnú, ale všetko zhodia. Ako pomôcť figám na záhrade?
2: V tomto prípade môže ísť o dva problémy. Prvý je, ale menej pravdepodobný, že figa trpela v dobe násadu plodov suchom a tým pádom sa bránila voči stresu tým, že zhodila plody. Čo však si myslím, že je menej pravdepodobne, pretože figovníky sú naozaj veľmi odolné stromy a tolerujú aj sucho. Skôr ide o nesprávnu odrodu, pretože to už sme aj tu na v tej poradni párkrát rozoberali. Existujú tzv. Odrody, ktoré sa nazývajú ako typ Smirna a sú to vlastne odrody, ktoré sa pestujú v stredomorskom regióne a na ich na to, aby sa tie plody vytvorili, musia byť prítomné tzv. Špeciálne osičky, také malé mušky, ktoré opeľujú tie plody zvnútra. Tie sa u nás nevyskytujú a preto, keď tieto figy pestujeme u nás, tak ona síce vytvorí základy tých plodov, ale bez tej osičky sa ten plod ďalej nevyvíja, v podstate zakrpatie a opadne. Preto je vhodné u nás pestovať len odrody, ktoré sú na to vyšľachtené a nevyžadujú osičku na opelenie. Čiže napríklad ja mám veľmi dobré skúsenosti s odrodou Pereta, ktorá pochádza zo Švajčiarska, alebo napríklad to môže byť Brown Turkey a podobne. Sú to odrody, ktoré nevyžadujú tú osičku a tým pádom vytvárajú plody každý rok úplne bez problémov.
1: Dnešnú poradňu ukončíme radami pre ovocinárov. Pán Jaroslav z Košic nám poslal fotografiu svojej čerešne, ktorá tento rok bohato zarodila, ale v dôsledku sucha vysychá. Je možné ju ešte zachrániť? Čo poviete, Martin, podľa tejto fotografie?
2: Podľa fotografie možno nie ide len o sucho, ale aj o tzv. Moniliózu, pretože je to hubová choroba, ktorá napáda čerešne a vyšne aj práve počas kvitnutia, kedy cez kvet, cez jeho pohlavné orgány sa do stromu dostáva patogén, ktorý upcháva cievné zväzky, čo sa prejavuje tým, že uprostred sezóny v lete zdanlivo zdravý strom zrazu mu zvednú listy a usychajú ako keby jednotlivé časti, jednotlivé segmenty koruny, jednotlivé konáre. A pokiaľ je tá monilióza príliš rozšírená, tak môže v podstate uschnúť aj celý strom. Čiže v tomto prípade tie suché konáre, keď odreže, určite uvidí na reznej rane v tom dreve také všelijaké tmavšie, svetlejšie fleky. A to je práve ten znak tej moniliózy, že upchala tie cievné zväzky. A tým pádom, ak je to pravda, tak všetko, čo je suché, sa musí odrezať až do zdravého dreva. A do budúcna, keď sa tá monilióza bude opakovať, tak jediným riešením je, že počas kvitnutia sa musí chemicky ošetriť. Samozrejme, pokiaľ je to obrovský strom, veľká čerešňa, tak tu asi veľmi ťažko budeme...
1: Podľa fotografie tak vyzerá.
2: Veľké čerešne, ktoré ľudia majú v záhrade, niekoľko metrov na výšku aj na šírku, tak takéto stromy sa veľmi ťažko chemicky ošetrujú. Čiže v tomto prípade je len dôležitá prevencia, to znamená vytvárať tak rezať ten strom, aby vždy bol vzdušný, aby čo najrýchlejšie koruna ostýchala po daždi, aby tá pleseň nemala šancu sa rozvinúť a už pri prvých náznakoch vednutia vždy odstraňovať tie konáre. Keď je to tak, jak na tej fotografii, že už takmer polovica stromu je suchá, tak už je pomerne dosť neskoro, ale hovorím, pokiaľ sa dá všetko mŕtve, suché orezať až do zdravého dreva, zalievať čerešňu, prihnojovať, aby sme jej trošku pomohli s tou regeneráciou a dúfajme, že na budúci rok sa to už nezopakuje.
1: Tak, to bola záverečná rada. Mimochodom, pokiaľ ide o ovocné stromy, budeme vám radiť aj na budúci týždeň spoločne s Eduardom Jakubekom. Dnes bol s nami Martin Pizniak, botanik botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem vám za všetky odpovede a odborné rady, ktoré ste poskytli aj dnes našim poslucháčom a poslucháčkam. A čo si zaželáme na záver?
2: Tak ja pevne verím, že konečne nám naprší, tak normálne, bez krupobytia a bez vetra. Lebo aj to je veľmi dôležité. Takže veľmi, veľmi veľa trpezlivosti všetkým záhradkárom. Dúfajme, že to dopadne dobre.
1: Tak k tomuto želaniu sa pridávajú aj vaši sprievodcovia dnešným ránom. Marian Bačo spoza mixážneho pultu a od mikrofónu vám príjemný víkend z Rádiom Regina Východ želá Andrea Feciková.

0: Letné Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne, tvrdí minister Ladislav Kamenický. V uliciach Banskej Bystrice premávajú staré trolejbusy. Petičný výbor žiada odpovede. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť s teplotou 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o to rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizujú opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má celý proces reportovania prebiehať automaticky, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Priemerný vek trolejbusov dopravného podniku mesta Banská Bystrica dosahuje 13 rokov a 7 mesiacov, hoci zmluva s mestom povoľuje najviac 13 rokov. Mesto navyše nemá v zmluve dohodnutú osobitnú pokutu za jeho porušenie, informoval o tom predseda petičného výboru za lepšiu MHD v Banskej Bystrici Matej Bučko.
4: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica od januára 2026 porušuje zmluvu. Samotný problém pritom naozaj nový nie je. Upozorňovali sme naň už na konci roka 2020, ešte pred podpisovaním zmluv, a ja osobne som vtedy vyzýval primátora, aby túto zmluvu nepodpisoval. Varovali sme, že vtedajšia ponuka spája neúmerne vysokú cenu s vysokým priemerným vekom vozidiel. Pre porovnanie, mesto Trenčín požaduje priemerný vek vozidiel najviac 7 rokov a za porušenie môže uložiť pokutu 5000 eur za každé vozidlo a každý začatý mesiac.
1: Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková tvrdí, že mesto k problému v najbližšom možnom čase poskytne reakciu. Trenčianske múzeum v Trenčíne sprístupní dnes verejnosti zrevitalizovanú parkovú záhradu Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obnova parku má priniesť nový verejný priestor podporujúci medzigeneračné stretávanie, organizáciu kultúrnych podujatí a budovanie pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu regiónu. Projekt realizovalo Trenčianske múzeum v Trenčíne v rámci programu Slovensko s podporou Ministerstva investícií vo výške takmer 342 230 eur. Celkové výdavky projektu dosiahli viac ako 522 tisíc eur. Obnovená parková záhrada predstavuje pokračovanie komplexnej revitalizácie Draškovičovho kaštieľa. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom 5. štarte v sérii v tejto sezóne.
5: Piaté víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Bežalo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkrhnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
1: Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29 v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Radary vám rýchlosť zmerajú vo Výbornej v oboch smeroch, Košiciach na Americkej triede, pri čerpacej stanici Shell smerom na Prešovskú cestu a na vjazde do Košických Olšian z Košíc. Zo zelenej vlny vám želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
6: Marian Bačo a Iveta Vaculová vás vítajú pri počúvaní sobotnejšieho predpoludnejšieho vysielania. V každej z nasledujúcich 3 hodín vám ponúkneme rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. V tej prvej to bude gitarista Timotej Zavadský a od historika Martina Molnára sa dozvieme o spojitosti Alžbety Bátoriovej so Zemplínom. Po 10. hodine si pripomenieme významné výročie bitky pri Moháči aj nakrúcanie filmu Medená väža. No a napokon bude čas po 11. hodine patriť rozhlasovej kuchyni, v ktorej budete môcť zistiť aj to, že herec a režisér Peter Cibula pôsobil pred rokmi ako kuchár na Horskej chate. Okrem toho si pripravíme aj jedlá z paradajok. Želáme vám veľa víkendovej pohody.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Romantizmus. Toto obdobie učarovalo Timotejovi Zavadskému. Študoval v Prahe a neskôr v Parme hru na klasickej gitare a jeho najväčším vzorom je Paganini. Vo svete už zažiaril na koncertných pódiách, no u nás sa o ňom vie málo. Rodák z Markušoviec svojho času len tak pre radosť hral na ulici v metropole Čiech. Okolo šiel svetový dirigent, no a na druhý deň už účinkoval na koncerte na jednom z najväčších festivalov na svete. Svoj príbeh vyrozprával Viere Ihnátovej.

0: najprv som študoval na konzervatóriu v Košiciach, potom som študoval v Prahe na Pražskej akadémii muzických umení, tam som vyštudoval bakalára a potom som niekoľko mesiacov ešte študoval v Parme v Taliansku a magisterské štúdium som si dokončil v Írsku na TU Dublin. Tá talianska gitarová škola je veľmi silná, tí gitaristi sú tam skvelí, aj profesori gitary a tam som šiel študovať, pretože som tam chodil pravidelne na Paganiniho festival, na súťaž.
1: Čo potom nasledovalo ďalej? Vrátili ste sa na Slovensko, ale v rámci tej hudobnej oblasti ste stále pôsobili?
0: Vrátil som sa na Slovensko a v tom období som aj vyučoval tu na umeleckej škole a hrával som pravidelne množstvo koncertov.
1: Poďme si vypočuť to vaše portfólio. Kde všade v zahraničí ste účinkovali?
0: Hlavne to bolo v Česku, potom v Taliansku, potom som bol vo Francúzsku. A tak posledne, pred rokom som bol aj v Južnej Amerike, v Peru, kde som učil aj na Národnej univerzite v Lime. Potom pre Tempo, Escuela de Musica som tam odohral niekoľko koncertov a taktiež som tam aj vyučoval žiakov.
1: Ako sa chlapec zo Spiša dostane do Peru a ešte tam vyučuje aj hru na gitare?
0: Je známy môj príbeh, ako som hral na Dvořákovom festivale. Keď som hral jeden deň na ulici a potom ďalší deň ma pozvali hrať na svetový festival Antonína Dvořáka. Ten koncert mal taký úspech a v publiku práve vtedy boli aj skladatelia, ktorí boli tam na súťaži a jeden z nich bol z Peru. A niekoľko rokov sme boli tak v kontakte a práve minulý rok to tak vyšlo, že som tam odcestoval na niekoľko týždňov.
1: Živili ste sa teda koncertovaním alebo ste robili aj niečo iné? Čím vás oslovila táto juhoamerická krajina?
0: Je to veľmi zaujímavé, ako tam ľudia žijú, je to veľmi odlišné. Ľudia tam cestujú kvôli úžasnej prírode, taktiež majú úžasné jedlo. Ich kuchyňa patrí medzi najlepšiu na svete. Bolo skvelé, veľmi to ocenili aj, že som tam bol. Niektorí študenti za mnou cestovali aj 4 hodiny, aby mali hodinu gitary so mnou. Aj tie koncerty mali skvelú atmosféru, taktiež som tam mal nejaké majstrovské kurzy v Južnej Amerike na Národnej univerzite Lima. Na týchto koncertoch tam som hrával na gitaru od najslavnejšieho výrobcu v Južnej Amerike, že mi prepožičal na tieto koncerty gitaru a taktiež sa týchto koncertov aj zúčastnil.
1: Máte za sebou naozaj veľa úspechov. Ako ste prežívali ten čas v Peru? Chýbalo vám napríklad Slovensko? Zvažovali ste, že pôjdete aj do nejakej inej krajiny v rámci Južnej Ameriky? Ako ste trávili ten voľný čas?
0: A ja veľmi rád cestujem a nech som kdekoľvek, tak mi to nevadí a užívam si tie momenty tam v Peru. Ten čas som mal vyplnený, že som stále mal buď nejaký koncert, buď nejakú prednášku alebo majstrovské kurzy alebo rozhovory so študentami, takže ten čas bol vyplnený.
2: V rozhovore s Timotejom Zavadským budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Už od detstva ho to ťahalo ku gitare. Keď ho rodičia prihlásili do umeleckej školy, netušil ešte, že sa na gitare dá hrať aj klasická hudba. Timotej Zavadský študoval v Prahe i v Parme. Nielen, že má veľký talent, ale i šťastie. Stále vedel, že chce hrať naplno, ale to, že sa bude špecializovať práve na klasickú hudbu, sa rozhodol až počas štúdia na konzervatóriu v Košiciach. Srdcu bližšia sa mu napokon stala romantická hudba. Predtým sa venoval aj populárnej hudbe a elektrickej gitare. Svoje umenie predviedol vo viacerých európskych krajinách. Vyučoval hru na gitare v Peru. Teraz učí na súkromných hudobných školách v Írsku.
1: Pred rokom som tam študoval na TU Dublin Conservatory. Tá škola bola skvelá. Mal som tam profesora z Talianska, Marka Rameliho, a dosť som posunul moju hru aj na tejto škole. V Írsku momentálne vyučujem na dvoch školách Delgany. Je to také malé mestečko pri Dubline. A ešte vyučujem taktiež aj v Dubline na Fermata Music School.
2: Ako ste sa dostali práve do Írska? Čo vás tam nasmerovalo, alebo kto?
1: Tak nikdy to nebola krajina, ktorá by ma lákala. To počasie je tam také špecifické, ale keď som chodieval na Paganiniho festival do Parmy, tak práve ten profesor bol v porote a ma tam pozval študovať. A tak to bolo práve po koncertoch v Južnej Amerike. A tak som sa rozhodol, že idem to aspoň skúsiť na chvíľu a už som ostal tam.
2: Presvedčila vás práca, že ste v nej taký úspešný a samozrejme aj v tej hre na gitare?
1: V Írsku sú nastavené také dobré podmienky, že nikdy som nebol taký spokojný v zamestnaní ako teraz, pretože si ma tam vážia, aj mám veľa študentov, či už z Írska alebo z iných krajín, a páči sa mi, ako je to tam nastavené.
2: No a ako to máte nastavené v rámci vyučovania, keďže vyučujete hudbu a teda samotnú už spomínanú hru na gitaru?
1: V Írsku je nastavený taký trochu iný systém, pretože tu na Slovensku na umeleckých školách sa vyučuje klasická hudba, ale Íri majú taký trošku iný štýl, počúvajú inú hudbu, takú ich tradičnú, ktorú aj hrávajú v puboch bežne. Tam je ten princíp taký, že si to vlastne rodičia žiakov platia a učia sa vlastne, čo chcú, že sa dohodneme, čo by sa chceli naučiť nejako, a za to obdobie, kedy ich učím, tak sa učíme práve tie skladby, ktoré chcú.
2: Ako sa vám pozdáva ten život v Írsku? Máte v pláne tam ostať? Okrem toho, že vás tam drží samozrejme tá práca a láska k práci.
1: Plánujem tam ostať dlhodobejšie, pretože som tam veľmi spokojný v týchto školách. Veľmi sa mi tam páči, akí sú ľudia. Sú veľmi milí, aj patria medzi najpriateľskejšie národy na svete. Tým sú známi Íri, takže som tam veľmi spokojný. Žijem v Bray pri Dubline. Je to také menšie mesto, to, ktoré známe tam svojou plážou.
2: Ste ešte mladí, ambiciózni, určite sú nejaké plány do budúcna, tak aké sú tie plány? Predpokladám, že nejaký čas chcete zotrvať v Írsku, ale je napríklad nejaká krajina, do ktorej by ste ešte chceli ísť a možno tam učiť nejaký čas?
1: Teraz som spokojný v tom Írsku, takže budem tak stabilnejšie viac učiť. V minulosti som viac koncertoval, ale teraz som spokojný aj s týmto, že učím a popri tom chodívam niekde na koncerty. Teraz práve sa riešia aj nejaké koncerty v USA, keďže tam mám nejakých kamarátov a dohodli sme sa, že to naplánujeme na toto leto, takže práve sa to rieši.
2: Hovorili ste, že Írsko je taká priateľská krajina. Čo vám ešte imponuje na Írsku? Alebo možno konkrétne na tom meste, ktoré ste spomínali?
1: Počasie tam nie je ideálne, no. V Írsku je úžasná príroda. Dublin nie je až také ideálne mesto, pretože nie je až také čisté, ale čo sa týka prírody v Írsku, tak je jedinečná.
2: Už to viete porovnať aj so Slovenskom, ak ide o to samotné vyučovanie. Chce sa Írom učiť? Ste na nich prísni, na svojich žiakov, študentov?
1: Podľa toho, ako ktorý, kto chce, tak sa naučí. Kto nechce, tak chodí, ale nenaučí sa to až toľko. Východniari všetkých krajín.

0: S čím, s akým miestom si spájate Alžbetu Bátoriovú? Predpokladám, že samozrejme s Čachticami. No už o pár minút sa v ďalšom zemplínskom príbehu dozviete, že je spätá aj so Zemplínom.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Aj keď si mnohí spájame Alžbetu Báteriovú najmä s Čachticami, takzvaná krvavá grófka má veľký súvis aj so Zemplínom. Na Hornom Zemplíne vlastnila viacero panstiev a práve tam sa konali najskôr zásnuby a potom samotná svadba Alžbety s Františkom Nádaždým. Podľa historika Zemplínskeho múzea v Michalovciach ide o nevyužitú šancu, keďže súvis Alžbety Báteriovej so Zemplínom pozná len málo kto. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Medzila borce. A vyšlo mi, že všetky trasy vedú mimo Vranova. A pritom mesto bolo dôležitou križovatkou obchodnej severojužnej cesty.
3: Na to, aby sa turizmus rozvíjal, treba splniť určité predpoklady. Napríklad mať určité prírodné bohatstvo. Ideálne sú také kúpele. Alebo čosi podobne atraktívne. A ak už nie, tak aspoň ponúknuť určitú významnú udalosť z dávnej minulosti, zviazanú s mestom. Dobré je, ak má pritom aspoň regionálny charakter.
2: Zistil som, že v meste máme jeden objekt spätý s historickou udalosťou. Navyše nie iba regionálneho, ale prinajmenšom európskeho významu. Ide o svadbu Alžbety Bátoriovej a Františka Nádaždyho. A to nie len na pozadí toho, čo sa neskôr pohovorilo a popísalo o Bátoričke. Bola to historická udalosť, ktorá si zaslúži, aby sme mesto Vranov pozdvihli a zviditeľnili. Zvlášť, ak spomínanú udalosť môžeme v budúcnosti spojiť s miestom jej konania.
4: Ja Alžbetu Báteriovú vnímam na Zemplíne ako nevyužitú šancu. Rýchlo to vysvetlím. Kým Čachtice z príbehu tejto Alžbety Báteriovej ťažia, je tam veľmi pekný ako cestovný ruch, tak tie udalosti, ktoré súvisia s Alžbetou Báteriovou na Zemplíne, ako keby sa nám nejako z pamäti vytratili, vie možno pár nejakých zainteresovaných historikov alebo ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú. Ale myslím si, že tento príbeh Alžbety Báteriovej by mohol byť veľmi zaujímavý aj u nás na Zemplíne.
5: Aký súvis má teda Alžbeta Báteriová so Zemplínom?
4: Alžbeta Báteriová nebola rodačka zo Zemplína. Rod Bátori bol viazaný na Sedmohradsko, tam mali obrovské majetky. Ale v 16. storočí sa Báteriovi dostali aj k majetkom Vranovského a respektíve panstva Čičva. Hej, to bolo šľachtické panstvo, ktoré sa rozpestieralo vlastne na strednom Zemplíne. A Alžbeta Báteriová sa zasnúbila vo Vranove, to bol rok 1573, ale aj svadbu mala vo Vranove v roku 1575. Žiaľ, tých dobových dokumentov o tejto udalosti je strašne málo. Tu treba sa vôbec zamyslieť nad tým, prečo si zvolila práve Vranov ako miesto svojho sobáša. V tomto období, v tom 16. storočí, výber miesta svadby bol na strane ženy a jej rodiny. A keďže František Nádaždy bol významný uhorský šľachtic a ona mala veľmi vzdialené majetky v Sedmohradsku, tak logicky sa zdalo, že ten Vranov je tak veľmi výhodne položený. Mali tam svoj kaštieľ, potom v Čičve bol hrad, ktorý patril do tohto Vranovského panstva. Tak preto vlastne rodina Alžbety Báteriovej sa rozhodla, že sobáš, teda tá veľká udalosť, sa bude diať práve vo Vranove.
5: Sú nejaké dokumenty, ako vlastne vyzeral tento sobáš Alžbety Báteriovej?
4: Nie. Z historických dokumentov presne ako to vyzeralo nie. Sú tam len nejaké analogie. Chcem povedať, že my sme robili takú peknú knihu, volá sa Historické príbehy o Čengenské hranice, kde sme sledovali také pekné príbehy práve od nás zo Zemplína z minulosti a historička Slovenskej akadémie vied pani Tundelendielová, ktorá bola aj odbornou poradkyňou Jakubiskovho filmu o Báteričke, tak ona nám vlastne napísala taký príbeh, že Vranovské veselie, a tam na základe vlastne analogií sa snažila vykresliť, ako tá svadba asi mohla vyzerať. Ale listiny do dnešných dní k tomu nemáme. Ale chcem povedať, že ešte predtým, vlastne v roku 1752, 2,5 roka pred svadbou, bol urobený taký, aj máme ten dokument, bol urobený súpis cenností, ktoré do manželstva Františkom Nádaždým prináša veľkomožná panna Alžbeta Báteriová. V hotovosti v tom čase mala nevesta 31 tisíc uhorských zlatých. Medzi cennosťami, ktoré patrili k jej výbave, boli strieborné pozlatené umývadlo spolu s kanvou na vodu, 6 veľkých strieborných mís, 12 strieborných pozlatených okúzlých podnosov, 24 strieborných lyží s pozlatenými ručkami, 12 strieborných lyžičiek, 7 strieborných pozlatených šálok s vrchnákom so 7 kvetmi, 2 šálky z podivuhodného orecha potiahnutý striebrom, a tak by sme mohli vlastne pokračovať. Čiže toto bolo to veno, ktoré Alžbeta Batória priniesla Františkovi na Daždimu. Vôbec tej svadby sa mal zúčastniť aj uhorský kráľ Maximilián. Ten čak sa svadby nezúčastnil, ale vieme o tom, že poslal honosný dar pre novomanželov, čiže tu vidno, že aj panovník si vlastne aj rod Batory, aj rod na Daždi veľmi vážil. Treba povedať, že to boli veľmi významné rody Uhorska, aj Batoriovci, aj na Daždiovci, čiže spojením Alžbety a Františka sa spojili dve významné rody.
5: Keď teda vieme, že sa Alžbeta Batoriová vydávala vo Vranove, čiže vo Vranovskom kostole, kde bola teda svadobná hostina?
4: Áno, to ešte treba povedať, že Alžbeta Batoriová bola Kalvinkou a František nad Daždým bol Luterán. Čiže v tom čase aj pôvodný stredoveký kostol vo Vranove bol kalvinským kostolom, hej, čiže tam bola svadba. Kde bola hostina sa presne nevie, pretože vo Vranove mali kaštieľ, my poznáme popis toho kaštieľa, ale nevieme, či hostina bola tam, alebo či bola na hrade Čičva. Preto treba povedať, že v tomto období už tá šľachta bývala skôr v kaštieľoch a tie hrady opúšťala. Tie hrady ju slúžili ako v prípade nejakého nebezpečenstva, jak nejaké útočisko. Čiže skôr tak logicky by sa zdalo, že predsa len ten kaštieľ by bol na svadobnú hostinu pohodlnejší, ale nevieme to vyvrátiť ani potvrdiť.
5: Všetci veľmi dobre vieme, že o Alžbete Batoriovej už dlhý čas koluje, že mučila dievčatá, že je za mnohými vraždami mladých žien, že si tak chcela uchovať svoju krásu. Či je to pravda, už teda to asi nezistíme, pretože sú zase iné, ktoré hovoria o opaku, že to bolo práve preto, že bola veľmi majetná a veľmi vzdelaná na tú dobu. Ako je to s Vranovom a vôbec so Zemplínom? Aj odtiaľ sú nejaké zachované dokumenty alebo sú nejaké povesti o tom, že aj tu prebiehali nejaké mučenia?
4: O dokumentoch neviem, ale pán docent Imrich Michtovič, vynikajúci slovenský historik, ktorý bol rodákom z Vranova, keď písal svoju prácu o Vranove, tak uviedol, že udalosti, ktoré sa diali v Čachticiach, súvisiace s Alžbetou Batoriovou, čiže buď mučenie alebo to liečenie, ja to neviem rozhodnúť, tak jednoducho, že sa diali aj na Vranovskom panstve. Hej. Čiže ťažko povedať, či pán docent mal k dispozícii akože nejaké pramenné dokumenty alebo vychádzal z nejakých iných sekundárnych prameňov, ale každopádne vo svojej publikácii o Vranove to uvádza.
5: A ako vyzerá dnes situácia na panstve, ktoré vlastnila Alžbeta Batoriová? Sú ešte nejaké pamiatky po Alžbete Batoriovej aj na Zemplíne?
4: Takže kostol, v ktorom sa vydávala vo Vranove, nestojí. Kaštieľ vo Vranove nestojí. Je hrad Čičva, ktorý sa obnovuje, čiže snažia sa o jeho záchranu. Ale tu treba povedať, že Alžbeta Batoriová nemá súvis len s Vranovom, ale ona má súvis aj s Drugetovcami a s Humeným a s Jasenovom. Takže stojí Humenský kaštieľ, stojí Jasenovský hrad, ale tu skôr historické dokumenty ani nám tak nehovoria, tu skôr môžeme dedukovať, pretože jej mladšia dcéra sa vydala za grofa Juraja Drugeta. Bol to vnuk známeho župana úzkeho Františka Drugeta, ktorý mal majetky v Humenom. Im patril aj Jasenovský hrad. A teraz môžeme len rozmýšľať, že keď Alžbete Batoriovej patrilo Vranovské panstvo a hneď blízko bolo Humenské panstvo, čiže je tam nejaký predpoklad, že Alžbeta Batoriová tú dcéru mohla teda na tom Humenskom, na Humenskom panstve navštíviť, ale ozaj nemáme o tom nejaké priame dôkazy. Ten jej zať Juraj Druget zohral v živote Alžbety Batoriovej veľmi dôležitú úlohu, pretože on bol jeden z tých, ktorí ju presvedčili, niekto píše, že prinútili podpísať testament, ktorým vlastne boli zachránené majetky Alžbety Batoriovej pre jej dedičov, lebo vieme, že proste to bolo strašne komplikované, že bola uväznená a obvinená zo všelijakých vecí a práve vďaka tomu Jurajovi Drugetovi sa údajne tie majetky pre rod zachránili.
5: No a čo sa týka takých pamiatok, ako boli napríklad spomínané šperky alebo tie všetky strieborné náležitosti, ktoré teda si priniesla do manželstva alebo jej podoba na nejakom obraze. Je niečo takéto aj na Zemplíne?
4: Tie šperky a tieto veci podľa mojich znalostí sa zbierka z Humenského múzea proste nenachádzajú. Čiže na Zemplíne neviem o tom, aby sme mali nejaké zbierkové predmety po Alžbete Batoriovej.
1: S historikom Martinom Molnárom sa o Alžbete Batoriovej a o Zemplíne rozprávala Kristýna Bertičová.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: počasie.
1: O víkendovom počasí sa dozvieme od Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Počas dnešného dňa bude chladnejšie ako včera, ale počasie bude relatívne dobre. Bude väčšinou jasno až polooblačno. Oblačnosť sa môže miestami prechodne zväčšiť a len ojedinele najmä na Hornom Spiši sa vyskytne nejaká prehánka, ale väčšinou to teda bude bez zrážok a tam, kde budú naozaj veľmi zanedbateľné. Najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 20-21 stupňov na Hornom Spiši do 28 až 29 na Dolnom Zemplíne. Vietor buď slabý premenlivý, alebo západný až severozápadný do 25 km za hodinu. V nedeľu bude oblačnosti pravdepodobne ešte menej, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, len cez deň prechodne niekde možno oblačno a možno výnimočne v horských oblastiach nejaká prehánka. Najbližšia noc, ktorá nás čaká, bude relatívne chladnejšia. Teplota bude klesať väčšinou na 15 až 9, ale lokálne najmä v dolinách na úroveň 8 až 4 stupne. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota na východnom Slovensku väčšinou v rozpetí od 18-19 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 27 na Dolnom Zemplíne.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Už sme si hrali na gitare s Timotejom Zavadským, spoznali sme súvis Alžbety Báthoryovej so Zemplínom a dozvedeli sme sa, aké nás čaká počasie. Je čas prehupnúť sa do nasledujúcej vysielacej hodiny, v ktorej po krátkych správach nájdete tiež niekoľko regionálnych zaujímavostí.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhom okresu Rimavská Sobota sa včera prehnala ničivá veterná smršť. Čerpanie európskych peňazí na ochranu životného prostredia a boj s klimatickými zmenami je ohrozené, tvrdia kontrolóri. Dnes bude väčšinou malá oblačnosť, teplotou 19 až 29 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Poškodené sú strechy domov, autá, hospodárske objekty a podľa miestnych popadali aj všetky stromy v miestnom parku. Dnešné obce preto zrušili. Rozsah škôd stále zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali aj bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
1: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50% a viac percent. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len pár dní. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Najviac podpisov musia doložiť nezávislí kandidáti v Bratislave a Košiciach. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov krajov. Komunálne a krajské voľby budú v sobotu 24. októbra. V Modrom kameni sa rozhodli oprášiť tradíciu behu ulicami mesta. V spolupráci s Krtišskou bežeckou ligou pripravujú dnes druhý ročník Gaštanového radného behu. Bežeckí nadšenci si môžu užiť čistú trailovú trať. Štart bude pripravený pri hrade v Modrom kameni. Hlavný rozhodca pretekov Matej Kachnič.
4: Tieto kopce majú okolo 500 metrov nad morom. A dvakrát sa vybieha, dvakrát sa zbieha, takže takmer 400 metrov nastúpajú počas tejto trasy. Je to okolo 10 kilometrov. Potom, čo vybehnú z hradu prvý kopec smerom vlastne popri Kalvárii, tak ich následne čaká zbeh na druhú stranu doliny smerom na Horné Strháre a následne ich čaká ďalší taký veľmi ťažký výbeh.
1: Mestské lesy Košice upozorňujú na plánované ťažobné zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste Hrdinov SMP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatry. Práce budú trvať do 31. augusta. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo dážď najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Situácia na cestách východného Slovenska je momentálne pokojná, nehlásite nám žiadne nehody či iné komplikácie. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Aj po 10. hodine vás sobotnejším predpoludňajším vysielaním sprevádzajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Poďme si teraz spoločne oprášiť znalosti z dejepisu zo základnej školy o bitke pri Moháči. Možno si pamätáte, že bola jednou z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Odohrala sa 29. augusta 1526 blízko Moháča medzi Uhorskom, vedeným Ľudovitom II. A Osmanskou ríšou, vedenou Sulejmanom I. Víťazstvo Osmanov viedlo k rozdeleniu Uhorska na niekoľko stáročí medzi Osmanskú ríšu, Habsburskú monarchiu a Sedmohradské kniežatstvo. Smrť Ľudovita II. Pri úteku z bitky znamenala koniec Jagellovskej dynastie v Uhorsku a Čechách a dynastické nároky tak prešli na Habsburgovcov. Bitka pri Moháči znamenala koniec stredoveku v Uhorsku. A práve o tejto dejnej udalosti budeme hovoriť už o pár minút. O čo si neskôr si pripomenieme nakrúcanie kultového filmu Medená veža.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Unikáty východného Slovenska.
1: O pár dní si pripomenieme historický medzník Európy 500 rokov od ukončenia stredoveku, ktorý mimochodom významne súvisí s regiónom Spiš. O 500. výročí fatálnej bitky pri Moháči porozprával Slavke Ivančovej archivár Štefan Plačko.

0: Keď sa povie bitka pri Moháči a tragický rok 1526, väčšina z nás si vybaví porážku uhorského vojska, smrť mladého kráľa Ľudovita II. Jagelovského a osmanskú hrozbu niekde ďaleko na juhu. Čo však má táto osudná udalosť spoločné so Spišom?
1: Dvadsiateho 9. augusta 1526 sa uhorské vojsko zoradilo do bojovej formácie južne od Moháča pozdĺž Dunaja. Na poslednú chvíľu dorazila ešte značná časť chorvátskych jednotiek, takže armáda mala takmer 13 000 jazdcov a takmer 13 000 pešiakov. Vojakov sprevádzalo 5 000 vozov, 15 000 ťažných koní a zo sebou niesli aj 500 ťažkých, tzv. Pražských hákovníc a 85 diel. Išlo o jedno z najväčších spájaní vojsk v dejinách stredovekého Uhorska.
0: Ak by sme dejiny Uhorska prirovnali k veľkej rodinnej kronike, po Moháči by sa v nej poriadne zamiešali mená, majetky a mocenské nároky práve na Spiši. Všetko sa začína mužom, ktorý sa narodil priamo na Spišskom hrade, Janom Záporským. Jeho rod hrad výrazne prestával a urobil z neho svoje kmeňové sídlo. A práve tento spišský magnát sa po Moháči stal jednou z takých ústredných postav európskej politiky v zápase o uhorskú korunu.
1: Okolo Záporského však dodnes koluje mýtus, že kráľa pri Moháči zákerne zradil a nechal ho na pospas osudu.
0: No, moderná historiografia však tento čierno-bielý obraz koriguje. Zápoľský pri Moháči skutočne nebojoval. Jeho sedmohradská armáda bola v tom čase pri Segede. Nedostával však jednoznačné rozkazy, mobilizáciu brzdila logistika a sám kráľ sa rozhodol zaútočiť skôr, než sa všetky posily spojili. Takže neexistuje dôkaz, že by Zápoľský zdržiaval vojsko zámerne. Po kráľovej smrti však situáciu využil a v novembri 1526 bol dokonca korunovaný za kráľa v stoličnom Belehrade. Keďže druhá časť šľachty zvolila Ferdinanda Habsburského, Uhorsko malo zrazu dvoch kráľov a táto veľká občianska vojna sa preniesla priamo aj na Spiš.
1: Ale Turci sem bezprostredne nevtrhli?
0: Nie. Moháč sa však na Spiši premenil na brutálnu občiansku vojnu, keď to tak môžeme povedať, medzi privržencami oboch kráľov. Spišský hrad bol pevnosťou Zápoľského, no bohaté, slobodné kráľovské mesto Levoča sa priklonilo k Ferdinandovi. Susedia zrazu bojovali proti susedom, ako keď kapitán Spišského hradu, Derenčeni, zautočil na gelnicu vernú Ferdinandovi, pričom Levočania poslali gelnici na pomoc 80 pešiakov. Napríklad v rokoch 1530 a 1531 navyše vojska pod vedením Mikuláša Kostky, kapitána na Spišskom hrade, opakovane útočili na Levoču.
1: A vypálili toho asi celkom dosť?
0: No, napríklad mestský špitál, majer, tri mlyny a vyplienili aj blízke dediny, napríklad Spišský hrhov, Kločov či Tomášovce. Levočania dokonca museli strhnúť strechy z hradieb a veží, aby ich nepriateľ nezapálil, čo ich stalo vyše 1000 zlatých.
1: A máme aj zaznamenané nejaké priame svedectvá o tom, ako vnímali tieto udalosti samotní obyvatelia?
0: Áno, máme, najmä vďaka kronike levockého richtára Konrada Sperfogela, ktorú v 17. storočí prevzal Gašpar Hain. Sperfogel žil priamo v Levoči a zaznamenával udalosti takmer v reálnom čase.

0: denárov, pričom sám poznamenal, že podľa vtedajších skutočných cien bola jeho reálna škoda až 34 zlatých. To je presne ten skutočný rozmer veľkých dejín. Nakoniec sa prejavili v tom, kto musel zaplatiť krmivo pre vojenské kone.
1: No, veľkým rozmerom dejín Levoče v tomto období je aj život majstra Pavla z Levoče, tak aká je tu spojitosť?
0: No, táto neistota zasiahla spíš v období jeho veľkého kultúrneho a hospodárskeho rozkvetu, kedy len pred pár rokmi dokončil slávny majster Pavol svoj ešte slávnejší oltár v chráme svätého Jakuba. Mohač zasiahol spíš na samotnom vrchole rozvoja, treba povedať. Hoci vojna priniesla pustošenie predmestí, rabovanie a vysoké dane, remesla a aj obchod v Levoči dokázali prežiť a neskôr sa ďalej rozvíjali. Najväčšou lekciou z Moháča je preto poznanie, že veľká história sa síce píše na bojiskách, ale jej skutočné dôsledky žijeme doma. Preto keď na budúce navštívite napríklad Spišský hrad či Levoču, nepozerajte sa len na staré chladné múry. Podľa mňa sú to miesta, kde sa stretávali veľké európske tragédie s osudmi konkrétnych ľudí, ktorí v čase napríklad obrovskej neistoty museli žiť a chrániť svoje domovy.

0: Uhorsko sa na 150 rokov rozpadlo. Na západných a severných okrajových územiach vládli rakúski Habsburgovci, nositelia uhorského kráľovského titulu. Hlavné mesto Budín 29. augusta 1541 definitívne obsadili Osmania, kým najvýchodnejšia provincia, Sedmohradsko, sa stala vazalným štátom Osmanov. Po sebe nasledujúce vojny až do vyhnania moslimských dobyvateľov krajinu takmer úplne vyľudnili a zničili kultúru v kedysi prosperujúcich vnútrozemských oblastiach. Vzhľadom na ďalekosiahle následky žije bitka pri Moháči v pamäti národa ako jedna z najtragickejších udalostí aj našej histórie a začiatok nešťastných udalostí, ktoré územie v priebehu dejín postihli.
1: Unikáty východného Slovenska.

0: Neviem, či existuje niekto, možno okrem najmladšej generácie, kto by nevidel film Medená väža. Ide o skvostné dielo našej kinematografie, ktoré ani po rokoch a 10 ročiach nič nestratilo zo svojho pôvabu, ba možno práve naopak, roky mu pridávajú na kráse. A práve na vznik tohto filmu budeme spomínať už po chvíľke hudby.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Aký film vám zíde na um, keď sa povie zlaté dielo slovenskej kinematografie? A čo tak Medená väža? Táto kultová klasika v réžii Martina Holíka si pripomína svoju premiéru 27. augusta 1970. Natáčalo sa vo Vysokých Tatrách a práve tam si pred časom na samotné natáčanie filmu pospomínali tí, ktorým je Medená väža filmovým zlatom. Bola pritom Slávka Ivančová a ako prvú oslovila Sašku Emíliu Vášáriovú.
1: V prvom rade, keď je to dobre napísaná rola, a už nech je to akýkoľvek charakter, tak o to viac ma to zaujíma, čím je to komplikovanejšie alebo záhadnejšie. Hlavne tá rola musí mať tajomstvo a ja vlastne dodnes neviem, ako to s ňou bolo a riešim aj ja sama pre seba tú otázku, ale v každom prípade som vďačná. Nestane sa tak často u nás na Slovensku, možno niekde inde áno, ale že by človeku priamo niekto napísal rolu. Takže ja som za to veľmi vďačná aj teraz po toľkých rokoch. Si uvedomujem, že to bolo šťastie, že som sa dostala do Tatier, že som tu mohla točiť s tými mojimi kolegami, ktorí boli naozaj mojimi veľkými priateľmi a dodnes na nich so smútkom a s vďakou spomínam, lebo sme si navzájom vždy pomáhali.
2: Ja už mám pri mikrofóne pána Viktora Fančoviča. Vy ste boli asistentom kameramana. Ako si spomínate na problémy, na prekážky, s ktorými ste sa museli boriť?
3: Ráno sme stali, vyviezli sme sa sem hore. Tu sme si sadli do Enciánu a čakali sme, až nás zavolajú. Išli sme hore do sedla, tam sme robili. No a napríklad nezabudnem na to, že večer asi o 9:30 sme išli dole s tou sedačkou zo sedla. No to bol krásny pohľad. To ma bola prekrásne. Aj také, že nám bola zima, fúkalo, boli sme dobre oblečení a mladí, takže nám to nevadilo.
2: A nevadilo vám ani vynášať techniku? Predsa len boli to asi náročné scény?
3: No tak chlapci nám pomáhali a nosili nám veci a už tam konkrétne na mieste to sme si presúvali sami.
2: Čo bolo možno najnáročnejšie pre vás ako kameramanova?
3: Furkocká dolina. Sme tam šlapali dobre 2 hodinky, 2,5 hodiny do kopca. Tam sme si našli miestečka, prišli kaskadéri, prišli teda horolezci, dubléri, spustili sa s lyžami. My sme ich natočili, jak lyžujú dole do doliny a po 3 minútach bol koniec a mohli sme ísť zase 2,5 hodiny dole.
0: Film Medená väža sa začal natáčať 2 mesiace po začatí invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Tento film sa natáčal 2 roky a svoju premiéru mal 27. augusta 1970. Slavka Ivančová zisťovala, ako si na natáčanie spomína Arno Andráši.
4: Bol som v 9. triede a tým, že otec bol odborný poradca toho filmu a poznal vlastne všetkých z koliby, tak mňa ako syna zobral so sebou, no a potom som tam mal epizódy a robil som vlastne nosiča, robil som kulisára a vlastne som žil s celou to plejadou tých hercov aj z celého štábu. Som za tým pijánom na Tatranskej Polianke držal mikrofón ruchový, aby bolo lepšie počuť rozhovor medzi Mistríkom a Rajniakom. Takže to len ja viem, že som tam za tým klavírom čupel. No a nejak mi to prischlo, že som sa stal šéfom komparzu, čiže som vyfasoval auto so šoférom a chodil som po jednotlivých hoteloch z otáhovňách. No najviac bolo 600 ľudí raz na jednu scénu do Bielovodskej doliny a poviem vám, že to dovezenie trvalo rýchlejšie, ak bolo vyplatenie tých ľudí, lebo každý jeden dostal tých 70 korún vtedy a museli sa postaviť do rady a sa to vypracalo na ruku.
2: A vy ste tam boli nielen akýsi pomocník, asistent, ale vy ste si tam zahrali aj svoju rolu herca.
4: Bola scéna, kedy sa Milka Vášáriová s Kvietikom brali v kostolíku v Javorine. No a samozrejme farár bol, ale nebol tam ministrant, ktorý držal takú tácku s tými prsteňmi. Milka vtedy už bola tehotná, takže tá scéna tam je, stal som tam, lebo som bol postavo malý a mali tam nejaké oblečenie pre toho ministranta, tak ma do toho navliekli, no tak som si zahral rolu ministranta, ale to zás len pár ľudí vie, že som to ja, ministrant.
2: Na slovo vzatý odborník na kameru Pavol Barabáš. Čo si vy myslíte o odkaze tejto Medenej veže pre spoločnosť?
5: No, tak film Medená veža bola nakrúcaná v 68. a 69. roku. To bolo po vpáde sovietských vojsk na toto územie a je tam zakodované, myslím, že ten pocit slobody, to vnútro, tá duša obyčajného človeka. Ja si myslím, že ten odkaz hneď, jak po prvom premietaní filmu prešiel nielen na horské chaty, ale prešiel na všetkých ľudí. Jak povedal aj hudobník Svetozar Stračina, my nevieme, keď niečo vytvoríme, že čo prejde tým sitom času, že čo sa zapíše do histórie napríklad filmu. Tá Medená väža tam jednoducho patrí. Je to veľmi silný film, lebo sú tam zakodované tie hodnoty, ktoré by sme si mali stále držať.
2: A ako zachytenie kamerami týchto krás statier hovoríte čo?
5: Tak ten film si myslím, že by mal byť videný na veľkom plátne, lebo bol to prvý československý film, ktorý sa točil na 70 mm film, takže patrí určite do veľkých kín, aby človek videl, jak vtedy urobili perfektne tú kameru, kedy zväčšili tie Tatry a kedy sme začali byť hrdí na tie Tatry.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Zaspomínali sme si na bitku pri Moháči aj na nakrúcanie filmu Medená väža. A ak vám popri počúvaní začalo tak trošku škrkať v bruchu, je to neklamné znamenie, že sa treba pobrať do kuchyne. My sa do tej rozhlasovej vyberieme hneď po 11. hodine. Vítaní v nej ste aj vy všetci.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil pochodu zo Zlatna do Skýcova, kde položí veniec k pamätníku SNP. Práce na mostnom závere Lanfranconi ukončili. Dnes bude väčšinou malooblačnosť, teplotou 19 až 29 stupňov. Príjemnú sobotu pre Lenka Karolubíková. Obce Zlatno a Skýcov patria k miestam, ktoré boli počas druhej svetovej vojny svedkami tragédií, ale aj hrdinstva Slovákov. Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania to dnes povedal prezident Peter Pellegrini. Zúčastnil sa na turistickom pochode zo Zlatna do Skýcova.
2: Našim pochodom, pevne verím, všetci ako sme tu, vyjadríme nielen vďaku, ale zároveň prejavíme aj nejakú mieru vlastenectva, aby sme vlastenectvo prejavovali možno aj ochotou. Dúfajme, že nikdy nebude potrebná bojovať a brániť našu vlasť, ak to bude treba. Tak, ako to povedal pred 5 rokmi počas návštevy Slovenska svätý otec František, Slovensko je predurčené na to, aby bolo poslom mieru v Európe.
1: V závere turistického pochodu v Skýcove prezident Slovenskej republiky položí veniec k pamätníku SNP na znak úcty tým, ktorí pred 82 rokmi bojovali za našu slobodu. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténeho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
3: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Práce na mostnom závere Lanfranconi v Bratislave v smere od tunela Sitina do Petržalky ukončili. Od uplynulej noci je tento úsek k dispozícii motoristom bez obmedzení. Otvorený je už aj výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice v Bratislavskej Karlovej Vsi. Ešte pred včerajším ránom bola aj opravená vozovka v opačnom smere od Petržalky k tunelu Sitina. Opraviť chcú aj zhruba 500-metrový úsek pred mostom Lanfranconi z Petržalskej strany. Na Raticovom vrchu v Hriňovej sa začína gazdovanie na hriňovských lazoch. Už tradične prináša prezentáciu starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní. Záujemcovia uvidia napríklad bielenie rosenie plátna, kosenie mládze, žatvu či kopanie zemiakov. Návštevníkom priblíži aj tradičnú hriňovskú svadbu. Vedúci Hriňovského kultúrneho strediska Martin Kliment.
4: Máme hosti z Moravy a takisto zo Srbska, to sú zase Slováci žijúci v zahraničí, takže divák si bude môcť porovnať tú hriňovskú svadbu s tou moravskou a dajme tomu s tou srbskou, alebo teda Slováci, ktorí žijú v zahraničí.
1: 15. ročník doplňa folklórne vystúpenia a sprievodné aktivity. Program pokračuje aj zajtra na Podpolianskom námestí v Hriňovej. V Bratislave sa dnes na hrade Devín uskutoční vysielanie dokumentu Dunaj režiséra Viliama Bendíka. Film premietnú o 19:30 a doplní ho aj diskusia s tímom ochranárenského združenia BROS. Film sleduje cestu dvoch ochranárov popri slovenskom úseku rieky. Cez ich pohyb krajinou postupne ukazuje živé riečne ramená, lužné lesy, ale aj bariéry a zásahy človeka, ktoré Dunaj menili a oddeľovali od jeho prirodzeného prostredia. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Teplota vystúpi na 24 až 29, v Trenčianskom a Žilinskom kraji na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Za Giraltovcami smerom na Chmeľov stojí za zákrutou pokazený kamión, premávku riadi polícia. Na trase Ladomirová, Krajná Poliana, Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvyšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Dávajte si na cestách pozor, želáme vám veľa pohody za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Pekné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. K týmto dvom menám pripojím hneď aj ďalšie, pretože vám rovno predstavím toho, s kým dnes budeme tráviť čas v rozhlasovej kuchyni. Petra Cibulu zrejme poznáte ako herca nielen z divadla, ale aj z rozhlasu, televízie a z filmu. Spomeniem Útek do Budína, Záchranárov, Obchod so šťastím, Mesto tieňov, Horúcu krv či seriál Doktor Ľudský. Okrem toho sa však Peter Cibula venuje aj réžii a písaniu. Je autorom básnickej zbierky RH Poézia Tiu. Narodil sa v Šahách, vyrastal v Leviciach, vyštudoval gymnázium a absolvoval nadstavbové štúdium na pedagogickej škole. No keďže sa od detstva venoval amatérskému divadlu a recitovaniu, bolo len otázkou času, kedy bude umenie tvoriť hlavnú náplň jeho profesionálneho života. My sa však dnes nebudeme zhovárať o jeho hereckom a režisérskom pôsobení, pretože som bola zvedavá na to, aký má Peter Cibula vzťah ku kulinárskemu umeniu. Len čo nám o tom porozpráva, vyberieme sa do kuchyne s Marekom Rúzom a pozrieme sa na využitie paradajok. Nech sa vám príjemne počúva a ak chystáte sobotnejší obed, nech sa vám vydarí.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Peter Cibula je herec a režisér, ktorý je v súčasnosti členom činohry Národného divadla Košice. Účinkoval aj v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi a v Košickom divadle Tália. No ešte predtým vystriedal hneď niekoľko povolaní a pred začiatkom nahrávania rozhovoru som ani len netušila, že jedno z nich súviselo priamo s gastronómiou. Aj preto som rada, že si budete môcť vypočuť rozprávanie Petra Cibulu. Aj keď to s jeho chuťou do jedla bolo v detstve veru všelijaké.
2: V detstve som bol veľmi slabý jedák a väčšinou som fičal na čokoláde a vtedy ešte aj cukríky, ešte boli zuby. Keksiky vtedy neboli až také, to až teraz s vekom a s kávou, ale veľa ľudí hovorí, že mamina kuchyňa, nechcem povedať, že mama nevedela váriť alebo že mala zlú kuchyňu, ale u mňa bola z detstva topka starkina kuchyňa. Ale napriek tomu, ako keď sa robili nokedle a paprika a škuraci, tak tie nokedle zo šťavou išli a to mäso som nemusel. A aby som to zhrnul, skončil som na B12, bol som aj na liečení takom pre, neviem už, či sa to volalo podvýživené deti alebo ako. Takže bolo to také vtipné inak, lebo sme tam boli dve skupiny, tučné deti, tí, čo žrali. A potom sme tam boli my, akože takí ako koncentračné deti. Hej.
1: Pomohlo to liečenie? Začali ste potom lepšie jesť?
2: S odstupom času si myslím, že všetky liečenia boli svojím spôsobom zbytočné, lebo som svojím spôsobom postihnutý už od narodenia. Ale jesť som začal lepšie až niekedy okolo 16. 17. roku života. A lepšie znamená, že potom, keď som mal 20 rokov, začal som vážiť 130 kg.
1: Takže ste dohnali všetko to, čo ste v detstve zanedbali?
2: Áno, dohnal som to.
1: Predpokladám, že keď človek nemá vzťah k jedlu, a to dokonca tak dlho, tak sa nepúšťa ani do varenia. V detstve neviem si vás predstaviť, že síce nejete, ale pomáhate a miešate tam nejakú záprašku.
2: Pomáhať sme museli, ale to je iná téma, nie je o jedle. Ale do kuchyne nás mama veľmi ako takýmto spôsobom nepúšťala. Jednak ja som nikdy neoplýval v detstve takou zručnosťou, takže kde som nebol, tam to bolo bezpečnejšie, ale potom sa to zmenilo.
1: Prečo? Pri akej príležitosti? Čo sa stalo?
2: Začalo sa to meniť, keď som odišiel po strednej škole z domu rodičovského a bol som nútený vlastne začať takými kulinárskymi vecami, akože práženica, párky. A tým, že som býval sám, tak to nebolo až také hrozné, lebo však stačil rožok, hlavne, že bolo na cigarety, ale paradoxne, život ma prinútil, lebo som nemal prácu a ako 21-ročný som nastúpil na jednu horskú chatu, kde som robil kuchára pol roka, ako letnú sezónu od júna do vlastne začiatku októbra. S kamarátom som sa s chatárom a on povedal, že nemám kuchára, si taký fasa týpek, že nešiel by si do toho a ja mu hovorím, že vieš čo, ale ja neviem veľmi ako variť. Už vtedy som vedel viac ako praženicu a párky a čaj. A on hovorí, že čo si, keď máš základ, to raz, dva do toho prídeš. No a vlastne som prišiel, týždeň ma zaučal, ten čo odchádzal. To nebola veľká chata, asi maximálne 50 ľudí bola kapacita. A vlastne smiešné alebo komické bolo trošku to, že som tam bol sám, nemal som žiadneho pomocníka, nič. No a potom týždni mi chatár hovorí, že neboj sa, ten prvý týždeň ti ešte budem pomáhať. No a hneď bolo srbské na leči, čo bolo vtipné, lebo dovtedy som to ani nepoznal ani podľa názvu. Nie ešte, že čo to je. No a on mi hovorí, že vieš čo, no tak začni robiť, ja skočím so špinavým prádlom dolu do mesta a hneď sa vrátim. No jasné, že sa nevrátil a vlastne som do toho spadol a tak som varil a varil, ale bolo to fajn, lebo tí ľudia, aj keď sa hovorí, že hlad na horách je hlad na horách, tak neviem, že či boli len hladní alebo slušní, ale niektorí si dali aj na cestu domov uvariť niečo odo mňa, väčšinou to boli rýsky teda, alebo kuriatko pečené, prešpikované, takže tak.
1: Ja som si myslela, že idem nahrávať rozhovor s hercom a režisérom a tu zisťujem, že s profesionálnym kuchárom na horskej chate. Ja neviem, na toto by si možno netrúfli ani vyštudovaní kuchári. Naozaj to bolo toľko odvahy, entuziazmu a naozaj sa dá tak rýchlo do toho prísť. Veď to sú roky praxe, skúsenosti, čo človek musí mať, aby začal druhým variť.
2: Áno, ale ja som nemal strach. Myslím, že to bolo veľmi dôležité. Že vedel som, že najhoršie, čo sa mi môže stať, že ma vyhodia. Takže jasné, akože mohlo to skončiť, že by som ľudí mohol priotráviť, ale toho som sa zase nebal, lebo toľko zodpovednosti mám, že viem čo kde, s čím zmiešam.

0: zasvietiť, tak som varieval. No a potom, keď bol čas, tak som zasa veľa varil, alebo častejšie, no, aby som neklamal, že veľa.
1: S hercom a režisérom Petrom Cibulom, niekdajším kuchárom na Horskej chate, budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke.

0: Dnes sa o varení zhovárame s Petrom Cibulom, ktorý sa okrem herectva venuje aj réžii a okrem toho sporadicky aj niečo navarí. Jeho manželkou je herečka Eva Cibulová-Ryšáková a ja som bola zvedavá na to, aké jedlá jej zvyčajne pripravoval.
1: Tak väčšinou to boli také šalátiky všelijaké, lebo to mala ona rada. Ale rád robím meso a hlavne sa rád hrám s kombináciami korenín. To som sa naučil v Tunisku, kde ma fascinovalo to, že zrazu som, no tak to už je dávno, to už je vyše 20 rokov, čo som tam bol. A tam ma vlastne fascinovalo, že je viac ako len čierne korenie, soľ a paprika.
0: Áno, a že sa dá kombinovať napríklad aj to korenie, ktoré my považujeme za sladké, s tým klasickým štiplavým, pálivým alebo slaným. V tom Tunisku ste strávili nejaký dlhší čas?

0: Nie, bola to iba letná dovolenka, ale fascinovali fakt naozaj tie vône a tie chute. Ale nechcem, aby si poslucháči namýšľali, že mám nejaké, neviem, brutálne špeciality alebo niečo. Nie.
1: Začali sme vlastne v detstve s tým, že ste nejedli takmer vôbec nič, potom, že ste to v ranej dospelosti a mladosti dohnali. Ako sa to potom vyvíjalo, ten váš vzťah k jedlu a k jedeniu?
0: No, môj vzťah k jedeniu je veľmi pozitívny, musím povedať. Milujem napríklad pečenú kačicu, tak ako ju robila Starka, tie nokelle, pravda. Starka bola pre mňa fascinujúci človek nielen v rámci varenia, a keď už som potom varieval, aj na tej chate, keď som pracoval ako kuchár, tak som jej zvykol zatelefonovať, že pevná linka, hej, ešte, aby ľudia boli v obraze, že som z inej doby. No a teraz hovorím, Starka, ako si to vieš, že aké pomery a tak, lebo mám tu tie knižky, ale predsa len to nie je to taká chuť. Ja neviem, fiam, to vieš, tak zahrz toho. Takže, ale bolo to veľmi fajn, tak jedlo milujem. Som taký obyčajný typ jedáka v zmysle, že klobáska, slaninka, cibuľka, tlačenka, také fajnotky s pivkom, to mám veľmi rád. A napríklad môj syn, ktorý keď bol menší, tak trošku mal nadváhu a zvykol som mu hovoriť, že tak rob s tým niečo a tak. On hovoril, že tatko, však aj ty ješ. Aj večer, keď prídeš po predstavení, hovorím, áno, ale vyskáčem 3 hodiny na predstavení. A samozrejme, že keď mám takéto úchylky večerné, že klobáska a pivko, tak na druhý deň musíme cvičiť.
1: Dobre, že ste spomenuli jednu z tých ingrediencií, lebo som si vravela, že pri takom priezvisku nesmiem zabudnúť na infantilnú otázku, či má Peter Cibuľa rád cibuľu.
0: Milujem cibuľu. Dokonca v detstve som ju jedol ako jablko. S tým, že som si aj zvykol neošúpať, ešte keď som bol veľmi malý, ale už potom som to aj šúpal. Milujem cibuľu surovú, praženú, akúkoľvek milujem cesnak, ako teda príbuzného svojho, lebo hovorí sa miluj blížneho svojho, tak aj cesnak, aj zeler, tak.
1: Ešte sa vrátim k tej chate, lebo nedá mi to, pre mňa je to taká informácia, ktorá ma zarazila, prekvapila v dobrom. Spomínali ste telefonáty Starkej, spomínali ste, že vás niekto zaučal a spomínali ste aj tie kuchárske knihy. Vedia tie kuchárske knihy pomôcť? Siahnete aj doteraz po nejakej kuchárskej knihe, keď chcete pripraviť niečo nové?
0: Nie. Pretože väčšinou keď, tak nám niekto už dá recept a nemusíme strácať čas knihami, ale vtedy mi veľmi pomohli, pretože jediné, čo som mal trošku takú ako keby obavu, keď sa vrátim k tej chate na začiatku, bolo to, že keď tam bude 40 ľudí, hej, lebo no a vtedy mi to pomáhalo ako tie normy, aby som tak povedal, a obrázky.
1: Ja som najlepší guláš vždy jedla taký, ktorý pripravili chlapi, a guláš by sme mohli považovať za taký eintopf. Aj vy rád varievate jedlá, ktoré sa do toho jedného hrnca nahádžu a potom sa to všetko spoločne urobí, alebo máte nejaký obľúbený recept na eintopf? Neviem, či ste ho robievali na chate.
0: Nie, nemám nejaký extra recept, ani som sa nezamýšľal nad tým, ale myslím si, že keď hovoríme o tom, že možno ten guláš od chlapov chutí lepšie, je to možno preto, lebo sú svojím spôsobom, nechcem, aby to zle vyznelo, ale trošku ako keby egoisticky v zmysle, že ho chutia podľa seba, kdežto tá žena myslí ako keby na všetkých. Je to aj u nás doma. Ja musím dávať veľký pozor na to, ako korením a ako solím všetko. Že teda nebudem to jesť iba ja. Ale ako naozaj neviem, proste varím ako príde. No. A dokonca som veľmi poriadny, musím sa pochváliť, lebo syn mi vždy hovoril, že pochvál sa, tatko, kto iný ťa pochváli. Lebo som sa naučil aj upratať po sebe hrnce a všetko, takže tak.
1: No už a za toto chcem aj ja Petra Cibuľu pochváliť, lebo to je v skutku skvelá vlastnosť či schopnosť. Z rozhlasovej kuchyne rád.

Sezóna paradajok je v plnom prúde a isto mi dáte za pravdu, že v našej kuchyni majú paradajky mnohoraké využitie. A práve o paradajkách bude reč v ďalšej časti našej rozhlasovej kuchyne. Ja osobne z nich pripravím cestoviny s omáčkou z paradajok zapečených so syrom feta, ale šéf-kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc Marek Mrús vám ponúkne oveľa viac inšpirácií než ja.

0: Rádio Regina Východ.
1: Vitajte v mojej kuchyni.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.
1: Vítam vás opäť vo svojej kuchyni, v ktorej som sa tento raz rozhodla pripraviť veľmi jednoduchý recept. Patrí medzi tie, ktoré som mala odložené, ale ešte som ich nikdy nevyskúšala. A keďže nemám veľa času, tak som veľmi uvítala, že je nielen jednoduchý, ale aj veľmi rýchly. Dnes je to samozrejme o paradajkách. Paradajky si dobre chuťovo rozumejú s mnohými surovinami a výnimkou nie sú ani cestoviny. Takže toto budú cestoviny, ktoré budú mať namiesto klasickej omáčky, udusenej na panvici, omáčku pozostávajúcu z pečených cherry paradajok a fety. Všetko sa to bude spolu piecť. Takže idem si rozohriať rúru, nastavím teplotu na 200 stupňov. A teraz už len opláchnem cherry paradajky. Neprekrojené v celku ich naukladám do pekáča. Do prostriedka pekáča položím syr feta. No a teraz to samozrejme treba všetko ochutiť a na to použijem oregano, soľ, čierne korenie, strúčik cesnaku, kôru z limetky. Samozrejme, najlepšia je biolimetka, ale aj tak každú poriadne vyumývame pomocou kefky. Môžeme smelo strúhať limetkovú kôru a všetko pokvapkáme olivovým olejom. Alebo skôr by sa mi chcelo povedať, že to polejeme olivovým olejom, pretože tým naozaj nešetríme. Vložíme do vyhriatej rúry a necháme to tam piecť približne 30 až 40 minút. A o takých 20 minút dáme variť cestoviny, ktoré potom s tou pripravenou, no neviem, či to nazvať omáčkou, ale skrátka s tou prísadou na cestoviny spojíme. Prišiel čas uvariť cestoviny. Myslím, že túto časť by som vám určite nemusela ani nahrávať, ale tak nahrávam celý recept, tak toto nemôže chýbať. Jednoducho nalejeme vodu do hrnca a keď voda vrie, uvaríme cestoviny. Aké jednoduché? Samozrejme, do hrnca s vodou patrí aj troška soli. Cestoviny vsypeme do vriacej vody a nastavíme si na minútkach čas potrebný na ich uvarenie. Al dente 9 až 10 minút. Kým sa bude voda variť, tak si opláchnem a nakrájam listy bazalky a nastrúham syr grana padano. Bazálka je nakrájaná, ide na rad sír. Pohľad na minútky prezrádza, že sa už blížime do finále a tak ja vyberiem z rúry upečené paradajky so sírom feta a pokúsim sa to všetko rozmliaždiť. Jednoducho spojiť dokopy ten sír s paradajkami. O slovo sa prihlásili cestoviny, takže vypnem plyn. Ale namiesto toho, aby som cestoviny scedila, tak ich povyberám dierovanou naberačkou. Jednak preto, aby som ich úplne nezbavila vody. A potom ešte aj preto, aby som nemusela scedenú vodu zachytávať, pretože sa má ešte použiť do tejto omáčky. Vôbec Taliani veľmi radi využívajú tú vodu, v ktorej sa varili cestoviny. A táto omáčka, alebo ako to mám nazvať, si to priam vyžaduje, pretože je veľmi hustá. Všetko spolu rozmiešame. Vyzerá to veľmi dobre, vonia to veľmi dobre. Dúfam, že to bude rovnako dobre aj chutiť. Keď sú cestoviny rozmiešané s omáčkou, tak na záver ešte prichádza veľká porcia strúhaného syra, tvrdého a nakrájanej bazálky. Takže teraz už len ochutnávanie. Myslím, že toto jedlo predčilo všetky moje očakávania. Tá kombinácia pečených paradajok s pečeným feta syrom je úžasná. Takže vrelo odporúčam, pripravte si toto jedlo podľa receptu, ktorý som vám ponúkla. K tomu vám želám dobrú chuť.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.

0: Rádio Regina Východ v kuchyni s Marekom Mrúzom.
1: Pán Mrúz, čo teda s paradajkami? Každému asi ako prvé zíde na um použiť ich do šalátov. K tomu sa dostaneme, aký šalát v akej kombinácii s paradajkami by ste odporúčali, ale určite to nie je jediná možnosť, pretože tak ako poznám, paradajky majú mnohoraké využitie v kuchyni.
2: Paradajky sú veľmi chutná zelenina, zelenina, ktorú poznajú všetci Slováci. Najobvyklejšie sú, tak ako ste spomenula, šaláty. Ten najlepší mamkin a babkin paradajkový šalát s cibulkou, jarnou cibulkou, olivovým olejom, sladkou kyslým nálevom. Je to ideálny šalát ku skoro každému jedlu. Paradajky však vieme použiť rôznorodo, či je to grilovanie, plnené paradajky, zapekané paradajky, vieme z nich robiť skvelé omáčky, polievky, dokonca aj na studeno, hej, ako napríklad gazpacho. Sú tam nejaké pravidlá, ktoré sú s tým spojené, to znamená ošúpať, vybrať jadierka, aby to malo takú konzistenciu, ako potrebujeme. Zmixovať s uhorkami, ktoré tie sú odjadierkované, citrón, olivový olej, vývar, rozmixovať do hladkej konzistencie, osoliť, okoreniť bielým korením, limetka vyžmykaná, nechať odstať, oddychnúť aspoň hodinu, hodinu a pol v chladničke, no a potom sa dozdobí následne pred servírovaním čerstvou šeri paradajkou alebo farebnou paprikou, metou, a je to naozaj lahôdka, hlavne v letných horúcich dňoch. V tepelnej úprave také najznamejšie je klasické lečo. To znamená cibuľa, alebo šalotka, paprika, paradajka. Sú dva spôsoby. Ľudia zvyknú ošúpať paradajky, alebo aj neošúpajú, len potom sa to zroluje. Tá šupka pri tepelnej úprave, tak či onak, je to skvelé jedlo, ktoré veľmi rád pripravujem. Či na záhrade, na chate, v karavane, aj u nás na Vojvodskej. Nieraz pripravujeme lečo s klobáskou, slaninkou. Sú to už také vložky, ktoré vytuningujú alebo spestria chuť, lebo chlapi radšej s klobáskou a slaninkou, dievčatá bez toho mastného. No ale napríklad aj taký paradajkový džús je veľmi dobrý. A mám veľa známych, ktorí robia domácu paradajkovú šťavu. Je to hlavný rozdiel v tom, že viete, čo spracovať, to znamená svoje plody. Je to naozaj veľmi dobré a pravidelne to konzumujem. Paradajky ako také samotné sú veľmi zdravé, tiež obsahujú veľa vitamínov, ktoré blahodárne pôsobia na organizmus. Sú sladké, to znamená spapajú aj deti. Napríklad moja babka v rámci svojich povinností, ktoré mala od pána doktora plniť, paradajky papala, ale dokázala ich zjesť len s cukrom. Posypané s cukrom, ináč nech zjedla. Moja mamka napríklad paradajky nespapá čerstvé, lečo alebo zavarené paradajky v omáčkach alebo v jedlách, s tým už nemá problém. Takže taká paradajková polievka s mesovým vývarom moja mamka pravidelne robí na Vianoce. Sú to jedlá, ktoré mám veľmi rád a ja ich aplikujem v svojej rodine. Takže paradajky sú úžasné. Áno, sú šťavnaté, obsahujú veľa vody, je niekoľko druhov tých paradajok, niekoľko veľa druhov, ale také tie najznámejšie šťavnaté alebo tie mesité, podlhovasté, ktoré sa bežne využívajú v slovenských domácnostiach, tie sú asi najobvyklejšie. Čo ja si pamätám ešte z detstva, keď rodičia pestovali paradajky, keď pozbierali paradajky ešte zelené so stonkami, tak otec ich naukladal do štvorlitlovej fľaše a dal ich do kredenca. Tam dozreli. A dá sa povedať, že boli skoro na nerozoznanie. A paradajky, ktoré sú už zrelé, tak sa dávajú na chladné miesta, aby už ďalej nezreli, nemekli, hej. Ale všetko sa dá použiť, prepasírovať, uvariť. Omačky, paradajková omačka, hovec je varené, myslím si, že to je veľmi dobré. Takže tiež to má v kuchyni viacero využití a všetko len závisí nad šikovnosťou gazdinky.
1: Čo s tými grilovanými paradajkami? Popravde, keď si tak predstavím tú paradajku šťavnatú, keď dám na grill, tak vlastne všetko sa to ako keby roztečie, nie?
2: Tam sa najviac hodia tie mesité paradajky. Samozrejme, keď nemáme takýto druh paradajky, ale varíme z toho, čo doma máme, alebo teda grillujeme, tak prvé pravidlo je asi to, že tú paradajku vychutiť, sol, korenie a i hneď dať na rozpálený grill, aby sme ju ugrilovali čo najskôr, hej, lebo jednak sol, pustí šťavu, no a keď bude tá šťavnatá, tak samozrejme tiež pustí šťavu. Takže ten proces musí byť rýchlejší. Pokiaľ napríklad ju plníme a zapekáme, hej, tak tam je to jednoduchšie, lebo sa vykrojí ten vrch, klobučík takzvaný, vybere sa tá striedka a jadierka a potom sa plní rôznymi plnkami. Či sú to syrové, vajíčkové, zmes nejakých zelenín, ktoré chceme použiť, alebo nejaké tajomstvo, ktoré chceme dať do tej paradajky. No a zase takisto to funguje tak, že nie je pomalé pečenie alebo zapekanie, ale skôr to rýchle zapekanie, lebo paradajka je zelenina, ktorá sa dá jesť aj surová, a bežne sa konzumuje surová, aj neochutená, lebo niektoré sú tak sladké a tak šťavnaté, že netreba nič k tomu. Takže je to druh zeleniny, ktorá sa spracúva relatívne rýchlo. Pokiaľ sa nekrája na menšie kúsky, že sa idú robiť pretlaky alebo paradajkové šťavy, po prípade to lečo.
1: Ešte sa vrátim k tým šalátom, pretože spomenuli ste len ten jeden, ten klasický s cibuľkou. Spomente ešte aspoň niektoré. Máme tu leto a určite ľudia jedávajú počas leta viac šalátov než počas zvyšku roka.
2: Tak paradajka sa dá využiť vo viacerých šalátoch. Také známejšie sú šopský šalát. Základ je paradajka, uhorka, paprika. A napríklad grécky šalát je taký, ktorý je celkom obľúbený. Paradajka v niektorých kútoch sveta, keď sa používa v šalátoch, je skôr viac vychutená s ich koreninami a prebíja chuť samotnej paradajky, ale narezať, ochutiť a pridať k tomu môžeme hocičo. Tvrdý syr, majonéza, cibulka, nakrájať na menšie kocky, nie na veľké, a je to veľmi chutné. Napríklad hrianka, opečená na masle, starší chlebík, opiecť, oddychnúť, dať trošku masla a presne takýto vychladený šalát z chladničky dať na to. Myslím si, že je to jednoducho, rýchlo, straviteľne, nenáročné a veľmi dobré.
0: V kuchyni s Marekom Mrúzom.

Maxima Martausová spievala o čokoláde a čokoláda môže byť aj na takom dobrom rodinnom koláči. Hovorím o to preto, že ak máte v rodine koláč, ktorý sa vám spája so spomienkami a má pre vás chuť domova, teda koláč, na ktorý nedáte dopustiť, tak ste ideálnym kandidátom na účasť v našej tohtoročnej súťaži Koláč Rádia Regina Východ. Uskutoční sa v sobotu 5. septembra, teda na Reginu, a výber ingrediencií je tentoraz len a len na vás. Pravidlá súťaže sú rovnaké ako v predošlých ročníkoch. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovu 7 v Košiciach. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Teší sa na vás moderátorka Veronika Slaninková. Pozvánka zaznela, dúfame, že s vami môžeme počítať a sme radi, že ste boli súčasťou aj dnešného predpoludnejšieho vysielania. Od 9. hodiny tu s vami boli Marian Bačo a Iveta Vaculová. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám pokojný víkend.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Verejné zbierky na miesto štátnych investícií môžu podľa ombudsmana znížiť daňovú morálku obyvateľov. Ukrajinské drony zasiahli sklad ruského internetového predajcu Ozon. Popoludní bude malá oblačnosť a 19 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Verejný ochranca práv upozorňuje, že zbierky, ktoré v mnohých prípadoch zastupujú úlohu štátu, môžu v konečnom dôsledku viesť k spochybňovaniu odvodového a daňového zaťaženia. Zbierky, ktoré majú slúžiť napríklad na sanovanie zlého technického stavu nemocníc, kritizuje aj rezort zdravotníctva s tým, že problémy rieši. Hovorí o 10-ročí zanedbaných investícií. Správca zbierok však konštatuje, že pomoc štátu často prichádza neskoro. Od darcov už vyzbieral viac ako 40 miliónov eur na 6000 projektov.
2: Ombudsman Robert Dobrovodský oceňuje podobné zbierky ako prejav vysokej citlivosti obyvateľov.
3: Ak si ale štát zvykne na existenciu zbierok na lieky či klimatizácie v nemocniciach, tak neskôr začne obyvateľstvo spochybňovať dôvodnosť daňového a odvodového zaťaženia.
2: Sociologička zdôrazňuje, že ako spoločnosť kladieme malý dôraz na prerozdeľovanie peňazí z odvodov a daní. Zbierky pritom majú slúžiť ako niečo navyše v krízových situáciách, hovorí Zuzana Kusa z SAV.
4: Ak by sa naozaj do nášho povedomia pretlačila predstava, že toto a len toto je spôsob, ako vyjadrujeme svoju solidaritu, tak by to mohlo ďalej len posilňovať tú našu pomerne všeobecnú nechuť vyjadrovať občiansku spolupatričnosť tým, že riadne platíme dane a odvody.
2: Aj najväčší darcovský portál súhlasí, že zbierky nemajú nahrádzať zodpovednosť štátu, pokračuje správkyňa neinvestičného fondu Donio Zuzana Suchová.
5: Dôveru v systém neoslabuje to, že si ľudia navzájom pomáhajú, ale to, že medzera zostáva roky neriešená.
2: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že verejné zbierky vníma ako výsledok 10-ročí zanedbaných investícií a nie stav, ktorý by rezort považoval za normálny, hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Rezort priebežne investuje do zdravotníckej techniky aj do riešenia havarijných stavov. Zbierku preto nevnímame ako riešenie, ale ako signál. Tam, kde sa objaví, overujeme, či ide o potrebu, ktorú vieme pokryť z existujúcich investičných nástrojov.
2: Po vlne extrémnych horúčav vznikla aj zbierka na zabezpečenie klimatizácií do nemocníc. Z cieľovej sumy 380 000 eur už obyvatelia poslali na účet viac ako 50 000 eur. Neskôr ministerstvo zdravotníctva informovalo, že zaplatí asi 250 klimatizácií do štátnych nemocníc. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Nočná ničivá veterná smršť spôsobila vážne škody na juhu okresu Rimavská Sobota. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Botovo. Rozsiah škôd stále zisťujú a v niekoľkých zasiahnutých obciach, ktoré zostali bez elektrickej energie, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť východne od Belehradu. Srbsko predtým požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých už zomrel jeden človek a niekoľko utrpelo zranenia. V prírodnej rezervácii plamene zničili viac ako 3500 hektárov lesa a vegetácie. Nové 50% clá Spojených štátov na niektoré kanadské výrobky vstúpili do platnosti. Washingtonu a Otave sa nepodarilo ani po intenzívnych rokovaniach dosiahnuť obchodnú dohodu. V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla letiaceho z Česka dvaja ľudia. Podľa Českého ministerstva zahraničných vecí to neboli českí občania. K nehode došlo blízko prístavného mesta Zadar. Telá našli vo večerných hodinách. Stroj bol registrovaný v Nemecku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina zaútočila na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon. Len pár hodín predtým zabili ruské drony najmenej 16 ľudí v meste Krivý Rih, kde opakovane zasiahli nákupné centrum. Na mieste stále pátrajú po nezvestných. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii prisľúbil odvetu. Ruské ministerstvo obrany dnes vyhlásilo, že cez noc zostrelilo 457 ukrajinských dronov.
7: Ukrajinské drony podľa medializovaných informácií zasiahli vyše 900 km vzdialený sklad spoločnosti spoločnosti Ozon v ruskej Samarskej oblasti. Ide o prvý známy útok na objekt internetového obchodu, ktorý spolu s rivalom Wildberries dominuje ruskému trhu. Kyjev v uplynulých týždňoch vážne poškodil viac ako 20 logistických centier Wildberries gigantovi a naň napojeným predajcom, tak spôsobil podľa odhadov ekonomické škody v prepočte 6 miliárd eur. Sklad firmy Ozon zasiahli krátko potom, keď Rusko včera v meste Krivý Rih v centrálnej časti Ukrajiny zničilo nákupné centrum. Situáciu opísala svedkyňa útoku Svitlana.
1: Všetko sa zrazu začalo rúcať. Zazrela som kolegu celého od krvi a pomohla som mu výjsť von, pretože bol poranený od šrapnelu. Napokon ho odviezla sanitka.
7: Pri útoku prišlo o život najmenej 16 ľudí a ďalších 130 utrpelo zranenia. Moskva podľa miestnych úradov použila taktiku, keď po prvotnom zásahu počkala niekoľko desiatok minút na príchod záchranárov a následne na nákupné centrum vyslala ďalší dron. Prezident Volodymyr Zelenský prislúbil odvetu.
8: Bol to útok niekoľkými dronmi, zámerný a podlý. Je to čisté barbarstvo, svet nesmie byť ticho. Táto ruská vojna sa musí skončiť. Určite na tento čin odpovieme.
7: Rusko za uplynulý deň útočilo aj inde na Ukrajine, vrátane Kieva a Záporožia. Armáda podľa Moskvy cielila na sklady a na dopravnú infraštruktúru. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší výkon sezóny.
10: Piaté víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle ostrhnuté. Zadohla som kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
9: V úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Čunderlíková.
11: Francúzsky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne nevedeli vysporiadať. Mrzí to, no.
9: V ďalšom zápase nastúpia Slovensky dnes proti domácemu Švédsku. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
12: Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Veľa strát sme mali. V prvom polčase hlavne 15 bodov nám dali zo strát. Ale dobre, s tým, čo máme, myslím si, že sme dobrí, že môžeme urobiť ešte lepší výsledok.
9: Zdeno Chára sa v Trenčine symbolicky rozlúčil so slovenskými fanúšikmi. V exibičnom zápase pod názvom Zdenové posledné striedanie zvíťazil tým Bostonu nad týmom sveta 13-18. 13-8. Hokejistky Slovenska zdolali na Európskom pohári národov v Bardejove Taliansko 5-1 a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo. Na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil Zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji. Na majstrovstvách Európy v boxe do 19 rokov v Srbsku získala zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karolína Kolárová. Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom nad nováčikom Coventry 3-0. Vo francúzskej Ligue 1 Marseille zdolalo Strasbourg 4-0. Našu najvyššiu súťaž dnes pokračuje s 4 zápasmi 5. kola. O 18. hodine privíta Ružomberok Banskú Bystricu, Dunajská Streda Podbrezovú a Michalovce Skalicu. Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina od 19. hodiny. Dnešný program vyvrcholí duelom Košice-Slovan so začiatkom o 20. hodine 30. minúte.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé dážď alebo prehánky. Teplota od 19 stupňov na severe do 29 na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
13: kolóna na D1 a spadnuté stĺpy vysokého napätia pri Rimavskej Sobote. Počúvate dopravné správy. V kolóne na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlovec pri cestároch stratíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne tiež 10 minút. V obci Dubovec padol na cestu elektrický stĺp. Cesta 3. triedy medzi Dubovcom a Šimonovcami je neprejazdná. Obísť môžete po ceste číslo 571 a cez Jesenské a Šírkovce. V Ruminciach padol tiež elektrický stĺp. Cesta 3. triedy cez obec je neprejazdná. Obchádzka vedie cez obec Kráľ. Na ceste číslo 51 medzi Podbrezovou, časťou Lopej a Predajnou sa konajú motoristické preteky. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Predajnú. Na trase Ladomírová, Krajná Poľana a Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie. Zvýšte tam pozornosť a počítajte s obmedzeniami. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800
14: Pekné hlasy.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
10: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí poslucháči, opäť sú tu rozhlasoví bakalári, aby sme sa už po 962. raz pousmiali nad tým, čo všetko dokáže život skombinovať do príbehu. Vítajte pri počúvaní. V súvislosti s príbehom, ktorý sme pre vás na dnes pripravili, mi napadá jedno obohraté, ale stále platné príslovie. Šaty robia človeka. Presvedčil sa o tom aj náš dnešný hrdina, ktorý sa vďaka svojmu oblečeniu najprv musel napracovať, aby sa nakoniec predsa dostal aj k odmene. Znie vám to rozprávkovo? To je ešte len začiatok. Hlavnou postavou nášho príbehu je totiž pirát na dôchodku. Áno, áno, dobre počujete. Veď niekto sa tak môže cítiť. Niekoho za piráta na dôchodku môžu pokladať a pritom ten človek pláva aj vo vodách našej každodennosti. Neraz, pravda, s komplikáciami. O tom, čo všetko sa prihodilo práve takémuto mimoriadnemu hrdinovi, napísal bakalársky príbeh Daniel Helmeci a dal mu názov Pirátska vesta.
1: Áno, Marinka?
2: Hej, na záhrade. A prosím ťa, kde by som bol? No a čo, tak sa zotmelo. No, ani neviem, kedy. Mal som robotu. Nie, čo by som sadil v októbri. Robil som poriadok. Áno, veď hovorím, práve sa dám do auta a idem. O chvíľu som doma, ha?
1: Aj, ženské.
2: Čo tu robíte do frasa? Skoro som vás zrazil, človeče.
3: No, čo? Potreboval som si uľaviť.
2: Tu, na ceste? Vôbec som vás nevidel.
3: No, myslel som, že tu už nikto nie je.
2: No, tak to som si myslel aj ja. A skoro som zrazil koho? Napoleona Bonaparteho.
4: Ja? Som kapitán Morgan. Stal som tu a vypúšťal vodu spod palubia. A zrazu sa rozsvietil maják a vylútil sa rovno na mňa. No,
2: dobre, dobre, ja nemám čas na hlúpe žarty. Trošku som sa zdržal, priznávam, ale vy, čo sa tu motáte takto oblečený večer v záhradkárskej oblasti? Zablúdili ste po divadelnom predstavení?
3: Ja tu bývam.
2: Bývate?
3: No, ja prespávam.
2: U koho?
3: U šitára.
2: Á, tak to sme susedia. No nič, musím letieť. Porozprávame sa inokedy.
4: Aha, tak leť! Len pomaly!
1: No to je radosť. Kúpil som záhradku vedľa bezdomovca.
5: Dobrý, koho hľadáte?
2: Dobrý deň, pán šitár.
5: Poznáme sa?
2: Som váš nový sused.
5: Vážne?
2: No.
5: No tak to ma teší. Šitár.
2: Bajerský, Jozef.
5: Aha. Kto vám predal? Mikeš alebo Kadrava?
2: Ja nie tu. Kúpil som vedľa vás chatku v záhradkárskej oblasti.
5: No, už rozumiem. Som sa zľakol, že neviem, čo sa tu deje.
2: Nie, na takéto baráky ja nemám. Som len obyčajný policajt. Bývam v meste v paneláku. Ledva som si nasporil na záhradku. Ja som totiž záhradkár, viete?
5: Aha, no, však ja tiež. Ale priznám sa vám, tam veľmi nechodí. Stačí mi okolo domu. Hento som kúpil ešte, keď to bolo za dobrú cenu.
2: Mm-hmm.
5: A teraz to občas prenajímam.
2: No ja len či viete, že vám tam prespáva bezdomovec.
5: Hej, viem. Trojrohý klobúk, Hubertus, nie? A bakulka, čo?
2: Hej, to sedí.
5: No.
2: Vyzerá ako pín.
5: No, ale prosím vás. Miestny čudák.
2: Áno.
5: Vlastným menom Jano Dačo. Ale inak len kapitán Morgan. Ten pirátsky klobúk vysomroval na nejakej reklamnej akcii. Ale nebojte sa, on je škodný, úplne.
2: No, ale skoro som ho zrazil.
5: To je zvláštne. On vždy na auta kýve, aby si ho všimli.
2: A teraz nemohol, mal plné ruky práce.
5: Chápem.
2: Tak nič, ja len toľko som chcel, či to viete.
5: Samozrejme, na dedine sa nič neutají.
2: Ale pochopte... Nemám veľkú radosť, že vedľa mňa býva bezdomovec.
5: Nebojte sa. Dáčo vám nič neukradne. Za to ručím.
2: No, len aby.
5: O chvíľu sa aj tak bude musieť spakovať. Aspoň tak? Dočasne. Áno, áno. Od prvého som to tam prenajal.
2: A, tak to je dobrá správa.
5: No, vidíte.
6: Nejdete na jeden. Čo?
5: Ale sme tí susedia.
2: Nemôžem. Som tu autom, chápete?
6: Samozrejme.
5: Samozrejme. Čo sa dá robiť?
6: No, možno inokedy.
2: No, určite.
6: Tak.
2: A mám ťa.
3: Čo máte, sused? Čo to máte na sebe? Wow.
2: Som tu služobne. Dnes.
3: Vy ste...
4: Ha! Náčelník! Admirál Nelson!
7: Konečne som ťa prichytil.
4: A pričom ty, morská krysa?
7: Pričine. Legitimuj sa.
4: A čo? Karamba! Močiť je už zakázané?
7: Na to kašlem. Občiansky preukaz.
4: Kapitán Morgan žiadny nepotrebuje.
7: No tak, dačo. S tebou sa rozprávam. Čo si už úplne mimo? Nemáš žiaden doklad?
3: Mám bloček z pokladne. Ráno som kupoval rožky.
7: Doklad totožnosti.
3: Ja strátil som. Ale idem si po nový na budúci týždeň, keď mi trošku počkáte.
7: To si píš, že počkám. Odkiaľ si išiel, ha?
3: Predsa od Čitára.
7: Takže sa priznávaš.
3: No, priznávam. A k čomu?
7: Nerob sa hlúpi. Šitár už chatu prenajal pred mesiacom.
3: No to je pravda.
7: No tak čo si tam robil? Snoril, čo?
3: Neviem, čo je snoril. Ja som spal.
7: S tým je koniec, kamarát. Chata je už obsadená. Šitár mi jasne povedal, toleruje ťa, len kým nemá nájomníka.
3: No a?
7: Ha? Že no a? Už ho má?
3: No to hej, ale ja som bol na návšteve.
7: Ma podrž, toto ti mám zhltnúť.
3: Pre mňa, za mňa. Ale chodte sa ho opýtať.
7: No to si píš, že idem.
3: Teraz nie je doma.
7: Takže ty si bol na návšteve u niekoho, kto nie je doma.
3: Nie je, ale bol. Odišiel. On tu nebýva.
7: No nič. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Keď si pôjdeš po občiansky, zastavíš sa u mňa, jasné?
3: Hej, ale... Ako vás nájdem, náčelník?
7: Ty máš predvolanie. Ukážeš ho na vrátnici.
3: A čo so mnou bude?
7: Uvidíme. Najprv si všetko preverím.

0: Zdravičko, sused. Ešte makáte?
1: Á, Jožko, pozdravujem vás. Musel som ešte popolievať, ráno nebude čas.
0: Chcel som s vami takú vec, ohľadom toho bezdomovca.
1: Dačo? No a čo? Vari, dačo vyviedol.
0: No, to som vám práve chcel povedať. Budete na neho musieť podať trestné oznámenie.
1: Ja?
0: No, vy ste majiteľ chatky. Ale nebojte sa, všetko už mám pripravené.
1: Moment. A čo sa stalo?
0: Videl som ho zdržiavať sa na vašom pozemku.
1: No a?
0: Nevravili ste, že máte nájomníka?
1: Hej, to som hovoril.
0: No tak potom.
1: Počkajte. Ja neviem. Asi sa už oznámili.
0: Vám je úplne jedno, že bezdomovec prespáva na záhradke, ktorú ste prenajali?
1: Pozrite, keď to nevadí nájomníkovi, ja sa nestarám.
0: Ale do paroma. Podľa akých pravidiel?
1: Sused, a vás to prečo žerie? Pracujete v meste. Tu máte len záhradku. Uvoľnite sa.
0: V práci som policajt, mimo služby občan, ktorý ide príkladom. Čo je na tom zlé?
1: Pozrite sa. Mal som tam už 5 nájomníkov a u každého dačo býval.
0: Ako to, že ho nevyhodia?
1: Oni ho najprv vyhodia. Ale ten lišiak sa počase primotá. Dá sa do reči, s niečím poradí, pomôže. Však to tam pozná ako vlastné topánky. Vie čo, kedy sadiť, ako štepiť stromy, pokosí, keď treba. A v noci to ešte postráži. No a to všetko za ubytovanie v domčeku na náradie.
0: A vravíte, že nič neukradne?
1: Nikdy nič. Maximálne si otrhne jablko zo stromu. Ani je ani otravný. Ráno sa zdekuje. Celý deň si chodí po svojom.
0: No, vyberá koše, čo?
1: Nazvime to, že recykluje. Ale má to svoju výhodu. Treba s niečím pomôcť? Nikto nie je po ruke? Stačí počkať. Kým vrzne veko na popolnici. Dačo nikoho neodmietne. Tunajší by vám vedeli rozprávať.
0: Tak ono je to nakoniec Samarita.
1: Tak neviem, ale je náš. Spýtajte sa detí, zbožňujú ho. Pre nich je kapitán Morgan, pirát na dôchodku. Vždy im daruje nejakú figurku. No jasné, nájde ju v koši alebo na zemi, ale deťom je to jedno. Tie olizujú aj kamene.
0: Takto to je.
1: Takto. Keď nevieš pomôcť, neubližuj. Toľko ti poviem, sused. No. Dobrú noc.
0: Dobrú. Voľno?
2: To som ja, náčelníku.
0: No, dačo. No len poď. Jo, čo šaškuješ?
2: Prichádza kapitán Morgan. Odovzdáva vám klobúk a šabľu a vydáva sa do rúk svetskej spravodlivosti.
0: Čo to melieš, prosím? Sadni si.
2: Presne na to som sem prišiel.
0: Načo?
2: Sedieť. Tak len smelo. Kam mám ísť?
0: A nie, sem si sadni. No, preber sa už konečne. Kto ti povedal, že ťa chcem zavrieť?
3: Prečo vy ste naznačili?
0: No tak, no, to je možné. Ale medzi tým som si ťa preveril.
3: Aha.
0: Nie si ty až taký darebák, ako vyzeráš.
3: Aha. A to je dobré alebo zlé?
0: Neviem, nie som psychológ. V každom prípade jedno pravidlo porušuješ.
3: Nie je možné. Aké?
0: Chodíš pri ceste a nenosíš reflexnú vestu.
3: Ale ja kývam. Furt, keď ide auto.
0: Nie, to som videl. Skoro som ťa prešiel.
3: Ale nakoniec ste ma zbadali, nie?
0: Pravidlá hovoria jasne. Ak ideš po pricestnej komunikácii, mal by si nosiť reflexnú vestu.
3: Takže pôjdem sedieť pre vestu?
0: Žuž, ale figu borovú. Za čo ma máš? Ja ti jednu darujem.
3: Náčelníku, a čo s ňou budem robiť?
0: No čo? Oblečieš si ju. Pozri, aká je pekná. Oranžová. Vyskúšaj, to máš odo mňa. Tak čo? Sedí ako uliata. Pasuje ti ku klobúku. Čo je, tebe sa nepáči?
3: Tak keď ja som myslel, že ma zavriete aspoň na 2 dni, že dostanem teplý obed a možno aj večeru.
0: Čo by si ešte nechcel? Ja neviem, no maximálne ti tak môžem spraviť kávu. Čo? Dáš si?
3: Aha.
0: Jasné, že si dáš. Aspoň budeš mať niečo teplé v žalúdku. Ja! Toparoma! Tá mizerná kanvica zase vyhadzuje ističe. No, nič. Káva nebude. Ale počkaj, dám ti fľašku. Tuším, že je to slivovica. Už je síce otvorená, ale tebe je to jedno, nie? Výborne. Tak poď, vyprevadím ťa. Musím nahodiť poistky.

0: tak, kapitán Morgan. Nakoniec si dopadol celkom dobre. Myslel si, že ťa zavrú, čo?
1: Karamba! Nakoniec to nemuselo byť také zlé. Určite by som dostal nocľah a stravu.
0: Ale nedali by ti fľašku, ha?
1: Pozri, aké tu majú parádne škúnary! Rovno pod nosom!
0: Adam, sa v nich teraz nechceš hrabať. Tu pred políciou.
1: A len sa do nich pozrie.
2: Čo sa tam hrabeš? Aj sem ten smetiak.
0: Ja? Ale ten nie je môj.
2: Joj, nie si náš, prepáč, som si ťa pomýlil. Máš rovnakú vestu ako my.
0: No, to som dostal. Na polícii.
2: Vážne? Pekne hlúpy nápad.
0: Hej, aj ja si myslím.
2: Posuň mi tú bedňu, keď už tam stojíš.
0: Prečo nie?
2: Díky. Ak ti môžem poradiť, veľmi sa takto nemotaj okolo košov. Teda, ak sa ti nechce pracovať.
0: A čo mám robiť?
2: Čo ja viem? Chod si sadnúť do parku. Aspoň teraz, keď po meste chodia smetiari. Vyzeráš ako jeden z nás.

0: To mi je tempo do frasa. Jožko, dokedy tu chcete byť? Po obede treba pokosiť pred štadiónom.
1: To nestihneme, pani vedúca, pôjdeme tam zajtra.
0: V žiadnom prípade. Zajtra už musíme byť na sídlisku.
1: Zázraky na počkanie, ale s kým?
0: Ako s kým? Ako s kým? Dala som ti skoro tucet nových ľudí.
1: Ale to nie sú naši, len VPPčkári z úradu práce.
0: No a čo? Ľudia ako ľudia. Po kosačke nemôžu, ale pohrabú rovnako ako každý.
1: Tamty, figu borovu, nemajú tempo ani morálku. Stále ich musím naháňať. Pozrite, no, aj teraz, tam jeden sedí na lavičke.
0: Na to si tu, Milanko, aby si ich naháňal. Tak sa nenechaj rušiť.
1: Ešte, že im dali vesty. Aspoň viem, koho môžem spucovať. A ty čo tu sedíš, zlatý môj? Pre teba to neplatí? No, no, prosím. A ešte aj slope. Okamžite ber hrable a choď hrabať.
2: Ja? Ale ja nie som váš.
1: No, to veľmi dobre viem. No tak, rýchlo, nemám tu len teba.
2: Hneď vám. No. Rád priložím ruku k dielu.
1: Čo, aspoň nedristaj.
2: Čo mám pohrabať?
1: No čo, nevidíš toto tu?
2: A toto všetko?
1: No, hej, a čo? Keby si nesedel na lavičke, už by si mal polovicu hotovú.
2: Keby som vedel, ani sa nejdem.
1: A čo si si myslel, že tu rovno rozdávame podporu? Makaj! Nemyslíš si, že sa budeš flákať? Na teba si dám zvlášť pozor.

0: Máme návštevu, pán poručík.
1: Teraz? O chvíľu je koniec služby. A kto?
0: Neviem. No poďte, občan.
2: To som ja, náčelník.
1: Aha, dačo? Čo tu chceš?
0: Nechám vás.
1: Len pokojne osam pišta. Sa pobavíš. No tak, kapitán Morgan, čo ťa sem priviedlo teraz večer?
2: Klobúk dole, náčelník. Vraciam vestu.
1: A to si sem prišiel kvôli tomu? Ešte dnes?
2: Čím skôr, tým lepšie.
1: Čo sa stalo?
2: A tá vesta je prekliatá.
1: Vážne? A prečo?
2: Stále v nej treba pracovať.
1: No a? Ty s tým vraj nemáš problém.
2: No, sem tam pomôcť to, hej? Za večeru, za fľašku, ale ja som si dnes v tej haraburde odrobil dve smeny.
1: No, čo sa stalo?
2: V tom nemôžem ísť nikde, ani po ulici, ani do parku. Furt sa takto nájde, kto ma okríkne. Čo tam stojíš, nič nerobíš. A už som lietal ako karavela. Vynášal smetné bedne, hrabal trávu, zametal chodníky.
1: Už chápem.
2: A nikto mi nedal ani korunu. Ani fľašku, nič. Kašlem ja na takú vestu.
1: Ale no, nie tak z hurta. Aj tak je to tvoja chyba, že sa nevieš ozvať.
2: A ako sa mám ozvať, keď na mňa hneď každý vrieska?
1: Vidíš to, pišta? Bezdomovec a introvert. To je kombinácia.
2: Čo tým chcete povedať?
1: Že si trúhlík, dačo. Ja som ti tú vestu nekázal nosiť stále. Mal si si ju obliecť, keď pôjdeš popri ceste.
2: A kam som si ju mal dať? Nemám tašku.
0: Pozrite, občan. Tu je moja stará brašňa. Môžete si ju zobrať. Už mi ju netreba.
2: Ani mne.
1: Ale treba. Ďakujem, pišta. Pozri. Teraz ti dám inú vestu. Zelenú. V tejto si ťa nikto nepomýli so smetiarom ani s cestárom. No, so záhradníkom možno, hej. Ale ako vravím, obleť si ju iba pri ceste.
2: Viete čo, náčelníku, ja radšej budem ďalej kývať na auta.
1: Jo, neštvi ma, dačo. Bezpečnosť je priorita. Pozri, vyhodím ti aj fľašku, aby si nepovedal, že kvôli mne si robil zadarmo. Vidíš? Táto je plná, zatvorená. Teraz ber. No, vyriešené. Konečne. Pišta, by si neveril, toto je môj sused.
0: Z paneláku?
1: Jo, nie, zo záhradky.
0: Á, tak to je milé. Teší ma. Nedáte si kávu?
2: No, kávu som ešte dnes nemal.
1: Počkaj, pišta. Kanvica vyhazuje ističe.
0: A žiadny strach, už som to opravil. Momentík, hneď to bude. Prosím, už to ide.
1: Tak vidíš, dačo, odídeš vybavený ako zo supermarketu. No.
2: To je tma ako v podpalubí.
0: Do frasa. Ako je to možné?
1: No nič, káva nebude. Poď, dačo, odprevadím ťa. Musím nahodiť ističe.
2: Kam mám ísť, veď nič nevidím.
1: Poď za mojím hlasom, kapitán Morgan. To hádam zvládneš, nie?
2: To si píš, náčelník.
1: Joj, hlavne si tu nič nezabudni.
2: Všetko mám pri sebe. A? Ešte klobúk. Tak, ja som pripravený vyraziť na túto temnú misiu.
1: No dobre, poď. Tadiaľ to. Sem. Pomaly. Výborne. Povedz mi, pišta, ako si to opravil, keď to stále vyhadzuje ističe?
0: No ako? Kúpil som novú kanvicu. Čo som ja, elektrikár?
1: Tak je to jasné. Chyba bude v zásuvke. Túto nemôžeme používať.
0: Očividne nie.
1: No ešte sa smej. Mal si to ísť nahodiť sám.
0: Aj by som išiel, keby si nemusel vyprevadiť vzácnú návštevu.
1: Jaj, ten dačo. Furt dačo. A vraj, keď môže, pomôže. Figu borovú. Škoda s ním, dačo mať.
0: Budeš musieť. A to čo skoro.
1: O čom to trepeš?
0: Pozri, nechal tu svoj pirátsky klobúk. A čo si bez neho počne?
1: Hodím to rovno do koša.
0: A obávam sa, že nemôžeš.
1: Prečo? Vyzeral v ňom ako blázon. Raz mi za to poďakuje.
0: Bude ti ho treba. Na výmenu.
1: Akú výmenu?
0: Ak vidím dobre, omylom ti zobral služobnú čapicu.
1: Čo? Fakt. A do frasa.
3: Priority. Vraj priority. Vol jeho priority. Mám šaškovať zvestou. No, prosím. A už je to tu. Ale kašlem na to. Joho! Tu som! A trochu sa motkám, tak bacha na to! Enkioš! Nož!
4: To bolo tesné. Skoro som rozlial.
3: No dobre, tak si ju oblečiem.
4: Moment, moment! Tak, a tu som pomalý!
1: Viem, nič mi nemusíte hovoriť. Viem, prečo ste ma zastavili.
3: Ja? Sám si zastal. Ja som ti len kýval.
1: Áno, viem, pán policajt, máte pravdu, ako vždy.
3: Ale aký som ti ja policajt? Ja som dačo.
1: Ja nehovorím, že ste hocikto. Prepáčte, pán príslušník, ja už fakt neviem, ako sa vám dnes hovorí. Hodnosť nevidím, máte vestu.
3: Som kapitán Morgan.
1: Áno, tak dobre, pán kapitán, ja viem. Išiel som rýchlo, nič mi nemusíte hovoriť.
3: No to teda nemusí.
1: Viem, áno, je to trápna vyhovorka, ale ja sa naozaj ponáhľam. Volala mi žena, že to už na ňu prišlo. Chápete? Musím ju odviesť do pôrodnice.
3: No a čo ja teraz?
1: Pozrite sa, pán policajt, ja to nechcem zadarmo. Tu vám nechám stovečku a letím ďalej. No, zabudneme na to, dobre?
3: Koľko?
1: No tak, to kilečko vám musí stačiť, tak rýchlo som zase nešiel.
3: Ale čo ja mám s tým robiť?
1: Nič, bude to len tak medzi nami, nemusíte nič vypisovať. Ja naozaj musím letieť. Môžem, prosím.
3: Tak leď!
1: Ďakujem, pán kapitán, ďakujem za pochopenie.
3: Joho!
1: Áno, príjemnú službu! Dovidenia!
4: Oni fakt dal kilečko.
3: To je ozajstná pirátska vecka. Túto si musím nechať.

0: tak, ako je z dnešného príbehu zrejmé, ešte aj pri obyčajnej reflexnej veste je nevyhnutné dodržiavať prísny dress code. Teda, ak sa nechcete zbytočne napracovať. Nuž a rozhlasoví bakalári sú v tejto chvíli už otvorení ďalším príbehom zo života vás, našich poslucháčov. Ak ste niečo vtipné zažili, napíšte nám o tom na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo rozhlasoví bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Váš príbeh zo života sa môže stať námetom na rozhlasový bakalársky príbeh, ktorý napíšu naši dramatizátori. Poznamenám k tomu, že rozhlasoví bakalári sú literárno-dramatickou reláciou a preto ju nemožno úplne stotožňovať so skutočnými postavami a príbehmi. Za všetky zásielky s príbehmi zo života vám vopred ďakujeme. Autorov vybratých námetov samozrejme budeme informovať, oznámime im dátum vysielania a následne pošleme honorár. Na ďalšie stretnutia pri rozhlasových bakalárskych príbehoch sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 962. príbeh rozhlasových bakalárov autora Daniela Helmeciho. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Miroslav Kolbaský, Stanislav Pitoňák, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kašťáková, Adam Terek, Filip Ďuriš a Juraj Fotul. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: chudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie vám z rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Marian Bačo a Martin Gnip. Školské prázdniny neúprosne smerujú ku svojmu koncu. Deti sa netešia, dospelí možno trochu, babičky a detkovia si taktiež odýchnu, no zároveň všetky tieto tri skupiny ľudí budú určite s úsmevom na tvári spomínať na všetko pekné, čo im toto leto do životov prinieslo. My vás teraz pozývame na chvíľku sa zastaviť, urobiť si pohodlie a byť súčasťou nasledujúcej hodiny vysielania, ktoré začneme u oslávencov v Sačurove, Válikoch, v Ranove nad Topľou, Dubovici a v Prešove. Tak sa neboj, mama. Chcú slovom aj piesňou povedať gratulanti vám pani Marcela Šalatová zo Sačurova. Drahá naša mamička, babička a manželka Marcela. Ku krásnemu životnému jubileu 60. rokom ti posielame tento hudobný pozdrav. V texte piesne sa spieva: Ďakujem za život, za nehu, čo si mi dala, za to, že si pri mne vždy s láskou stála. Každý tón tejto piesne nesie náš úprimný obdiv k tvojej starostlivosti, ktorá je pre nás tou najväčšou životnou istotou. Želáme ti toľko zdravia, koľko je úprimnej radosti v očiach tvojich siedmých vnúčat, keď sú s tebou. S úžasom hľadíme na tvoju nekonečnú obetavosť. Si srdcom našej rodiny a prístavom, v ktorom má každý z nás svoje bezpečné miesto. S láskou a veľkým ďakujeme, ti blahoželajú dcéra Anna so zaťom a dcérami Laurinkou, Karolínkou a Dorotkou, syn Matúš s nevestou a synmi Matúškom a Šimonkom, dcéra Marcela so zaťom a synmi Rastíkom a Ryškom a tvoj manžel Jozef, pre ktorého si po všetky tie roky tou najväčšou oporou. Všetko najlepšie, mamka.

Aj nasledujúci pozdrav je venovaný mamke, tentokrát je ňou pani Eva Mitrová z Valalík. Milá naša mamička, svokra a babka Eva. Ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca želáme hlavne pevné zdravie, veľa síl, radosti z každého dňa a úsmev na tvári. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a dobro, ktorým nás celý život zahrňaš. Všetko najlepšie ti prajú synovia Michal, Štefan a Jaroslav s rodinami, dcéra Euka s rodinou a všetky tvoje vnúčatá. K pozdravu sa s láskou pridáva aj Silvia. Nech ti ešte dlho vyhráva pesnička Pre radosť.

Rovnaké jubileum oslavuje aj pani Angela Abrahámová z Vranova nad Topľou. Drahá moja Angelka, dnes je deň, keď oslavujeme tvoje krásne 70. narodeniny, ktoré sú príležitosťou oslavovať ďalší rok tvojho života. Chcem sa ti poďakovať a povedať ti, aké šťastie mám, že si v mojom živote už 46 rokov v pokojnom a šťastnom manželstve. Ďakujem ti za istotu a bezpečie, ktoré mi poskytuješ, a za každý deň, ktorý so mnou zdieľaš od prebudenia po usínanie. Želám ti všetko najlepšie, čo si len dokážeš predstaviť. Nech ti život prináša radosť, šťastie a pokoj. Láskavosť a Božie požehnanie nech ťa sprevádza do ďalších rokov tvojho života. Zo srdca želá manžel Adam. K pozdravu sa pripájajú Gabika, Peťo, Zlaťa, rodiny Hrivňáková, Homolová a Dziaková. Kamarátky Anka Antušová a Marta s Jankom takto ti blahoželajú. Milá Angela, k úžasným 70. rokom ti prajeme hlavne zdravie, šťastie a pohodu. Si živým dôkazom, že vek je len číslo, pretože energia a krása ti nechýba. Máme ťa radi, Angelka.

0: Dubovici.
1: V Dubovici bránu polstoročia prekročila pani Alena Berdisová. Obdarená bude dvomi pozdravmi. Milá naša Alenka, pri príležitosti krásneho životného jubilea 50. narodenín by sme ti chceli zaželať všetko len to najlepšie. Nech je každý nový deň naplnený pevným zdravím, šťastím, láskou, radosťou a úsmevom. Nech sa ti splnia všetky tvoje sny a nech ti život prináša čo najviac krásnych chvíľ. Z celého srdca ti ďakujeme za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko, čo pre nás každý deň robíš. Si našou oporou, vždy pri nás stojíš a svojou dobrotou robíš náš život krajším. Veľmi si to vážime a sme šťastní, že ťa máme. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manžel Miroslav, céry Viktória s priateľom Jakubom, Miroslava s manželom Branislavom a syn Marek.

Druhý pozdrav pre pani Alenu Berdisovú z Dubovice. Milá Alenka, nadišiel v roku deň jediný, keď ty sláviš svoje okrúhle 50. narodeniny. Nech ti šťastie, zdravie slúži, nech sa plnia tvoje túžby, nech tvoj život krásny je. Si mojou dlhoročnou kolegyňou a kamoškou. Zažili sme toho už veľa a dúfam, že to ešte dlho spolu potiahneme. Blahoželať neprestanem, pokiaľ vypiť nedostanem. Všetko len to najlepšie a najkrajšie k životnému jubileu ti zo srdca prajú Ľudka s priateľom Jurajom. Na mnohaja i blahaja lita, Alenka. Ne.

Rovnaké jubileum oslavuje aj pani Eva Sobotová z Prešova. Milá naša oslávenkyňa. Hovorí sa, že prostredné deti majú v sebe niečo výnimočné. Ty si toho živým dôkazom. Už polstoročie si našim slnkom a veľkým darom. Máš v sebe čaro, pretože všade, kam vkročíš, so sebou prinášaš čistú radosť, optimizmus a dobrú náladu. Život ti do cesty postavil ťažkú skúšku, no ty ju zvládaš úžasne. Nech každý nový deň prinesie ti niečo pekné, čo ti vyčarí úsmev na tvári, zahreje pri srdci a dodá novú silu do života. Do ďalšej 50-ky ti zo srdca želáme, aby sa ti všetka tá radosť, ktorú rozdávaš okolo seba, stonásobne vrátila. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie. A teraz všetci pozdvihníme poháre so šampanským. Živio, živio, oslávenkyňa naša. Zahod na chvíľu všetky starosti za hlavu a poriadne sa vykrúť, pretože túto pesničku do tanca ti posielajú mamka, sestra Monika a Martina s rodinami, pripája sa aj cez.

Až do konca relácie budú pozdravy znieť ešte v Roškovanoch, Slivníku, Košiciach, Prešove a v Giňove. Aj otcovia vo vysielaní svoje zastúpenie majú. V nasledujúcom pozdrave deti aj manželka sa otcovi z vďaky vyznávajú. Preto pán Anton Šarišský z Roškovian, počúvajte, gratulantov si po pozdrave vyobímajte. Drahý manžel, otec, detko, brat, náš milý Tončo. Dožívaš sa krásneho jubilá, ku ktorému ti zo srdca blahoželáme a vrúcne spievame živio. Ďakujeme ti za manželskú a otcovskú lásku, za oporu, pomoc a príklad úprimnej lásky a vernosti, ktorý spolu s mamkou dávate celej rodine. Ďakujeme za všetky roky poctivej práce, obetavosti a trpezlivosti. Tvoje obľúbené motto Ukážem ti vieru zo skutkov naplňaš každý deň. V srdci nosíš lásku k ľuďom, ľudovej piesni a tradíciám. Obnovil si jasličkové pobožnosti a pred 19 rokmi si založil folklórnu spevácku skupinu Jazero, ktorá dodnes prináša radosť mnohým. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého. S láskou manželka Betka, synovia Adam a Blažej s rodinami a Anton, brat Jozef s rodinou, sestra Terka, folkloristi z okolia a vnúčatá Arturko, Adelka a Tý.

Závidenia hodný sviatok slávia manželia Ružena a Miroslav Sokolovci zo Slivníka. Dňa 22. augusta si manželia Ružena a Miroslav zo Slivníka pripomenuli svoj výnimočný deň, krásne 45. výročie sobáša. 45 spoločných rokov je vzácnym dôkazom lásky, vernosti, úcty a vzájomného porozumenia, ktoré ich sprevádzali celým spoločným životom. Drahí naši rodičia, pri tomto krásnom výročí vám zo srdca blahoželáme a ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a životnú múdrosť, ktorú ste nám počas celého života s láskou odovzdávali. Ste pre nás veľkým vzorom a dôkazom toho, že skutočná láska dokáže pretrvať všetky radosti aj skúšky života. Zároveň našej milej mamke prajeme všetko najlepšie k 64. narodeninám, najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych chvíľ prežitých v kruhu najbližších. S láskou a vďačnosťou prajú deti Ruža a Miroslav. K blahoželaniu sa pripája zať Maťo a vnúčatá Kevin, Bianka a Eliška.

Výročie, aké slávia manželia Ružena a Miroslav Sokolovci zo Slivníka, neoslávi každý. Vďačná rodina si praje, aby tu boli a na tieto chvíle pamätali si na veky a navždy. A keďže ich všetci radi majú, aj nasledujúcu pieseň im venujú a do tanca ich pozývajú.

Presúvame sa do Košíc, kde nás počúva a na pozdrav čaká pána Štefana Čonka. Drahý ocko a deduško, dnes oslavuješ svoje 70. narodeniny. Dovoľ nám pri tejto vzácnej príležitosti vysloviť poďakovanie za všetku lásku, trpezlivosť a múdrosť, ktorou si nás po celý život obklopoval. Ďakujeme za každé objatie a chvíle, keď si pri nás stál. Všetko, čo pre nás robíš, si nesmierne vážime. Naučil si nás byť dobrými ľuďmi, držať spolu a vážiť si rodinu. Sme vďačné za domov plný lásky, dôvery a pochopenia, kam sa vždy radi vraciame. Do ďalších rokov ti úprimne a zo srdca želáme pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života. Céry s manželmi Števka s Lacom a Miška s Mariánom, manželka Marta sa pripája ku gratulácii a ďakuje ti za krásne spoločné roky prežité v láske a porozumení. A deduškovi veľké objatie a pusu posielajú vnúčky Patrícia, Grétka, Hanka a vnúci Šimon a Richard. Živí

Kto vie, čo by robila pani Eva Sobotová z Prešova, keby chvíľu mala Arabelin zázračný prsteň? To sa síce nedozvieme, no v piesni Po pozdrave o prstení viac rozpovieme. Teraz už ale počúvajte, vyrušovať sa ničím nedajte. Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne vzácna správa, že dnes oslavuje svoje životné jubileum 50 rokov naša krstná mama Eva. 50 rokov nemáš každý deň, preto oslavuj a zabávaj sa poriadne, aby si na tento deň ešte dlho spomínal. Drahá krstná, k narodeninám ti prajeme pevné zdravie, šťastie a spokojnosť. Nech sú tvoje dni naplnené láskou, úspechmi a krásnymi chvíľami s blízkymi. Nech sa ti splnia všetky sny a všetko dobro, ktoré rozdávaš, sa ti mnohonásobne vráti. Zostaň stále láskavá a usmievavá. Ku krásnemu jubileu ti všetko najlepšie prajú krstné deti. Daniel s priateľkou Emou, Andrejka a Stanka s manželom Matúšom a ich synom Beniamínkom, ktorý tete Evke posiela vrúcne objatie a veľa sladkých pusiniek. Ku gratulantom sa pripájajú kmotrovci Almanovci. Kmotrička Evička, vitaj v klube. Uži si to najviac ako vieš a vek nerieš. Na zdravie, oslávenkyňa naša. Živio, živio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať mu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláham sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, nám tam je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: Záverečný pozdrav dnes poputuje do Giňova k pani Anne Janočkovej. Dnes oslavuje svoje okrúhle narodeniny aj manželka, mamka a babka. Touto cestou by sme ju radi potešili aj milým hudobným pozdravom z Rádia Regina. Milá moja manželka, chcem sa ti poďakovať za všetku lásku, trpezlivosť a spoločne prežité chvíle, za všetky zvládnuté výzvy nášho spoločného života i prežité radosti. Prajem ti do ďalších rokov života hojnosť Božieho požehnania, zdravia a lásky. Drahá naša mamka, aj my ti ďakujeme za všetku lásku a každú obetu, ktorú si pre nás podstúpila. Tvoj príklad obetavosti nech je vzorom aj do našich rodinných životov. Vyprosujeme ti spolu s našimi rodinami všetko najlepšie na mnohé a požehnané roky. Manžel Imrich, syn Juraj, céry Jitka, Dominika a Tatiana s rodinami. Babku objímajú vnúčatá Ivanka a Jurko, Peťko, Lukáško a Danielko. Thank you.

Hodina ubehla ako voda. Veríme, že každý pozdrav oslávencom silu dodal. Za pozornosť vám ďakujeme a opäť zajtra od 13. sa vašim s láskou písaným pozdravom venujeme.

0: Rádio Patria.
1: Milé sluchačky i sluchači, hodinky odbili 14. hodinu a tu čas kolíku rádiam zaprošame vás i celú vašu rodinu. Dnes patrí slovo vašim dorohým jubilantám, ktorým chceme naliatý do srdc radis i jas. I keď je čas vakácie a horiačech dní, to tá sviatočná chvíľa v roku nezostane zabytá. I keď do dnešnej relácii prišlo dašto menšie číslo listiev, jedno znamená istní naisto, što vaše najmilšie navazaní v tým časi nezabili svojou ľubovou a spomínkami vás mycno objaty. Príjmite prosto dnešní muzičné pozdravy a zahorilé slova, u ktorých vám žičíme mycne zdravia, šťastia a neutýchajúči smych. Na je váš život napovnenej len radostnými chvíľami a bez prekážok. Po voľnách našich tóní uletiť ku vám dnešne srdečné blahoželania, najnaplniť každé jedno vaše tajné želania. Príjemné slúchania vám dnes i Slovackého rozhlasu Štúdio Košici Rádia Patria, žičať majster zvuku Michal Baláš a redaktor Tomáš Michal Babiak.

Dnešnú reláciu muzičných pozdraviev rozpočíname pro dorohých jubilantiu. Mareka Paligu z Kurimke a Helenu Chrinovu i Sela Papin. Drohý náš jubilanté, milý mužu, synu i ditku, to už čítame z peršoj dnešnej gratulácii pro pana Mareka Paligu i z Pidmakovického sela Kurimka v okresi Svidnik. 20. augusta je si ja dožil prekrásneho jubileja 50. rokov. Ja tvoja žena Martina, chču si ja ti poďakovať za to, že je sfur dobrej, milej, pokornej i žetvený muž, že stojíš pri mi v každým časi. Spolu sme prežili dobre i ťažko čas, ale s Božou pomočou sme všetko prekonali. O to vecej si ciňu každý deň, ktorý môžeme prežiť spolu. Ďakuj ti za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť i dobrotu. Ty nikda neodmitneš pomíč ani našim dieťom, rodičom a najväčšiu radosť mať našich vnúkov, ktorým žetuje svoje srdce i svý čas. Rodina je pro tebe na prvom mieste a my všetko dobrý známe, že na tebe vse si môžeme spoľahnutí. S silou srdca ti želáme micného zdravia, Božoho blahoslovenia, radosť i spokoj na duši. Najťa presiatá Bohorodica Choronit a Hospod Boh daruje svoju milosť na každým kroku. Ľubíme ťa nadovšetko i ďakujeme ti za všetko, čo pro nás robíš. Najťa každý deň hrie naša ľubov, usmiške našich ditej i radosť znučat. Vlasci z ďak i zo štyroho srdca. Vám toto blahoželania posielajú žena Martina, divka Karinka s mužom Jarkom, ktorá dnes slaví svoji 29. narodeniny, sen Marek i ženou Laurou a najmladšia divočka Timejka. Vnúčatka Marko i Karinka ditkovi posielajú tisiači srdečných pocilunkiv. Do pozdravlenia sa i srdečnými gratuláciami dále pripájajú mamka Božena i rodiče Mária i Jan Božikov. Mnohaja i blahajatilita, jubilante náš.

Drahá redakcia, dozvolte nám pozdraviť našu jubilantku pani Helenu Chrinovu i z papina rodačku sela Oľka, ktorá včera 21. augusta privítala svý krásnej 70. jubilej. Drahá naša jubilantko, no vaše najbližšie, što vás u srdci nosíme, vás chočeme z nahodu vašeho krásneho jubileja i prez rádio što najsrdečnejšie pozdraviť. V prvším riade s gratuláciou prichodiť váš ľubej muž Milan, ktorý vám ďakuje za 50 rokov spoločného života. I s želaním mycného zdravia i Božou blahoslovenia prichodia i vaše ľube dity. Živite ľudie na blahosvita, naši jubilantky, mnohaja i blahaja lita. To vám želajú muž Milan, dity Eva, Milan, Vratko i Žaneta, všetky i svojima rodinami.

u dalších minutách ku radiám zaprošame jubilantiu Jozefa Sobku z Košec a Jana Kraveca iz Ruskoj Voli nad Popradom. 22. augusta sa dožil krásneho životného jubileja. V 85. roky pán Jozef Sobko, rodak iz sela Vškivci. Stoj na hodemu srdečné slova i muzičný pozdrav posielajúť ľubľača žena Alžbeta, sen Marian i divka Renata s rodinami i ľubevnúčatá Viktor, Leo, Jakub i Robert. Milej náš oslavenče, rok plynúť jak voda, što teče bystrým jaročkom. Život nám každý deň prinosiť radosti i starosti. Jak to už bývať v životi každého človeka? Ďakujeme ti, milej náš jubilanté, za všetku tvoju ľubov, dobrotu i žrtvení, z ktorú jes nám dával i vse nám dávaš. Ku tvojim krásnym narodeninám ti želáme všetko, len to najlepšie i najkrajšie, hlavnomicné zdravia, veľo radosti, spokojnosti do dalších dní a roky tvojho života. Na mnohaja i blahaja ti lita.

Drohej mi mužu Janku, ňaňku i ditku náš. To sú slova z pesma pro jubilanta pána Jana Kraveca z Ruskoj Voli nad Popradom. U četver 20. augusta dožuvie sa prekrásneho jubileja 70. rokyju. Je to veľká Božia milosť i dar. Stoj cínoj nahode. Želme ti z celého srdca veľo Božoho blahoslovenia, micné zdravia, veľo sil, radosti, spokoju i šťastia na každej ďalšej deň. Najti Hospod Boh daruje ešte veľo rokyju prežitých, zdraviu s dobrým srdcom, jasnou mysľou i úsmivom na lici. Najvede tvoji kroky po ďalších drohách života, najťa choronit od všetkoho planoho, naplní tvoje srdce spokojom i nádiou i vyslúchaním tvojich molitev i želaň. Ďakujeme ti za všetko, čo jest pro nás robil, za tvoju dobrotu, trpezlivosť, robitné ruky i ľubov, ktorú nám každej deň rozdávaš. Jest pro nás oporou, mudrým poradcom i príkladom čestného človeka. Vživaj každú chvíľu v kruhu svojich najmilších, raduj sa z každého nového dňa, z ditej i vnukiv, ktoré ťa majú radi a z celého srdca ťa ľubiať. To vám z najhlbšieho srdca želajú žena Helena, Janik i ženou Monikou, Miroslav a vnuk Filip i Janik. Na mnohaja i blahaja litá, Hospod Boh najťa blahoslovit i choronit, drohej náš jubilante.

Svý jubilej v tých dňach privítali i dorohy jubilanté Jozef Machej z Niagova a Marian Vodilka z Roškovec. Uvažená redakcia, prosíme vás predať šumnú spívanku pro našoho ľuboho ňaňka i muža Jozefa Macheja z Niagova, ktorý sa 20. augusta dožil krásneho kruhloho životného jubileja 75. rokov svojho života. Ľubej náš ňaňku i mužu. Chceme ti z celého srdca zaželati len to najlepšie a najkrajšie, čo život môže dati. Želáme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a Božoho blahoslovenia. Žena, Nadia vám ďakuje za 40 cím spoločno prežité roky, za lásku a porozumenia. Divka, Nadia s mužom Patrikom i Joška svomu ňaňkovi ďakujú za ňaňkovú ľubov, starostlivosť, vychovania i za všetko to, čo pre nás ňaňku náš robeš. Drohý ňaňku i mužu, mycno ťa ľubíme a želáme ti, žeby zdravia, láska, radís i dobrota ťa sprovadžali po dalšie dlhé roky tvojho života. Na mnohaja i blahaja lita, ňaňku náš. Do pozdorovlinia sa pripája cvacha Elena Pondušová z Hriňovoj.

Zešla siadne stila rodina, prišol krásny čas. Dvi veľké jubileja oslavujeme zajs. To sú slova pro pana Mariana Vodielku i sela Roškivci. Drohý na žňaňku, jak raz dnes 22. augusta slaviš krásnych 65 rokov svojho života. A my ti z celého srdca žečíme. Najťa naša ľubov na srdečku se zahrie. Maroš, Jakub i Matúš, vaše ľubé synové, dnes vám s veľkou počlivosťou zo štyro srdca také slova vďaku posielajúť. Ďakujeme za život, za domiv i za vašu starísť. Najste hospodom Bohom se blahoslovené i choronenej. I vaše dorohé vnúčatá, vaša veľká radís, ktoré vám zahňajú z lica každú smutnú starísť. Sofinka i dvíňatá, Matias i Oliver, vás na lička cilujúť, že vás bac ľubľať, to vám po cilunkom dokazujúť. Pozdraviť ich očeme i našu mamku Boženu z nahody jej krásnych 60. narodenín, ktoré privítala začiatkom mája. Buďte zdravé, šťastlivé i v pokoji si žijte a každú spoločnú chvíľu s nami užívajte. Žečíme vám obom všetko len to najlepšie. Sen Maroš so ženou Martinou, s ditočkami Matiasom i Oliverom, sen Jakub s priateľkou Kamilou i divočkou Sofiou i sen Matu s priateľkou Tamarou.

Milej náš jubilanté, drohý mužu, to už čítame z dnešňoj poslednej gratulácii pro jubilanta Pavla Novaka iz Konuša. Dnes siatkuješ krásnych 50 rokov a my ti chceme povistý, jak veľkým šťastom je mati ťa v našim životi. Jes ľubľačím mužom, ňaňkom i človek, na ktorého sa môžeme vse spoľahnutý. Želáme ti, že by ťa i nadalej sprovadžalo zdravia, láska, šťastia i spoky. Nech bude každej ďalšej tvý deň napovnenej radosťou i počuťom, že ťa ľubíme vecej, jak sa dá zlen slovami v povisti. Ďakujeme ti za všetké spoločné chvíli, za tvoju ľubov, starostlivosť i za domiu, ktorý v jedno s nami tvoriš. Nech bude ďalšia polovina tvojho života ešte krajšia, jak tá doteperišňa. Nech ju prežívame v jedno s ľubovou našej rodiny. Ku vašim 50. narodeninám vám silou srdca tak vinčujúť i veľo ľubvy posielajúť. Ľuba žena Jana, sen Jakub, dievka Alexandra i svekra Anna. Mnohaja i blahaja ti lita, jubilante náš ľubej.

Дорогі слухачки і слухачі, хочете і ви вашим найближчим післати подарунок ку народинам, менінам, ці з нагоди свальбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить кід нам у електронічній формі на e-mail huponeu@stver.sk, заженете свою жадос максимально 10 рядків, виберете собі одну a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplateniu sumy 24 eur za odvysielanie muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktoré slavia svoj krásnej životnej jubilej, či už na porozi dospelosti, v časi svojho života alebo krásneho osinného života, či pripomínate sobi môže len deň, koli ste sobi lásku i vernosť prisiehali. Väčšie informácie nájdete na našom website neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povedomlenia dávame, že už onedlho i naša redakcia spustí e-shop na zadávanie muzičných pozdravov, čo značí, že všetko sobi v pohodi vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobi spívanku i hroše zaženete čerez platobnú bránu, to značí, že nemusíte chodiť na poštu. Tešíme sa na ďalšiu vašu spoluprácu i ďakujeme za porozumenie.

Už sme predali, čo sme mali dati. Milé slovo i spívanku vám, našim dnešným jubilantám. Keď sme prispeli ku spríjemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičné pozdravy sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spívanky, ale i od jakého spívaka si muziky ju chcete predati, keďže mnoho spívanok už nespívajú rizne spívaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav bol odveselaný. Muzičné pozdrave z redakcií Národnostného veselania v zmysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať. Veselame v rusínskom a ukrajinskom jazyku. Preklad textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odveselania muzičného pozdravu. Žeby byla akceptovaná vaša žadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju dobiedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponel@stver.sk. Ďakujúči vám za porozumenia. Pro dnes ja s vami z Košického štúdia STVR, Rádia Patria lúčať i na stričo týždeň si a tešať Michal Baláš, Milana Nugrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné pobydia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po útoku na indického občana môže skončiť jeden zo štvorice obvinených vo väzbe. Najmenej 7 ľudí zabili posledné ruské útoky na Ukrajinu. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmlá, teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Jeden zo štvorice mladíkov obvinených z útoku na občana Indie môže skončiť vo väzbe. Nitriansky vyšetrovateľ už o tom prokurátorovi predložil návrh. Polícia prípad naďalej vyšetruje, pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
3: Tomuto obvinenému vyšetrovateľ rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Po vykonaní výsluchov boli traja obvinení prepustení na slobodu.
2: Najmenej 7 zabitých civilistov vrátane dvoch detí má na svedomí ukrajinský útok na logistické centrum ruského internetového obchodu Ozon v Samarskej oblasti. Informovala o tom samotná spoločnosť a médiá. Druhý najväčší ruský internetový predajca, spoločnosť Ozon, oznámila, že jej logistické stredisko v meste Čapajevsku v Samarskej oblasti zničil útok bezpilotných lietadiel a na mieste sú zranení. Je to prvý útok na zariadenie Ozon po týždňoch dronových úderov na jeho väčšieho ruského rivala, spoločnosť Wildberries, píše agentúra Reuters. Najnovšie ruské útoky na Ukrajinu zabili najmenej 5 civilistov. Vyplýva to z dnešných správ regionálnych činiteľov. Muž a žena zahynuli pri ruskom útoku na Boryspilský okres v Kievskej oblasti, informoval šéf regionálnej správy Timur Kačenko. Náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov informuje o troch zabitých pri ruských útokoch na Záporožský okres. Pri predchádzajúcich ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynuli najmenej dvaja ľudia vrátane pracovníka železnice. Irán hovorí o novom poriadku na Blízkom východe potom, keď sa naň vraj obrátili regionálni hráči, údajne ohrození svojim spojencom, Spojenými štátmi. Na sociálnej sieti to vyhlásil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibáv. Z textu vyberáme.
4: Dostali sme niekoľko správ od susedných krajín v súvislosti s nadviazaním novej bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce v regióne. Spojené štáty svojim šikanovaním a bezohľadnosťou priviedli každého jedného zo svojich spojencov do takej riskantnej situácie, že s ohľadom na záujmy Izraela vystavili nebezpečenstvu ich samotnú existenciu. Domáci nezávislý poriadok je to, čo v skutočnosti prinesie mier.
2: Švédska polícia vyšetruje, či bol 18-ročný muž, ktorý v piatok zaútočil mečom na študentov na švédskej strednej škole, zapojený do internetových komunít propagujúcich školské násilie. Útočník zabil 17-ročné dievča a vážne zranil dvoch chlapcov, následne bol zadržaný políciou. Prokuratúra dnes nariadila umiestnenie útočníka do väzby. Polícia okrem iného skúma, či účet na sociálnej sieti TikTok, ktorý zhruba 20 minút pred útokom zverejnil obrázok meča, patril práve útočníkovi. Mesiac starý účet, ktorý bol v piatok zablokovaný, obsahoval videá, ktoré sa týkali dvoch masových útokov vo Švédsku a norského pravicového extrémistu a atentátníka Andersa Breivika. Brit George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkú cenu Holandska Formuly 1. Druhý bol Monačan Charles Leclerc na Ferrari a tretí úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Zdržanie na Kysuciach, cestári na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na 11. medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy úsek priebežne uzatvárajú. Smerom na Čacu stratíte 40 minút. Na D1 za Brnolákovom smerom na Senec na 22. kilometri pracujú cestári. Pozor na brzdovanie do krátkej kolóny. V obci Dubovec aj v Rumínciach spadol na cestu elektrický stĺp. Oba úseky sú uzavreté. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta opravujú železničné priecestie. Aj tento úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: 0800 900 800.

0: milí poslucháči, Darina Laščiaková a Janko Blaho. Keď sa spomenú tieto mená, ako prvé nám zíde na um, že išlo o spevákov výnimočných kvalít. Darinka Laščiaková bola interpretkou ľudových piesní, ale hoci bol Janko Blaho predovšetkým operným spevákom, ľudové piesne mali v jeho repertoári čestné a nezastúpiteľné miesto. Ale tieto dve osobnosti spája aj niečo iné. Ich folkloristická, zberateľská činnosť. Darinka Laščiaková sa okrem piesní sústreďovala najmä na spomienkové rozprávanie a úvahy o živote od predstaviteľov ľudových vrstiev z rôznych krajov Slovenska. Janko Blaho sa takmer 4 desaťročia venoval zbieraniu piesní vo svojom rodnom kraji, na Záhorí. Ako rozhlasová redaktorka uplatnila Laščiaková svoj záujem o príbehy a osudy ľudí najmä v cykle Horí ľudia a pieseň a v rámci jeho prípravy sa stretla aj s druhým spomínaným folkloristom Jankom Blahom. Túto reláciu venujeme spomienke na Darinku Laščiakovú, ktorá zomrela 12. augusta 2026 a pripomenieme si ňou aj 125. výročie narodenia Janka Blahu, ktoré pripadá na 15. septembra. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde celých 33 rokov pracovala v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov, ktoré pripravovala, spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásiem Horí ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev, svojím spevom, často nadviazala Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Na príprave cyklu s ňou spolupracoval hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lázy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré niekoľko rokov tvorili neodmysliteľnú súčasť štedrovečerného vysielania. Cyklus Horí ľudia a pieseň sa vysielal na stanici Bratislava v nedeľu 17.30 a v sobotu 21.05. Relácia o Goraloch z Rabče a Oravského Veselého mala premiéru v roku 1979.
1: Horí ľudia a pieseň.

Zdá sa mi, že aj zima a bieda tam viacej zatínali do živého, ako inde v oravských kútoch. Lenže klin klinom sa vybíja.

Dobre nám je tu. Neodišla by som ani za celý svet, čo by mi dávali tam, aby som opustila tú našu Oravu.

v slovenskom grobe. Tiež bol tam spokojný, ale povedal, že keď bude mať dochodok, že nebude tam bývať, ale že pôjde tu na Oravu do toho rodného kraja.

0: Nebolo nás veľa, boli sme len 3 deti, 2 sestry a 1 brat. Mal dobré nadanie, šiel sa učiť za učiteľa, ale nebolo peniazy. Študoval v Trstenej, potom zase v Lievoči. Veru sme aj majetok predali. Sestra tiež tu žila, aby sa vyučila, aj do dneska plače.
1: Jede Josek, jede.
0: A ja zase nie. Ja som zase bola spokojná, že v tej zemi robiť. Ja som zase len s tou zemou sa od samého mala zaobierala. Aj zaoberám sa aj do dneska.

Môj starý otec bol učiteľom. A sa neučilo tak, ako teraz. Kto šiel, to šiel do školy. Cez leto ich chodilo málo, lebo museli tie deti kravy pásť a pomáhať na poľnohospodárstve. Nechodili deti tak ráno do školy, ako dneska na čas. Kedy prišiel, vtedy bolo.

0: aj za mnou, keď sa mu iného.
1: Môj otec bol kováčom a robil aj vozy, aj kone podkúval v tejto kuzni.
0: Cujmo te dúmne, rúgoce, búgoce, keď sa môj kúnice v posteljec.

Aj my sme tam chodevali do tej kuzne Veru nieraz mu pomáhať. Aj tými kladivami sme pribíjali, keď niečo robil. Keď robil to kolieso a keď naťahoval ten ráv na to kolieso, to sme mu Veru museli ísť pomáhať.

ale už teraz tá kúzňa nestojí. Ej, veru, mi je nieraz ľúto, lebo sme tam mali všelijaké zažitky. Aj sme spievali, i tancovali hne v tej kúzni, aj palce sme popribíjali, keď sme si nieraz motyky zase pokliepkovali na tom kovadle. Ale už nie, rada by som bola, keby ešte dnes stala.

0: No tak žije sa nám teraz dobre. Lepšie, ale... A už je nie tak veselé, ako zase bolo predtým, keď sme boli my mladší. Predtým sme chodievali kravy pásť, či hrábať sa chodilo, všade bolo plno spevu, všade sa ozýval len spev, či po dedine, či po poli, a teraz už všetko všade ticho, ako v hrobe. Veselšie nám bolo, ako dneska. Dneska o tom sa už ani nepočuje. Len ti starí, ktorí to vieme, no to o tom sa ešte povyprávame, tak keď sa zídeme dohromady, ale... Tí mladí to už... Joj, to je ako nič.
1: Nenatačajte
0: nič. A takto ten život bežal. Veselšie nám bolo, ako dneska. Zime sme sa tešili. Na lieto, v liete zase na zimu. Keď prišla zima, boli paračky, chodili sme po paračkách. Do 12. sa paralo, do 3. do 4. sa zase tancovalo, lebo neboli tak zabavy, ako dneska majú možnosť na zabavy. Ale my sme len v tom dome, kde sa paralo, tam sme tú tancovačku a tie zábavy využívali. Zvyšne okonca na nižni, spievajúci všelijaké pesničky a figle všelijaké.

Potom zase hneď prichodil 1. maj, to tiež nosili maje po dedine. Chlapci tak sa mordovali, na pliecoch to vláčili a stavali také maje a pri každom hrali, spievali.

keď sa dokončilo seno, začali sa zase žatevné práce. Najprv sme skosili ten ovoz, veď len u nás rástol ovoz, jačmeň a tie zemiaky sme pestovali. A potom, keď sa už dokosilo ovoz, to sme na poli urobili taký venec, malý, nie taký veľký, to sme zavesili tomu kostovi na kosu a už išiel tak s tým domov. A doma nám už pripravili nie také hostiny zase ako teraz do Žinky, ale trocha nám dali lepšie zjesť a už po poháriku aj vypiť dali tým robotníkom, ktorí boli na poli. To sme sa vždy tešili, že to už bol holdomáš.

ale sme spievali. Ospievané to bolo. A teraz už len toho spevu je málo. Veď tie naše hory a tie lesy aj hujkali. Tak len tak sa ozývalo, z jedného konca na druhý. Bolo počuť, ktorý bol v tej robote robil, alebo tam. Nemuseli sme sa pýtať, kde si bola čo robiť, ale sme to po lese počuli. Potom spievanie a potom hujkanie.

Ešte kým som bola malá, tak odchádzali ľudia na Dolňaky a povedali, že tam 100 razy lepšie sa im žije ako tu. Ale teraz už som to skúsila, oj veru nie. Aj tá Orava naša, čo sa poveda Orava, Orava, jaká si boľava. Ale nie, tu nám je dobre,

0: sami viete, že aj z tej Bolnej Oravy koľko bolo nadaných ľudí, spisovateľov, básnikov, to vám nejdem ani povedať, ktorí, viem ich, pamätám, sme sa to učili. Čo aj tá Orava je taká boľavá, aj zaostala bola predtým, ale vychádzali z nej ľudia, čo mali tiež dobre nadanie. Tu nám je dobre, tu je radosť a neodišla by som z tu odtiaľ ani čo by mi neviem čo dali. Tu máme ako zlatý poklad, aj tu sa dá žiť, aj tu máme všetkého dosť. Tu máme tiež bohatstvo ako aj inde.
1: Áno, je to vzácne bohatstvo, zlatý poklad. Aj keď sa nezaskvie hneď na prvý pohľad, no treba ho nájsť. A zájsť preň ďaleko, trebárs aj do hornatých krajov pod Babou horou. Okrem pekných myšlienok priniesli sme si niekoľko vzácnych melódií, ktoré zneli medzi rozprávaním tety Štefánie Kormančíkovej z Oravského Veselého.
2: To boli ukážky z relácie Hory, ľudia a pieseň o goraloch z Rabče a Oravského Veselého z roku 1979. Jednej z tých, ktoré venovala Darina Laščiaková svojej rodnej Orave a goralom, ktorých mala tak rada. Vďaka stretnutiu s ďalším zberateľom ľudových piesní sa o 2 roky neskôr dostala do výrazne odlišného, v určitom zmysle až kontrastného kúta Slovenska na Záhorie. Spevák a folklorista Janko Blaho celé 10-ročia putoval na motorke z dediny do dediny, aby zapísal čo najviac piesní, aby uchoval krásu záhoráckeho spevu pre ďalšie generácie. Sám o tom napísal. Myšlienka vydať spevník záhoráckych pesničiek vznikla v krúžku mojich skalických priateľov, ktorí sa prihlásili k tradícii Bratstva svätého Hurbana. Svätý Hurban je patrónom skalických vinohradov. Táto tradícia neznamená len užívať pozemské statky, ale má predovšetkým úlohu zachrániť pre budúce generácie skvosty nášho ľudového umenia, v prvom rade ľudové piesne, výšivky a staré zvyky. Ochotne som sa podujal zozbierať ľudové piesne po našich dedinkách. K ním som pridal tie, ktoré som poznal od detstva, od svojich rodičov a počúval som ich na mnohých svadbách a ľudových slávnostiach. Systematickému zbieraniu záhoráckych ľudových piesní sa Janko Blaho venoval dlhé roky a výsledkom jeho práce je spevník, ktorý vychádzal v 6 zväzkoch v rokoch 1948 až 1984 a vďaka editorskej práci folkloristu a muzikanta Petra Michaloviča sa v roku 2018 dočkal aj súborného vydania. Obsahuje spolu 1224 piesní. Blahov zámer bol, ako sám uvádza, predovšetkým popularizačný. Napriek tomu a napriek určitým odborným nedostatkom zostavil monumentálnu zbierku, ktorá je dôstojnou poklonou speváka rodnému kraju, o ktorom sám povedal. Záhorie, kraj prestierajúci sa od Bratislavy až po Skalicu, ohraničený Malými Karpatmi a riekou Moravou, má prevažne rovinatý charakter, čo vplýva aj na mentalitu ľudí, ktorí nemajú sklon k romantike. Prevažuje u nich zmysel pre všednú skutočnosť, ktorá nedáva veľa podnetov na snívanie. Záhoráci sú ľudia sebavedomí, priami, pracovití, väčšinou robotníci a maloroľníci. Charakter ich zamestnania sa prejavuje aj v piesňach tohto kraja. Takto neromanticko-romanticky charakterizuje Janko Blaho svoj kraj a svojich rodákov. Z jeho spomienok ďalej vyberáme. Bola to láska k rodnému kraju a jeho pracovitému ľudu, ktorá ma priam mobilizovala do tejto práce. Potulky po Záhorí a besedy s ľudovými spevákmi zostanú navždy mojím najkrajším životným zážitkom. Koľko múdrosti, radosti zo života a optimizmu sa skrýva v povahe nášho Záhoráka. Len staršia generácia spomína na vysťahovalectvo za oceán a do Viedne pred prvou svetovou vojnou. Čo bolo za starosti a žalosti v rodinách, keď živiteľ museli za chlebom do cudziny. A táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v piesňach na Záhorí. Rád by som sa osobitne zmienil o spôsobe zbierania piesní na Záhorí. Tajomstvo toho, že sa mi podarilo zozbierať toľko piesní, spočíva v prvom rade v poznaní ľudí, kraja a v drobnej práci. Už ako malý chlapec pochodil som s nebohým otcom veľa obcí na Záhorí, či už to bolo na svadbách, krstinách alebo na hodoch. Otec bol na celom Záhorí známy svojou družstevnou činnosťou a pritom znamenite spieval. Nuž, kam sa len prišlo, všade sa spievalo. Do dedín, ktoré som nepoznal, ma zase uviedli tamojší rodáci alebo ľudia tam pôsobiaci, s ktorými som sa poznal. Bez tejto pomoci by som ťažko bol prekonal nedôveru dedinských ľudí k človekovi, pánovi z mesta. Hoci Janko Blaho o zbieraní záhoráckych pesničiek nieraz rozprával i písal, najlepšie svedectvo o spôsobe a atmosfére tejto práce nám podajú ukážky z relácie Piesne a príbehy ľudí zo Záhoria, ktorú v rámci cyklu Horí ľudia a pieseň pripravila Darina Laščiaková 15. februára 1981, teda asi 2 mesiace pred smrťou Janka Blahu. Redaktorke vtedy zišlo na um, že by bolo zaujímavé vybrať sa s Jankom Blahom na Záhorie a navštíviť aspoň niektorých z ešte žijúcich informátorov, u ktorých Blaho zbieral ľudové piesne. Z tejto cesty a zo stretnutia dvoch zberateľov folklóru a vynikajúcich spevákov ľudových piesní vznikol zaujímavý umelecký dokument, ktorý teraz uvádzame v skrátenej podobe.

hlas taký známy a blízky, že tu už naozaj netreba hádať, kto spieva túto veselú záhoráckú pieseň. Dlhé roky v nerozlučnom zväzku kráčajú vedľa seba doktor Janko Blaho a ľudová pieseň zo Záhoria. A my sa tešíme z ich verného priateľstva, pretože tento spevák a zberateľ ľudových piesní nie lenže uchová a dvojnásobne zachová ich krásu, ale zároveň nás presvedčí o tom, že speváci ľudových piesní vlastne nestarnú. Nebude tajomstvom, že v tomto roku oslávi doktor Janko Blaho svoju 80. Túto pieseň sme nahrali pre dnešnú reláciu pred 10 dňami. Je teda celkom čerstvá a svieža, tak ako je svieži aj doktor Janko Blaho.

0: Do tajomstva jeho mladosti sa nám podarilo oveľa hlbšie vniknúť pred mesiacom, keď sme ho poprosili, aby nás sprevádzal svojim rodným krajom. Šiel rád a ochotne. Vedel, že nám pomôže a my sme sa na túto jeho pomoc bezpečne spoľahali. Doktor Janko Blaho aj teraz nekládol len otázky, ale živo debatoval ako znalec celého diania okolo ľudových spevákov, hudobníkov, ľudových kapiel a vôbec okolo života svojich rodákov. Bolo ich radosť počúvať.
1: Z muziku v Radočovcách, kde kedysík to vedel Vincek Bartošík. Mám pravdu?
2: Máte pravdu. Vincek Bartošík, potom Agim Polesňák.
1: Polesňák a Sloboda hrá na basu.
2: Sloboda, áno, na basu. Francek.
1: A starý Kvaltiny. Vypomáhali. No vidíš
2: to. Štefan Polák, to byla tá banda.
1: To byla tá banda, tá Štrajchová banda.
2: Áno.
1: Dobre, tak prosím ťa.
0: Ale nepredbiehajme.
1: Ja si spomínam ešte na jednu.
0: Prvá naša zastávka bola v starom kamennom mlyne pri Oreskom. Tu pred 75 rokmi vydalo sa za mlynárovho syna krásne dievča menom Katarína. Aj dnes má ešte krásne črty, hoci už má 93 rokov. Rada spievala, rada pracovala, ľudia ju mali radi pre jej dobrosrdečnú a veselú povahu. Často ju videli zvrtať sa okolo mlyna aj v mlynici. Mala čierne oči, dlhé čierne vlasy a pekne sa obliekala. Ozaj, nebola to tá krásna mlynárka menom Katarína, ktorá čepce prala a škrobila?
3: Ja som chodila ráda pripravená. Joj.
1: Škrobenice ste mieli? Škrobenice.
3: Aj škrobenice sem jela. To nám to vyrobívala švagrina bez ešte. To byla majstr na to.
1: Ale povieste, že vtedy sa teda ťaží žilo, jak včiv, tým mladým.
3: Kto chce robiť, komu to chce robiť, aj to mi je dobre. Ja som sa v živote zle nemila. Nikedy. Ale teda ja som ja ráda robotu.
1: A jak ste tady koľko roku už tu?
3: No, od 1907.
1: Od 7.
3: No, tak ja som senkaj sa dostala teda za tú neviestu.
1: A byla veľká zima,
3: oj,
1: jak dnes.
3: Joj, da. O tej doby nebylo také zimy, jak tedy bylo. Joj, Danenky.
1: A vy ste mieli ve Vlčkovanoch svadbu.
3: No.
1: Jak je to v tej piesničke? Vlčkovanské pole je. Že je to ona, co?
3: Oj, mám ju zaspívať.
1: No, oprobujte, no.
3: Vlčkovanské pole je, vršek dolina, na ňem čem ja

0: sem spívala aj v poli.
1: Tarenko, aj na svadbách ste spívali?
0: O jezda! A jak? Všetci mňa poslúchali, počúvali. Ja sem ráda spívala. O, tam mňa obdivovali. Spievula. To sem radši robila, ja keby mňa plakala. Ale nade všetko ja sem byla vždycky veselá. Nikomu sem neublížila. Ani sem sa s nikým nehnevala. A my potom všetci rádi mieli.
1: A veselosť vás neopustila nikedy?
0: Ani po dnes. Na, oplakávať. To je darební. To už sa nevráci dopredu. Jeden dopredu. No ale čo, keď už mne to dlho trvať nebude? Ja už budú mieť skoro 100 roku.
1: Ale povieste však, vy tam neponáhľate.
0: Ne, neponáhľam. Čo bych ponáhľala, za čím?
1: Tak, ďakujem vám pekne, starenko.

0: po návšteve starého osamelého mlyna vydali sme sa na cestu do Mokrého hája. Tam navštívime hudobníka Štefana Horváta, starodávneho kamaráta doktora Janka Blahu, u ktorého sa máme stretnúť aj s jeho švagrinou Bietuškou. To by mala byť tá 71-ročná starenka, ale keď vkročila do izby, ostali sme v pomykove. Je to ona alebo jej dcéra? Veselo, skoro dievčensky nám podávala ruku, šikovne si sadla a začala štebotať. Pekne upravená, vyobliekaná v mokrohajskom kroji. Tieto kroje sama šije. Pre súbory, pre deti, pre celú dedinu. Pracuje na družstve, šije aj spieva.
1: To sa ani nemá prozradiť, ale povím si to. Ja už mám 71 roku aj púl, ale teda ešte sa držím trochu. Ja ešte nechcú byť stará, ani umrieť ešte nechcú. Ja si ešte ráda zajdu do vinohrada, aj idu ráda okopávať a najradšej teda šiju, ale pri tom si aj zaspívam. A ja si zaspívam aj v noci. Šité, mamko, šité šaty, ja sa budu vydávať. Mamko, mamko, mamičko moja. Veci, dcerko, ešte mladá, na co by sa vydávala? Dcerko, dcerko, dceruško moja.
0: Zdá sa nám, že tetu Bietušku nenahovoríme na vážne či smutné rozprávanie o jej živote. Hoci nemala na ružiach ustlané, pochádzala zo 16 detí. Možno, keď jej začnem, bude pokračovať v mojom tóne. Teta Bietuška ma poslúchla, opakovala po mne, ale ďalej už si išla po svojom. No tak, teta Bietuška, takto začnite. Jaj, však sme sa teda narobili. Ej, bol to ťažký život ten náš.
1: Jaj, Bože, však sme sa teda narobili. Ej, byl to ťažký život ten náš. No ale teda nemôžem si stežovať, že som sa iným narobila. Ale ja som byla pritom aj veselá. Víte co, ja som aj ráda cifrovala. Ja som ja najradši čardáč. A to išla ruka hore. Juhuhu! A to sme si zaspívali a zatancovali. A potom ty obiračky, jak to bývalo v tých vinohradoch veselo. Tiej na tém vinobraniu, to bývalo spievu a veselé. Ľudí plné vinohrady. A prátky, veď sme chodívali prást. To sme si zebrali praslice, vretena a išli sme k súsedom, lebo tej kamaráce, lebo nejakým známym. A tam sme si teda poprádli, povyprávali, aj trochu klebetili. To je také prostlé k tému srdcu tým ženám. Jej, to bývala radosť, to bylo veselé, ale včuli sa jeden z roboty do roboty. My starí ľudia na to nezapomeneme, my si to ešte držíme po

0: U tety Betušky som s vážnou témou nepochodila. Tak prejdeme predsa len na veselšiu. Lenže tu som už brnkla na dobrú strunu. Teta Betuška, keď ste boli dievčaťom, takto občas večierkami mládenci postávali po podobu očky.
1: Ja som byla rada, keď došiel nejaký pekný a veru sem, mali sme také malé okienko, také polovičný. A tak ja som byla tak šikovná, že ja som sa první podívala, kto to ide. A keď sa mi nelúbil, veru sem neotevrela. Zaťukala na tie dvera, ale veru sem neotevrela. Ale keď som si vystrihla, že ide nejaký, ktorý sa mi jaksi ktorý trochu vidí, alebo trochu jaksi je mi povúli, veru sem si potom aj poskočila. Tak som utekala k tým dverám šikovno,

0: slovu prišiel aj známy mokrohajský muzikant Štefan Horváth. Pred niekoľkými dňami oslavoval 60. výročie svojej svadby. Ale povedali by ste skôr, že on má 60 rokov. Pri bohato prestretom stole náš rozhovor sa točil predovšetkým okolo muzikantov.
1: Povedali, jak starého, veľkého obdivovateľa ľudovej tvorivosti, pesniček, muziky a tak ďalej. A proto by som velice rád, keby si nám niečo povedal, jak tá stará mokrohajská kapela hrávala, v jakém zestavení, a mali ste niečo takového, čo žiadna iná kapela na Slovensku nemala. Proč? Lebo vy ste hráli bez not. Vy ste hráli podľa instinktu.
2: My sme tak, keď sme počuli nejakú kapelu, tak keď sme to počuli 2-3 ráze, tak už sme to vedeli aj my na spamäť. Ja som tam robil první trumpetu, C trumpetu, Šebesta robil trombón.
1: A ešte vám tedy vypomáhal Múric Kvátin.
2: Múric Kvátin z Vesky,
1: áno.
2: No, to byl kontráž.
1: To byl kontráž.
2: Tak,
1: na violu
2: tak,
1: kontráž. A Huncut veľký. Ale muzikant dobrý.
2: Dobrý, muzikant byl dobrý. Kotvan robil klarinét.
1: To je ten Kotvan, co stracil ten klarinét, keď sa išli z Prítrže.
2: To. Ale to, čo nám sa toho velice moc takého všeličoho stalo.
1: Stalo,
2: áno. No hráli sme jedenkrát napríklad vonem ve Vidovanoch a Šebesta také si tak upil trochu.
1: Chudia.
2: Naišli sme hore takým výmolem a včilejky naraz nemu ten trombón, on byl trombonista, práto sa rozdeláva, tak tá polovička mu odpadla do snehu. A on došel dom, chcel ho zaviesiť na stenu, no, zahrešil, povedal, ja sem donesem ten hrotek a trombónu nemám.

Pri spomienkach na mokrohajských muzikantov boli by sme si posedeli aj dlhšie. Ale čakal nás ešte výborný spevák Klement Volek z Radošoviec. Doktor Janko Blaho nás informoval, že má 72 rokov. Ale opäť nás pomýlil, lebo do izby prišiel pekný mladý muž s figliarským úsmevom Slávka Volavého. Tak tomuto veru Ujo hovoriť nebudem. A keď ho počujete spievať, poviete, že nemôže mať viac ako 40 rokov.

0: Ahoj.
1: No a čuješ, a jak to bylo, keď už začínal si ako pacholčiť, chodilo sa tady po dedine a spívalo sa kedysi?
0: Áno, spívalo sa. I starší išli popredu, rádek, 5-6 išlo na rádku, za ním aj tí mladší, a nazadu ešte až tí poslední, tí kršteniáci, keď sa aj krštení dáva, keď chcel pacholčiť, musel dať první krštení, musel zaplatiť litra alebo dva vína, a potom ten miel kmotra, a ten kmotro zavede ešte aj k fajírce. Musel mu ukázať, jak sa to beseduje, a jedno druhé, jak sa chlope, a jedno druhé. Tak a potom sa išlo večer po ulici, hore, dúle, a ja s mňa dítky zebrali medzi tých popredních, skres ten spiev. Tak ale od 7 do 8 hodín sme chodili. Potom išiel každý k fajírce na besedu.
1: To byli pekné zvyky.
0: Áno.
2: Vypočuli sme si skrátenú podobu umeleckého dokumentu z cyklu Hory, ľudia a pieseň, ktorý s Jankom Blahom v roku 1981 pripravila Darina Laščiaková. Mali sme možnosť spoznať niektorých z Blahových informátorov, ktorí mu poskytli piesne do šesťveskového spevníka Záhoráckej piesničky, ale zažili sme aj čosi vzácne. Ako by sme boli pritom, počuli sme, ako sa s ľuďmi vedel rozprávať, ako si získaval ich dôveru, ako si ich vedel uctiť a prejaviť im uznanie. Vydania 6. zväzku záhoráckych pesničiek ani 80. narodenín sa Janko Blaho už nedožil. K tomu jubileu mu nechýbalo ani pol roka. Zomrel pred 45 rokmi 24. apríla 1981. 15. septembra si pripomenieme 125. výročie jeho narodenia. 12. augusta nás navždy opustila aj Darina Laščiaková. Len piesne z Horavy, rodiska Darinky Laščiakovej, i zo Záhoria, kraja Janka Blahu, ostávajú živé. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor dnešnej klenotnice ľudovej hudby Marián Minárik. Do počutia.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slova tu Rádiožurnál Bratislava a odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude publicista, spisovateľ, dlhoročný rozhlasový tvorca, ktorý ako prvý získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu, a zároveň je autorom cyklov Takí sú rozhlasáci a solo pre aj Emila Benčíka. A preto sme museli reláciu o ňom pripraviť my, Tamara Chlebová a Marián Grebáč.

0: Oproti mne pred mikrofónom sedí publicista, prekladateľ, dlhoročný rozhlasový redaktor a autor Emil Benčí. Vlastne ho ani netreba v rozhlasovom štúdiu vítať, lebo on je v našom rozhlase doma od roku 1971. A to nepretržíte. Kontroluj ma, prosím, Emil, či dobre rátam. To je suma sumárum takmer 40 rokov.
1: Pekný deň všetkým, ktorí nás dnes počúvajú. Máš pravdu, Marián, v rozhlase pracujem a s rozhlasom spolupracujem bez jedného roku celých 40. A poviem hneď, že neľutujem, pretože boli to šťastné kroky, ktoré ma priviedli do rozhlasu a prežil som tu pekné a šťastné roky.
0: Ale začneme, Emil Vary, od začiatku. Narodil si sa v Zlatne pri Zlatých Moravciach 20. januára 1933.
1: Áno.
0: Teda presne pred 77 rokmi. Dovoľ mi, aby som ti úprimne a priateľsky zaželal veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov a mnoho poslucháčov a čitateľov.
1: Ďakujem. Sám sa čudujem, že som už taký starý. Ale poviem ti, že tie dve magické sedmičky ma vôbec nevzrušujú, pretože vek to nie je ani zásluha, ani alibi, ani dôvod na nejakú chválu. Je to len, povedal by som, taký vonkajší obal a dôležité je, čo je v ňom zabalené. Ten obsah.
0: No, k obsahu sa ešte dostaneme. Vyštudoval si slovenský a ruský jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil si v Lokci.
1: Ano.
0: To je u nás na Hornej Orave. A potom v Krupine na pedagogickom gymnáziu. V roku 1956 si sa stal redaktorom a publicistom v denníku Zmena. Prečo si vlastne, Emil, učiteľské povolanie zavesil na klinec? Pomerne skoro.
1: Vieš, nie preto, že by ma pedagogická činnosť netešila. Práve naopak, ja som vždy chcel byť učiteľom, aj sa mi to našťastie podarilo. Ale potom, neviem prečo, ma zlákali noviny, možnosť písať, tvoriť, publikovať a tak som sa dal na novinárčinu. Ale pravdu povediac, nikdy som nebol takým typickým novinárom. Nemal som na to. Vieš, ten typ taký kyšovský, zúrivého reportéra, to jednoducho nebolo a nie je vo mne. Tak aj v tých novinách som sa zaoberal kultúrou. To znamená, venoval som sa predovšetkým literatúre, spisovateľom, písal som články, recenzie. Všetko sa to krútilo okolo kultúry ako celý môj život.
0: V roku 1958 si sa stal zahraničným korešpondentom denníka Zmena a neskôr aj Českej mladej fronty, a to v Poľsku, vo Varšave. Ale zároveň si tam pôsobil aj ako lektor slovenského jazyka a redigoval si časopis Život pre krajanov v Poľsku.
1: Áno.
0: Teda dá sa povedať, že si sa činil na obidve strany. To si sa mal ale čo oháňať.
1: Vieš, že ani nie, Marián.
0: Ne?
1: Bol som mladý, nabitý energiou, dychtivý po nových poznatkoch, skúsenostiach a zážitkoch, takže nebral som to ako nejakú záťaž. Ale naopak, ja som vždy bral život ako také jedinečné dobrodružstvo, ktoré môžeme prežiť len raz. A tu sa mi naskytla príležitosť poznať inú krajinu, iných ľudí, inú kultúru, literatúru a tak ďalej. A to som považoval za veľké obohatenie. Pre mňa bolo to 10-ročné pôsobenie v Poľsku predovšetkým veľkým duchovným obohatením. Pretože osvojil som si jazyk, spoznával som a prisvojil som si poľskú kultúru, históriu, tradíciu. Čiže môj, povedal by som, kultúrny potenciál sa zdvojnásobil tomu slovenskému pribudnutiu ešte navyše to poľské. No potom som tu znalosť poľštiny, poľského prostredia, Poliakov, poľskej kultúry, literatúry, histórie aj tak trošku využil, pretože som sa pustil do prekladania a preložil som, no nie veľa, ale predsa len niekoľko kníh, publikácií a rozhlasových hier.

0: Prejdeme teraz k tomu hlavnému, a to k tvojmu rozhlasovému obdobiu. Od roku 1971 do roku 1991, teda celých 20 rokov,
1: ano,
0: si bol šéfredaktorom hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu. Povedz mi úprimne, bolo ťažké v tých časoch byť vedúcim redaktorom, šéfredaktorom v Slovenskom rozhlase, Československom rozhlase?
1: Poviem ti, že bolo to ťažké a súčasne ľahké. Stal som na čele vyše 50-členného kolektívu redaktorov, dramaturgov a ostatných pracovníkov literárno-dramatického, kultúrneho a zábavného vysielania. Ty mimochodom si bol tiež členom tohto kolektívu.
0: Áno, priznávam a rád to priznávam. A zároveň by som chcel podotknúť, že tento kolektív bol veľmi rozmanitý, aj pokiaľ sa týka povah jednotlivých osobností.
1: To už tak býva, samozrejme. Koľko ľudí, toľko charakterov. Ťažké to bolo preto, že to bola doba mocenského diktátu jednej štátostrany, ako vieme. Museli sme teda hľadať cestičky, ako obísť niektoré direktívy, príkazy, zákazy, bolo ich dosť, a pritom nikomu neublížiť a vytvárať priestor pre tvorivé uplatnenie. Niečo sa nedalo, ale mnoho sa dalo urobiť aj vtedy a veľa vecí a kvalitných sa dostalo aj do vysielania. My sme sa totiž naučili v tom chodiť, ako sa vraví. A darilo sa nám dostať do vysielania aj hodnotné umelecké, literárne a zábavné programy. A ľahké to bolo preto, že v rozhlase pracovali tvorivé osobnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Takí boli redaktori, publicisti, dramaturgovia, režiséri, herci, hlásatelia, ľudia, na ktorých sa dalo spoľahnúť. A ty si bol jedným z nich. A
0: touto cestou ti ďakujem za uznanie.
1: Takže preto nepovažujem ani tieto roky za stratené.

0: ako šéfredaktor si sa osobne pričinil o etablovanie nového rozhlasového žánru, feature, ktorý je vlastne zvukovou obdobou a podobou literatúry faktu. Z tvojej iniciatívy, Emil, a pod tvojim vedením sa 17 rokov vysielal aj prvý úspešný rozhlasový rodinný seriál Čo nového Bielikovci.
1: Pokiaľ ide o seriál, takýto žáner v našom rozhlase chýbal. Počas pôsobenia vo Varšave som samozrejme počúval aj poľský rozhlas, a dokonca som s ním aj spolupracoval. A Poliaci už vtedy vysielali dlhodobý rozhlasový rodinný seriál o rodine Matišákovcov. Matišákovci to bola taká samozrejme fiktívna, ale typická poľská rodina, ktorá prežívala všetko to, čo prežívali ostatné rodiny v Poľsku, a preto tento seriál bol veľmi počúvaný a obľúbený. Keď ho v sobotu večer vysielali, tak najmenej 2/3, ak nie 3/4 Poliakov sedeli pri prijímačoch a počúvali, čo nového sa deje u Matišákovcov. A keď som potom v roku 1971 nastúpil do rozhlasu, tak som si povedal, prečo by sme nemohli mať aj my takýto seriál. Či sme my horší ako Poliaci?
0: No ale to znamenalo vytvoriť na to podmienky, nájsť, angažovať autorov, dramaturgov, režisérov, hercov.
1: Áno, máš pravdu, ale mal som to šťastie, že všetkých, ktorých som oslovil, táto myšlienka chytila a prijali to s oduševnením. Pustili sa do toho na čele s vedúcim dramaturgom Slavom Kalným. Po dvojročnej príprave sme teda tento nový seriál, a nazvali sme ho Čo nového Bielikovci, začali vysielať a nevedeli sme, či ho príjmú poslucháči, ale začali sme a vysielali takmer celých 17 rokov. Bez nadsádzky môžem povedať, že Bielikovci si získali mimoriadnu obľúbenosť a sledovanosť, veď ich počúvalo takmer 1,5 milióna poslucháčov. To je, hádam, rekord. Neviem, či niektorá iná relácia nášho rozhlasu mala takú počúvanosť. A okrem toho, tento seriál rozvinul aj inú činnosť. Pripravil Deň kvetov Bielikovcov, starostlivosť o starých ľudí, zasaď strom a staraj sa oň, a mnohé iné akcie. Obľúbený bol tento seriál aj vďaka vynikajúcim hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy, a to tak, že sa s nimi takmer stotožnili. Dokonca oni sami sa oslovovali menami týchto postav. Tak boli zžití a vžití do tohto seriálu, že sami sa cítili byť jeho príslušníkmi. Ja myslím, že starší poslucháči ešte doteraz spomínajú na Bielikovcov.
2: Možno viete, možno nie, no kde si na úpetí malý Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť,

0: píska štěká pes, vlak si píska štěká pes, v tom městečku budoli.
1: A teraz by sme sa mohli pristaviť, Emil, pri fíčroch. Ako to bolo s ich uvedením do života?
2: Rozhlasové pásma, ako vieš, sa v rozhlase vysielali aj predtým.
1: Áno, však pravda, to je obdobie.
2: A fíčer nie je nič iné ako náročnejšie a dynamickejšie umelecko-publicistické a umelecko-dokumentárne pásmo. Je to vlastne interžáner, ktorom možno využiť všetky zvukové, hudobné i rečové prostriedky, ako sú rozhovory, reportáže, dialógy, autentické zvukové dokumenty, hudbu, a to všetko umocniť kompozíciou.
1: Dalo by sa teda povedať, že feature je mierou tvorivosti a spracovaním a kompozíciou rovnako náročný ako rozhlasová hra.
2: S rozhlasovou hrou má spoločné feature aj to, že je to výsostne autorský žáner. Ak je v niečom moja skromná zásluha, že tento žáner sa v rozhlase prijal, je to to, že som sa pokúsil vytvoriť priestor pre tvorbu fíčrov v rozhlase. Vytvoril som pomocou svojich spolupracovníkov osobitné oddelenie fíčrové a angažoval som prvých redaktorov, autorov, ktorí boli schopní tvoriť takýto náročný žáner. Bol to Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková. A potom postupne pribudli ďalší nadaní autori ako Táňa Kusa, Jozef Lenhardt a dnes už plejáda mladých.
1: Ty sám, Emil, si autorom mnohých fíčrov. Práve v tomto žánri si dosiahol významné úspechy. K tvojim najvýznamnejším dielam patrí fíčrový seriál o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Československej jary, o Andrejovi Hlinkovi, Andrej Zvon, o Slovenskom národnom povstaní, Dies Veritatis, Deň pravdy, o holokauste slovenských Židov, Život a smrť s Dávidovou hviezdou. Zaoberal si sa aj problematikou druhej svetovej vojny. Teheránska, Jalská, Postupimská konferencia, Norimberský proces, operácia Overlord, posledný deň vojny a prvý deň mieru. Vzbúra proti totalitnému režimu v bývalom sovietskom bloku si venoval štvordielny feature Hlavou proti múru a mnohé ďalšie. Tvorba takýchto náročných rozhlasových relácií si vyžaduje veľa štúdia, veľa času pri hľadaní historických materiálov. Ano. Povedz mi, baví ťa taký zložitý a náročný proces tvorby?
2: Baví ma, a povedal by som, že priam fascinuje robiť ten typ fíčrov, ktorým je vlastný. V zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa nachádza množstvo autentických zvukových materiálov. V takej zvukovej podobe je zachytená história posledného storočia. A mňa vždy veľmi lákalo použiť a využiť tieto materiály vo fíčroch. Pretože tieto autentické zvukové záznamy majú ohromnú výpovednú hodnotu.
1: Vypočujeme si aspoň krátky úryvok svojho fíčra, prvý muž Československej jary. Bol to rozsiahlý, faktami nabitý 9-dielný cyklus, takže akákoľvek ukážka nemôže verne ilustrovať jeho skutočnú podobu.
3: Nijakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého uznania, popularity a slávy ako jemu.
4: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali z Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
3: Nijakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého zaznávania, osočovania a klamlivého obviňovania ako jemu.
5: A najvyšší štátny činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu klaňať, máme ho uctievať a nehnať ho k zodpovednosti a z funkcie preč? To je zmysel, prečo tiež bol Alexander Dubček vylúčený z našej strany.
6: Pred januárom 1968 málo kto o ňom počul a vedel.
3: Ľudia najmä v Čechách a na Morave sa pýtali, kto je to ten Dubček? Odkiaľ sa vzal?
6: A predsa sa od mnohých ostatných niečím odlišoval. Čím? Ľudským prístupom.
3: Aj tým, že sa nehnal za kariérou hlava nehlava. Nepatril medzi bezohľadných, mocichtivých dravcov stranickej nomenklatúry.
6: Ťažko pochopiť, ako sa pri svojej nevýbojnej, neagresívnej, zmierlivej povahe a skromných ambíciách dostal na čelo strany.
7: Na tejto mojej ceste, povedal by som, penistej, ktorou som prešiel ja, aj náš národ, boli také obdobia aj radosti, aj stradania.

0: Emil, ty si vytvoril aj mnoho rozhlasových humoristicko-satirických pásem. Napríklad, aký sme, taký sme, vaša výsosť peniaze, hej rúb, vyhrňme si rukavy a ďalšie. Ale aj kabaretných programov, i humoristických scénok a monológov si napísal veľmi veľa. Si autorom profilov známych osobností v cykloch Solo pre a Takí sú rozhlasáci. Veľkú časť tvojej rozhlasovej tvorby predstavujú literárne, dramatické a životopisné rozhlasové pásma. Si autorom umeleckých pásem o Jankovi Kráľovi, Pavlovi Orságovi, Hviezdoslavovi, o Vajanskom, Jankovi Alexim, Jankovi Blahovi, Kolomanovi Sokolovi, Chopinovi, Chatamovi Soferovi a mnohých iných.
1: Nadviazal som na rozhlasovú tvorbu svojich predchodcov i svojich súčasníkov. Rozhlas totiž mal to šťastie, že v ňom pôsobili, pracovali ako redaktori, dramaturgovia, ale aj režiséri, dirigenti a tak ďalej. Význačné osobnosti, napríklad vynikajúci slovenskí spisovatelia, dramatici a básnici, boli zamestnancami rozhlasu. Ich zoznam by bol veľmi dlhý, keby som chcel ich vymenovať, ale spomeniem na ilustráciu, aby sme si uvedomili, kto všetko v rozhlase pracoval a kto tu zanechal svoju stopu, aspoň niektorých, napríklad spisovatelia Dobroslav Chrobák, Ľudo Zubek, Ivan Bukovčan, Peter Karváš, Jan Kostra, Pavol Horov, Jan Solovič, Osval Záhradník, Peter Jaroš, Jan Tužinský, no a samozrejme mnohí ďalší, i minulí, i súčasní. A bola to práve táto kultúrna atmosféra, ten tvorivý duch, ktorý v rozhlase vládol a ktorý priam nútil nielen mňa, ale aj iných k takej tvorivosti a profesionalite.
0: Ty si ako prvý autor získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu. Aj odborná kritika pozitívne hodnotila tvoju tvorivú činnosť. Okrem toho ťa ešte zdobia ďalšie ocenenia. Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového Bielikovci, prvá cena v rozhlasovej žatve za feature Eroika Varsoviensis, cena literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásem Dies Veritatis, Deň pravdy, medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jary.
1: Jaj, no, uznania, ocenenia možno chvíľu potešia, ale poviem ti, že neveľa znamenajú. Človek robí to, čo robí, nie kvôli týmto ozdobným hračkám pre vnúčikov, ale pretože cíti takú vnútornú potrebu robiť práve toto. Chce niečo užitočné urobiť, aby mal pocit takej vlastnej satisfakcie a aj preto, aby tu niečo po nás ostalo. Možno to znie pateticky, ale myslím, že je to tak.
0: No ja predsa len uvediem niekoľko krátkych citátov z recenzií tvojej tvorby.
2: Emil Benčík patrí medzi najproduktívnejších a najvšestrannejších rozhlasových tvorcov. Všestrannosť a univerzálnosť je v rozhlase výhodou. Umožňuje autorovi tvoriť vo viacerých žánroch, experimentovať, obohacovať existujúce formy a hľadať nové cesty k literárnemu stvárňovaniu skutočnosti. Emil Benčík to robí a vďaka tomu je jeho tvorivé pero ľahko identifikovateľné.
3: Verejnoprávny rozhlas vydal na štyroch kazetách 9-dielné umelecko-dokumentárne pásmo o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Pražskej jary, ktorého autorom je Emil Benčík. Ide o výnimočné dielo. Odzrkadľujú sa v ňom dlhoročné skúsenosti rozhlasového autora. Benčík je invenčný a plodný tvorca. V tomto žánri vytvoril už veľa vynikajúcich prác. Autor dokonale pracuje so slovom, pozná jeho silu a tomu umožnilo vytvoriť pôsobivý a rozsahom monumentálny historický featureový cyklus.
2: Emil Benčík, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe, úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti a stvárňuje portréty významných osobností našej

0: Ich lirickosť a poetickosť pohľade na súčasný svet je prednosť alebo skôr nevýhoda. Lebo dnešný svet väčšmi potrebuje takú kritickú analýzu ako ružový opar. Ja však, či chcem, či nechcem, patrím skôr k takým oneskoreným romantikom a rojkom. No ale čo už, takú mám náturu.
1: Áno, doplním ešte, že si aj autorom 4 cyklov lirických miniatúr Hniezdo na dlani. Aj texty pesničiek do svojich featureov a rozhlasových relácií si píšeš sám. Jedna tvoja lirická pesnička zaznie aj v tomto úryvku z tvojej rozhlasovej hry Zasadiť strom. Hrajú a spievajú Božidara Turzanovová a Leopold Haverl.
2: Musíme sa poponáhľať, čo nevidieť bude búrka.
3: Nestrašte ma.
2: Bojíte sa hrmavice?
3: A ešte ako?
2: Ja vás nedám.
3: Ako na zlosť nejde nič po ceste.
2: No nepovedal som? Už je to tu. Už to nechajte.
3: Bože, to je mrákava.
2: Rýchle dostanú. Zmoknete.
3: Vy tam ani nie je to miesta pre dvoch.
2: Len skúste. No, ale nie takto. Takto. No, ide to. Tak. Podajte sa ďalej. No vidíte, koľko je tu miesta.
3: Ja som blázon. Mala som odísť skôr.
2: No tá. Vy sa celá trasiete. No sa nebojte. Čo sa bojíte? No ja? Ale ja vám neublížim. To bolo blízko. Dajte mi ruku. No, vítaj, ale studená. Dohrejem ju. Aj druhú. No, a teraz sa usmejte.

dýcha zem, dažďom oplodnená. Ako chutí žena, viem a nepoviem. Ako večer tuho vonia zem, ako sladko chutí žena, túžbou premožená. Už to viem a nepoviem, ako sa chveje zem, ako sa podá pôda, keď mu žene ruku podá. Tisíc raz

0: sebou prežiť chcem ten zázrak na zázraky tisíc raz.
1: Iba raz.
0: Tisíc raz značrieť chcem z čírej živej vody v studni.
1: Poviem ti ďakujem.
0: Nezabudnem, nezabudni.
2: V poslednom období sa Emil venuješ predovšetkým literárnej tvorbe. Najmä poviedkovej. V knihe poviedok Rebrík do neba a najmä v cykle Bezbožné povedačky vtipne a pritom citlivo vzhľadom na háklivú tému paroduješ zaužívané predstavy o nebi a Pánu Bohu. Tvoj humor je presne taký, aký si ty sám. Láskavý a hravý, nevysmievaš sa z nikoho, nikoho neurážaš. A tie tvoje poviedky nie sú len zábavné, ale neraz odzrkadľujú hlboko utajené tie naše záhyby ľudskej duše. Takže nebola to práve najľahšia cesta k nášmu neraz puritánskému čitateľovi. Prečo si si vybral práve túto ťažšiu?
3: Tie poviedky dozrievali vo mne dlhý čas, no nemal som odvahu vyjsť nimi na verejnosť. Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že ako redaktor kladiem vysoké nároky na literárnu tvorbu. A to aj na vlastnú a dlho som sa nevedel zbaviť pochybností o ich hodnote. Tak som to nechával na čas. Možno, že to dozrie, alebo pôjde to do koša. No a po druhé preto, že tá téma, ako si povedal, bola dosť háklivá. Aj som ich tak nazval, zbožné poviedky, ktoré sú zároveň i bezpečné.

0: zbožné. Teda, aby som sa niekoho nedotkol.
1: No, myslím si, že priaznivý ohlas čitateľov a poslucháčov ťa zbavil tých pochybností. Mal som tu česť a pritom aj potešenie ako redaktor odvysielať tvoje poviedky v rozhlase. Pokračuješ ešte v písaní poviedok?
0: Áno, a dúfam, že čoskoro sa ich nazbiera na knižku.
1: Emil, povedz mi, ako sa ti starlo v rozhlase a s rozhlasom? Stálo to za to? Zopakoval by si si to aj, povedzme, v inom živote? Inými slovami, čo ti rozhlas dal?
0: Dlhoročnú prácu v rozhlase a spoluprácu s ním považujem za najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo môjho života. Práca v rozhlase bola pre mňa veľkou príležitosťou a zároveň veľkou výzvou. A myslím, že nie len pre mňa, veď rozhlas poskytoval a poskytuje tvorivým ľuďom možnosť plnohodnotne sa realizovať si svoje literárne plány a predsavzatia. Mne to rozhlas umožnil. A čo iné človek môže čakať? Veď podstatná časť náplne života človeka je práca. Ak tá práca teší, tak potom nežil nadarmo. Život naplnil niečím, čo má nejaký zmysel. Som rád, že ma stretlo také šťastie a mohol som sa nazývať tak ako ty rozhlasákom a svojou tvorbou sa prihovárať poslucháčom.
1: Na záver som si pripravil takú malú zdravicu, zostavenú s názvou niektorých tvojich fíčerov. Želám ti, aby sa ti podarilo zasadiť strom, ktorý bude plodiť slovenský chlebík, aby čoskoro nastal deň pravdy, aby sme žili podľa vzoru srdce, nech už nie sú čierne dni vetery, aby si nikdy nemusel ísť hlavou proti múru a nech ťa sprevádzajú plamienky nádeje a vaša výsosť peniaze nech pravidelne dotuje tvoj biedny dôchodok.
0: Ďakujem, želám všetkým poslucháčom príjemný deň.
2: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi, spisovateľovi a rozhlasovom tvorcovi Emilovi Benčíkovi. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už s Emilom Benčíkom, ako autorom a režisérom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárna herečka Zdena Studenková, ktorá vie, že sláva je len poľná tráva a že nič nevyváži to najzávažnejšie, dobré rodinné zázemie.

0: Pani Studenková, pamätám sa, že keď ste sa pred rokmi objavili vo filme Pana a netvor, jeden známy a vplyvný divadelný kritik, ktorý bol šéfredaktorom časopisu Film a divadlo, mi povedal, konečne je tu baba, ktorá vyzerá k svetu, pôvabná, príťažlivá, šarmantná a sexy a predstav si, tá kráska má ešte aj herecký talent. Bude z nej dobrá herečka. A jeho predpoveď sa splnila do bodky. Dnes, Vary, nikto nepochybuje, že ste nielen známou kráskou, ale predovšetkým vynikajúcou slovenskou herečkou. Ako vnímate vy osobne svoj vstup na divadelnú scénu a predfilmové kamery?
1: No, bolo to dosť dávno, ale... Som šťastná za to obdobie, keď som nastúpila, pretože boli obrovské príležitosti a ja som naozaj teda od vysokej školy nastúpila nielen do filmu, ale aj do divadla, do televízie. Dokonca tu v rozhlase som každý pondelok nahrávala rozhlasovú hru, dostala som niekoľko cien, takže vtedy to bolo úžasné na ten rozbeh, aby sa mladý herec naučil. Naučil sa počúvať cez mikrofón, čo bolo veľmi dôležité. Ja dnes teda naozaj musím povedať, som veľmi kritická, pretože vidím, že moderátori sa nezvyknú počúvať, nemajú tú spätnú kontrolu, naučila som sa pracovať s kamerou. Takže tých príležitostí bolo veľmi, veľmi veľa a na tom herec môže nejako dospieť.
0: Každá tá herecká činnosť, buď je rozhlasová alebo filmová, má svoje špecifika.
1: No isté.
0: A asi najviac, Vary, sa odlišuje tá rozhlasová.
1: No určite v každom prípade. Je to o tom, že ten výraz, ktorý nie je viditeľný cez tú obrazovku alebo tak priamo v tom divadle, sa musí dostať do toho hlasového prejavu. A bola to veľká škola a ja som za to, že som robila v rozhlase veľa, veľmi vďačná. Myslím si, že mi to veľmi pomohlo aj v dabingu.
0: Byť herečkou a ešte k tomu na najprestížnejšej a najreprezentatívnejšej slovenskej scéne bolo vždy veľkou cťou. Pôsobili tam veľké umelecké osobnosti, mali celonárodnú popularitu, ale aj autoritu. Časy sa však radikálne zmenili a v súčasnej konzumnej a komerčnej spoločnosti, kde spôsob života určuje trhová ekonomika, kde sa všetko krúti okolo peňazí. No a zmenilo sa tým aj postavenie a pôsobenie hercov a tí sa museli zasa prispôsobiť týmto novým podmienkám. Do akej miery to zasiahlo vás?
1: No zasiahlo nás to veľmi, zasiahlo to špeciálne, pochopiteľne aj mňa. Ja mám možno to šťastie, nie možno, ale určite to šťastie, že napriek tomu, že nefunguje výroba filmov, televízia zomrela definitívne, tak stále mám šancu nejakým spôsobom sa prezentovať, povedzme, ako moderátorka nejakých priamých prenosov, alebo predsa len v nejakých tých zábavných reláciách v televíziách občas dostanem priestor. Takže na jednej strane je pravda, že tie peniaze to určujú, že aj ten príjem potom, povedzme, za tú, ktorú vec, ako je moderovanie nejakého večierka, alebo nejakého priamého prenosu. Sú iné peniaze ako tie poctivo oddreté peniaze, no ale zasa nemáte ten pocit satisfakcie. Ja vám poviem pravdu, ja keď idem robiť nejakú takúto vec, nejaký povedzme firemný večierok, ja ho tak nenávidím. Ja som otravená, ja presne viem, o čom to bude. Budú tam kockaté hlavy, všetci budú kyslí, všetci budú čakať, kým bude ten raut. No, nedá sa nič robiť, musím sa tváriť, že ma to baví, potom si navodím na chvíľu pocit, že ma to baví, idem do toho a potom si zasa poviem, aspoň, že sú za to tie peniaze. Tak. Takže asi to, tak je to.
0: To je taká povinná daň času.
1: Presne tak.
0: Presne tak.
1: Áno.
0: Pani Zdena, vy ste však ostali predovšetkým herečkou. Aj Jan Strasser nazval knihu o vás jednoducho herečka. Vykročili ste na hereckú dráhu v oných šťastno-nešťastných časoch pre hercov, šťastných preto, že to bola éra veľkých možností, ako ste hovorili, uplatniť sa v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase. Herci boli vtedy na roztrhanie. No a nešťastná, pretože tu boli isté ideologické obmedzenia, na ktoré si pamätáme. Ale veľké príležitosti neobyšli ani vás. Hrali ste v mnohých divadelných a televíznych inscenáciách, vo filmoch, seriáloch. Máte na svojom konte, myslím, vyše 200
1: vyše
0: titulov.
1: Vyše 200, áno.
0: No ale najmä filmy prispeli k vašej popularite. Pana a netvor.
1: No tým, že boli československé a že sa vlastne každé Vianoce opakujú, tak preto.
0: Kultový, nezabudnutelný film S tebou ma baví
1: svet. Áno.
0: Ale to bol nádherný film. Takisto aj Aniel s diablom v tele.
1: Áno.
0: Kára plná bolesti, Južná pošta.
1: To už boli televízne filmy, ale veľmi dobré televízne filmy.
0: Našich klasikov, dalo by sa povedať.
1: Presne tak.
0: Aniel zvádza diabla, Všetko, čo mám rád a ďalšie. Ako si spomínate na tie časy? Ako ich hodnotíte s odstupom času?
1: No viete, na jednej strane dnes myslím si veľmi šťastný, že sa skončilo to obdobie, že dnes naozaj máme otvorené hranice, patríme do Európskej únie. Cítime sa na jednej strane slobodní, na druhej strane táto sloboda vlastne priniesla pre hercov neslobodu, pretože nemajú šance pracovať. Ja na tie časy nespomínam zle. Ja si myslím, že vtedy tak či tak, v tých divadlách napríklad, videli to všetko veľmi chytrí chlapi, ktorí vedeli, že keď si s pánmi a so súdruhmi trošku posedia a ano, podebatujú, mali s nimi priateľské vzťahy,
0: popijú,
1: všetko sa dalo vybaviť. Tak. Takže my v podstate, aj keď sme si splnili nejaké povinné penzum, nejakej tej povinnej dramatickej tvorby, tak sa to vždy vykompenzovalo úžasnými titulmi a ja musím povedať, že od začiatku, čo som nastúpila do divadla, špeciálne povedzme od takého môjho 29. roka života, som začala hrávať veľmi dobre, zaujímavé charakterové úlohy a nemôžem teda ja sa na toto vôbec sťažovať, ako hovorím. Mala som obrovské príležitosti a strašne sa mi páčilo pracovať aj v tej televízii, aj točiť tie filmy súčasne v tom divadle, robiť jedno predstavenie za druhým. Boli to pre mňa fantastické roky, kedy som sa strašne, strašne veľa naučila. A z toho dnes tak trošku ťažím.
0: Ale vy ste sa zo slovenských herečiek vari najviac priblížili k tomu, čo sa vo veľkom svete hovorí star, teda herecká hviezda.
1: Áno,
0: máte na to všetky predpoklady. Až na jeden, a to sú tie malé slovenské pomery. No. A možno ešte jeden je tu. Chýbajú vám hviezdne maniere.
1: Mm-hmm.
0: Alebo ich máte?
1: Nie, nemám ich. Ale viete, ja som hovorievala, že moja sláva končí v Hainburgu. Počúvajte, čo sa mi stalo toto leto. Ja som prišla do Hainburgu, do záhradníctva a tam bol jeden Turek, ktorý pracuje v Hainburgu 20 rokov, oženil sa tam a len čo som prišla, tak mi povedal, vy ste slovenská herečka, ja sa na vás pozerám. Ja som sa trochu naučil po slovensky, takže moja sláva nekončí v Hainburgu, tak, ale v záhradníctve v Hainburgu.
0: A ja hovorím o malých slovenských pomeroch, však kdeže, to sú malé rakúske pomery.
1: Ale zase áno, mala som chvíľami pocit hviezdy, keď som bola v Amerike špeciálne. Bola som tam robiť promo vlastne filmu Panna a netvor. Pozval ma pán Jerry Rapoport, ktorý bol producentom slovanských filmov v Amerike. A vtedy pozval mňa a Pepa Abraháma, aby sme mu vlastne spravili promo po celej Amerike. No a tak ten mi dal k dispozícii v tej Amerike v každom veľkom meste limuzínu s livrejovaným šoférom. V tej limuzíne bolo aj tam ten bar, aj ten televízor. No proste úžasné. Dokonca na jednej reštaurácii bol veľký nápis Vítame hviezdu Zdenu Studenkovú. Takže ako chvíľočku som sa tak cítila. No ale potom som pricestovala domov. Ešte stále veľkým darčekom tu boli žuvačky americké, takže

0: Členkou činohry Slovenského národného divadla ste boli, ak sa nemýlim, 23 rokov. Zmenili sa podmienky a vy ste sa dali na dráhu slobodného povolania a v úvodzovkách poviem kočovnej herečky. Našťastie ostali ste, ako vravím, predovšetkým herečkou, a to nie hociako, ale pani herečkou, talentovanou, ambicióznou a profesionálne dobre pripravenou zvládnuť tie najnáročnejšie herecké úlohy a výzvy. A ponuky prišli z činohry Slovenského národného divadla, z Novej scény, zo štúdia L+S i z Nitrianskeho divadla. Zaskvelili ste sa v takých inscenáciách ako Chrobák v hlave, Ideálny manžel, Dom nad oceánom, Čo zostalo z lásky, Barmanky a v ďalších. Povedzte, pani Zdena, čo vás na divadle najviac fascinuje? V čom je čaro herectva, ktorému ste neodolali a ostávate mu verná?
1: No ja som z toho Národného divadla, takto začnem, odišla dokonca dvakrát a znovu som v ňom späť. Prišla som na to, že hoci mi na chvíľu zachutil, povedzme, muzikál, kvôli muzikálu som odišla, pretože sa to nedalo sklobiť, nebola ochota vtedy trošku sklobiť to. Boli predsa len iné časy, dnes tí herci naozaj obiehajú všetky divadlá a už je to také prirodzenejšie, vtedy to nešlo. Ale prišla som na to, že herci z Národného divadla, to teda naozaj im nepochlebujem, sú absolútna špica. Mne aj v tých ostatných divadlách vždy veľmi chýbala tá vysoká profesionalita hercov z Národného divadla. A to, že nemôžem žiť bez divadla, v tom som sa tiež utvrdila. Neviem byť herečkou, ktorá čaká, či náhodou ju nejaké divadlo bude potrebovať. Chcem byť v tom organizme, pretože to herectvo je vec naozaj vnútornej dispozície. A keď na to niektorá z vnútornú dispozíciu má, myslím si, že jeho sú povinnosťou naďalej ju rozvíjať. Ja sa priznám, že ja to divadlo ľúbim preto, že v niektorých hrách si skutočne odžijem problém, ktorý ja osobne mám. Ja nie som človek, ktorý je veľmi zdielný a preto milujem to divadlo, že ja mám, keď je dobrá hra, veľmi často priestor na to, aby som si sama odpovedala na niektoré otázky. To mám na divadle rada. Mám na divadle rada to, že keď už toho mám naakumulovaného za tie roky ako herečka, ako starnúca žena, ako žena, ktorá sa naozaj už zamýšľa vzhľadom na svoj vek, nad inými vecami, má iné priority. Keď to dokážem všetko nejako vnútorne pretaviť a potom dať von, si myslím, že to je vec, ktorá môže obohacovať aj tých ľudí v tom hradisku.
0: Dúfam, že nemienite zanevrieť na muzikál.
1: No.
0: Pretože vy viete hrať, spievať a tancovať. Disponujete predpokladmi pre komplexné herectvo a syntetický prejav. To je bola ohromná škoda. Vy ste presvedčili o tom napokon mnohých divákov v Bratislave, v Nitre, v Košiciach i v Prahe, v muzikáloch Pokrvní bratia, Jozef a jeho čarovný plášť, Bátorička, Hamlet, Niekto to rád horúce, Donáha.
1: Ja muzikál mám strašne rada. Ja si myslím, že vtedy, keď som zacítila, že musím zachytiť posledný vagón toho odchádzajúceho vlaku, teda toho muzikálu, ktorý som mala stihnúť, keď som mala 20, strašne som potom túžila a nedala som si to zobrať. Ja som naozaj človek, ktorý keď niečo chce, tak to spraví. Rozišla som sa s Národným divadlom, išla som robiť ten muzikál. Dalo mi to veľmi veľa. Jediný problém mám v tom, že naozaj mám zdravotné problémy, mám 4-krát operované kolena, takže pre mňa je muzikál taký ten plnokrvný, plnohodnotný, aký si ja predstavujem, že je tá tanečná zložka s tou muzikantskou aj s tou verbálnou by mala byť v rovnováhe, tak to už s tým mám trošku problémy. Možno, keď ešte niekedy v živote niekto napíše muzikál, kde budem ako stará herečka sa iba tmoliť po javisku.
0: Ale neviete.
1: Tak možno.
0: Napríklad by to mohlo byť o kráľovne, ktorá stále sedí na tróne.
1: No, to by bolo výborné. Áno, a potom ešte majú herci takú túžbu byť celé predstavne v posteli. Ale to sa ťažko spieva, viete, ťažko, v ležiacej polohe. Ťažko. Veľmi, veľmi ťažko sa spieva.
0: Najmä, keď musí ležať na bruchu.
1: Takže možno ešte niekedy, to nehovorím. Ale obohatilo ma to naozaj. Tie 3 roky, čo som chodievala hrávať do Prahy, v divadle u Janka Ledeckého som hrala 3 roky s úžasnými spevákmi, rockermi pražskými. Dalo mi to veľmi veľa.
0: Ako som už povedal, pani Zdena, nie je pochybnosti, že ste všestranná herečka, ako sa vraví, aj do voza, aj do koča. A navyše ste aj spievajúca herečka, teda speváčka. Vyšiel vám aj album Na mieru šitých pesničiek. Dotyky noci.
1: No áno, taký malý pokus to bolo.
0: Je v štýle Marilyn Monroe a vystihuje váš ženský temperament, živelnosť a zároveň aj ženskú citovosť. Mimochodom, odkiaľ sa vzal ten názov Dotyky noci?
1: S týmto nápadom prišiel Martin Sarváš. Mne sa tie texty naozaj páčili. Boli krásne. A tak sme sa dohodli na tom, že spravíme taký pokus, vydáme CDčko. Ja som nikdy nemala ambíciu byť nejakou speváčkou, pretože viem, že na to nemám. Ja zasa viem, kde sú moje limity. Ale vtedy sme to spravili ako taký malý pokus, bolo to veľmi príjemné. A potom to viedlo ďalej k tomu, že som sa odvážila teda vstúpiť do tých muzikálov. 3 roky som hrala v Prahe muzikál Hamlet a Janek Ledecký tam napísal nádhernú pesničku, ktorá sa volá Neverná a je to ária. Muzikálová ária kráľovnej Gertrudy.

0: Prehoďme teraz výhybku na veselšiu strunu. Svoju knihu Nové recepty so štipkou hereckého korenia ste okorenili aj vtipnými a humornými príhodami z hereckého života, ktoré sú veľmi vďačené u poslucháčov. Porozprávajte nám niektoré z nich.
1: No, aj v prvej, aj v druhej sú pochopiteľne. No. Hovorila som si, že herecká knižka o varení, no tak ja milujem knižky, ktoré majú ilustrácie, keď to jedlo vidím na tom obrázku a už vtedy mám na neho chuť, tak som si povedala, čím by som tak zaujala toho čitateľa, aby si tú knižku kúpil. Takže v prvej sú také historky o mojich kolegoch z divadla, také ohováračky zo zájazdov a podobne, také tie vtipné príhody.
0: No, to sú veľmi vďačné.
1: Áno, veľmi vďačné, keď môžete ohovárať kolegu. A v tejto druhej som si hovorila, tak čo, historky tam už boli, o čom by som. No, a keďže tie pondelky televízne boli takým obrovským fenoménom, tak som si povedala, trochu opíšem to zákulisie pozadie tých pondelkov, aj tam bolo veľmi veľa vtipných kadejakých príhod, udalostí. Tie som opísala a potom som písala o svojich zahraničných cestách za hlbokého socializmu, čo bolo tiež veľmi kuriózne, pretože skutočne keď som prišla ako teda tá slovenská herečka do Ameriky, tak sa mi vôbec nepodarilo napríklad v torontskom úžasnom hoteli Sheraton pustiť vodu. No skoro som dolámala tú batériu, nešlo to ani doprava, ani doľava, nikam to nešlo. A potom, až keď som sa naklonila nad vaňu a dostala som sprchu kompletnú, tak som zistila, že to funguje tam na tú bunku.
0: Fotobunku.
1: No a to som ešte v živote dovtedy nepočula. Potom som sa potýkala s takými vecami, ako že kartička miesto kľúča. Ja som im 48 krát za deň vždy vrátila poctivo, ako my sme vracali v hoteloch tie veľké kľúče s tými bambulami, s tými príveskami. 48 krát odhlasili z hotela, že sa prihlasili.
0: No, a už to máme aj dnes. Už je to u nás. A povedzte nám nejakú, povedzme aj takú, ktorá v tej knižke nie je.
1: Ja mám psa. Olivera. Hej. A môj Oliver, keď bol mladší, tak mal rád telefóny, káble, také rôzne veci. Keď mal pocit, že ho zanedbávam, dlho som nebola doma, tak niečo také rozhryskal. No a my máme ten telefónny odkazovač, ktorý keď do ňoho hovoríme, tak sa to ozýva pochopiteľne v celom byte. No tak som volala z divadla. Píp, píp, píp. A ozvalo sa, teda pip, pip, pip. A potom ja som hovorila, Oliverko, ahoj, pusinka, ako sa máš? No, buď dobrunky, pekne si lážinkaj na miestečko a nič nehryskaj, dobre? Ja teraz hrám divadielko a potom prídem. A Milka sedela pri vedľajšom stolíku, líčila sa a zrazu sa na mňa obzrela a hovorí, prepáč, s kým telefonuješ? A ja hovorím, s mojim psom. A Milka sa pýta, on dvíha telefón.
0: Pani Zdena, vy nie ste žiadna žienka domáca, to je jasné.
1: Som, ja som sliepka domáca.
0: Sliepka. Dobre, to som práve chcel povedať, že vy veľmi uznávate vytváranie rodinného čara a tepla rodinného krbu, ktoré má vytvárať predovšetkým žena. Patrí k tomu aj varenie,
1: tak,
0: pečenie,
1: presne,
0: zaváranie, pranie, upratovanie.
1: Áno,
0: to, že rada varíte, potvrdzujú aj tie dve knihy receptov so štipkou hereckého korenia. Tak ako je to s tým vašim ženským postojom voči domácnosti?
1: Ja si neviem predstaviť, čo tie baby, ktoré sa nestarajú o domácnosť, robia. To je potom mužská povaha. Ja si neviem predstaviť, že by som sa venovala len svojej profesii. Čo by som potom ako ležela v mrákotách doma a rozjímala nad textami alebo nad sebou? Ja si to neviem predstaviť. Ja jednoducho tým, ako čistím zemiaky, jak robím tieto činnosti, mám šance rozmýšľať o čomkoľvek na svete a zároveň tým, ako už vôbec ako aj stárnem, si uvedomujem, že nič v živote vás nepodrží tak ako rodinné zázemie. Môžete zarobiť akékoľvek peniaze, môže vám niekto vypisovať listy, môže vám niekto blahorečiť v nejakých médiách, alebo čokoľvek, to je všetko tak vratké, to je všetko tak chvíľkové, že nič nevyváži tú stabilitu, ktorú máte, keď máte dobrý vzťah a keď máte zázemie a keď sa tešíte na to, že budete doma. Ja sa tak strašne teším, že som doma. Ja milujem svoj dom, milujem svoju kuchyňu, svoje varechy, milujem to, že môžeme stále byť prítomní nejakej oslavy, že môžem pripraviť pre nich to, čo majú radi. Jednoducho, to je moja prirodzenosť a myslím si, že emancipácia v podstate, neviem ako, odsunula tie ženy na úplne inú kolaj a keď oni nepochopia, že vlastne vrátiť sa k tej podstate, že rodina je to, že sa postaram o tú rodinu, tým mláďatám dám najesť, to je o tom, to je ten základ. A ja si toto veľmi považujem, pre mňa je toto priorita.
0: Kde si ste sa vyjadrili, že povinnosťou ženy v každom veku je dbať o seba, o svoj vzhľad a výzor? Veď prečo by aj žena v zdravom veku nemohla vyzerať sviežo, mlado, elegantne a príťažlivo? Čo je na tom zlé, že chcela stará mladou byť však?
1: No, to som raz bola v jednej relácii a presne nejaká dáma sa prihlásila cez telefón, teda že chce so mnou mať dialog a spýtala sa ma, prečo sa konečne nespamätám a nezačnem sa obliekať a tváriť úmerne svojmu veku, prečo stále chcela teda stará mladou byť. A ja som povedala, milostivá pani, vy nechcete, tak je mi vás úprimne ľúto.
0: Je pravda.
1: Keby som teraz začala byť prešedivená, taká namosúrená, v takých nejakých handrách, prípadne by som sa prestala trošku umývať. To by bolo akože dobre.
0: Zrejme,
1: asi by to bolo dobre, lebo by som tak slúžila tomu štandardu a tomu všetkému. Ja to odmietam. A ja si myslím, že tie ženy, ktoré sú dnes veľmi nespokojné so sebou, sú nespokojné vlastne preto, lebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú, s tým, čo majú na sebe a tak ďalej. A to sa vám potom vlastne obráti v nenávisť voči všetkým ostatným. Takže najprv treba začať od seba, byť spokojný so sebou, spraviť si radosť, ako si kúpiť niečo na seba, pre seba,
0: potešiť sa
1: a potom môžem byť happy a rozdávať radosť aj ostatným.
0: Raz ste povedali, a je to čierne na bielom zaznamenané, som žena, ktorá pre muža, ktorého miluje, dokáže urobiť všetko na svete. Ako ste to mysleli? A ešte stále to platí?
1: Áno, platí to. Platí to a bude to platiť celý môj život. Ja nemám tú podstatu, ako majú podľa mňa niektorí ľudia, ako len aby som ja nebola tá, ktorá sa investuje viac. Ja si to neviem predstaviť. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí pravdepodobne ani sa celý život neprežijú, povedzme, plnokrvný vzťah preto, lebo oni sa nevedia investovať. Oni stále by očakávali, že niečo dostanú od toho života. Stále by chceli to naplnenie. Mm-hmm. Ale keď človek sám nedá, nemôže dostať.

0: Myslím si, že na ocenenie úspechov sa veľmi sťažovať nemôžete. Tuším, 4-krát vás v anketách vyhlásili za najpopulárnejšiu herečku roka.
1: 6-krát?
0: 6-krát, no a ja som skoro 2. Bodovali ste ako osobnosť televíznej obrazovky, neopovážim sa typovať koľkokrát, a neobyšli vás ani viaceré prestížne ceny od odborných porú. Úspech, pravda, vždycky poteší, povzbudí a dodá človeku nové sily. Ale čo poviete na ono biblické memento márnosť nad márnosť?
1: No, tak je to tak. V podstate na jednej strane je to zavezujúce. Sú tie hlasy od divákov, je to úžasné. Na druhej strane prácu vám to nezaručí vôbec. A úctu v spoločnosti ako takú v podstate vám to tiež nezaručí. Takže dnes v čase týchto kadejakých reality show sme my na okraji, povedala by som, záujmu. A tak my sa zväzíme pri tom, že potom sú aj tie, že najpopulárnejšia herečka a herec, hej. Jako, ja sa za tým neklepem, poviem vám pravdu. Je mi to už niekedy aj také trápne, naozaj toho ota mám ich doma 8, hej. Ja už si hovorím, že už by bolo aj na čase, aby sa objavili nejakí iní ľudia. No, neprikladám tomu veľký význam, to je moje šťastie, netrasím sa za tým. Ale pokiaľ mi niekto napíše, ako minulý týždeň som dostala list od jedného 83-ročného starého pána lekára, taký krásny list, to sú presne tie veci, ktoré vám potom ako dajú ten pocit satisfakcie a poviete si, predsa len nerobím márnu vec.
0: Tak. Čo vám dáva vnútornú silu a odvahu zdolávať všetky prekážky, nástrahy a navyše mať ešte aj dostatok tvorivej energie, podávať výkony na javisku, pred kamerou, mikrofónom, písať knižky. Mám dojem, že vy máte, pani Zdenka, tie energie v sebe na rozdávanie ako taká menšia atomová elektráreň. Dúfam, že nebudeme
1: hovorí,
0: musieť niektorý z vašich reaktorov zavrieť.
1: Moja dcera mi hovorí, mama, ty si jak Mochovce, pribrzdi. Áno. Tak mám vnútornú pravdepodobne takú dispozíciu a ja ju vedome dobíjam. Ja naozaj pravidelne 3-krát do týždňa cvičím, vybíjam s tým z tela negatívnu energiu, nabíjam sa pozitívnou, zároveň viem, že môžem jesť koláčiky, pretože príliš nepriberiem. Takže ja tak naozaj racionálne pracujem na tom, aby som povedzme bola aj so sebou spokojná a pokiaľ je zdravie, o nič nejde. To je jediná dôležitá vec na svete. Všetko ostatné sa potom už zväzie. Takže ja si prajem len, aby som zostala ešte dlho, dlho pri takom zdravom rozume. Aspoň si myslím, že mám trošku rozumu. A pri takej tej fyzickej kondícii, pretože potom nemám problém s ničím.
0: My vám želáme to isté, pani Zdenka. Ďakujem vám veľmi pekne za príjemný rozhovor. Veľa dobrých dní v ďalšom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér informoval o odhalení miliónového korupčného škandálu počas pandémie v rezorte zdravotníctva. Francúzsko dodá Ukrajine protiraketové strely do systémov Patriot, oznámil Emmanuel Macron. Bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Pri vynakladaní verejných financií počas pandémie bol podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD v rezorte zdravotníctva odhalený korupčný škandál za milióny eur. Vyhlásil, že podporí špeciálne týmy policajtov, ktorí tieto kauzy vyšetrujú, aby boli finančne aj personálne posilnení.
3: Prosím, ak máte pocit, že máte málo peňazí, máte málo ľudí, mám teraz na mysli peniaze na odmeny, na fungovanie. Dajte to vedieť. 2,1 milióna eur a to je špička ľadovca ukradnutých len pri mobilných odberných miestach. To ešte by sme chceli vidieť nákupy, ja neviem, rôznych zdravotníckych pomôcok, testov. Povedal som, dámy a páni, že v septembri 23 bol vymazaný informačný systém. Viete si to predstaviť? Že by niečo podobné sa stalo za nás. Tento systém sa podarilo obnoviť. Že teraz budú môcť orgány činné v trestnom konaní ísť krok za krokom a sledovať každého jedného zriadovateľa tých momiek.
2: Stredoslovenská distribučná vyhlásila po nočných búrkach energetickú kalamitu. Bez elektriny je aktuálne vyše 4,5 tisíca domácností. Najhoršia situácia je v okrese Rimavská Sobota. Elektrikári riešia 14 porúch na vedeniach vysokého napätia, desiatky porúch na nízkom napätí a mimo prevádzky je približne 200 trafostaníc. Hovorca stredoslovenskej distribučnej je Miroslav Gejdoš.
4: Najviac zasiahnutým okresom je Rimavská Sobota, ale problémy s distribúciou elektriny sa vyskytli prakticky vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Príčinou výpadkov boli štandardne hlavne popadané stromy a konáre, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy. Dĺžka oprav sa momentálne však odhaduje veľmi ťažko, najmä vzhľadom na ich vysoký počet a rozsah. V niektorých lokalitách tak môže byť dodávka elektriny prerušená aj do zajtra.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine nové strely pre systémy protivzdušnej obrany, ktorých zásoby sa Kyjevu míňajú po pokračujúcich ruských útokoch. Zdôraznil, že je kľúčové poskytnúť Ukrajine všetky prostriedky potrebné na ochranu jej vzdušného priestoru a odrazenie ruskej agresie. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v telefonáte informoval o posilnení podpory dodávkou protiraketových striel a pokračovaní spolupráce. Macron v príspevku na siete X zároveň vyzval ďalšie krajiny, ktoré disponujú potrebnými prostriedkami, aby sa k tejto pomoci pridali. Pápež Leo XIV. Vyzval na uprednostnenie diplomacie v čase konfliktov, strachu a rastúceho násilia. Aj malé krajiny môžu podľa neho slúžiť ako príklady úspešného fungovania v kontraste s nedôverou a rozdelenou spoločnosťou. Odkazoval tým na San Marino, ktoré dnes navštívil. 30-tisícový mestský štát je najstaršou existujúcou republikou.
5: Diplomácia je preferovaný spôsob pestovania medzinárodných vzťahov a propagácie porozumenia medzi národmi. Tvárou v tvár impulzívnej komunikácii, agresívnej retorike a logike síly, ktoré charakterizujú našu dobu, je alternatívou dialog s každým, vrátane tých, ktorých považujeme za nepohodlných, alebo tých, ktorí na vyjednávania nie sú ochotní pristúpiť.
2: Na memoriáli Pavla Zábojníka prehrali hokejisti Banskej Bystrice aj vo svojom treťom zápase na turnaji. Barani podľahli Frýdku Místku 1-3, na podujatí získali iba jediný bod a skončili poslední. V noci a zajtra jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 9 až 4, denná 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na D2 uzavera v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy.
0: Na D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu na 41. kilometri havarovala dodávka. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa iba krátko. Na trase Ladomirová, Krajná Poľana, Vyšný Komárnik sa koná športové podujatie, počítajte s obmedzeniami a prechádzajte opatrne. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej pri výjazde z mesta na Miloslavov opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Rýchlosť si ustrážte v Hubovej smerom do Ľubochne a medzi Rokitovom a Mokroluhom v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800
8: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
9: Práva sloboda sa uskutočňuje v službe druhým a v budovaní pokoja, povedal pápež San Marine.
8: Popoludní zavítal už 14. na stretnutie za priateľstvo medzi národmi a do mesta Rimini.
9: Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pripomenul svätý otec.
8: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, vysvetlil pápež v katechéze o posvetnej hudbe.
9: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, upozornil Leo 14. zákonodarcov.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
9: Tímea Saboslajová
8: a Martin Jarábek.
9: Pápež Leo 14. dnes dopoludnia pricestoval na pastoračnú návštevu Republiky San Marino. Vo verejnom paláci sa stretol s kapitánmi regentmi a s predstaviteľmi štátu občianskej spoločnosti. Pripomenul, že jeho návšteva nadväzuje na cesty svätého Jána Pavla II. V roku 1982 a Benedikta XVI. V roku 2011 a že diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Najjasnejšou republikou boli formálne nadviazané pred 100 rokmi v apríli 1926. Zastavil sa pri hesle Libertas a zdôraznil, že nie je skutočnej občianskej slobody bez rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby.
8: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
9: Najstaršiu republiku sveta pápež označil za možné laboratórium dobrej politiky, ktoré môže bez toho, aby sa vzdalo sekulárneho charakteru štátu, čerpať z princípov sociálnej náuky cirkvi. Hlavným cieľom takéhoto laboratória má byť podľa neho starostlivosť o človeka a ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Ocenil aj sanmarínsku tradíciu prijímania ľudí v núdzi, ktorá sa v nedávnej minulosti prejavila podporou a pohostinnosťou voči ukrajinskému ľudu.
8: Kvalita civilizácie sa nemeria silou jej prostriedkov, ale starostlivosťou, ktorú dokáže poskytovať, schopnosťou vnímať druhého ako tvár a nie ako funkciu.
9: Z námestia Slobody sa svätý otec presunul do baziliky svätého Marína, kde ho privítal biskup diecezy San Marino Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi a rektor baziliky Don Marco Mazzanti. S kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi cirkevného života diecezy sa zúčastnil na adorácii Najsvätejšej sviatosti a na úctení relikvií svätého Marína. Po odchode z baziliky pozdravil veriacich zhromaždených na námestí a napoludne sa rozlúčil s kapitánmi regentmi.
8: Popoludní zavítal Leo 14. do Rimini. Na výstavisku si prezrel výstavu o svätom Augustínovi a o Leonovi Harmelovi. Pozdravil účastníkov detskej sekcie a vo veľkom auditoriu sa prihovoril účastníkom stretnutia za priateľstvo medzi národmi. V rimínskej katedrále nasleduje stretnutie s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a s chudobnými, ktorým pomáha Caritas a o 6:30 večer bude v prístave sláviť svätú omšu. Na vatikánsky heliport sa má vrátiť o 9. hodine večer. Pápežov príhovor na stretnutí i homíliu zo svätej omše prinesieme v našom vysielaní a na našej internetovej stránke.
9: V nedeľu 16. augusta sa pápež pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zastavil pri kanánskej žene z Evanjelia. Hoci nepatrila k Ježišovmu ľudu a žila v cudzej krajine, vytrvalo sa usilovala s ním hovoriť a neprosila nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dceru. Cirkev sa podľa Leva 14. aj dnes môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené.
8: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliepávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
9: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec vrátil k situácii na Blízkom východe a osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu.
8: Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier.
9: Pápež upriamil pozornosť aj na stredomorské hry, ktoré sa tento týždeň začali v talianskom Tarante a na ktorých sa zúčastňujú krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Zaželal si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi. Do Taranta pricestovala aj výprava Vatikánskej športovej asociácie Atletika Vatikána. Generálna audiencia sa v stredu 19. augusta konala v Bazilike svätého Petra. Svätý Otec Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venoval sa 6. kapitole konštitúcie Sacrosanctum Concilium o posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu.
10: Nella liturgia
8: v liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín, spievať vlastné tomu, kto miluje.
9: Spev navyše podľa pápeža buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc a stáva sa epifániou cirkvi. Leo XIV. Odporučil, aby texty boli hlboké a zároveň zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Pripomenul aj hodnotu gregoriánskeho chorálu, osobitné miesto orgánu a potrebu formácie hudobníkov a spevákov. Na záver generálnej audiencie pápež vyzval na silné a neustále úsilie o pokojné spolužitie medzi národmi.
8: Úprimne si uvedomujte, že pokoj je vzácnym a veľkým dobrom a že na jeho uskutočnenie je potrebné silné a neustále úsilie, pričom treba čestne a pravdivo kráčať cestami, ktoré ho budujú a upevňujú v spoločnosti.
9: Leo XIV. Pripomenul kňaza Władysława Findisza, prvého Poliaka blahorečeného ako mučeníka komunistického prenasledovania, ktorého si liturgia pripomína 23. augusta, teda v deň Európskeho dňa pamiatky obeti stalinizmu a nacizmu. Jeho príklad podľa svätého otca učí, že civilizácia lásky sa buduje odpustením a premáhaním zla dobrom. V ten istý deň sa pápež modlil aj za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. Vo štvrtok 20. augusta bolo zverejnené posolstvo Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Nesie biblické moto z proroka Izaiáša, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože. Pápež ňom pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia a upozorňuje, že bez obrátenia srdca zostane pokoj krehký a krátkodobý. Svätý Otec píše:
8: skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou.
9: Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sa slávi 1. septembra. V piatok 21. augusta sa Svätý Otec prihovoril účastníkom výročného stretnutia medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, ktoré je venované téme ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska, Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Pápež pripomenul, že každý technologický výdobytok stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
10: Svet
8: nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvetenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Len tak sa umelá inteligencia stane nie súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
9: Zákonodarcov Lev XIV. Vyzval, aby inovácie nebrzdili, ale múdro ich usmerňovali, aby chránili súkromie a transparentnosť a aby podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu ako prvú školu ľudskosti.
8: Lev XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo indonéský región východná Nusa Tenggara. V telegrame uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkým, ktorí trpia následkami katastrofy, osobitne mnohých vysídlených a zranených.
9: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
7: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
11: Cirkev je inštitúcia stará stovky rokov. Počas svojej histórie menila formu a spôsob komunikácie úmerne dobe, v ktorej sa nachádzala. Ako by mala cirkev komunikovať s veriacimi dnes, v dobe postfaktickej zameranej na technologický vývoj? Ako to nemenné posolstvo komunikovať aj po 2000 rokoch po jeho uskutočnení? Odpovede budeme hľadať so zástupcami troch štátom registrovaných cirkví na Slovensku. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak.

0: Prvou z respondentiek bude tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová. Janka, ty si mediálna tajomníčka jednej z najväčších cirkví na Slovensku, preto hoci je to veľmi široká otázka, ako by mala cirkev komunikovať navonok v roku 2024?
1: Neviem, či mám správnu odpoveď, pretože ako mediálna tajomníčka sa snažím nejako komunikovať a verím, že to je to najlepšie, čo sa dá. A dúfam, že je toto správne, ale ako by to malo vyzerať, to naozaj si netrúfam povedať. Skôr môžem povedať, že

0: na YouTube a tak ďalej.
1: Práve pri tých sociálnych sieťach by som sa rád na sekundu zastavil. Chcel by som sa ťa opýtať, aký v tomto smere zvolila evanjelická cirkev prístup ku sociálnym sieťam. Ono sú totiž mnohí odporcovia, ktorí hovoria, že to nie je adekvátne pre cirkev, alebo že takto osloví nie je správnym spôsobom. Ako tú hĺbku toho posolstva, ktoré má 2000 rokov, pretransformovať na Facebook, Instagram, TikTok či iné sociálne siete?
0: Evanjelium ako také je dobrou správou o záchrane človeka, o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, aby sme mohli žiť a nemuseli zomrieť kvôli svojim hriechom. A akú formu tomu dáme, či už na sociálnych sieťach alebo v osobnom styku, to je na každom z nás. Veríme, že sa snažíme tú formu zvoliť čo najvhodnejšie. Nebyť na sociálnych sieťach znamená nechať priestor tým, ktorí tam prídu. A ak tam to evanjelium zaznievať nebude, tak jednoducho sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa k nemu nedostávajú, alebo že sa dostávajú k zlým veciam, hej, nesprávnym, škodlivým. Čiže sme tam, aby sme šírili to dobro, to pozitívne, to hlavné, o čo nám ide, aby človek bol spasený. Ak sme na sociálnych sieťach, tak sa snažíme naozaj hovoriť o našich aktivitách, o veciach, ktorými cirkev žije, o dobrých veciach, ktoré koná aj pre spoločnosť ako takú, a snažíme sa ukazovať nielen tým, ktorí sú členmi evanjelickej cirkvi, ale aj širokej verejnosti, že cirkev tu je, že cirkev tých 2000 rokov naozaj to posolstvo nesie a stále mu verí a stále v tom vidí veľký zmysel. Čiže nechceme sa zatvárať za dverami kostolov, ale chceme naozaj vstupovať do týchto priestorov, ktoré sú čoraz dostupnejšie a teda určite aj čoraz navštevovanejšie nami ľuďmi.
1: Vy s manželom máte deti, takže ďalšia otázka nebude len na teba ako tlačovú tajomníčku, ale pýtam sa ju aj tak osobne, rodine. Ako môže cirkev osloviť mladú generáciu? Ako tu môže byť pre ňu? O to viac, že aj dnes v roku 2024 vidíme v spoločnosti, a ono to bolo teda vidno aj pri sčítaní pred 3 rokmi, že ľudia opúšťajú tú tradičnú kultúrnu vieru, znižujú sa počty ľudí, ktorí sa prihlásili k cirkvi, respektíve mnohí ľudia už nemajú ten základ, že moji rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia mali svoj život spojený s cirkvou. Ako môže cirkev dnes osloviť mladú generáciu?
0: Čo sa týka sociálnych sietí, tak moje deti našťastie ešte nie sú na Facebooku aktívne, ani asi už nebudú, pretože Facebook bude zastaralý, keď sa oni dostanú do veku používania sociálnych sietí. A túto tému riešime neustále v rámci cirkvi, aj v rámci mediálneho výboru, ktorý funguje v rámci našej evanjelickej cirkvi, a hľadáme tie spôsoby, ako oslovovať mladých, ako nájsť vhodný spôsob prinášania im evanjelia, presne ako hovoríš, bez základov, ktoré by dostali v rodine, alebo možno tie základy odmietli a hľadajú inú formu, lepšiu formu. Jednak je to z našej strany pravdepodobne teda pôsobenie na Instagrame, kde už ale v podstate mladá generácia možno ani nie je. Školeniami pre nás, interných zamestnancov, ktorí sa dozvedáme, že mladí ľudia, ak hovoríme o násťročných, tak sa zhromažďujú hlavne pri hraní online hier. Takže to je taká oblasť, kde v podstate nebudeme mať asi nikdy prístup, ale snažíme sa vzdelávať v týchto oblastiach, snažíme sa hľadať formy, ako priblížiť evanjelium mladým. Najnovšie sú to možno reelsy, ktoré spomeniem, ktoré vyrábame ako ECAV a publikujeme na našich sociálnych sieťach pod hlavičkou ECAV s vami. A takisto ten TikTok, to bola voľba tiež taká v podstate na hrane, že či áno, či nie, ale pôsobia tam naši teológovia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pridávajú svoje videá TikTokové, a možno takou formou prihovárania sa touto rečou sa snažia prímeť mladých zamýšľať sa nad otázkami viery, nad Bibliou a tak ďalej. Takže hľadáme stále tie najhodnejšie formáty a ja vždy hovorím, že my nie sme neomylní a nemáme patent na rozum, a vždy povzbudzujem všetkých, či už mladšiu alebo strednú, staršiu generáciu, aby nám dali vedieť, čo by ich zaujímalo, čo by chceli vedieť, čím by sme mohli ešte prispieť do toho ich sveta, a aby sa nám ozývali, aby nám dávali svoje námety.
1: Môže teda potom prísť k prvému kontaktu človeka s cirkvou. No vynára sa otázka, čo ďalej. Aké vytvára cirkev platformy na to, aby bola naozaj

0: tajúcou inštitúciou, pre ľudí, ktorí sa s ňou doteraz nestretli. Čo je ten ďalší krok?
1: Tu už priznávam, že moja pôsobnosť nesiaha. Rada to prepúšťam ďalej, pretože tu naozaj, keďže nie som ani teológ, tak neviem byť v tomto kompetentná. Ale určite my sme iba tým prvým možno nástrelom nejakého záujmu. A to ďalšie už musí byť v rámci cirkevných zborov, v rámci spoločenstiev, ozajstných žijúcich spoločenstiev v mestách, dedinách, kdekoľvek cirkevný zbor alebo filiálka evanjelického zboru je, tak tam už je to o vzťahu s farárom, vzťahu s mladými z toho cirkevného zboru alebo s inou skupinou ľudí, kde naozaj sa dá viera prehlbovať. Sociálne siete alebo toto pôsobenie v rámci online priestoru je naozaj tým prvým krokom, alebo môže byť, alebo to môže byť povzbudzujúcim krokom, ale určite nedokáže vytvárať hlbšie rozširovanie viery, hlbšie porozumenie Biblii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto métu nechávam svojim kolegom, bratom farárom a sestram farárkam v našich cirkevných zboroch a som si istá, že sú pripravení odpovedať otázky hlbšie, venovať sa ľuďom, ktorí majú záujem a ktorí sa pýtajú, a tam už naozaj dochádza potom k tým vzťahovým veciam a ľudia dokážu ísť až v tejto rovine hlbšie vo svojej viere.
0: Kebyže nemáš spojenie ty osobne s cirkvou, čo by bol pre teba ten spôsob, ktorým by ťa dokázala cirkev osloviť? Alebo ponúknuť alternatívu, alebo odpovede na otázky, ktoré by si mala? Viem, že je to teoretická otázka, ale nech sa nebavíme o nejakých neznámych ľuďoch, ale prenesieme si tieto otázky na seba. Čo by si ty vnímala ako tú vec, ktorá by ťa vedela osloviť?
1: Keďže som naozaj veľmi zainteresovaná, tak je to obrovsky hypotetické, ale možno, ak si sama seba predstavím, že rolujem Facebook, alebo Instagram, alebo TikTok a vyskočí na mňa nejaké videjko, alebo biblický verš, biblický citát a zaujíma ma to, možno by som sa obrátila na človeka vo svojom okolí, ktorý viem, že s danou cirkvou, možno, alebo s vierou ako takou má skúsenosti. Išla by som asi za človekom, ktorý mi je najbližší. A tu sa otvára zasa téma vzťahov a téma toho, že nielen farár, nielen farárka, nielen členovia cirkevného zboru, ale každý jeden z nás sme tým nositeľom evanjelia a dobrej správy a tým našim životom a tým, že je naše okolie, že sme veriaci, že patríme do nejakej cirkvi, môžeme byť takým malým svetielkom a nádejou pre ľudí, ktorí možno hľadajú, nevedia, nachádzajú a iba im niečo cinkne do nosa a povedia si, že na nás sa obrátia a nás sa spýtajú, že teda ako je to s tým Pánom Bohom, ako je to s tou vierou. Takže asi by som išla touto cestou osobného kontaktu s konkrétnym človekom, ktorého poznám, alebo možno takého, ktorému dôverujem.

0: Ďalším z hostí je Pavol Žolnaj, biskup apoštolskej cirkvi na Slovensku. Pašo, chcel by som ti dať podobnú otázku, ako som dal predtým Jane Nudvážovej z Evanjelickej cirkvi. Apoštolská cirkev má síce trošku iný prístup a princípy, základná otázka je ale rovnaká. Sprostredkovávate produkt, posolstvo, ktoré má 2000 rokov. Zároveň sme v roku 2024, v podstate už v štvrtine cesty k 22. storočiu. Ako ho dnes prostredkovávať ďalej a prinášať ho ľuďom?
1: Si ma vylakal s tým 22. storočím, ale je to naozaj pravda. Posolstvo, ktoré hovoríme, má 2000 a viac rokov. A ja si myslím, že to, čo je prvé veľmi dôležité si uvedomiť, je, že Boh v histórii nemlčal, nemlčí a chce dať o sebe vedieť. To písma zaznamenávali vždy v nejakom historickom čase a samozrejme Ježiš Kristus prišiel ako Boží syn a akoby to Božie hovorenie urobil veľmi osobným. A teda môžu sa veľa učiť od toho, ako Ježiš komunikoval. A to, čo sa mne veľmi páči na Ježišovej komunikácii, je, že hovoril veľmi veľa príbehov, hovoril jednoducho a zrozumiteľne a hovoril prakticky. Teda by som povedal to, že samozrejme naše posolstvo sa nemení, forma by sa definitívne mala meniť a myslím si, že niekedy až podceňujeme pána Ježiša, pretože podľa mňa bol brilantný komunikátor a môžeme sa učiť od neho. A to, čo sa ja učím, sú tie veci, ktoré som spomenul. Hovoriť zrozumiteľne, hovoriť autenticky, hovoriť v príbehoch a hovoriť do praktického života.
0: Si to veľmi pekne teologicky zastrešil a vysvetlil, ako sa môžeme inšpirovať Ježišom v tejto komunikácii navonok. Kebyže si to teraz máme ešte rozmeniť na drobné, ako by to posolstvo malo vyzerať v praxi? Ako do spoločnosti, kde ľudia strácajú kultúrny náboženský kontext, priniesť tie pravdy ľuďom nejakým adekvátnym spôsobom?
1: To je to, čo sa všetci snažíme a ja by som povedal, že to kľúčové a je to jedna z hodnot, ktorú máme, je, že naozaj naše komunikácia, my dlžíme ľuďom relevantnú, zrozumiteľnú komunikáciu a aplikačnú komunikáciu. Takže my sa veľmi snažíme, ja sa snažím, neviem ako veľmi a dobre sa mi to darí, ale snažím sa, aby sme komunikovali zrozumiteľne, relevantne. Počnúť od slovníka ako takého, používame preklady Biblie, ktoré samozrejme sú nové a snažíme sa preložiť Bibliu tak, aby bola zrozumiteľná. Ale napriek tomu sa tam často používajú slova, slovné spojenia, ktoré dnešnému, obzvlášť mladému človeku, nehovoria veľa a preto si myslím, že máme zodpovednosť naozaj to povedať dnešným jazykom, tak aby sme neubrali na pravde a povedať to tak blízko, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ja si pamätám príbeh mojho kamaráta, ktorý sa rozprával s jedným takým kolegom o Bohu a mali veľa takých akademicko-filozoficko, neviem akých diskusí a jeden ďalší deň, keď opäť cez nejakú kávovú prestávku rozprávali o Bohu, tak ten môj kolega už bol taký zúfalý, už mu došli všetky filozofické, teologické a neviem aké argumenty alebo pohľady a tak sa tak zastavil a povedal tomu kolegovi, počuj, to, čo ti viem povedať o tom Bohu, je, že dnes ráno som s ním hovoril. A to úplne zmenilo kurz ich komunikácie. Takže myslím si, že tá druhá vec je naozaj, že takú tú osobnú skúsenosť do toho priniesť. Zrozumiteľnosť, osobná skúsenosť.
0: Čím je pre teba osobne cirkev? Respektíve, ak to ešte aj rozšírime, čím by mala byť cirkev pre ľudí vo svete?
1: Pre mňa osobne je určite spoločenstvom. Myslím si, že jeden z tých najväčších darov, ktorý nám Pán Boh v dnešných časoch dáva, ak nerátam ten najväčší dar, ktorým je jeho láska zjavená v synovi, Ježišovi Kristovi, tak určite to spoločenstvo, teda ten dar, ktorý nachádzame jeden v druhom. A on je často teda zaobalený, či zakopaný vo všelijakých škrupulách, ktoré treba očistiť a samozrejme byť vo vzťahoch je náročné, ale cirkev predovšetkom by malo byť jedno autentické spoločenstvo ľudí, cirkev aj zo začiatku nazývali, alebo ľudí, ktorí boli v cirkvi, nazývali ľuďmi cesty. To ľudia, ktorí idú po jednej ceste spolu, hľadajú smer, hľadajú to, ako si jeden druhému pomôcť, hľadajú to, ako spolu tú cestu dať. Takže pre mňa cirkev z toho akoby vnútorného pohľadu je určite jedno spoločenstvo veľmi jedinečných, vzácnych ľudí, ktorých spája poznanie Boha, hľadanie Boha a tak. Ak sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska, samozrejme, vizia našej cirkvi sa pozerá na naše poslanie tromi smermi. Jedna je, že naša zodpovednosť smerom ku sebe, to som kúsok o tom hovoril, a potom smerom von. A ja si myslím, že smerom von máme kľúčové zodpovednosť a to je ukázať na Boha. Nie veľa rečami, paradoxne hovoríme o komunikácii, ale tým, ako žijeme, možno práve navodiť otázky o Bohu a potom mať odpovede. To je takéto známe, že nadšený mladý muž píše niekde na stenu nápis, že Ježiš je odpoveď a kto si ide okolo, tínedžer trošku starší a pýta sa, ale aká bola otázka? Potrebujeme počúvať otázku, ktorou žije svet okolo nás a možno autenticky sprostredkovať, ako sme my hľadali odpoveď a akú odpoveď dáva písmo, dáva Biblia.
0: Ľudia môžu prísť do cirkvi s tým, že hľadajú odpovede na svoje otázky a to, čím si momentálne prechádzajú. Ako ale hovoriť o láskavom, milujúcom Bohu, keď všade, kde sa okolo seba pozrieme, vidíme choroby, vojny, nepokoje, utrpenie? Myslím, že je to jedna z tých základných otázok, ktoré ľudia majú, že ako vy môžete rozprávať ako cirkev o milujúcom Bohu, ktorý všetko vidí a všetko má pod kontrolou, keď sa deje všetko toto zlé okolo nás.
1: To má dve roviny. Samozrejme, tá prvá dôležitá je, že otázka znie, či sa to všetko nedeje preto, lebo ľudia, my všetci, nás do toho zahrniem, seba do toho zahrniem, nehľadáme Boha dostatočne. Nie je to dôsledok toho, že žijeme pre Boha. Je podľa mňa naozaj že relevantná otázka. A potom tá druhá časť tej odpovede, ktorú by som určite povedal, milujem, keď v cirkvi je veľa hľadajúcich ľudí. Milujem, keď do cirkvi prichádzajú skeptici. Milujem, keď prichádzajú úprimní ľudia v slova zmysle neverím, nemôžem veriť, nedá sa. Ako mi vysvetlíte, že Boh tu, teraz a tam? A myslím si, a to je tá druhá časť mojej odpovede, že tá naša zodpovednosť je volať ľudí naozaj k Bohu. Nemáme všetko za Pána Boha vysvetliť, ale vieme pozvať ku nemu tak, ako on pozýva. A niektoré z tých odpovedí naozaj nájdeme len v osobnom stretnutí s ním.

0: Ako by mala cirkev komunikovať dnes? V dobe postfaktickej, v čase odklonu od tradičnej viery. Odpovedá predsedajúca staršia evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku Gabriela Kopas.
1: Áno, súhlasím, že dnešná doba nás stavia pred úplne nové výzvy, ale myslím, že každá jedna denominácia kresťanská si uvedomuje, že správa, ktorú máme odovzdávať, je stále rovnaká, bez ohľadu na to, aká kultúra nás obklopuje, akú dobu žijeme, aké sú politické rôzne otázky, diania, ťažkosti okolo nás. Ten obsah evanjelia je nemenný. Mení sa možno spôsob, akým podávame túto správu, a teda tá doba postfaktická, ako ste ju nazvali, nastavia možno pred výzvu komunikačnú, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa vrátili späť k písmu. Podľa môjho názoru práve v tej postfaktickej dobe, alebo aj možno v takej hoaxovej dobe, keď ľudia už ani nevedia, čomu majú veriť a všetko sa ako keby vykrúca, obsah slov alebo význam slov ako keby sa devalvuje. Jediná cesta, ako môžeme priniesť evanjelium pre naše okolie, je práve Božie slovo. Božie slovo je tu tisícky rokov, je stále nemenné a v každej dobe oslovuje ľudí. Aj my sami sme zažili stretnutie s Bohom, kde nás to Božie slovo nejak zastavilo na našej ceste a hlboko zasiahlo tam, kde žiadne presvedčenie, žiadne nejaké veľké rečnícke, retorické cvičenia s nami nepohli. Ale Božie slovo dokáže, len jeden jediný citát z Biblie dokáže človeka zastaviť. A toto nie je nejaká teória, toto nie je nejaká poučka, čo teraz hovorím, ale naozaj moja skúsenosť zo služby. Božie slovo má moc premeniť človeka aj dnes. Preto cirkev nemusí hľadať nejaké možno nové spôsoby. Našou úlohou je podávať Božie slovo ľuďom. A to Božie slovo vždy vykoná, na čo bolo poslané. To je napísané a tomu veríme a to je naša skúsenosť.
0: Či môže cirkev zaujať nezaujatého človeka? Môže meniť formu, spôsob prezentácie alebo aj z časti samotný obsah?
1: Človeka, ktorého duchovné veci nezaujímajú, myslím, že my, ktorí sme v aktívnej službe, vnímame ako človeka, ktorý má duchovné potreby, akurát ich nenapĺňa duchovným spôsobom, možno podľa našich definícií. My sami sme sa vydali na cestu za Bohom, alebo na cestu nasledovania Krista, nie preto, lebo urputne sme hľadali tú cestu, ale preto, lebo Boh nás zastavil na našej ceste. Ak teda sa pozeráme na to, akým spôsobom môže, ako ste to nejak sformulovali v úvode, v tomto roku 2024 cirkev komunikovať so svojim okolím, tak samozrejme, že musíme hľadať nové spôsoby. Vždy musíme hľadať nové spôsoby komunikačné, nejaké vzorce sa menia, jazyk ľudí sa mení. Veľmi často si všímame, že evangelizačne aktívni ľudia hovoria jazykom svojho prostredia. Myslím, že cirkev v každej dobe, nielen dnes, ale v každej dobe, ak chce byť relevantný pre svoje okolie, tak musí hovoriť v prvom rade rečou svojho okolia. Ak sa my zatvárame do svojich kostolov alebo modlitební, alebo aj do našich skupiniek a hovoríme stále svojou takouto cirkevnou rečou a používame pojmy, ktoré sú nám už zrejmé, pretože roky sme v písme ponorení, ale ľudia trebárs rozumejú úplne inak tým slovám, tak nebudeme vedieť efektívne komunikovať, samozrejme ani evanjelium. My sme si robili aj také cvičenia nedávno na jednom workshope evangelizačnom a spísali sme také základné slova, ktoré my bežne používame, keď hovoríme o Bohu alebo o našom vzťahu s Bohom. A pýtali sme sa svojich, možno neviem, či úplne neveriacich, ale teda necirkevných ľudí, ktorí teda sú pokrstení, vnímajú sa ako kresťania, ale nežijú aktívny život s Bohom. Neriešia ho nejak vo svojom každodennom živote. A pýtali sme sa ich, čo rozumejú pod tými slovami, ktoré sme im uviedli. A tak sme to vpisovali do takej tabuľky a potom sme sa o tom dlho rozprávali a diskutovali a bolo to veľmi, veľmi obohacujúce a otváralo nám to oči, pretože my skutočne hovoríme niekedy o veciach, ktorým ľudia rozumejú úplne inak, ako to my myslíme. Takže toto možno je takým praktickým spôsobom, ako meniť svoje nazeranie a skutočne sa vrátiť k tomu, že cirkev tu nie je len tak pre seba, ale cirkev Kristus ponechal na zemi preto, aby ho reprezentovala. Takže áno, spôsoby musíme meniť, svoj spôsob komunikácie predovšetkým musíme neustále ako keby trošku nalaďovať na tú aktuálnu dobu, ale obsah je nemenný. Obsah nemôžeme zmeniť. Obsahom evanjelia je, že Boh natoľko miloval tento svet, že dal svojho syna, ktorý bol potrestaný namiesto nás, aby sme sa my mohli vrátiť k Bohu. Toto je zjednodušený obsah evanjelia. Tento obsah meniť nemôžeme. To nie je našim mandátom. Našim mandátom je prinášať túto správu a Boh pracuje na srdciach ľudí a on ich získa pre seba. On si ich získa, nie my. Ak teda doba si vyžaduje od cirkvi alebo očakáva od cirkvi, že pôjde s dobou a pôjde teda tou líniou, ako sa mení kultúra okolo nás, najmä čo sa týka hodnotových otázok, cirkev to jednoducho nemôže urobiť. Pretože cirkev nie je autorom alebo iniciátorom ani Božieho slova, ani nejakých toho hodnotového systému, nejakých pravidiel. My sme tí, ktorí vykonávajú to, čím sme boli poverení. Ale autorom je Boh, takže my ten obsah meniť nemôžeme.
0: Ste povolaním tiež mediátorka. Keď si vzťah cirkev jednotlivec premietneme z tejto strany, čo potom zistíme? Ľudia mnohokrát sklamaní, nahnevaní na Boha, zároveň cirkev rozprávajúca o milujúcom a vševediacom Bohu. Ako sa dá tento konflikt odkomunikovať?
1: Tak v tejto konštelácii, ako hovoríte, cirkev versus jednotlivec, alebo teda naopak, v tom striktnom slova zmysle nemôžeme hovoriť o mediácii, pretože tam nie je nejaký jasne vymedziteľný problém alebo konflikt, ktorý sa tam rieši. Ale tie mediačné techniky, komunikačné, alebo najmä teda tie soft skills, ktoré sa využívajú v mediácii, sú veľmi užitočné, samozrejme aj v tej úlohe cirkvi, ktorú zohráva v činení pokoja alebo v upokojovaní situácií. O tom sme hovorili vlastne aj s pani prezidentkou. Začiatkom tohto roka tiež sme hovorili trošku o tom, že cirkev nie je nepriateľom, aj keď teda zastáva možno iné hodnoty, ako tento dnešný svet teda zastáva, alebo teda razí. Ale my v žiadnom prípade sa nevnímame ako nepriatelia. My tu reprezentujeme niečo, čo je nemenné a jasne, môžeme to nejako zaobalovať inak, môžeme to možno vyjadrovať, vykomunikovať, možno niekedy by bolo treba citlivejšie, niekedy možno aj jasnejšie zaujať stanovisko. Ale teda keď naznačujete, že ľudia sú sklamaní z Boha a cirkev na druhej strane hovorí o milujúcom Bohu, že teda ako toto preklenúť. Toto je veľmi komplexná otázka, ktorá načrtáva ďalšie a ďalšie podotázky. Ak niekto neverí v Boha, odmieta ho a nechce ho nasledovať, tak neviem, či má úplne právo byť sklamaný z neho, alebo teda tam by sme už museli nejak to na pastoračnej úrovni riešiť, že prečo je ten jednotlivec sklamaný, v čom je sklamaný, aká jeho potreba nie je naplnená a akým spôsobom vie cirkev do toho vstúpiť. Takže možno viem, že tá široká otázka je taká veľmi veľká a celé konferencie by sa o tom dali zorganizovať, ale myslím si, že každý duchovný tieto veci rozmienia na drobné. Takže moja odpoveď, možno krátka na tú otázku, je, že jedine v tej práci na pastoračnej úrovni s jednotlivcom, s individualitou, pretože každý má iné dôvody, motívy byť nahnevaný. Na druhej strane cirkev áno, hovorí o milujúcom Bohu a ponúka riešenia z Božej perspektívy alebo z perspektívy Božieho slova, ktoré nevždy sú možno vnímané ako uspokojivé pre dnešného človeka. To je jeho úplne suverenné právo nežiť podľa toho, alebo rozhodnúť sa, že to nepočúvam, alebo neprijímam toto riešenie. No ale tým pádom vlastne iné riešenie Božie slovo nedáva. Je to trošku také, som sklamaný a nahnevaný na niekoho, v koho neverím. Takže cirkev má len vyhrnúť rukávy a slúžiť ľuďom. To je možno tá najkratšia odpoveď na túto otázku.
0: Cirkev a jej komunikácia navonok v roku 2024. To bola téma dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hostiami boli postupne tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Pavol Žolnaj a Gabriela Kopas, predsedajúca staršia Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku. S prvými tónmi poslednej piesne írskej hudobnej skupiny Rent Collective, ktorá nás dnes reláciou sprevádzala, sa s vami lúčia zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. V mojom rodnom Papradne sa rozprávalo veľa povestí o vílach. Mnohí ľudia vraveli, že videli na lúkach kolesá z dupanej trávy, ktoré ostávali po nočnom šantení víl. Malebná lúka Letková pod kopcom Západliska bola vraj ich obľúbeným miestom, lenže víly z rozprávania starých ľudí nie sú žiadne nežné a dobrosrdečné stvorenia, aké poznáme z rozprávok pre malé deti. Naopak, pred vílami sa bolo treba mať na pozore, lebo koho schytili, ten nemal veľkú šancu prežiť. Za mesačných nocí sa tieto bledé, mátožné krásavice zleteli tancovať na pekné lúky, no a ak zacítili niekde obďaleč smrteľníka, zmocnili sa ho, utancovali ho k smrti a rozkmásali na kúsky.
1: Rozkošný je ten zabudnutý kút Papradňanskej doliny pod kopcom Západliska. Stará smrekovo-borová hora na stráni kopca vonia zelenou čečinou. Pod horou lúky, poľany a brezové hájiny. Až človeka opojná vôňa zadúša, keď rozkvitnú lesné a lúčne kvety. I vílam sa v tomto kraji zapáčilo. Vyhliadli si malebnú lúku zvanú Letková, plnú kvetov i so zurčiacim potôčikom na okraji. Za jasných mesačných nocí prileteli na Letkovú, lietali ňou v divom víre tanca a spievali svoje smutnokrásne piesne. Poniže Letkovej stáli dve drevené chalúbky. V nich od jary do jesene bačúvali dvaja gazdovia, Kontil a Hríbik. Vždy na jar vyredíkali sa so svojím dobytkom pod Západliská a tu bačúvali až do neskorej jesene. Vedeli oni o vílach na Letkovej a v noci často počuli ich spev. Nebolo im veru jedno, ale čo mali robiť, keď inde sa s dobytkom ísť nedalo. Tu bolo ich miesto. Tu zdedeli od svojich otcov kus hory i pasienkov. A keď víly človečinu zavetrili, veru zavše zaleteli až k dreveniciam a nakúkali cez obloky dnu. Zobudí sa raz Kontil prostred noci, že mu ktosi klope na dvere. Vyzrie cez okienko a čo nevidí? Bledá tvár nazíza do izby a volá: Kontil, Kontil, poj ven. Chudák Kontil ani nemúkol, len sa potichu prežehnával a strachom trpol. Na druhú noc prišli víly opäť bantovať, na okienko klopať a potom každú ďalšiu noc. Darmo si Kontil spravil cez deň okenice, na okná pripevnil a na noc zatváral, aby mu víly do izby nemohli hľadieť. Tie každú noc prileteli i húkali, okolo chalúbky tancovali, ba i po šindľovej streche klopkali svojimi črievičkami a vyvolávali: Kontil, Kontil, poj ven! Spávať pre ne nemohol. Celú noc sa na posteli prehadzoval, trpol, čo sa stane, a ráno vstával sťa omámený, nevyspatý, bledý ako stena. Hútal Kontil, čo proti vílam podniknúť, radil sa s kadekým. Smietky chleba do okien dával, lebo chlieb je Boží dar a toho sa víly boja. Kríže na chalupu robil i svetenú vodu si z kostola priniesol. Nič nepomáhalo. Jednu noc, keď víly opäť klopali na okenice a škárami nazízali dovnútra, začali tancovať okolo chalupy a spievať: Na Letkovej, na Letkovej, na zelenej lúce, na zelenej lúce, keby sme sa Kontil, keby sme sa Kontil mali v ruce, mali v ruce. Kontil sa od strachu ledva rána dožil. A keď sa rozbrieždil a vyšiel na dvor, ešte viac sa vydesil. Okolo chalupy bol do hliny vydupaný kruh, krížom cez hnojisko, kopa hnoja zmizla pod zem, ako keď kapustu do suda udlávia. Zľakol sa Kontil preveľmi. Hneď za rána pobalil si najpotrebnejšie veci, vyhnal dobytok z ohrady a zredikal sa do dediny. Viac už v chalúpke pod západliskami nenocoval. A výhli v noci, keď prileteli a našli chalúpku prázdnu, zhrčili sa do kruhu, chvíľu sa radili, potom so smiechom a ihúkaním zleteli kúsok poniže k druhej drevenici. Tam hríbik spokojne chrní na lavici, húňou zakrytý. Húrhaj na dvore ho zobudil, nuž vstal, podišiel k okienku vyzrieť, kto to tu prostred noci bantuje. Striebristý mesiac v splne zalieval svet mátožným svetlom a hríbikovi preletel mráz po chrbte. 6 bledých dievok v dlhých bielých šatách stálo na dvore, i nohy a črievice biele a vlasy temer po zem. Jedna už strká krásnu, mŕtvolne bledú tvár do okienka. Hríbik doma si, hríbik doma si. Hríbik veru nemal chuť s výlami debatiť. Dobre on vedel o ich zradnej kráse. Schytil kabát, čo visel na klinci a zavesil ho nad okno, aby sa nedalo dnu dívať. Lenže druhá víla už strká hlavu do druhého okna. Hríbik, otvor nám, hríbik, otvor nám. Rýchlo si vyzliekol halenu a zavesil ju nad druhé okno. Viac okien už v chalupe našťastie nebolo. Víly však ďalej chodili okolo chalupy až do svitania. Klopali, črievičkami dupotali, ujúkali. Až keď padla ranná rosa, odleteli. Odvtedy hríbika každú noc navštevovali, bantovali, spať mu nedali. Keď to neprestávalo, vybral sa hríbik jedného dňa krížom cez západliská na Hatňanskú stranu. Čupí sa tam v pustatine medzi horami jeden vrštek, ktorý dodnes volajú Kočací zámek. Stála na ňom drevená chalupa a v nej medzi krdľom mačiek bývala jedna strapatá baba. Oči mala ohnivé sťažeravé uhlíky, nechtiská dlhé ako pazúry. Báli sa jej ľudia a predsa za ňou chodievali zo široka zďaleka, keď ich čosi neobyčajné postihlo. Povrávalo sa, že je to mocná čarodejnica. Komu chce poradí, komu chce porobí. Za touto babou zašiel hríbik a požaloval sa, ako ho víly bantujú. Baba si ho ostrým pohľadom premerala od hlavy až po črievice. Proti výlam je ľahká rada, preriekla po chvíli. Cesnak oni neznášajú. Potom mu poradila, čo má ako urobiť. Hríbik si jej rady dobre zapamätal. Zaplatil jej všetky peniaze, čo mal, 3 medené grajciare, a pobral sa domov. Z dediny si doniesol 3 hlávky cesnaku a večer nimi natrel okná aj dvere z vonkajšej strany. Z brezového konára spravil 3 neveľké krížiky a pribil ich nad dvere i nad oboje okná. Tej noci hríbik oka nezažmúril. Striebristý mesiac sa vykotúľal na oblohu a zalial krajinu svojím mátožným svitom. Presne o polnoci, keď na kostolnej veži v dedine odbilo 12, otvorili sa brány čudesného mátožného sveta. Na letkovej zavial vetrík. Pohýbal lístie na lieskach, brezách a osikách. To víly prileteli na lúčku a tancovali, až sa bujná tráva vlnila. Chvíľu sa vrteli na tráve, potom sa v kruhu dvihli do výšky až po vrcholce stromov. Spievali a tancovali, priesvitné biele šaty a dlhé vlasy im viali vo vetre. Zastavili sa až na hríbikovom dvore. Chodia po dvore hore dolu a vyvolávajú. Hríbik doma si, hríbik poj ven. Hríbik dnes obôčky nezakryl. Hlavu vtisnutú v jednom z okien, s napätím sleduje, čo sa bude diať. Víly podišli k chalúpke, chcú nakuknúť do okien. V tom zazrú brezové kríže a zacítia zápach cesnaku. Hneď odskočili od chalupy čo najďalej, ako by sa boli popálili. Chvíľu stoja zarazené, potom sa dajú opäť do kruhu, vrtia sa a spievajú. Hríbik, hríbik, to nás mrzí, cesnekom tu všetko smrdzí, juj, juj, juj, fúj, fúj, fúj. V zápätí sa zdvihli do vzduchu ako obláčik bielej hmly a odleteli na Letkovú. Tam až do Brieždenia ďalej šaleli, spievali i húkali. Mnohí ľudia počuli víly na Letkovej spievať. Každý sa tomuto miestu v noci zďaleka vyhýbal. Ale hríbika nikdy viac nebantovali.

Povesť o výlach na Letkovej napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: siedmej krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem doňho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo.
1: Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli.
0: Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a mudrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol, až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
2: Akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete jesto a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosial nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má pučiť, o 1/4 na 12. kvitnúť, o 3/4 zlatým ovocím dozrievať a o 12. má ho na veky voľakto, ja neviem kto, oberať.
1: Starček dopovedal a kráľ na to:
3: Ej, to by veru zaslúžil dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
4: Ja sa dám na to,
1: odpovedal najstarší kráľovský syn.
5: A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
0: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11, tu už strom puky vyháňa. Bije 1/4, puky v krásny kvet sa rozvíjajú. Bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky. Bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
5: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
2: No keď z teba nič,
0: povie jeho stredný brat,
2: pôjdem ho javartovať. Čo to na tú jabloň chodí? Už ho ja musím dopáčiť.
0: A kráľ mu na to privolil.
3: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11. hodiny. Ako udrela 11, začal sa strom pučiť. Udrela 1/4. Puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4. Premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On zaspal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
1: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel, lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosiaľ nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
6: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
5: Hovoril mu otec.
3: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
5: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si neďaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
3: O 12:00 sa urobí šustra.

0: Na polnoc a ty ich budeš na samú poludne.
1: A kto si ty? Čo si ty?
0: Spýtal sa kráľovský syn. Ja som Berona z Čierneho mesta. Odpovedala ona a naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
1: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
0: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
2: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
1: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatú dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Berona.
0: Uradovaný otec len potľapkával syna po pleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
3: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného slú so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
4: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o Čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slýchu. Už sa jej unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde preca aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spytovala sa, čo hľadajú.
1: Prišli sme sa,
5: odpovedal kráľovič,
1: opýtať, či tu nechýrovať o Čiernom meste a o zlatej Berone.
5: Baveru chýrovať, deti moje,
6: odpovedala Ježibaba.
5: Oj, chýrovať! Berona chodí každý deň na poludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
4: Ježibaba zavoňala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
7: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. a potom mu dala

0: jednu píšťalku a doložila. Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal. A s tým ho poslala za pánom do záhrady.
1: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a temer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
2: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
3: Na druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
2: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tuho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
3: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
0: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
4: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
0: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
4: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
0: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
1: Pán sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na neho dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
5: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
4: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
1: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, sluhovi si hlavu zoťať. Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
5: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť, a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
1: Kráľovi člen išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
3: No čože sa tak trháte?
5: Opýtal sa kráľovič.
6: Na otcovskom dedičstve sa rujeme,
5: odpovedajú oni.
3: Tuhľa na tejto huni?
1: Na týchto krpcoch a na tomto korbáči.
3: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
5: povie kráľovič.
3: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
1: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
6: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
1: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
3: No, ja vás naraz podelím. Len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto odtiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
5: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol ta dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala.
4: Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
7: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
1: Daj nám, čo nie je tvoje!
3: Húňu,
6: krpce
1: i korbáč!
3: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Nasledujúcich 60 minút bude patriť najobľúbenejšej kolektívnej hre na svete. Ponúkam vám 3 zápasy 5. kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Z réžie vám príjemné počúvanie želajú Ala Kováčová a Ľuboš Vaško. Piate kolo má dnes na programe 4 duely, ale 3 sa začali v rovnakom čase, a to o 18. hodine. Dunajská Streda privítala Podbrezovú. Hráčom zo Žitného ostrova zatiaľ patrí 5. priečka so ziskom 7 bodov. Hostia sú na 3. mieste a majú bodov 9. Ak by domáci vyhrali, v tabuľke preskočia svojho súpera, no a to je určite veľká motivácia. Hostia ale určite urobia všetko preto, aby odišli zo Žitného ostrova 12 bodoví. Aká je ale realita na trávniku, nám už prezradí Peter Štern.
2: Realita je taká, že sa o malú chvíľu začína druhý polčas a Dunajská Streda hrá s Podbrezovou nerozhodne 0-0. Všetko však mohlo byť inak, keby domáci premenili svoje šance, a bolo ich naozaj dosť. Prvá hneď v 3. minúte, keď Owusu predviedol naozaj výbornú individuálnu akciu, následne ale Ouro prestrelil bránku. Aj v druhej príležitosti bol zapojený Ouro, ktorý vysunul Mateja Trusu a ten z dobrej pozície pálil vedľa. Trusa bol nebezpečný aj v 10. minúte, gólman hostí Trnovský však predviedol pekný zákrok a slovenského útočníka vychytal. V 28. minúte sa v pokutovom území dostal k lopte už spomínaný Owusu, ale ani jeho zakončenie nebolo gólové. Železiarom sa nedarilo až nakoniec. V 33. minúte prvýkrát ohrozili Žitnoostrovčanov. Silagadze poslal strieľaný center do 16-ky, Schiller bol na jeho prihrávku prikrátky. Po úvodnom dejstve môžeme skonštatovať, že žltomodrí sú lepší, aktívnejší, ale loptu do súperovej bránky sa im však zatiaľ pretlačiť nepodarilo. No a informácia aj pre poslucháčov rádia Regina: pred malou chvíľou, pred úvodným výkopom, sa ku mne dostala informácia, že útočník Podbrezovej Radek Schiller by sa mal stať novou posilou bratislavského Slovana. Tak uvidíme, či sa to nakoniec potvrdí. O malú chvíľu sa v Dunajskej Strede začína druhý polčas. DAC Podbrezová zatiaľ 0-0.
1: Michalovce privítali Skalicu. Domáci s jediným bodom sú na 10. priečke, naopak hostia so 7. na 4. Záhorákom ale nevyšiel minulý duel na svojom trávniku a je teda otázne, či už našli stratenú formu. Všetko podstatné nám už ale prezradí Jozef Jarkovský.
3: O chvíľočku sa začne na Zemplíne druhý polčas. Po 45 minútach vyhrávajú domáci futbalisti najtesnejším rozdielom 1-0. Zatiaľ jediný gól dal v záverečných sekundách prvého polčasu 20-ročný Ukrajinec Luka Lemiško. Skaličanom sa začali rúcať predstavy po 20 minútach. Dovtedy sa hral otvorený útočný futbal v ideálnom slnečnom počasí na dobrom teréne. Najskôr stoper Gujnari neustrážil v 16-ke Mašikeho, ktorý sa presadil dôrazom a strelou podbrvno prekonal brankára Skalice Ludu. Gól však po intervencii VARu neplatil pre postavenie mimo hry, a tak diváci sa radovali predčasne. 22. minúte ušiel domáci útočník Danek. Gujnari ho zastavil pred pokutovým územím iba za cenu favlu a hlavný rozhodca Smolák Gujnari ho vylúčil, dal mu hneď červenú kartu. Oslabení záhoráci odolávali do posledných sekúnd prvého polčasu, keď kombináciu 16-ke zakončil strelou po zemi aktívny Lemiško a dal zatiaľ jediný gol zápasu. Záhoráci, áno, spomínaný zápas s Košicami, polčas 0-4, ale predtým záhoráci naozaj začali túto sezónu veľmi dobre. Vonku ešte neprehrali, uvidíme, či dosiahnu dobrý výsledok aj tu v Michalovciach. Naopak, domáci potrebujú body ako sol. 3 body z tohto zápasu, tu je kategorický imperatív po tom, čo naozaj, ako Ľuboš Vaško spomínal zo štúdia, majú zatiaľ iba jeden jediný bod a krčia sa na 10. mieste. Tak uvidíme. Polovica 47. minúty, Michalovce Skalica 1-0.
1: Ružomberok, ako sa hovorí v derby cez kopec, hostí nováčika z Banskej Bystrice. Domáci sú s jediným bodom na 11. priečke, no a hostia bez bodu na tej poslednej 12. V tomto prípade sa dá naozaj povedať, že oba celky si asi začiatok súťaže predstavovali úplne inak. Pokračuje Adam Bohuš.
4: A takto aj na trávniku vyzerá v 47. minúte Ružomberok Banská Bystrica 0-0. Hosťom navyše chýba zranený kapitán Robert Polievka do zostavy Dukly. Sa ale vrátil skúsený Michal Ďuriš. V 10. minúte pekná strela Ružomberčana Hranoša. Tesne minula bránku hostí. V 13. minúte na opačnej strane Kubala našiel v domácej 16-ke Ďuriša. Ale jeho zakončenie rovnako nebolo presné a to bolo v podstate všetko, čo si zatiaľ hostujúca Dukla v tomto zápase vypracovala. V 20. minúte VAR odhalil ruku hostujúceho Alabyho v 16. a bol nariadený pokutový kop. Koubek ale poslal loptu po zemi do stredu bránky a Hroša neprekonal v 38. minúte. Součkov priamy kop z dobrej pozície chytil Hrošo do koša. Obidva tieto celky zatiaľ v spomínaných úvodných 4 kolách strelili len po 3 góly a inkasovali 12, respektíve 13. Takže štart do sezóny naozaj nevyšiel ani jednému tomuto celku a práve preto je dnes víťazný imperatív o to dôležitejší. Pod Čebraťom sa končí 48. minúta. Ružomberok Dukla Banská Bystrica 0-0.
1: No a my sa teraz vraciame na Žitný ostrov, kde domáca Dunajská Streda hrá s Podbrezovou. Slovo má Peter Štern.
2: A práve sledujeme rohový kop Dunajsko-Strečanov. Europokus však nebol ideálny. Dunajská Streda opäť aj v druhom polčase začala naozaj veľmi aktívne. Trontel poslal prihrávku do pokutového územia, ale kapitán Podbrezovčanov Luka odpratal loptu do bezpečia. Teraz je pri lopte kapitán Blaže, ktorý rozohráva na svojho parťáka v strede obrany Nemaniča. Nemanič je bývalý hráč slovinského majstra NK Celje, čiže pôsobil v tíme, ktorý je súperom bratislavského Slovana v play-off o Ligu majstrov. Prvý zápas na teholnom poli sa skončil nerozhodne 1-1. Odveta je na programe už na budúci týždeň v Slovinsku a my samozrejme budeme držať palce nášmu jedinému slovenskému zástupcovi v poharovej Európe. No a teraz sa mohli do šance dostať Podbrezovčania. Celú situáciu však vyriešil brankár domácich Filipe. Čiže bude rozohrávať konkrétne Nemanič, ktorý už posiela loptu na ľavého obrancu. Teraz je pri lopte pri stredovom kruhu Gagua, ale jeho prihrávku na trusu nebola ideálna. Z druhej vlny prichádza Ovusu a brankár Trnavský vyťahol bravúrny zákrok na konci 47. minúty. Pri lopte pravý obranca Trontel. Domáci sa snažia niečo vymyslieť dopredu, ale zakončenie trusu v pokutovom území nebolo ideálne. Bola to taká malá domov pre golmana hosti Trnavského, ale domáci opäť útočia. Ramadan už je na hranici pokutového územia. Ramadan strieľa, ale loptu dokázal upratať do bezpečia pravý obranca Kováčik. Teraz Podbrezovčania naozaj bránia v hlbokom bloku. Loptu na kopačkách majú iba sporadicky. No a v týchto chvíľach bude nasledovať priamy kop domácich, keďže Chrien dostal na zem stredopoliara Dunajskej Stredy Oura.
1: No a my sa presunieme na východ Slovenska, domáce Michalovce, možno troška prekvapujúco, ale určite zaslúžene vyhrávajú nad Záhorákmi zatiaľ 1-0. No samozrejme, hostia to už nebudú mať úplne jednoduché, pretože majú vylúčeného hráča, už sú na trávniku len 10, takže zomklo to vylúčenie Záhorákov, alebo naozaj Michalovce prebrali opraty zápasu. Jozef Jarkovský.
3: Myslím si, že platí to druhé. Zemplínčania za stavu 1-0 majú všetko vo svojich rukách. Áno, Guinari je vylúčený hráčom od 23. minúty, takže Skaličania to budú mať veľmi ťažké, aj keď teraz útočia po ľavej strane, ale prihrávka do pokutového územia neprešla, tak domáci môžu rozohrať ďalšiu útočnú akciu. V žltomodrých dresoch v druhom polčase zľava doprava Skaličanie vo svojej typickej bielo-zelenej kombinácii. Tak do tohto momentu, do 23. minúty, bol to vyrovnaný zápas, aj keď Michalovčania mali viac zry, ale Skaličania sa snažili kontrovať. Zďaleka v tých úvodných minútach neprišli iba brániť a nebránia ani teraz. Daniel, kapitán hostujúceho tímu, sa však nedostal, ale tá 23. minúta zamávala ambíciami skalického tímu, pretože hrať teraz o 10 mužoch, to je veľmi, veľmi ťažké. Zemplínčanom, už som tu naznačil, sa úvod sezóny vôbec nevydaril. Zmeny v zostave si vyžiadali, ja si myslím, že svoju daň. Odišli veľmi dôležití záložníci, Švéd Ali, španielský režisér hry Ramos a predovšetkým Lazaret v domácom tábore bol veľký. Dnes sú už konečne v dispozícii útočníci Valčak i Dane, ktorý bol pri tom vylúčení Gunajriho. Stále však chýbajú ďalší útoční hráči ako López a Teofanopoulos. Pretres je zvolanakis a zranení sú Bednár a Čurma. Tak tých naozaj možností nemal príliš veľa domáci tréner Anton Šoltís, ale Zemplínčania vyhrávajú 1-0, sú o jedného muža viac a určite tromfy sú ich v ich rukách. 53. minúta, Michalovce Skalica zatiaľ 1-0.
1: Minulý týždeň, keď sme tu zo štúdia vysielali štvrté kolo, rovnako boli 3 zápasy, no a neuveriteľných 18 gólov videli teda diváci v hľadisku na tých troch futbalových štadionoch. Dnes do týchto chvíľ jeden jediný, takže ak by sme to percentuárne rozdelili, je to 0,33 gólu na jeden štadión, ale možno ma už poupraví Peter Štern.
2: Áno, Dunajská Streda vyhráva už 2-0. No a skóre otvoril len pred malou chvíľou, keď Ramadan poslal svojich dovedenia naozaj veľmi exkluzívnym priamým kopom spoza pokutového územia. Bol to jeho 5. gól v aktuálnom ročníku. No tento presný zásah v podaní sýrskeho stredopoliara bol naozaj exkluzívny. No a iba pred pár sekundami pridali Dunajskostrečania svoj druhý presný zásah. Do celej akcie bol opäť zapojený Amar Ramadan, ktorý v pokutovom území našiel Mateja Trusu, slovenského útočníka, ktorý poslal svojich už do dvojgólového vedenia. Ramadanovi sa naozaj darí, ako som už spomenul, bol to jeho 5. gól v aktuálnom ročníku, ale vo všetkých súťažných zápasoch už jeho 7. presný zásah. Dunajská Streda patrí v aktuálnom ročníku medzi štvoricu nezdolaných tímov. V úvodnom kole remizovala v Ružomberku 1-1, následne zdolala Banskú Bystricu 2-0 a naposledy triumfovala v Komárne 3-0. No a v týchto chvíľach to vyzerá aj na ďalší triumf proti Podbrezovej, keďže domáci sú naozaj dominantní. V druhom polčase už aj veľmi efektívni a treba aj poznamenať, že Podbrezová v Dunajskej Strede ešte nikdy v histórii nevyhrala. Štart Podbrezovej do novej sezóny tiež môžeme označiť za vydarený. Aktuálne jej patrí tretia priečka so ziskom 9 bodov, ako ste už na začiatku načrtli v lete. Pritom prešiel káder výraznými zmenami. Druhý najlepší strelec uplynulej sezóny a čerstvý slovenský reprezentant Roland Galčík prestúpil do portugalského Rio Ave a budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať, či náhodou neprestúpi aj druhé podbrezovské eso, český útočník Radek Schiller. V týchto chvíľach budú vhadzovať domáci futbalisti, konkrétne práve...
1: Takže pred malou chvíľočkou som sa sťažoval, že kolo chudobné na góly na troch štadiónoch 0,33 streleného gólu na jeden duel. No a vidíte, leskom naozaj ako z jasného neba, už je to jeden gól na zápas, v Dunajskej Strede teda 2 presné zásahy. No ale možno ma už poupraví Adam Bohuš, ktorý sleduje derby Ružomberok Banská Bystrica.
4: To nie, tu nám začala 57. minúta a Ružomberok hrá s Banskou Bystricou 0-0 nužveru a ja som si z nostalgiou zaspomínal na tú našu reláciu z pred týždňa. keď tie góly padali naozaj ako na bežiacom páse. V tomto dueli pod Čebraťom zatiaľ najmä v tomto druhom polčase veľa šancí na to, aby sa skóre menilo, nebolo, ale Ružomberok teraz nakopáva smerom dopredu. Tam je domáci kapitán Jan Hladík, ale Banskobystričania, konkrétne Kubala, ho stihli pokryť a nepustili ho do ďalšej rozohrávky, ale teraz sa už dostal do 16-ky, potom ako Ružomberčania veľmi rýchlo zahrali autové vhadzovanie, ale napokon tam v poslednej chvíli Mikuláš Bakaľa úspešným sklzom doslova do písmena uchmatol loptu spred Hladíka, takže domáci kanonier ani nezakončil, ale Ružomberok bude v končiacej sa 57. minúte za bezgólového stavu 0-0 proti Banskobystrickej Dukle zahrávať rohový kop. Loptu si stavia Filip Souček, ktorý ju bude svojou pravačkou točiť smerom do bránky. Tak, Ružomberčania tam už majú postavených svojich vysokých hráčov, napríklad pokon veľmi dobrá lopta, ale Hrošo si ju postrážil a stihol ju vyboxovať, aj keď nie ideálne, ale lopta opustila 16-ku a Ružomberčania sú s ňou už na poliacej čiare a zahrá si napokon aj ružomberský brankár Ivan Krajčírik, ktorý teraz dlhú loptu vracia naspäť na polovicu Banskobystrickej Dukly. Tam ale Šikula fauloval Součka v osobnom súboji a tak bude mať loptu Ružomberok, ale hlavný rozhodca Ivan Kružliak ešte bude dohovárať Seleckému a takisto aj Kubalovi. Selecký si pred zápasom prevzal slávnostný dres s číslom 100, keďže už odohral v drese Ružomberka 100 ligových zápasov. A práve on je teraz pri Součkovi, ale je to ďaleko od 16-ky, takže priame ohrozenie bránky určite nie, ale nejaký ten zaujímavý center za defenzívnu líniu teoreticky prísť môže. A práve Selecký ho ľavaškou posiela, ale situáciu si postrážil striedajúci Jakub Považanec, ktorý prišiel na ihrisko na druhý polčas, keď vymenil mladého Adriána Sivíčka. Ale Ružomberčania opäť obratom vracajú loptu na Banskobystrickú polovicu. Opäť je tam na ľavej strane Hladík, ale opäť ho tam stihol dostúpiť mladý Kubala.
1: Ja iba doplním, že program dnešného kola dohrajú o 20:30, keď Košice privítajú na svojom trávniku majstrovský Slovan. Michalovce vyhrávali nad Skalicou 1-0. Teraz to vyzerá, že sa potvrdzuje príslovie môj dom, môj hrad, pretože dva domáce celky zatiaľ vyhrávajú. V Ružomberku je to bezgólová remíza 0-0. Skaličania navyše na východe Slovenska hrali bez vylúčeného hráča. Domáci futbalisti si teda, ako sa hovorí, poistili víťazstvo ďalším gólom, alebo už hrajú len taký udržiavací futbal. Jozef Jarkovský.
3: No, skôr by som povedal, že sa zahrávajú veru s ohňom. Už mohlo byť 1-1, keď na konci 60. minúty stále platí. Michalovce vedú 1-0, gól dal v 45. minúte Luka Lemiško, ale v 59. minúte on je Dika, hosujúci útočník, ktorý dal už na začiatku sezóny 3 góly, zobral loptu ležernému Parkovi pred 16-kou a ľavačkou z uhla trafil len do pravej žrde domácej brány a teraz Jakubek vybehol a lopta letí vedľa opustenej brány. Takto je ďalšia neuveriteľná situácia pred domácou bránou. Tak tréner Anton Šoltis, tak ten musí teraz naozaj svojim zverencom niečo povedať. Obrovská príležitosť Adama Kryžana, ktorý sa objavil ako striedajúci hráč, domáci sa snažili vystaviť Skaličanov do postavenia mimo hry, nevyšlo to a Kryžan tesne minul už opustenú bránu, keď Jakubek nemal šancu zasiahnuť. Takto boli dve situácie, ktoré volali po góle. Naozaj Skalica hrá o 10 mužov a mala v druhom polčase dve vyložené šance domáci. Namiesto toho, aby pridali, čakal by som určite väčšie nasadenie, väčšiu dominanciu, ale domáci od začiatku tohto duelu hrajú dosť nervózne, to bolo vidieť od prvých chvíľ, pretože ten úvod sezóny im naozaj nevyšiel a dnes potrebujú naplno bodovať, ale ako keby sa strachovali o výsledok aj teraz. Príliš dlho trvá tá rozohrávka, diváci pískajú, diváci búria. V 62. minúte však Michalovce stále vyhrávajú 1-0.
1: No a opäť mierime na Žitný ostrov. Domáca Dunajská Streda vyhrávala nad Podbrezovou 2-0. Domácim patrila 5. priečka, ako sme hovorili v úvode relácie, hosťom 3. Mali na svojom konte 9 bodov, no ale zdá sa, že do Dunajskej Stredy nepricestovali v najlepšej nálade, pretože v 56. minúte už prehrávali 0-2. To nie je úplne jednoduchá situácia na zvrat zápase a skôr by som povedal, že priam taká ponuka domácim hráčom, aby ešte svoje vedenie zvýšili. Peter Štern.
2: Aj zvýšili v 59. minúte, pridal svoj druhý gól Matej Trusa. V 16. našiel výbornou prihrávkou Gagua, slovenský útočník. Presne zakončil, čiže v 61. minúte Dunajská Streda vyhráva nad Podbrezovou 3-0. Ešte zopakujem, že skoro otvoril v 50. minúte parádnym priamým kopom spoza pokutového územia Ammar Ramadan. Bol to jeho 5. presný zásah v aktuálnom ročníku. O 2 minúty neskôr už bolo vedenie domácich dvojgólové. Opäť sa zaskoval Ramadan, ktorý našiel 16. Trusu a ten zblízka upratal loptu do siete. No a ako som už povedal, pred malou chvíľou v 59. minúte pridal Matej Trusa aj svoj druhý gól, čiže v týchto chvíľach Dunajská Streda vedie nad Podbrezovou 3-0 a hostia naozaj hlavne v tom druhom polčase nevyzerajú dobre, skôr by som povedal tragicky. Aj v prvom polčase boli lepší a aktívnejší domáci futbalisti, ale neboli efektívni, ale v tom do toho druhého polčasu nastúpili naozaj vo veľkom štýle a ich trojgólové vedenie je úplne zaslúžené. Teraz bude loptu rozohrávať stredný obranca domácich Nemanič, ktorý posúva loptu na Čoku. Čoka iba do bezpečia. Čoka prišiel na trávnik iba pred malou chvíľou. Teraz je pri lopte pri pokutovom území kapitán domácich Filip Blažek. Hostia teraz napádajú rozohrávku domácich futbalistov, ale nevedeli si loptu spracovať, čiže pri lopte opäť domáci, konkrétne Geje, Gagua a jeho pekná príhra.
1: Takže na radosť domácich divákov v Dunajskej Strede videli 3 góly, v Michalovciach 1, no a bez gólu to bolo v dueli Ružomberok, Banská Bystrica. Samozrejme, domáci diváci určite nie sú spokojní. Bystričanom by možno aj ten bod naozaj stačil, ale určite oba celky chcú siahnuť na 3 body, a to teda znamená víťazstvo a v tomto prípade i dať gól. Adam Bohuš.
4: Veru tak, ale my si zatiaľ góly môžeme púšťať akurát tak zo záznamu, pretože Ružomberok hrá s Banskou Bystricou v 65. minúte. Stále nerozhodne 0-0. Aktuálne prebieha striedanie na ružomberskej strane, takže jednoznačne domáci tréner Jaroslav Kessler už veľmi nemá na čo čakať. Pokúsi sa trochu oživiť mužstvo, pretože Ružomberčania takisto ako Banskobystričania si veľa šancí zatiaľ nevypracovali, ale Chobot s Jevošom určite budú chcieť zmeniť dlhý nákop banskobystrického brankára Hroša, ale ten Ružomberčania odvrátili rovno na polovicu súpera a už sa tam aj rozbie.

0: stránky. Takže hostujúci skúsený gólman Lukáš Hrošo, ktorý opäť po týždni opäť dostal príležitosť, sa nemusel ani veľmi narobiť na to, aby chytil tento pokutový kop. Aj preto pod Šebraťom na gól stále čakáme teraz domáci priaznivci. Trochu prikúrili čiernym dymom, ale vyzerá to tak, že vietor je priaznivý a odfúkne ho mimo štadióna. A nebudeme musieť hru prerušovať. Domáca Konkordia.
1: Keď sme odchádzali zo Žitného ostrova, domáci futbalisti vyhrávali nad Podbrezovou 3-0. Hostia ale mali celkom dobrý úvod tejto sezóny, ale poznáte to. Proste dáte gól, potom sa to rozbehne, dáte druhý, tretí, no a potom to už vyzerá ako rozbehnutý a nezabrzdený rušeň, ktorý sa rúti dolu kopcom. Čiže tá Dunajská Streda, ako sa hovorí, by sa mohla gólovo opäť rozbehnúť. Peter Štern.
2: Aj sa gólovo rozbieha, Dunajská Streda už vedie 4-0, 63. minúta. Streda priniesla štvrtý gól domáceho celku. Po rohovom kope sa presadil hlavičkou kapitán Blažek. Ďalšiu asistenciu si pripísal Amar Ramadan, ktorý otvoril skóre v 50. minúte. No a druhý gól Dunajsko-Strečanov prihral Ramadan, aj ten tretí. No a v 63. ako som už pred malou chvíľou povedal, pridal kapitán Filip Blažek. V týchto chvíľach budú vhadzovať hostujúci futbalisti, konkrétne obranca Lamprecht pri postrannej čiare, ale v týchto chvíľach nemá komu. Uvidíme, či sa mu niekto ohlasí. Tréner Dunajskej Stredy Robert Klaus pred zápasom vyjadril, že práve konfrontácia proti Železiarom bude ozajstným testom, aby videli, kam sa vlastne posunuli a či dokážu dominovať aj proti takémuto súperovi, ale zatiaľ im to vychádza naozaj výborne, keďže ich vedenie už vyhrávajú 4-0, teraz je v pokutovom území Radek Schiller, ktorý sa dostáva do dobrej pozície, aj zakončil, ale jeden z braniacich hráčov Dunajskej Stredy loptu dokázal odvrátiť do bezpečia, tak bude pokračovať, budeme svedkami rohového kopu zo strany Podbrezovčanov, vykoná ho pravý obranca Peter Kováčik, jeden z najlepších hráčov Podbrezovčanov v tejto sezóne. Uvidíme, či dokážu hostia znížiť, alebo nie, Kováčik, ale brankár Filipe loptu dokázal vyraziť do bezpečia. No ale k lopte sa opäť dostal Kováčik, teraz sa snažil niečo vykúzliť smerom dopredu, ale Ramadan bol proti. Opäť Kováčik, ale iba dozadu. Domácich nepúšťajú.
1: No a opäť sa presúvame na východ republiky. Domáce Michalovce vyhrávajú nad Skalicou 1-0, alebo vyhrávali, no ale Skaličania majú vylúčeného hráča a čo bolo prekvapujúce, ako spomínal Jozef Jarkovský, Záhoráci práve akoby vystrkovali rožky a mali niekoľko dobrých gólových príležitostí. Dokázali teda domáce Michalovce, Jozef, vyrovnať hru na trávniku?
3: V 70. minúte stále 1-0, ale som prekvapený, pretože domáci vôbec nevyužívajú situáciu, že majú jedného muža navyše na trávniku, ba práve naopak, Skaličania sa zomkli, naozaj hrajú lepší futbal ako v prvom polčase, keď do 23. minúty hrali aj so stopérom Gujnarim. Tak teraz domáci možno niečo z pravej strany vymyslia, omoko, centrovaná lopta a bude z toho rohový kop v 70. minúte. Tak Skaličania mali veru dve dobré príležitosti, Onyedika i Nonikašvili, ale gól z toho nedali, napriek tomu, že hrajú s 10 mužmi, tak hrajú, myslím si, že v strede poľa v druhom polčase veľmi dobre, dokážu loptu vyviesť, dokážu zakombinovať a nebezpečne zaútočiť a domáci sa trasú sa o výsledok, teraz však rozohrali nakrátko rohový kop, centrovaná lopta z pravej strany, tak napokon parková prihrávka do pokutového územia, príležitosť, strela, ale zblokovaná, takže brankár Richard Ludha loptu chytil a vykopáva dopredu, lenže ten pokus nevyšiel na číhajúceho kapitána Daniela, ktorý bol na poliacej čiare a bol pripravený zaútočiť proti dvojici brániaci hráčov. Domáci idú dopredu, Zubajru,

0: ešte jedna prihrávka, strela tesne vedľa. Tak to bola šanca Zemplínčanov, prvá vyložená v druhom polčase v 71. minúte. Ak by bola lopta skončila v bráne, tak domáci by sa určite upokojili druhým gólom a nemuseli by hrať tak nervózne, ako hrávajú do tejto chvíle. Ďalší rohový kop, tá strela bola zblokovaná na začiatku 72. minúty. Kotrel bude zahrávať ľavačkou loptu do pokutového územia. Skalická obrana je už pripravená, rovnako aj michalovskí hráči. Tak uvidíme, čo z tejto situácie vznikne. Na pravej strane ihriska, centrovaná lopta, výskok hráčov, ešte jedna hlavička, ale už hostujúci kapitán Daniel loptu vyváža z predpokutového územia, ale stratil ju, a tak domáci idú dopredu. Mašike rozhoráva Zubajrovi, ale tá prihrávka nebola presná a brankár Richard Ludha, brankár Skalice, vybehol loptu bez problémov, chytil na konci 72. minúty. Skaličania napriek tomu, že sú oslabení, pôjdu dopredu. Rozohrávka stredom ihriska, kde sa objavil Pudhorovský, tento český záložník nastúpil v druhom polčase. Rozohráva Danielovi opäť Pudhorovský, Skalica vyváža teraz loptu na polovici súpera. Na ľavej strane sa objavil v hostujúcom týme z ľavej strany Lukáš Šimko. Šimko prihrával popri čiare, ale tá lopta sa dostala mimo. Opäť Šimko loptu posiela svojim spoluhráčom Máši, ktorý prišiel pred 5 minútami na ihrisko. Skaličania teraz šikovne rozohrávajú. Prehrávajú síce na Zemplíne, ale v druhom polčase myslím si, že v rámci svojich možností odohrávajú naozaj slušný, solidný zápas a sú stále nebezpečnejší aj v útoku. Napriek tomu, že hrajú iba s 10 hráčmi, na konci 73. minúty opäť idú dopredu.
1: No a my ideme na derby Ružomberok Banská Bystrica. V jednom i v druhom týme je niekoľko hráčov, ktorí sa dokážu strelecky presadiť, ale v tomto prípade, i keby to skončilo 0-0, myslím si, že väčšie víťazstvo, ak tak môžeme povedať v úvodzovkách, by to bolo pre hostí. Adam Bohuš.
2: Áno, ale v súčasnej situácii bod veľmi nepomôže ani Dukle, ani Ružomberku. 74. minúta sa začala. A stav medzi týmito dvoma celkami je stále nerozhodný, 0-0, ale prichádzame práve, keď Ružomberok ide zahrávať zaujímavú štandardnú situáciu. Nie je to ďaleko za 16-kou, trochu sprava. Takže už je tam pripravená dvojica exekútorov. Už sa tam rozbieha Souček, ktorý posiela loptu dopredu. A napokon prichádza aj hlavička Daniela Kesla, ale myslím si, že Ružomberčania túto štandardku mohli zvládnuť o mnoho lepšie. Chceli možno trochu prekvapiť súpera rýchlou exekúciou, ale napokon z toho nebolo priame ohrozenie Hrošovej bránky. Na rozdiel od 69. minúty, pretože Luterán, domáci hráč, ďalekonosnou strelou takmer zbúral bránku Dukly. Opečiatkoval totiž brvno za Hrošom, to sa možno trasie ešte aj teraz, takže Ružomberčania mali aj trochu smoly na kopačkách. Zápas sleduje 1482 divákov. Relatívne solidná atmosféra, pretože na tribúny sa vrátilo domáce tvrdé jadro, zvané aj Concordia. Po vzájomných problémoch s klubom tie sa ale vyriešili a v 5. minúte teda domáce tvrdé jadro napochodovalo na tribúnu. Takisto prispieva aj banskobystrický fanklub, keďže prišiel výjazd aj z Podurpína. A myslím si, že takto by to na tých zápasoch malo vyzerať. Dukla môže ísť teraz dopredu. S loptou je tam Považanec, ktorý ju posiela smerom dopredu, ale Šikula mu ju vracia naspäť a Považanec si vyberá brankára Hroša v pomaly sa končiacej 75. minúte. Hrošo na Wilvebera. Ten pred niekoľkými okamihmi pred tou štandardkou, na ktorú sme prišli, videl...
1: Na Žitnom ostrove to domáci futbalisti Dunajskej Stredy majú vynikajúco rozohraté, pretože vyhrávajú nad Podbrezovou 4-0. No, myslím si, že papierové predpoklady neavizovali až takýto vysoký náskok. No ale poznáte to, teraz môžu prísť dve situácie. Buď domáci ten rozbehnutý gólostroj budú tlačiť, alebo sa uspokoja s tým, že už vyhrávajú 4-0. Je jednoznačné, že už Podbrezová za tých nejakých zostávajúcich maximálne 30 minút, maximálne 30 minút už ten duel asi neotočí. Peter Štern.
3: No a určite to neotočia, keďže v 74. minúte Dunajská Streda stále vyhráva nad Podbrezovou 4-0. Dnešný zápas v Dunajskej Strede sleduje 3788 fanúšikov. Žiadna sláva, ale dunajsko-stredskí fanúšikovia potrebujú práve takéto výkony zo strany svojich miláčikov a cestu na štadión si potom určite nájdú. Teraz pri lopte ľavýho obranca Balinčóka, ktorý pred malou chvíľou dostal priestor, keď z ihriska išiel dole brazílsky ľavý obranca Modesto, ale loptu v zápätí stratil a vhadzovať bude Podbrezová, konkrétne Lamprecht na Schillera, ale Schiller si nedokázal loptu spracovať ideálne a práve preto budú teraz pri lopte dunajskostrečania, ktorí budú vhadzovať. Vykoná ho Balinčóka, ale v týchto chvíľach Podbrezovčania striedajú. Z ihriska odchádza Radek Schiller, naozaj veľmi frustrovaný a nervózny, ale samozrejme, už sme si pri ňom zvykli. Výborný futbalista, ale vždy vie provokovať, keď strelí gól, ale aj keď sa mu nedarí. Čiže, ale samozrejme, aj toto fanúšikovia potrebujú. Teraz je pri lopte brankár Dunajskej Stredy Filipe, ktorý rozohráva na kapitána Filipa Blažeka, nakopávaná lopta na Geho. Ale už sú pri lopte Podbrezovčania, konkrétne Lamprecht. Teraz ho ťahá za dres Gagu, ale nedokázal ho zastaviť. A teraz môžu ísť Podbrezovčania do prečíslenia, ale z tohto už asi nič závažné nebude. Demu a bude nasledovať rohový kop Podbrezové a aj Dunajská Streda bude striedať. Tréner Robert Klaus posiela na ihrisko mladučkého 18-ročného Martina Jenčuša a taktiež aj do útočných radov krídelníka Silu. Dnes to nie je len súboj Dunajskej Stredy proti Podbrezovej. Ale
1: takže v Dunajskej Strede striedania my mierime do Michaloviec. Domáci futbalisti vyhrávali nad Skalicou 1-0, ale ako hovorí Jozef Jarkovský, zacitujem ho, zahrávajú sa s ohňom a ponúkajú záhorákom príležitosti na vyrovnanie, hoci domáci mali niekoľko dobrých šancí. Jozef Jarkovský.
0: Stále platí 1-0, polovica 79. minúty, tak hostia už veľa času nemajú, ale tréner Anton Šoltís, domáci kormidelník, naozaj nemôže byť s výkonom svojich zverencov nespokojný a posiela tri čerstvé sily. Na záverečných 10 minút plus nadstavený čas, tak prichádza vysoký, urastený poľský útočník Valčak, ktorý bol zranený na začiatku sezóny. Tak to by mohol byť hráč, ktorý by namiesto Mašikeho mohol tento zápas rozhodnúť. Michalovce vedú gólom Luku Lemiška 1-0 zo 45. minúty, ale záver bude naozaj veľmi, veľmi dramatický. A ďalšie striedanie v domácom týme, hovorím, trojnásobné Oresty Kalemi číslom 42 a so 14-kou Kido Taylor Hart, anglický útočník, ktorý už minulú sezónu tu odohral. Tak domáci by mali brániť tento jednogólový výsledok, ale tréner Anton Šoltís posiela dvoch urastených vysokých útočníkov s cieľom Valčaka i Harta rozhodnúť tento duel. Tak uvidíme, ako zvládnu Skaličania tie záverečné minúty. Majú to veľmi ťažké. Hrajú od 23. minúty bez vylúčeného Guinariho, ktorý vo vyloženej šanci ešte pred pokutovým územím fauloval prenikajúceho Daneka a bola z toho červená karta od hlavného rozhodcu Michala Smoláka. O chvíľočku sa začne záverečných 10 minút tohto súboja plus samozrejme nadstavený čas, dlhá lopta pred pokutové územie domáceho tímu, ale tam bol favlovaný stoper Park a tak sa domáci ubránili a budú zahrávať priamy voľný kop od vlastnej 16-ky. Nikam sa neponáhľajú, vyhrávajú. Áno, tento zápas nie je o kráse a to budú určite Zemplínčania po zápase aj takto hodnotiť. Dnes ide o víťazstvo. Najmä domácemu tímu, ktorý má jeden jediný bod zo štyroch duelov, keď Zemplínčania dokázali na domácom trávniku remizovať s Komárnom 1-1. Tak samozrejme, že teraz sa Zemplínčania ani veľmi neponáhľajú, aj keď to bol veľmi nepríjemný faul, tá tzv. Futbalová stolička, keď Park bezvládne padal na hraciu plochu a narazil si kríže, zostáva stále ležať, čo ukáže hlavný rozhodca Michal Smolák. Hostia protestujú, samozrejme. Chcú, aby sa hralo, aby ešte mali možnosť tu vyrovnať na Zemplíne. Tak neviem, keby dnes Kaličania hrali v plnom počte, či by na Zemplíne prehrali, ale to sú všetko iba iluzórne predstavy. Naozaj, každá situácia, každý zápas je vo futbale iný. Tak Park musí zahrať za čiaru, bude ošetrovaný a tak domáci budú hrať o 10.
1: Takže jediný štadión, na ktorom diváci gol nevideli, je stretnutie Ružomberok, Banská Bystrica. No ale možno ma poopraví Adam Bohuš.
2: Zatiaľ nie. V polovici 82. minúty stále platí, že Ružomberok hrá s Banskou Bystricou nerozhodne 0-0. Teraz Banskobystričania po dlhšom čase poslali loptu na úroveň ružomberskej 16, ale domáci futbalisti si situáciu postrážili a dopredu už môže ísť Chobot po ľavej strane. Vracia sa tam s ním Považanec a ten, hoci trochu krkolomne, ale dokázal túto situáciu zvládnuť a lopta sa odrazila ešte tak, že dokonca vybojoval pre Duklu aj autové vhadzovanie. Takže Banskobystričania cez Šikulu pošlú loptu späť do hry. Viktor Tóth sa tam zapojil do hlavičkového súboja. Lopta prešla aj k striedajúcemu Okwechu Kwuovi. Ale nigerijský futbalista tam bol už obkľúčený dvomi ružomberčanmi, takže opäť autové vhadzovanie pre Banskobystrickú Duklu. Opäť Šikula, opäť na dvakrát a opäť neúspešne. Takže lopta na poliacej čiare. Ružomberčania ju odhlavičkovali smerom k Banskobystričanom, ale naozaj, či už kombinácia, či už nejaké vytváranie si šanci viazne na obidvoch stranách, asi aj preto tieto dva celky uzatvárajú tabuľku Nike ligy. Po štyroch kolách a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to tak bude aj po piatich, pretože ak by si rozdelili po bode, tak až tak veľa by sa pre nich nezmenilo. Pripomeniem, že Banská Bystrica má zatiaľ na konte bodov 0. Ružomberok vydoloval jeden, to ešte v prvom kole za remizu s Dunajskou Stredou tu na domácom štadióne. Potom prišli 3 prehry. Banskobystričania do minulého kola ani neskórovali, ale proti Žiline sa dokázali pred týždňom presadiť 3-krát, ale keďže 4-krát inkasovali, tak na bodový zápis stále čakajú. Teraz na pravej strane autové vhadzovanie Ružomberčana Luterána. Ten opečiatkoval v tomto zápase brvno, ale lopta opäť končí na polovici ihriska, opäť odkopnutá a Hrošo, hostujúci brankár, ju bude odkopávať.
1: Dunajská Streda má zápas, ako sa hovorí, vynikajúco rozbehnutý, vyhráva nad hosťami z Podbrezovej 4-0. No a za tohto stavu asi nie je jednoduché ani pre trénera ten manšaft, ako sa hovorí v úvodzovkách, samozrejme vyhodcovať, aby v tom pokračoval ďalej a dával ďalej góly. Ako to teda na trávniku vyzerá, Peter Štern?
3: Vyzerá to tak, že Dunajská Streda stále vyhráva nad Podbrezovou 4-0. Už sa to ale upokojilo. Dunajská Streda si stráži priaznivý stav. Železiarom sa ale absolútne nedarí a po dnešnom stretnutí si pripíšu. Už si dovolím povedať, svoju druhú prehru v aktuálnej sezóne. Prvú si pripísali na pôde bratislavského Slovana. V týchto chvíľach rozohráva loptu brankár domáceho celku Filipe, ktorý to veľa práce dnes nemal. A zdá sa byť, že post brankárskej jednotky bude v Dunajsko-Stredskom celku vyriešený v pohárovej Európe. Chytával Ivačič, ale jeho výkony, hlavne prvý zápas tretieho predkola na pôde holandského Twente, nebol ideálne a po Popovičovi sa bude, po Popovičovi bude novou jednotkou Brazílčan Filipe, ktorý odvádza naozaj výborné a solidné výkony. V týchto chvíľach budeme svedkami priamého kopu zo strany Podbrezovčanov. Naozaj ich výkon v prvom polčase nebol ideálny, no ale v tom druhom sa im absolútne nedarí a nedokážu absolútne nič vymyslieť dopredu, tak Skoro som to zakríkol, keďže sa dostali do vyloženej šance, ale bolo to...
1: No a opäť mierime na východ Slovenska, tam už do konca riadneho hracieho času, ak to mám dobre spočítané, zostáva niečo cez 4 minútky. No a domáci futbalisti vyhrávajú nad Záhorákmi 1-0 a to je presne ten čas, ktorý Skaličanom zostáva, aby sa pokúsili odviesť aspoň bod, ale to znamená vyrovnať. Jozef Jarkovský.
0: Áno, máte presné hodinky, 4 minúty do naplnenia 90 minút, stále 1-0 pre Michalovce. V 45. minúte 20-ročný Ukrajinec Luka Lemiško sa zblízka presadil a dal zatiaľ jediný gól tohto zápasu. Striedanie ešte na strane hostí, takže dvaja čerství hráči na ihrisku a pokus, už to bude naozaj vabank pre Skalicu, ktorá hrá od 23. minúty bez vylúčeného stopéra Guinariho. Domáci dali teda vedúci gól v 45. minúte a v druhom polčase si toho už veľa nevypracovali. Spomínam tú ťažobu a snahu o prvé víťazstvo v sezóne Michalovského tímu. Tak, či sa im to podarí. Taylor Hart, ktorý prišiel pred niekoľkými sekundami na hraciu plochu, podržal loptu, ešte ju prihráva pred pokutové územie. Na pravej strane sa objavil v domácom tíme Kotrel. Kotrel urobil jednu kľučku, druhú kľučku, až sa prekľučkoval za postrannú čiaru a lopta je v aute. Takto sú chvíle, keď Zemplínčania potrebujú loptu podržať na polovici súpera v pokoji, ale dnešný zápas ich nezastihol ešte v optimálnej forme. Príliš veľa nervozity na domácich kopačkách. Opäť Kotrel, jeden z aktívnejších hráčov, dáva Valčakovi, poľskému urastenému útočníkovi, ktorý prišiel pred chvíľočkou. Ešte únik po pravej strane. Tam si nabehol z domácej strany. Kotrela, strela nad bránku. Dobrá príležitosť Valčaka. Valčak z otočky pálil, ale nad hosujúcu bránu. Skaličania už hrajú vabank. Snažia sa aj za tohto stavu. 2 minúty pred koncom.
1: Takže v Michalovciach zaujímavé momenty. Ružomberok, Banská Bystrica, tam to bolo bez gólov 0-0. Pokojne môžeme povedať, že oba celky majú na sebe, ako sa hovorí, deku. Kto ju teda dokáže zo seba zhodiť a dá gól? To už je otázka pre Adama Bohuša.
2: A teraz to je Banská Bystrica, Ľubomír Vilweber, neuveriteľné práve v tejto sekunde. Banská Bystrica v 89. minúte po hlavičke svojho kapitána otvára skóre. Tak tomu sa povie načasovanie práve keď som dostal slovo. Lopta pristála v sieti, tak Ružomberčania neveriacky krútia hlavami. A Banská Bystrica sa teší v polovici 89. minúty. Ľubomír Vilweber, hráč, ktorý s Duklou preskákal toho naozaj veľmi veľa. Tešil sa s postupov, smútil pri vypadnutiach. A dnes môže byť obrovským hrdinom svojho tímu. Celá lavička Banskej Bystrice bola v jednom klbku. Nový tréner Dukly, Daniel Valach, ešte na seniorskej úrovni nezískal ani jeden jediný bod. A teraz má na dosah body 3. A pokiaľ by sa to Banskobystričanom podarilo, tak by boli aj mimoriadne cenné. Pretože viackrát sme spomínali tú bilanciu obidvoch dnešných súperov. A po tomto výsledku a po tom, čo sme počuli, aký výsledok je v Michalovciach, sa Ružomberčania môžu ocitnúť na chvoste tabuľky.
1: No a my ideme na východ Slovenska, pretože tam duel rovnako vrcholí, ale Jozef Jarskovský spomínal, že domáci ako keby sa zahrávali s tým výsledkom. Takže ako to Jozef vyzerá na trávniku?
0: No a pred chvíľočkou takmer na to doplatili, aj keď stále vyhrávajú 1-0, ale v 89. minúte dostal loptu do pokutového územia Onyedika, ktorý od začiatku sezóny dal 3 góly, loptu prepálil, ale stal v postavení mimo hry. Tak to mohol byť milimetrový offside a mohlo byť zrazu všetko inak. V tejto chvíli sa čas naplnil. 1-0 Luka Lemiško, zatiaľ strelcom jediného gólu a štvrtý náhradný rozhodca Filip Glova ukázal štvorku. 4 minúty nadstaveného času, ale mohli Skaličania napokon odísť Napriek tomu, že hrajú oslabení s jedným bodom, veľa, veľa nechýbalo a okrem tohto gólu Oniediku mali ešte v druhom polčase oslabení dve dobré šance, ktoré nepremenili Nonikašvili i Oniedika, ktorý trafil dokonca ľavú žrť. Tak domáci trpnú. Domáci trpnú, potrebujú tento zápas vyhrať, získať prvé víťazstvo v tejto sezóne. Áno, určite po zápase sa nebude tak pozerať na to, aký to bol víkend.
1: Samozrejme i Banská Bystrica v Ružomberku trpne, vyhráva 1-0 a určite sa bude strachovať o výsledok. Ale možno, ako sa hovorí, si ho ešte druhým gólom poistí. Adam Bohuš.
2: No prichádzame sem vždy vo veľmi zaujímavých momentoch, pretože v tejto chvíli hlavný rozhodca Ivan Kružliak vytiahol červenú kartu hostujúcemu Viktorovi Tótovi a domáci majú za stavu 0-1. Ešte 3 minúty nadstaveného času na to, aby sa pokúsili v tomto zápase mimoriadne vyrovnať. Určite by potešili svojich fanúšikov. Viktor Tóth už odchádza. A toto je pre Ružomberok naozaj hodená rukavica. Domáci už nemajú v tejto chvíli na čo čakať. Musia všetky sily vrhnúť do útoku. Arbitri nastavili 4 minúty. Takmer polovica je za nami, ale myslím si, že po tejto červenej karte, po druhej žltej, pre Viktora Tóta to bude ešte o niečo dlhšie. Viktor Tóth je synom legendy Dukly, bývalého vynikajúceho obrancu Dušana Tóta, aktuálne trénera druholigového.
1: Dlhšie sme neboli v Dunajskej Strede, ale tam bol výsledok jasný, otázka je len skóre, Peter Štern.
3: 90. minúta, Dunajská Streda vyhráva už 5-0, prebieha nadstavený čas. Tak si to teda povedzme a zrekapitulujme, čo sa tu udialo. Skóre otvoril v 50. minúte.
1: Samozrejme, podstatne dramatickejší je duel na východe Slovenska. Michalovce vyhrávali 1-0, Skarica vyrovnala, ale bol to gól v postavení mimo hry a to je teda opäť šanca pre domácich futbalistov. Jozef Jarkovský.
0: A v tejto chvíli sa zdá byť rozhodnuté. Brosnan v 93. minúte, teda v 3. minúte nadstaveného času, dáva zblízka druhý gól michalovského tímu, takže Michalovčania vyhrajú tento duel, aj keď s odretými ušami, ale dnes sa budú počítať body. Predovšetkým body striedajúci Brosnan, ktorý sa dostal v záverečných minútach na hraciu plochu a ešte taktické striedanie domáceho kormidelníka Antona Šoltýsa. Lemiško a Brosnan strelcami gólov a zaregistrujeme prvú výhru Zemplína tejto edícii futbalovej ligy a prvá prehra Skalice vonku, ale Skaličania napriek tomu, že hrali bez vylúčeného Guinariho 23. minúty, zanechali dojem, slušný dojem, najmä v druhom polčase ich niektoré situácie volali naozaj po góle, ale napokon zlomový rozhodujúci druhý gól Brosnena v 3. minúte nadstaveného času. Skaličania ešte útočia, ešte môžu vystreliť, ale už nič z toho zrejme nebude. Hlavný rozhodca Smolák sa už pozerá na hodinky. Domáci loptu získavajú vo vnútri pokutového územia. Bahy odkopáva až na poliacu čiaru Poliakovi Valčakovi, ale opäť ešte Skaličania, ktorí to nevzdali, prehrávajú na Zemplíne 0-2, ale opäť útočia, ešte že by si vypracovali jednu šancu, tak neviem, už sa hrá navyše, ale v tejto chvíli koniec, potvrdzuje, Michalovce zdolali Skalicu 2-0.
1: No a my okamžite ideme do Ružomberka, ktorý prehrával na domácom trávniku s Banskou Bystricou 0-1. Slovo má Adam Bohuš.
2: Tu nám už 4 nadstavené minúty uplynuli, ale stále sa hrá, ako som avizoval po tej červenej karte Tóta. Ešte Ivan Kružliak určite nejaké tie sekundy pridá. Banská Bystrica stále pod Čebraťom vyhráva 1-0. A v tejto chvíli hra prerušená, nie ešte ukončená, pretože tam bol nedovolený zákrok. A Ružomberčania ešte budú rozohrávať z poliacej čiary. Už tam beží brankár Krajčírik, ktorý určite bude posielať dlhú loptu smerom dopredu. A myslím si, že to bude posledná akcia, ktorú dnes v Ružomberku uvidíme. Ružomberčania s nákopom a Hrošo má loptu v rukách. Myslím si, že Ivan Kružliak zápas ukončí, čo je v tejto chvíli realitou. A realitou sú aj prvé 3 body pre nováčika z Banskej Bystrice v tejto sezóne. Ružomberčania nepremenili pokutový kop, nastrelili brvno a futbal im v závere riadneho hracieho času ukázal svoju krutú tvár, keď Ľubomír Vilvéber v 89. minúte rozhodol o tom, že Dukla Banská Bystrica dnes vyhrala v Ružomberku 1-0.
1: No a my si ideme po posledný konečný výsledok do Dunajskej Stredy za Petrom Šternom.
3: Je to bojované, Dunajská Streda deklasovala Podbrezovú vysoko 5-0. Skóre otvoril v 50. minúte naozaj výborným priamým kopom spoza pokutového územia Amar Ramadan. Potom o 2 minúty neskôr už bolo vedenie domácich dvojgólové, opäť sa zaskol Ramadan, ktorý našiel v 16. trúsu a ten zblízka upratal loptu do siete 2-0. V 59. minúte pridal spomínaný trúsa aj svoj druhý gól v 16. ho našiel peknou prihrávkou Kagua a slovenský útočník presne zakončil. 63. minúta priniesla štvrtý gól domáceho celku. Po rohovom kope sa presadil hlavičkou kapitán Filip Blažek a ďalšiu asistenciu si pripísal Ramadan. No a v 89. minúte pridal piatý gól dunajsko-stredského celku Ouro, ktorý sa dostal k lopte v pokutovom území a brankárovi Trnovskému nedal žiadnu šancu. Hostia nezaznamenali ani jednu strelu na bránku. No a aj práve preto Dunajská Streda vyhrala nad Podbrezovou 5-0.
1: No a ešte krátka rekapitulácia zo štúdia. Ružomberok prekvapujúco podľahol na vlastnom trávniku Banskej Bystrici 0-1. Nováčik získal prvé 3 body, takže určite obrovská radosť v šatni hostí. Michalovce si poradili so Skalicou 2-0. Záhoráci majú teda takú menšiu minikrízu, už prehrali druhý duel po sebe. Naopak rozbehla sa Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Podbrezovú 5-0. Ja ešte pridám, že kolo alebo program 5. kola dnes dohrajú o 20:30 stretnutím Košice majstrovský Slovan Bratislava. Toľko teda na teraz z futbalu na vlnách Rádia Regina. Príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Ala Kováčová a Ľuboš Vaško.
4: S mikrofónom za futbalom.

0: Muzika etnika.
1: Príjemný dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Dnešné vydanie tejto multietnickej relácie bude špeciálne, keďže tohtoročný mesiac august je pre rozhlas taktiež špeciálnym. Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Práve 3. augusta v roku 1926 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. No jeho počiatky siahajú práve na východ. Úplne prvý pokusný prenos rozhlasového signálu na našom území sa podaril koncom roka 1925, a to v obci Haniska pri Košiciach. A na východe dnes aj zostaneme, pretože v dnešnom špeciáli Muziky etniky sa bližšie pozrieme do zákulisia národnostnej redakcie, keďže rozhlasové vysielanie na Slovensku nebolo nikdy len v jazyku slovenskom. Od jeho počiatku v ňom zneli a stále znejú aj jazyky národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. Z dnešnej redakcie národnostného vysielania v Košiciach prinášame do éteru množstvo relácií v jazykoch národnostných menšín, ale aj v jazyku slovenskom, ktoré sú venované témam spolužitia národnostných menšín a majority. Práve takou je relácia Tak ti poviem, ktorej epizódy sú realizované formou verejných nahrávok vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. A sú to zaujímavé diskusie doplnené kultúrnym programom. Za myšlienkou relácií Tak ti poviem stojí naša kolegyňa z rómskej redakcie, redaktorka Erika Godlová. My sa dnes pozrieme na zo pár vydaní tejto relácie, ktorá sa postupne z rómskej relácie stala multietnickou reláciou. A keďže som spomínala zákulisie našej národnostnej redakcie v Košiciach, mojou dnešnou hostkou bude vedúca výrobného štábu Milena Nogrády, s ktorou sa porozprávame o jej práci, ale aj o verejných nahrávkach relácie Tak ti poviem, na tvorbe ktorých sa aktívne podieľa. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod vám ponúkneme rómske gitarové duo Farsa, ktoré bolo hudobným hosťom relácie Tak ti poviem práve začiatkom tohto roka.

0: dnešnej relácii Muzika etnika sa rozprávame jednak o tom, že Slovenský rozhlas oslavuje teraz v auguste svoju storočnicu a ako sme si už na začiatku spomínali, venuje sa teda nielen slovenskému jazyku, ale aj jazyku a kultúre národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. My dnes máme takého špeciálneho hostia v našej relácii, pretože tento rozhovor nahrávame priamo tu na v rozhlase a mojou dnešnou hostkou v relácii Muzika etnika bude naša vedúca výrobného štábu v redakcii národnostného vysielania v Slovenskom rozhlase tu v Košiciach, alebo teda naša produkčná Mia, ale teda oficiálne pani Milena Nográdi. Ahoj Milena.
1: Ahoj a dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Na začiatok by som možno objasnila našim poslucháčom, čo vlastne táto tvoja úloha zahrňa. Môžeš im to vlastne nejako tak polopatisticky na diaľku sprostredkovať, lebo teba až tak často nepočujú, aj keď v niektorých reláciách ťa je počuť v národnostných. Čo je vlastne tvoja pracovná náplň?
1: Mojou úlohou v redakcii národnostného vysielania je tak trochu koordinovať výrobu relácií, ktoré poslucháči môžu počuť. Jedná sa o relácie národnostných menšín, ktoré v našej redakcii môžu poslucháči počuť. Takže ide o národnosti rómsku, ukrajinskú, rusínsku, českú, poľskú, nemeckú.
0: Teda tá produkcia, môžeme takto povedať, že prebieha vlastne ako keby na pozadí toho, čo poslucháči počujú, teda všetko to pred tým, kým si to rádio zapnú, tak vlastne máš na starosti ty, to ako keby také povedzme systémové ošetrenie výroby tých jednotlivých relácií, ale ty si vlastne autorkou jednej z tých relácií, ktoré máme tu na v redakcii národnostného vysielania. Tá relácia sa volá Tak ti poviem. A mňa by veľmi teda zaujímal ako keby začiatok tej relácie, ako došlo k tvorbe tej relácie, alebo vôbec, keď sa nejaká relácia začne ako prvýkrát vysielať, aký je ten povedzme brainstorming za ňou.
1: No trošku ťa poopravím. Nie ja som autorkou tejto relácie, ale dobre, že to hovoríš. Autorom sú samotní redaktori, ktorí pracujú v rómskej redakcii. Oni túto reláciu navrhli, aj čo sa týka náplne tej relácie. Takým hlavným motivom tejto relácie, Tak ti poviem, alebo Avka tuke penava, čo je po rómsky teda Tak ti poviem. Hlavným motivom tejto relácie je teda spájať minoritu a majoritu v zmysle takého predstavovania tej minority majorite. Je vlastne tá relácia zameraná na rómsko-nerómske vzťahy, kultúru, vzájomný rešpekt a takú symbiózu spolužitia majority a minority.
0: Pekne sa nám to teda premostilo s tou rómskou tematikou a práve s tým dátumom 3. august, čo sa u nás datuje ako storočnica Slovenského rozhlasu a paradoxne práve v ten daný deň je ale aj iná pamiatka, ktorá je spojená s rómskou národnostnou menšinou, tak Milena, Mia, môžeš nám ešte priblížiť, ako sa august spája s rómskou národnostnou menšinou.
1: Áno, 3. august, noc z 2. na 3. augusta je takým pripomienkovým dňom. Je to vlastne pamätný deň rómskeho holokaustu, kedy bolo v plynových komorách v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždených 2897 rómskych mužov, žien a detí. Je to taký smutný sviatok, ale aj my si ho tak trochu pripomíname aspoň tým, že v tieto dni práve vysielame relácie z nášho archívu, ktorými si pripomíname aj my tento pamätný deň.
0: Keď sa teda vrátime naspäť k relácii Tak ti poviem, ktorá vlastne vznikla pôvodne ako rómska relácia s tým rómskym názvom Avka tuke penava. Aký bol potom ďalej ten jej priebeh, lebo vieme, že neskôr v ďalších rokoch sa rozšírila ako keby aj na ďalšie národnostné menšiny, tak skúsme povedať takú jej genézu, kedy vznikla a kedy sa to tak trošičku transformovalo na multietnickú reláciu.
1: Áno, ako som spomínala, vlastne autori tejto relácie sú rómski redaktori a také autorstvo by sa dalo možno pripísať našej externej redaktorke pani Erike Godlovej, ktorá pracuje v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. V roku 2018 mala táto relácia premiéru, ale na chvíľku v rokoch 2020 až 2023 mala taký útlm z rôznych dôvodov. A potom sa oživila vlastne v roku 2024 práve nahrávkou, ktorá si mala pripomínať Deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, keď vystúpili v tejto relácii Sendrejovci. Práve v roku 2024 sa stalo to, že sme sa v týchto reláciách alebo v týchto verejných nahrávkach, lebo tieto relácie vznikajú práve ako verejné nahrávky, začali trošku venovať aj iným národnostiam a začali sme pomýšľať aj na to, že predstavíme národnosti, ktoré sme doteraz vôbec ani nepredstavili, ani v iných reláciách.
0: Ktoré to sú národnosti, ktoré nemali ako keby priestor byť predstavené v iných reláciách?
1: Takže začali sme prezentovať tak trochu židovskú národnosť. Predstavil sa napríklad Peter Dury, ktorý je známy tým, že aj vo svojom profesionálnom hudobnom živote usporadúva práve podujatia, ktoré spájajú židovskú minoritu a majoritu na Slovensku. V ďalšej časti relácie, tak ti poviem, sme mali hostí, ktorí takisto prezentovali židovskú menšinu a boli to stand-upisti Tomáš Hudák a Michal Satmári, ktorý sám o sebe hovorí, že je takým profesionálnym židom.
2: Muzika etnika.

0: oslave nám dohrala ukážka z rannej šabatovej modlitby vďačnosti, ktorú nám do veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach priniesli hostia relácie, tak ti poviem, venovanej židovskej národnostnej menšine. A práve o relácii, tak ti poviem, sa dnes zhovárame s vedúcou výrobného štábu redakcie národnostného vysielania STVR v Košiciach, Milenou Nográdi.
1: Do roku 2024 bola výsostne táto relácia venovaná naozaj Rómom a v roku 2024 a 2025 sme tu mali hosti, ktorí reprezentovali menšiny, ktorých redakcie v národnostno-etnickom vysielaní pracujú. Okrem prezentácie židovskej menšiny, ktorá vlastne redakcia tejto menšiny v našom národnostnom vysielaní nie je, ale máme tu redakcie nemecké, prezentovali sme tu helmutabistiku, Katrin Ličko alebo Brunhilde Linzel, ktorá je košickou huslistkou. Ďalšou časťou relácie bola prezentácia veľmi obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V ďalšej časti boli hostiami Mikuláš Petrašovský, ktorý je veľmi populárnym rusínskym spevákom. Jednu časť tejto relácie sme venovali aj Duchnovičovmu Prešovu.
0: Ako sme už naznačili v relácii, tak ti poviem, sa v roku 2024, 2025 a aj tento rok 2026 vystriedali vlastne aj ďalšie národnosti, národnostné menšiny, aj keď tá najväčšia časť tohto vysielania tejto relácie je stále rómska. Keď teda ľudia prídu na takúto verejnú nahrávku, ktorá sa uskutočňuje u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach, môžu vidieť teda aj teba, ty tam si ako tá produkčná na tom pliaci, povedzme. Tak aká je teda tvoja úloha potom počas tej verejnej nahrávky? Lebo môžeme takto poslucháčom aj prezradiť, že keď sa u nás koná verejná nahrávka akejkoľvek relácie, že je tu taký trošičku v ten deň mierny možno zhon, hlavne dole na chodbe je to živšie samozrejme, lebo viacerí ľudia, viacerí zamestnanci sú do takéhoto niečoho zapojení. Čiže aj to, čo možno vo výsledku znie ako hodinová relácia pre poslucháčov, tak tu nás sa to odohráva ako také spoločné dielo mnohých zamestnancov z mnohých tých oddelení. Tak aká je tá úloha pri verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, tvoja, Mia?
1: Áno, máš pravdu. Tento deň, väčšinou sú to posledné utorky v mesiaci, ale nie je to pravidlo. Záleží od toho, aké má štúdio kapacitu, či tu neorganizujú nejaké iné podujatia moji kolegovia, alebo teda naši kolegovia z Rádia Regina. Práca na takej verejnej nahrávke nie je celkom jednoduchá, alebo nie je krátka. Je trošku komplikovaná možno v tom, že mojou úlohou je zabezpečiť účinkujúcich v tom zmysle, že tých hostí, ktorých navrhnú redaktori, možno obvolám, dohodnem s nimi podrobnosti zmluvy, ktorú potom podpíšeme. A v ten deň, keď sa chystá teda tá verejná nahrávka, naozaj je tu tak trochu živšie, je v našom záujme, aby poslucháči, ktorí aj prídu na tú verejnú nahrávku, sa cítili v našom štúdiu dobre, preto ho trošku upravíme. Samozrejme, že zvukoví technici prichystajú techniku, ktorou celé to podujatie nahrajú. No a potom je už len taká koordinácia v mojej režii v zmysle, aby stihol moderátor doraziť na chvíľu, kedy je potrebné začať. Samozrejme, že aj on má úlohu, pripravuje si scenár, pripravuje si to všetko, čo sa chce hosti opýtať. No a potom už len vlastne čakáme na tú chvíľu, kedy sa to podujatie má začať. Veríme stále, že prilákame poslucháčov na tú verejnú nahrávku.
0: Musíme teda doplniť, že niekedy sa stáva to, že tých divákov tu príde toľko, že žiaľ sa nevojdu do tej kapacity toho veľkého, aj keď veľkého rozhlasového štúdia, čiže niekedy sa stane to, že naozaj je záujem veľký. Ty teda si priamo pri tom živom nahrávaní, treba povedať, že samozrejme živý zážitok, aj keď my sa ho samozrejme snažíme čo najlepšie sprostredkovať takto cez éter, stále je trošičku iný na živo ten zážitok ako sprostredkovanie. A ty keď si teda bola pri každom tom verejnom zázname tejto relácie, tak ktorá z tých relácií bola pre teba možno najemotívnejšia alebo najsilnejšia v zmysle nejakého odkazu, lebo mnohé tie relácie, ako si aj dnes púšťame úryvky z týchto relácií, a nie sú sebe odkaz, ktorý nositeľe týchto národnostných menšín prinesú do rozhlasu a teda do éteru vôbec. Čo tebe tak najviac utkvelo v pamäti? Môžeme sa na to pozrieť z rôznych uhlov, či bola nejaká relácia možno skôr emočná v zmysle nejakého prejavu hudobného, spevného, alebo skôr potom aj možno taká v zmysle toho odkazu.
1: No vždy je to tak, že vždy sa mi tak páči, ale páčia sa mi naozaj všetky. Vždy tak, taká som nadšená z tej poslednej. To tak asi vždy tak je. Teraz sme mali poslednú verejnú nahrávku venovanú rómskej pomalej piesni typu Halgato. To môžem povedať, že to je naozaj, to bola téma, ktorá je mi blízka a je na škodu veci, že poslucháči nie rómskeho pôvodu alebo nie rómskej národnosti nerozumejú aj textom tých piesní, lebo práve text je pri takejto piesni naozaj dôležitý, lebo práve ten text je nositeľom tej emócie v zmysle toho, že ten spevák sa tak vyspieva z toho žiaľu a z toho nešťastného možno života, lásky a tak ďalej. Zaujímavé však boli naozaj všetky, lebo mali sme tú rómsku kapelu Pekovci, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí naozaj majú snahu tú tradičnú rómsku hudbu nie len teda prezentovať, ale aj zbierať, zachovávať a naozaj sa jej venujú v najväčšej možnej miere. Bola tu Julka Kozáková s kapelou Manuša, ktorá je víťazkou prestížnej súťaže na Slovensku Rádiohlavy. Aj tá bola úžasná. Veľmi sa mi páčila napríklad poľská speváčka Agata Šemaško, ktorá perfektne ovláda slovenčinu, učí sa po maďarsky a len preto, že sa jej páči prejav v tej piesni tých národností, o ktorých spieva. Mali sme ešte jednu verejnú nahrávku, ktorá vlastne ani nebola verejnou nahrávkou, ale bola nahrávkou v Bratislavskom štúdiu, čo je taká rarita, lebo tam sme ešte nahrávku tejto relácie nemali a jej hosťom bol hudobník Eugen Vizvári.
0: A aký je možno ďalší plán do konca tohto roka? Túto reláciu nahrávame a vysielame v auguste. Do konca roka nás ale ešte čakajú rôzne témy v rámci relácie, tak ti poviem a pri príležitosti toho, že jednak rozhlas oslavuje storočnicu, ale neskôr v novembri aj televízia bude mať svojich 70 rokov, čiže v rámci inštitúcie STVR máme takéto dve jubileja. Pri tejto príležitosti teda prebiehajú rôzne, povedzme, oslavné relácie, ktoré pripomínajú tieto jubileá. Čo sa týka relácie, tak ti poviem, aký je plán ďalej. Kde budú poslucháči môcť prísť na túto verejnú nahrávku a aké budú jej témy alebo ktorým národnostným menšinám sa ešte bude venovať v relácii, tak ti poviem.
1: O pláne do konca roka ti ešte nepoviem, ale 1.9. by sa mala uskutočniť verejná nahrávka kapely Barbory Botošovej, ktorá má nový projekt pod názvom Roma Meets Klezmer. To bude tiež veľmi zaujímavé. Pozývame všetkých poslucháčov, ktorí majú záujem o túto verejnú nahrávku, aby prišli.
2: Jaj,

Počúvate reláciu Muzika etnika, kde práve doznela rómska pieseň v podaní kapely Pekovci a poľskej speváčky Agaty Šemaško, ktorí boli hostiami relácie, tak ti poviem, v roku 2025. V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Muzika etnika si vyberáme zo strihy z už multietnickej relácie, tak ti poviem, ktorá ale začínala ako rómska

Auschwitz-Birkenau dokázali zhmotniť práve v piesni Auschwitzate Hinkenbaro. Ako nám už spomenula aj naša dnešná hostka Milana Dogrády, je naozaj veľkou škodou, že rómskym textom piesní nerozumieme, pretože nie len rómska hudba, ale aj texty rómskych piesní v sebe skrývajú veľké odkazy. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu vám dnes prinášame preklad piesne Auschwitzate Hinkenbaro. V Auschwitzi je veľký dom. Býva tam môj milý. Sedí a premýšľa. A na mňa už zabúda. A to čierne vtáčatko odnáša môj list. Nesie ho, nesie mojej žene, lebo som v Auschwitzi zatvorený.

0: Muzika etnika.
1: Doznela nám pieseň o rómskom holokauste v podaní ľudovej hudby Pokošovci a solistky Natálie Pokošovej, ktorá zaznela na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem v roku 2025. Rómskej hudbe a špeciálne rómskemu halgátu bolo venované aj jedno tohtoročné vydanie relácie Tak ti poviem, kde diskutovali etnomuzikologičky Jana Belišová a Jana Ambrózová a hudobnými hostiami boli súrodenci Martina a František Ďuďovci v doprovode gitaristu Mareka Ďuďu.
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybuje

0: Výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. A bolo inak, Jani, zaujímavé, že napríklad sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša, a tak práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej akoby predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel.
1: Teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti. No mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, že tie sú nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smutku, o strachu, zumierania, o smutku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske.
0: Zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov, veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, hej, uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.

0: Muzika etnika.
1: V jednom z vydaní relácie Tak ti poviem boli hostiami Peter Diori a priatelia, ktorých preslávila práve táto pieseň Kindertransport do Terezína. Peter Diori je uznávaným židovským skladateľom a hudobníkom, ktorý stojí za unikátnym multižánrovým koncertným cyklom Svetlo porozumenia.
2: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Pochcel hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susednej izby sa ozvalo, hraj ešte Petre, ja chci spáť. Akože, pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Ľubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť Svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to Svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali tam kvartet, mali sme tam niekoľkých hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať tú utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika, kde si pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu dnes vyberáme piesne a zaujímavé rozhovory z už multietnické relácie, tak ti poviem, ktorá začínala ako čiste rómska relácia, no postupne sa rozšírila aj o hostí z ďalších národnostných menšín. A to aj napríklad zo židovskej menšiny, ktorá nemá v našom éteri pravidelné vysielanie. V jednej časti relácie, tak ti poviem, venovanej práve židovskej národnostnej menšine, boli hostiami stand-upisti Michael Satmári a Tomáš Hudák.
2: Ale ja si myslím, že tam ten vzťah ešte sa tak hlbšie nastavil, si myslím, že Svoko bol veľmi dojatý v momente, lebo oni majú ten prepis svojho mena Šrágeces Schrágge. Ich prapredok bol nejaký vojnový zajatec, on sa tak dostal na územie Československa, niekde od Odesy. To bol vlastne odtiaľ Žid. A to meno vlastne už v Strednej Európe tejto prepise neexistuje. Čiže oni sú vlastne ako keby poslední nositeľia toho mena. A v tej rodine sú tým, že vlastne prežil jeden, mal dvoch synov a tam sú len dievčatá, takže vlastne to meno je odsúdené na zánik. A my sme vlastne nášmu synovi, keď sa narodil, to bolo nejaké spoločné rozhodnutie, že OK, že ja som povedal, nás Hudákovcov je toľko. Naozaj, že my východne sa nemusíme bať, že...
3: Len vás je sedem súrodencov.
2: Ja mám šiestich súrodencov, čiže to meno pôjde ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne, že zmeníme tomu nášmu synovi meno a necháme mu to meno Šrage, práve kvôli tomu, aby... Pre mňa to je taký odkaz toho, že to, čo tým... Že nedovolíme tým nacistom zvíťaziť v tom, že v tom Osvienčime vymazali to meno, že nie. A že vlastne... Pamätám si na ten moment, keď sme to oznámili tomu svokrovi, že to boli slzy, to bolo... Pre Židov to strašne veľa znamená, keď vlastne aj to meno, ktoré... Takže v tomto si myslím, že v tej rodine som prijatý nadmieru dobre. Ale teda nie len kvôli tomu, akože máme, myslím, že veľmi fajn vzťah, ale že ja som to si zrazu začal tak viac uvedomať, pretože už len posledná veta, v niečom to mne došlo, že áno, ja som sa stal takto tou súčasťou rodiny, nepriamo, ale ten náš syn je už vlastne aj cez tú krv. A že vlastne raz keď to bude niekde čítať v tej histórii, že vlastne to bol jeho prapradedok, ktorý bol v tom Osvienčime, že sa ho to bude týkať. A že vlastne je to niečo, čo je ako keby súčasťou niečo, čo mu chcem raz vysvetliť a že bude dôležité, aby som ja o tom vedel rozprávať a vedel o tom čo najviac. Takže... Ale ten humor je naozaj v tom úžasný, že presne ako si vravil, že aj, viete, národ, ktorý možno takto veľa si otrpel, je možno citlivý na niektoré veci, ale aj Michal si myslím, že sa snaží nájsť tie veci, alebo že aj cez ten humor poukazuje práve na to, na tú históriu, na tie odkazy. Ty si raz mal takú, keď spomentáš, si rozprával takú tú vec, že si bol v Nemecku na pláži, a bola tam, si bol mladý ešte samozrejme, a bola tam nejaká mladá...
3: V ponuke som bol ešte, ano, tak ano, povedzme. Ano.
2: A bola tam, tak to už si, to bolo veľmi dávno.
3: Áno.
2: A bola tam taká mladá Nemka, ktorá akože začala flirtovať a Michal tiež, a teda, že ja som z Nemecka, že ja som do Slovenska, ale som slovenský Žid a tak blabla. A teda, že však tak zajdime niekde na kávu a jak sa ti ozvem a Miško, tak daj mi svoje číslo a ona vytiahla fixko, hovorí, že napíšem ti ho na ruku a on, že ne. Že naposledy, keď na Nemci niečo písal nejaké čísla na ruku, nedopadlo to dobre. A je to vlastne...
3: Aj keď ja ten vtip je môj, rozprávam lepšie ako Tomino.
2: Ale chcel som len poukázať na to, že je to, musíte poznať kontext, históriu a je to vlastne o tom, že vy poukázate na to, že tu sa takéto niečo udialo. Cieľom toho vtipu je aj poukázať proste na... A že toto sú veci, ktoré... Ja si myslím, že ten humor má mať aj v nejakej rovine túto rovinu, že ťa posúva niekam a núti sa ťa zamyslieť nad týmito vecami. A to je, to u Miška absolútne platí. Myslím, že preto to robí tak výborne.
3: Ďakujem. Ale aby som Tomina ešte doplnil, ja ten židovský humor a tie vtipy o Židoch robím aj preto všetko, čo povedal Tomáš, ale aj robím to preto, že to je moja forma boja proti antisemitizmu. Tým humorom. Lebo ja ukazujem na tom pódiu a nie len ja, ale hoci kto z nás, komikov, ukazujeme a poukazujeme na všetky izmy a všetky zlé veci cez ten humor, lebo ako ja ako Žid ukazujem, že my Židia nie sme iní. Že sme takí istí, že medzi nami sú tiež primitívi, zlodeji a že proste nič neskrývame, že nemáme tajomstva a že byť Židom nie je až také výnimočné. To, že som ja Žid, to je výnimočné, ale to som ja. Ale ostatní Židia, nič také špeciálne. Ale... Čiže to je moja forma proti toho boja proti antisemitizmu, lebo ja inak neviem. Ja inak neviem a na našich vystúpeniach chodia ľudia, ktorí nemusia byť milovníci Židov, ani nemusia mať vzťah, alebo nestretli v živote Žida. A zrazu ma tam vidia a možno nesúhlasíme so všetkým, ale na konci dňa sa spolu smejeme. A o to tam ide.
2: Zdravím poslucháčov Rádia Regina, toto je Michal Satmar a Tomáš Hudák a naša skladba Veľkí hráči. Tak sa uvoľnite, či ste doma, alebo tu v sále. Pretože toto bude poriadna nakladačka. Aha, jo. Keď postavíš sa na stage, že nám vlhnú oči, netvár sa, že nevieš, o čom teraz točím. Vtipy k tebe patria, jak komín na strechu. Treba na ne zaviesť novú dan zo smiechu. Ak by humor vraždil, tak ťa hľadá naka.
0: A vykotím ťa vtipom z kresla, jak huliaka.
2: Márne tu na teba, hľadám správne slovo. Si ako by ťa malý Anders Pavel Kovol. Si kápo, si čavo, si král komédie. Aj lasica by tlieskal, keby stále žije. Treba trafiť punchline, si Billy the Kid. Super funny slovenský, funny Žid.
0: Ah, Andra.

0: Či príjem
1: a aj menej vrások
0: a možno viac pijem.
1: Ukázal si mi cestu,
0: preto ťa volám guru.
1: Mám taký istý úspech,
0: no nie tak veľkú rúru.
1: Ak ja som kráľ srandy,
0: ne, ty si boh.
1: Posúvam humor vpred, aj keď idem bez nôh.
0: Si prvá veľká hviezda, ktorá v telke kokce.
1: Dôkaže veľký komik môže byť z malej obce.
0: A nezabudni preto na svoju rodnú viesku. Časy, keď si jedol len rožky a tresku.
1: Nezlietam prvou tri-

0: Ďakujeme krásne.
1: V národnostnom vysielaní máme aj kolegov z nemeckej redakcie. Hostiami v relácii, tak ti poviem, boli huslistka Brunhilde Linzel, šéfredaktorka nemeckého časopisu Karpatenblatt Katrin Ličko a maliar Helmut Bistika, ktorý objasnil, ako vzniklo pomenovanie pre karpatských Nemcov Mantaci.
2: Niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty Mantak, hej. Ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak. A chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky. A keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako, bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci a stále keď sa naťahovali was meint er, was monta a montag, montag a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
3: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
4: Udolie Bodvy.
3: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú Mantáci, čiže to sedí, že? Že ste Manták.
2: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
3: Uh-huh.
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stal asi umelcom a nie literátom. Myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa z Medzeva ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
4: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, ne?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote. Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej? Že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov najprv, dám si do poriadku všetko okolí a potom pracujem, hej.
4: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnieva.
4: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, ne?
2: Hej, hej.
4: Každú sobotu som musel, ne?
2: No. Ale cez týždeň tiež. Ale v sobotu tak, aby to každý videl. Aj všetko. No.
4: Lebo to je najdôležitejšie, aby to každý videl.
2: Hej, ja ešte aj okno umiem. Ja zvonku, manželka znuka.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala pieseň v podaní Brunhilde Linzel, košickej huslistky, ktorá je príslušničkou nemeckej národnostnej menšiny. V dnešnom špeciálnom vydaní Muziky etniky pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých rozhovorov doplnené hudobnými hostiami, ktorí boli súčasťou relácie Tak ti poviem v posledných rokoch. A do zákulisia tvorby tejto relácie sme sa vybrali s našou hostkou, vedúcou výrobného štábu národnostnej redakcie STVR v Košiciach, Milenou Nográdi. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Celkový počet umělcových prací se odhaduje přibližně na 15 000. Zdeněk Burian ilustroval zhruba 500 knižních titulů, stejný počet povídek a podílel se také na vzniku přibližně 600 knižních obálek. Ve světě se však nejvíce proslavil svými paleontologickými rekonstrukcemi zvířat i pravěkých lidí, který ve spolupráci s profesorem Josefem Augustou a dalšími odborníky vytvořil víc než 1000. Právem je proto považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců v tomto oboru a jeho práce dodnes inspirují i současné tvůrce. Burianovo dílo výrazně zasáhlo také oblast vzdělávání. Ve výuce přírodopisu a zeměpisu na základních školách byly po dlouhá léta používány velkoformátové nástěnné tabule s jeho malbami. Vytvořil několik ucelených sérií zaměřených například na pravěk, typy krajin či etnografii. Inspiroval také paleontologa Martina Kundráta, vedoucího Centra interdisciplinárních biověd na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika v Košicích, s nímž jsem si povídala na výstavě díla Zdeňka Buriana v botanické zahradě UPJ Eš.
1: Ako štvorročný som sa teda dostal prvýkrát ku knihám, ktoré písal profesor Josef Augusta a tieto knihy boli ilustrované majstrom Zdenkom Burianom. No bolo rozhodnuté. V podstate pohľad na text, ktorý vytvoril profesor Augusta, bol veľmi netradičný a veľmi podmanivý. No a ja už vo 4 rokoch som dokázal aspoň trošku ako čítať, takže som si hlavne do hlavy snažil vpratať tie krkolomné názvy prehistorických tvorov. No a ako náhle som ten text konfrontoval s pohľadom ilustrácie, ktoré vytvoril Burian, tak celé to nejak ožilo. No a tento svet ma tak silne magicky vtiahol dovnútra, že už ma nepustil a rozhodol o mojej celoživotnej ceste.
0: Dá sa tedy říct, že Zdeněk Burian byl pro vás tá klíčová osoba, ktorá hrála tu hlavní roli, aby ste sa stal paleobiologem?
1: Bola to mimoriadna zhoda okolností. Ide o to, že v československej spoločnosti sa vyskytli 3 významné veľké osobnosti. Bol to profesor Josef Augusta, ktorý zakladal, by sme povedali, paleontológiu, modernejšiu paleontológiu stavovcov v Československu. Potom to bol majster Burian, ktorý položil základy paleoartu, to znamená vedeckej rekonštrukcie v odbore paleontológia a paleoantropológia. No a vstúpil do toho aj známy režisér Karel Zeman svojím ikonickým filmom Cesta do praveku. No a myslím si, že tieto obrazy, rekonštrukcie a film oslovili mnohých, ale mne to zostalo teda na celý život.
0: Dá sa tedy obrazom Zdeňka Buriana opravdu vieriť, že takto praveká zvířata vypadala?
1: Existujú 2 pohľady. Prvý je ten, by som povedal, emočný. Keď sa pozriete na jeho tvorbu, tie obrazy sú neskutočne podmanivé. Doslova sú také sugestívne, presvedčajú vás o tom, že to zviera skutočne vyzeralo takto. Čiže tam sa prejavuje vlastne fenomén samotného Buriana. Pokiaľ by sme sa pozreli tým kritickým pohľadom ako vedca, tak vidíme určité nedostatky. Lenže viete, tieto nedostatky vidíme až my s odstupom času. V čase, keď tvoril majster Burian v spolupráci s Josefom Augustom, bolo podstatne menej informácií. To znamená, že títo páni skladali veľmi zložitú mozaiku a mali do tej mozaiky povedzme 10% informácií. To ostatné bolo predmetom istej imaginácie, istého kompromisu, istého porovnávania toho rekonštruovaného živočícha s blízkymi príbuznými, ktorí žijú dodnes. No a práve, by som povedal, celým tým hlavným lepidlom bol ten neskonalý talent Buriana dotvoriť ten obraz do konca a skompletovať ho. No a Burian využíval rôzne techniky a tá najdynamickejšia, ktorá vyjadruje dokonca nejaký príbeh alebo moment daného príbehu, zlomový moment, sa nazýva kvaš. Jedná sa o metódu kreslenia bielou a čiernou temperou na vlhkom papieri. No a tieto gvaše sú dodnes hodnotené, by som povedal, takých najpodmanivejších umeleckých rekonštrukcií majstra Buriana. To, čo obdivuje väčšinou široká verejnosť, sú jeho olejomalby, ktoré sú často veľkoformátové. Na tú väčšiu plochu sa zmestí teda oveľa viac prehistorických zvierat. Dá sa zachytiť teda celé paleoprostredie. V tom boli Burian a Augusta výnimoční, pretože nekreslili zviera samotné, ale vsadili ho do tej prírody. A tá príroda vytvára ďalšie také podmanivé kúzlo, ktoré vás presvedča o tom, že to zviera skutočne žilo a vyzeralo presne tak, ako je na tom obraze znázornené.

0: Spolupráce Zdeňka Buriana s profesorem Josefem Augustou byla podle paleontologa Martina Kundráta pro jeho kariéru klíčová.
1: Celé to začalo, keď Eduard Storch napísal text takej, by som povedal, veľmi známej knihe Lovci mamutu a požiadal majstra Buriana o ilustráciu tejto knihy, myslím, že asi v poradí už až tretieho vydania. Túto knihu recenzoval práve profesor Josef Augusta, ktorý si všimol talent majstra Buriana práve v tejto oblasti. Tak si ho pozval k sebe a rozprávali sa o možnosti prípravy knihy väčšieho formátu, ktorá by zahrňala vtedajšie poznatky o paleontológii stavovcov. Profesor Augusta si takto vyskúšal majstra Buriana, dal mu teda nakresliť podľa určitej takej predlohy jedného z dinosaurov rodu Diplodocus, to je takýto veľký sauropodný dinosaurus. No a majster Burian sa zhostil tejto úlohy s gracioznosťou do 20 minút, mal teda pred sebou profesor Augusta nádhernú skicu, no a bolo rozhodnuté. Videl, že všetko je viac menej pripravené a môžu sa pustiť do tejto spolupráce. Tvorba majstra Buriana, profesora Augustu trvala 30 rokov. Ja som trošku sliedil, aké boli vzťahy medzi týmito pánmi, pretože na jednej strane máte umelca, ten má svoje predstavy, na druhej strane máte vedca, ktorý je viazaný určitou exaktnosťou a niekedy je to veľmi ťažko ako sklbiť. Väčšinou trpí to umenie, pretože umelec má predsa len inú predstavivosť. Ale tu je tá vzácnosť, ku ktorej došlo, kedy títo dvaja páni si vlastne sadli a sadli si tak, že si vytvorili jeden spoločný cieľ. Pre každého umelca určité obmedzenie má taký nádych deštruktívnosti, to znamená nedovolí tomu umelcovi sa ako keby nadýchnuť, vytvárať obrazy, kde sa prejaví to umelecké cítenie. Na druhej strane majster Burian mal neskutočné pochopenie pre detail a je súčasne aj zakladateľom tzv. Rekonštrukčnej ilustrácie práve v odbore paleontológia a paleantropológia a podriadil to svoje umelecké

cítenie práve tomu vedeckému faktu a tomu vedeckému detailu. Ale bol natoľko zručný a talentovaný, že aj v tom vedeckom zovretí dokázal využiť svoje obrovské majstrovstvo a aj tam dokázal prejaviť ten svoj obrovský umelecký talent. No určite tam škrípalo medzi týmito dvoma ako gigantmi. Niekedy počul som rôzne príbehy a tak ďalej, ale vždy ich naspäť zbližila tá, by som povedal, správna taká ľudská tvorivá posadnutosť zobrazí ten praveký život práve nielen ľuďom v Československu, ale aj vo svete. A keď hovoríme o tom medzinárodnom rozmere týchto dvoch pánov, tak myslím, že dostali sa na vrchol v čase, keď podnik zahraničného obchodu Československa mal sekciu vydavateľstva a to vydavateľstvo sa nazývalo Artia. Artia prišla s, by som povedal, nadčasovým veľkým projektom, kedy začali vydávať knihy Jozefa Augustu ilustrované, farebne ilustrované majstrom Burianom vo veľkom formáte. Tá prvá sa volala Prehistoric Animals, to sú ako prehistorické praveké zvieratá, a jeden z najväčších evolučných biológov, profesor Gould, označil práve túto knihu ako jednu z troch najvplyvnejších kníh, čo sa týka paleontológie 20. storočia.

0: Co si tedy pod názvem Paleo Art máme konkrétne predstaviť?
1: Paleo Art môžeme definovať ako umelecký smer, ako interdisciplinárny umelecký smer. Je to práve tá symbióza umenia a vedy. Bežný umelec tvorí voľne. Tu nacítime určitú zviazanosť, pretože ide o to, že sa snažíme rekonštruovať s maximálnou presnosťou niečo, čo tu existovalo pred miliónmi rokov. A v tomto prípade hraje stále nejaká umelecká predstavivosť, imaginácia svoju úlohu. Avšak na to, aby sme dosiahli ten vytúžený cieľ, sa potrebujeme poradiť s vedou. A paleoart je ukážkou, ako môžete určite nedosiahnutelné, na prvý pohľad nedosiahnutelné ciele realizovať. Sám umelec by bol schopný vytvárať rôzne predstavy, ako ten život existoval, avšak z veľkej časti by sa to minulo v tej realite, pretože postrádal by tú oporu v tej vedeckosti. No a tu prichádza tá vedecká stránka, ktorá bez toho paleoartu nemôže byť. Je to jedna vlastne z najsilnejších stránok našej vedy, pretože pohľad na samotné kosti, ktoré vykopeme, nie je pre niekoho vôbec vábivý. Avšak hodiny alebo stovky hodín strávených pri ich štúdiu na to, aby sme spoznali, komu patrili, ako to zviera vyzeralo, na čo používalo určité časti kostry, ako sa správalo vôbec, prečo zahynulo. Na to už potrebujeme umelca, aby vlastne ten obraz dotvoril a tento obraz je oveľa stráviteľnejší pre verejnosť. Paleoart sprostredkováva veľmi podmanivým a dôveryhodným spôsobom vedecké výsledky paleontológie. V tomto máme obrovské šťastie v porovnaní s inými vednými disciplínami. Je to fantastický nosič vedeckých poznatkov do verejného života.
0: Je doložené, jak přesně Augusta s Burianem spolupracovali, jaké byly ty kroky, aby ten obraz byl právě co nejpřesnější?
1: Podobný postup se používá dodnes. V podstatě prvým krokom je definovanie motivů z toho pravekého sveta, ktoré chcete ako zachytiť. Tie sa väčšinou odpierajú o nejaké vedecké nálezy alebo vedecké okolnosti alebo mimoriadne vedecké objavy. To je úloha toho vedca, kedy zadefinuje motív na základe rozsahu nálezu publikovaných odborných prác, ktoré už určia, o aký typ zvierat sa jednalo. No a potom sa posudzuje ten rozsah toho nálezu. Proste tá kompletnosť a nekompletnosť skameneliny. V prípade, že je skamenelina kompletná, tak v podstate tá rekonštrukcia je oveľa jednoduchšia. V prípade, že nie je, tak sa hľadajú príbuzné formy, ktoré sa zachovali v kompletnejšej forme, alebo ak tieto živočichy majú dodnes nejakých príbuzných žijúcich, tak sa v podstate začne študovať ten habitus a kostra, spôsob života týchto žijúcich potomkov. No a toto už je úloha aj umelca, pretože umelec potrebuje, aby zachytil ten detail, zoznámiť sa s niečím viac, ako je samotná kostra. Preto často tí umelci, ktorí sa venujú vedeckej rekonštrukcii, pozorujú súčasné žijúce zvieratá priamo v prírode, zachytávajú určité momenty, napríklad príprava orla na let, alebo moment vzletu, moment pristátia, aby do toho obrazu zachytili práve tento dynamický prvok. Ako náhle si splní svoju úlohu umelec a vedec, potom dochádza k nejakej konzultácii a pripravuje sa ten samotný scenár, ako bude ten celkový obraz vyzerať. Jedna vec je samotné zviera, alebo niekoľko zvierat. Posúdi sa, či sa uvedú do statickej polohy, to znamená do takej štandardnej, alebo v prípade, že ten nález poukazuje na nejakú interakciu, tak sa snažia zachytiť tento moment. No a netreba zabúdať na to, že tieto živočichy žili v nejakom prostredí. A to je ďalšia úloha toho vedca, zistiť v podstate, aký ten vegetačný kryt, či sa to odohrávalo v púšti, na savane, alebo či sa to odohrávalo v nejakom pralese, zistiť, aké rastliny v tom čase ako žili, či existujú dôkazy priamo z tej lokality, kde sa našli tie skameneliny, alebo môžeme nejak aproximovať, to znamená, že vieme, poznáme vek, kedy žili, poznáme prostredie a z nejakej inej lokality toho istého veku dokážeme dedukovať alebo vytvoriť rekonštrukciu toho prostredia. No a tak sa to postupne ako sklbí dohromady, až teda vzniká definitívny motív, no a vtedy nastupuje práca umelca. Umelec si pripravuje niekoľko, by sme povedali, vrstiev. To znamená, že najprv sa naskycujú obrysy toho celého živočícha a prostredia. Príde vlastne určitý kritický komentár toho vedca, či v podstate to ako sedí. Predsa len je, jedna vec je sa o tom porozprávať, druhá vidieť tú skicu naživo. No a potom sa začne rekonštruovať ten hlavný aktér obrazu. No a tam dochádza k tej priamej a častej interakcii medzi umelcom a vedcom, kde sa musia niekedy rozhodnúť, akým spôsobom ten či onen detail, ktorý nepoznajú, ktorý sa nezachoval, ale majú o ňom určité informácie, zachytí. To znamená, ako bude vyzerať, ja neviem, ucho u toho slona, či bol pokrytý hustou srsťou, riedkou srsťou. To znamená, že tu už nastupuje určitá imaginácia, stále, kde možno sa oprieť o nejaké vedecké poznatky, na to dohliada vlastne ten vedec a tam, kde už to nie je možné, vstupuje do hry podľa mňa intuícia, predstavivosť a aj estetika, pocit toho aj umeleckého znázornenia. No a tam, kde už to je také, by sme povedali, vedomne uchopiteľné, tam sa tomu umelcovi necháva určitá väčšia voľnosť, ale dávame pozor, nebudeme malovať ako Tyrannosaura Rexa na modro. Mne

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči. O Rómoch sa často hovorí, že nie sú praví veriaci, aj keď veľa Rómov deklaruje, že veria v Boha. Je potrebné, aby cirkevní predstavitelia pracovali viac s Rómami? Čo prináša viera Rómom, ale aj celej spoločnosti? O tom sa budeme rozprávať v nasledujúcej hodine. Začína sa relácia Paolo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa budeme o tejto téme rozprávať s riaditeľom grécko-katolíckej rómskej misie Martinom Mekelom a pastorom apoštolskej cirkvi z Jarovníc Marekom Oláhom. Od mikrofónu vás zdraví Roman Goroľ. Viera v Boha je podľa mnohých ľudí to, čo im zmenilo život. Aj náš host Marek Olach si prešiel zmenou, ktorá mu radikálne zmenila jeho pohľad na život. A prečo sa grécko-katolícky kňaz Martin Mekel rozhodol svoj život zasvetiť práci s Rómami, rozprávajú na začiatku rozhovoru so mnou a Tomášom Sivákom. Pán Olach, vy ste vraveli, niekde som čítal taký rozhovor, že do 20 rokov ste bol neveriaci. Kedy ste zacítili ten hlas toho Boha, že mal s vami nejaké plány a mal nejaký vplyv na to, na vašu zmenu, aj váš brat Rinaldo?
2: No, môj život do 20 rokov bol taký, že ja som veľa cestoval. Ako mladý chlapec som začal cestovať do sveta tým, že sme ťažko žili a nebolo veľa práce. Ja som dokončil strednú školu, učilište v podstate a hneď som išiel do sveta. A bol som veľa času v zahraničí a tam som počul evanjelium od ľudí, ktorí na ulici, keď sme hrávali, ako Rómovia sme sedeli na ulici pri takých väčších nákupných strediskách a tam veriaci nás pozvali do zborov, tam som počul evanjelium poprvýkrát, tak osobne. Bol som pozvaný do takého spoločenstva, kde som vlastne videl vieru živú, keď ľudia, ktorí nás prijali do zborov, objímali a nielen rozprávali o Božej láske, ale ukázali, že naozaj Boh ťa miluje, takého, aký si, a aj s tebou Boh počíta vo svojom kráľovstve. Následne na to sme sa vrátili na Slovensko. Už som potom, keď som sa rozhodol, keď som dal svoj život Pánu Ježišovi, už som nechcel cestovať do sveta. Nedalo sa to, lebo som cítil povolanie, že sa potrebujem zapojiť do miestneho zboru, ktorý bol vtedy v Sabinove, pod vedením pastora Mariana Kaleju a môj brat, pastor Rinaldo Olach, tam spoločne pracovali, boli tam ďalší spolupracovníci a ja som vtedy vnímal, že Pán Boh ma volá do služby k mladým ľuďom, do služby pre mládež. Ja sám som žil život bez Boha, prevrátený život.
1: Takže vám tá skúsenosť zo Švajčiarska pomohla?
2: Určite áno. Ďakujem.
3: Pán Mekel, vaše začiatky sa spájajú s rokom 2000, a teda s obcou Varhaňovce. Ako si vy na toto obdobie pamätáte? Kde bol ten impuls?
4: Myslíte impuls pracovať s Romami?
3: Áno, presne tak.
4: To bolo ešte pred Varhaňovcami. Ja som vlastne počas vysokej školy v Bratislave pocítil také volanie, že sa mám stať kňazom. No, tak som sa v istej tej chvíli, už keď som bol na konci toho štúdia, teda rozhodol, trval to nejaký čas, kým som to teda nejak prehodnotil. No a teda som nastúpil do seminára a teda som vôbec netušil v tom čase, že niečo s Romami ja budem mať spoločné. A počas prázdnin, už v rámci toho seminára po druhom ročníku, tak ma jeden chlapec z mojej rodnej obce oslovil, že či by sme sa nevedeli stretávať. On mal nejakú takú skúsenosť z detského domova, že tam mali nejaké také spoločenstvo. A tak som povedal, že dobre, a začali sme sa teda stretávať s Rómami u nás v Telgarte počas tých prázdnin. No a to boli také moje prvé dotyky, kontakty. Potom ma oslovili Saleziani, či nechcem s nimi chodiť do Jarovníc. Ešte v tom čase, kolo roku 1998, kedy sa staval chrám v Jarovniciach na osade. No tak som tam pravidelne každý týždeň chodieval a nejak sme tam slúžili mladým a tak. No a v tom čase vlastne potom som začal tak vnímať takéto povolanie takej serióznej služby Rómom. Takže to bol taký čas, kedy som počas toho obdobia v seminári naozaj tak nad tým veľa aj rozmýšľal, rozjímal, modlil sa za to a vlastne už počas toho obdobia som sa rozhodol, že áno, že chcem ísť do toho. Ja som sa stal kňazom v roku 2001 a vlastne moja prvá farnosť bola v Arhaňovce, bolo tam asi trikrát toľko Rómov ako Slovákov v obci. Teda bol som nováčik, tak som sa snažil niečo, hej, nejakým spôsobom sa do toho zapojiť a tak po takom roku tej služby tak som začal pracovať aj s Rómami, sme si našli nejaký vzťah a to tak nejako začalo. Mali sme naozaj v tom čase veľmi také aj pekné spoločenstvo a nielen s Rómami, ale na podiu to bolo také spoločenstvo, že aj Slováci a Rómovia, že sme vedeli spolu sa stretnúť, modliť sa, dokonca keď sa šlo niekde na nejaký zájazd alebo púť, tak sa ľudia pomiešali do autobusov, keď boli dva autobusy, že nešli jeden autobus rómsky, druhý slovenský, že to bolo pre mňa také veľmi, to som inde nezažil. A tak vlastne v tomto čase som sa naspäť vrátil do Varhaňoviec po asi vyše 20 rokoch. Takže vlastne teraz tam znova pokračujeme úplne iným spôsobom, už nejako vo farnosti, ale už v rámci rómskej misie a teda pracujeme tam priamo na osade.
0: Vy, keď ste rozmýšľaní nad tým, že pôjdete pracovať s Rómami, v takých misionárov, ako ste vy, musíte nejak špeciálne školiť na tých vysokých školách, v tom seminári? Prebiehate nejakým kurzom, alebo ako vás pripravia na tú prácu s Rómami?
4: Nejako. A možno, že teraz je to tak, že veľmi teda tento zameranie nejaké misionárske až nie je. Je to skôr taká moja taká srdcová záležitosť, že chcem na tom trošku pracovať a chcem o tom rozprávať, aby sme teda videli tento rozmer, ktorý je potrebný v cirkvi vidieť, že a nie len práca s Rómami, ale podľa mňa aj práca so Slovákmi je už misijná práca vo väčšine prípadov, nielen pastoračná. A teda ja som súčil na vlastných chybách väčšinou.
0: Takže človek, ak chce za tým ísť, tak musí sa sám snažiť a mať to v sebe a cítiť, že to tak asi chce robiť a s týmito ľuďmi.
3: Pán Olach, vy ste možno takým aj príkladom toho, ako je to medzi ľuďmi, konkrétne medzi Rómami, s ktorými pracujete. Najprv ste teda neviedli život, ktorý by teda sa spájal s Bohom a možno aj ľudia, ktorí teraz sú vašimi teda veriacimi, taktiež asi predtým, možno nie všetci, boli veriacimi a teraz sú veriacimi a teda sú súčasťou vašej apoštolskej cirkvi. Čo bolo pre nich podľa vás takým impulzom? Boli ste to vy ako cirkev?
2: Ťažko je takto povedať v tejto krátkej relácii, vysvetliť tieto veci, ale myslím si, že Rómovia všetci všeobecne hovoríme, že sme veriaci ľudia a čo bolo impulzom je to, že ja si myslím, že najlepší liek, jediný liek pre všetkých ľudí je Božie slovo. A keď prichádza Božie slovo do srdca človeka, keď Boh oživí slovo vnútri, tak potom tak príde taký hlad po Bohu, túžba hľadať Boha viacej, poznať Boha lepšie. My Rómovia všetci hovoríme, že sme veriaci, ale nie všetci žijeme podľa Božieho slova. Ani sme ho nikdy nečítali, ani nepoznali. Nevedeli sme veľmi rozlíšiť, čo je Božia vôľa, čo je dobre, čo je zlé. Ja sám som takto žil, ja som sa tiež takto narodil, ako som hovoril, že som veriaci, ale až do bodu, kým som sa naozaj nestretol osobne s Pánom Ježišom a neuvedomil som si, že som hriešnik, ktorý potrebuje Božiu milosť a Božie odpustenie, lebo môj život v podstate, ktorý som viedol, išiel do zahynutia. A ja som sa vtedy obrátil k Bohu v pokore a odpustení, aby mi odpustil moje hriechy a povedal som, že budem všetko robiť preto, aby som mohol slúžiť ďalším, aby poznali tohto živého Pána Ježiša Krista, aby mohli s ním mať osobný vzťah.
0: Vy ste vravili, že do 20 rokov ste ani netušili, že možno budete taký aktívny v tejto sfére. Mali ste 21 rokov a už ste začali kázať. Dosť mladí ste boli. Najprv ste začali pracovať s mládežou a potom aj ste robili pastora. Aké to bolo? Spomeniete si našu prvú kázeň, keď ste prvýkrát kázali a robili?
2: Spomínam si, moja prvá kázeň, ja ju doteraz viem, kázal som zo Žalmu 73 a pamätám sa, že sa mi triasli kolena, keď som sa postavil pred ľudí, pred zhromaždenie a vpredu sedeli Rómovia, ktorí sú starší. Poznáte, jak to je v rómskej komunite, že starší sú viacej ako keby majú väčšiu úctu Hej? A ja som tam stál, ja som mal kázať Božie slovo, ale vedel som, že Pán Boh je so mnou. Takže cítil som Jeho pomoc, Jeho prítomnosť a bez Neho by som sa nepostavil.
3: Pán Mekel, a ako ste to mali vy so svojou prvou kázňou, keď ste teda predstúpili pred Rómov? Spomínate si na to?
4: No, ja som mal takú tú otázku dosť dlho pred tou prvou kázňou vôbec, hej, že čo to vlastne viem rozprávať, ako viem rozprávať, lebo teda ja nie som ten typ, čo by strašne veľa rozprával a stále niečo nejakým spôsobom komunikoval, že skôr viem počúvať lepšie možno, že ako rozprávať. Ale teda keď to prišlo, teda mal som už do toho vstúpiť a mal som začať rozprávať, tak som naozaj tak zistil, že keď Boh tomuto povoláva, že On dá aj tú schopnosť rozprávať, hej, a že to zrazu išlo ľahko, hej, že zrazu to nebol taký problém, ako sa v hlave zdalo, že to bude taký problém. A určite taká tá aj práca na sebe, čo sa týka kazania, je vždycky dôležitá a potrebná. Ale myslím si, že aj takéto odozdanie Božieho slova, že je to istý dar, ktorý človek buď má, alebo nemá, aby to mohol takto dávať.

0: milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa rozprávame s pastorom apoštolskej cirkvi Marekom Oláhom a grécko-katolíckym kňazom Martinom Mekelom. Naši hostia pracujú so svojimi veriacimi každý deň. Ich sprevádzanie nie je ohraničené nejakými časovými obmedzeniami. Je potrebné s Rómami pracovať viac a aký efekt to prináša?
1: Rozprávame o práci s Rómami u vašej misijnej, viem to nazývať, že je to vaša misia. Je potrebné s nimi pracovať? Nestačí iba pracovať, vy ako grécko-katolícky kňaz, tak budem mať v obci, budem slúžiť niekde, budem mať tam aj Rómov, aj nerómom. Potrebujú Rómovia nejakú barlo, nejakú pomoc? Je to potrebné s nimi osobitne pracovať a viac pracovať?
2: Tak ja keď som sa snažil teda vo Varhaňovciach slúžiť aj Rómom, aj Slovákom, aj nerómom, hej, a bolo to teda vo farnosti, a potom podobne, keď som bol v Linnom na ďalšej farnosti, tak som sa vždycky po dvoch rokoch musel odsťahovať, lebo sa to nepáčilo ľuďom, že teda pracujem aj s tou skupinou. A tak postupne som aj ja, aj teda otec biskup porozumel, že toto musí byť práca mimo farnosti, lebo vznikali tam naozaj zbytočné napätia, ktoré obidve strany nejakým spôsobom blokovali, brzdili, a vlastne tá práca potom vždycky sa prerušila alebo bola taká náročná. A teda aj na základe toho sme vlastne vytvorili taký ten spôsob, že vlastne tú rómsku misiu v rámci grécko-katolíckej cirkvi robíme mimo farnosti. Že vlastne sme vytvorili taký ten spôsob ako keby paralelnej pastorácie, paralelnej takej misijnej práci v tých obciach, kde vlastne naše farnosti sú. Je to také dôležité podľa mňa mať istý taký pokoj a aj to, aby vlastne konkrétni tí ľudia, možno že Rómovia z toho spoločenstva, ktorí sa obrátili, preberali aj zodpovednosti, ktoré proste potrebujú prebrať, aby naozaj tie veci potom aj tá služba mohla ísť do hĺbky, aby mohli naozaj byť ľuďmi, ktorí potom veci aj nielen odovzdávajú, ale proste aj nesú a majú za to zodpovednosť.
3: Keď môžeme ešte odpovedať na túto otázku, že keď si sa pýtal, že ako môžeme pracovať celý týždeň, či je to potrebné a či to... Viete, keď by sme len v nedeľu prišli do kostola a keby sme len 2 hodiny kázali, v podstate tam by sme mali ľudí a trošku by sme sa rozprávali, to by zmenu neprinieslo. Ak chceme naozaj vidieť zmenu v našom národe, ja ako Róm hovorím, potrebujeme systematicky pracovať s každou generáciou. S deťmi, s mládežou, s mužmi zvlášť, so ženami zvlášť, rodiny, manželské páry, každú oblasť života potrebujeme. A takisto to ide aj do vzdelania. Lebo keď sa mení vnútro, tak potom to pôsobí aj na vonok a ten život je zmenený. Tak ako pán Ježiš povedal, že buďte svetlom a soľou sveta, tak to vidíme, že to Božie slovo naozaj tak pôsobí v ľuďoch to chcenie, a nielen chcenie, že chcú, ale aj činenie, že to aj robia. Že to aj robia to, čo Boh hovorí. To nie preto, že niekto ich nutí, ale že vnútri, vo svojom srdci to vidia, že to je dobré, že Boh zmení zmyšľanie človeka. Takže som ďačný Bohu, že môžeme takto pracovať a je to veľa práce. To nie je len tak, že odslúžiš si svoju jednu službu, ideš domov, ale naozaj si non-stop, v podstate celý týždeň si zapojený do rôznych služieb podľa toho komu a tak.
4: Viackrát ste, pán Olách, spomenuli slovo zmena. Aké zmeny vo vašich rodinách, vo vašich životoch spôsobila vaša práca, teda vaše poslanie? To je otázka pre vás oboch, páni.
3: Tak ponajprv nie je to naša práca, je to práca Svätého Ducha. A ak človek chce zmeniť človeka, nedokáže ho zmeniť. Ja nedokážem ani sám seba zmeniť. Je to práca Svätého Ducha, ktorý mení ľudské životy cez Božie slovo. A tie zmeny, ktoré vidím, sú tak pozitívne, tak vzácne, že to je našou v podstate radosťou a odmenou, keď vidíme, že muži, ktorí boli závislí na alkohole, ktorí dennodenne pili a rodiny boli rozvrátené, muži, ktorí premrhali peniaze na automáty, na cigarety a na rôzne iné požitky, v podstate zrazu prestanú piť, prestanú fajčiť, prestanú míňať peniaze, ktoré mali byť na chleba, v podstate a začínajú pracovať, začínajú proste sa meniť, dovolia Bohu, že by hovoril do ich života, To je tak úžasné vidieť, že potom aj celé tie rodiny vyrastajú v takých iných atmosférach. Tie deti vyrastajú v atmosfére, kde je pokoj. Kde zrazu rodičia sa prestanú hádať. Začnú sa modliť, čo deti nikdy nevideli. Spoločne sa modliť. Modliť sa, ďakovať Bohu za jedlo. Ďakovať Bohu pred spaním. Proste ráno, keď idú do školy, modlia sa. Toto sú veci, ktoré sú zázraky. Ktoré nikto iný nedokáže robiť, len Pán Ježiš. Hej. Takže som veľmi vďačný Bohu. A mohol by som o mnoho zázrakoch rozprávať v rôznych veciach, v každej oblasti života.
2: Ja súhlasím, že naozaj Boh naozaj takto mocne koná a to sú naozaj veci, ktoré my na to ani nemáme dosah, že by sme to takto spôsobili. Ale teda naozaj to je niečo, kde naozaj sa Boh potom dotýka srdca ľudí a kde naozaj potom oni sami chcú a tá zmena naozaj prichádza, sa otvárajú. Možno, že by bolo dobré, možno, že povedať trošku hlbšie, že vlastne ako to celé prichádza, ale trošku odpoviem ešte na tú otázku, čo to pre našu rodinu prinieslo, moju vlastnú rodinu. A teda keďže ja som Slovák, síce občas sa mi podarí na kazni povedať, že my Romovia, ale vlastne tiež ten proces a to, ako vlastne aj moja rodina tú službu prijala, bol taký nejaký, prebiehal v nejakom čase. A teda moja manželka teda hlavne na začiatku tú službu musela nejakým spôsobom prijať, aj keď vedela, do čoho ide už pred svadbou, že také niečo ju čaká. Ale sama to tak neprežívala veľmi, že teda ona by mala mať takú účasť na takejto práci, na takejto misii. Ale časom naozaj aj ona tak nielen, že kvôli mne, ale myslím, že tak ona osobne, že tú službu a to také povolanie vlastne moje, alebo možno naše spoločné ako manželov prijala. A naozaj dlhé roky pracuje so ženami, vedie spoločenstva, rôznym spôsobom slúži, teda najmä ženám. A myslím si, že v tom je taká, že je šťastná. A ona, keď bola teda mladá, ona vždycky mala takú túžbu ísť na misiu. A keď bola gymnazistka, tak rozmýšľala misiu do Indie. No tak sa potom niekedy tak s úsmevom hovorí, že misia prišla k nej. Že neišla ona tam, ale že misia prišla k nej. A teda, čo sa týka mojich detí, tak jedna z takých vecí, keď sa ma pýtajú ľudia, že čo je môj najväčší úspech, alebo z čoho sa tak najviac teším, je to, že moje deti sú veriace a že teda aj v tom, čo robím ja, alebo v tom povolaní, že sa cítia dobre, že majú priateľ Rómov, že proste boli s nimi naozaj v spoločenstvách, síce teraz už trošku tak rozleteli do sveta na vysoké školy a tak, ale stále proste majú vzťahy, kontakty a keď treba ísť niekde na bohoslužbu, tak idú radšej k Rómom ako niekde tak neutrálne.
1: Vy to máte asi podobné. Vaša manželka tiež sa musela nejak prispôsobiť tomu životu, alebo vedela, do čoho ide?
3: Moja manželka bola v podstate prvá, ktorá uverila predo mnou. Ona sa za mňa modlila. Keď ja som ešte žil hriešny život vo svete bez Boha, ona už vtedy sa za mňa modlila. A ona bola v podstate prvá, s ktorou som sa prvýkrát v živote modlil a pozval Pána Ježiša do svojho srdca. Takže samozrejme, bez toho, aby manželka mi bola oporou, tak by som nemohol slúžiť tak, ako slúžim. A ak by aj moje deti. V podstate ja verím tomu, čo Biblia hovorí, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Takže aj spolu moje deti a ja spolu s manželkou som vďačný za to, že môžeme spoločne slúžiť. Že to nie je, že otec niečo robí a ostatní sa prizerajú, ale spoločne naozaj. Keby ste videli náš život, ako celý týždeň utekáme zo svojich povinností, ale keď treba ísť, proste všetko dáme na bok, necháme každú prácu v domácnosti a spolu ideme, aby sme mohli slúžiť Pánu Bohu a slúžiť ľuďom, ktorých milujem.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Palogendalos alebo Za zrkadlom o viere a o práci s Rómami. Viac o benefitoch tejto činnosti sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach rozhovoru s Marekom Oláhom a Martinom Mekelom. Už sme sa dotkli tých benefitov, ktoré taká misia prináša Rómom, možno aj vám, vašim rodinám, ale čo to prináša celej spoločnosti? Lebo vy nepôsobíte iba v tom kostole, tom chráme, kde máte nejakú tú kázeň, nejakú liturgiu. Vy musíte pracovať celý týždeň, každý deň s tými Rómami, chodíte aj do spoločenstva. A čo to prináša? Aký úžitok z toho má aj Slovensko?
1: Tak ja si myslím, že keď to my zhodnotíme, tak to bude trošku také necelkom hodnoverné, ale teda musí to zhodnotiť hlavne ľudia zvonku, aby to bolo také naozaj relevantné k tomu, čo chceme povedať, ale teda určite ľudia, ktorých vedieme, ktorí sa obrátili a ktorí proste kráčujú s Bohom, tak pozerajú sa na život a na svet inak. Mnohí naozaj z tých ľudí, ktorých sme od mladosti viedli, alebo aj starší ľudia, proste vyštudovali nielen stredné školy a vysoké školy. Mnohí si naozaj v staršom veku dorábali maturitu alebo dokonca vysoké školy. A je to niečo, čo potom naozaj v tej spoločnosti prináša tú pridanú hodnotu, aj čo sa týka toho pôsobenia na rôznych pozíciách, v rôznych tých profesionálnych oblastiach, kde proste môžu naozaj prinášať aj nejaký vplyv, aj proste môžu naozaj byť tam ako plnohodnotní ľudia, ktorí proste naozaj vedia, čo robia. A takisto tam môžu prinášať také tie morálne a kresťanské hodnoty. Jedna taká vec, čo si myslím, že je dôležitá, čo cirkev

0: toho kresťanského kruhu, ale naozaj do toho celého kruhu. Tak sa hovorí, že vy ste silou zeme, že tej soli netreba, že by bolo všetko vysolené, ale že tá sol naozaj prináša tú zmenu a proste prináša tie iné pohľady, prináša nejaké brzdy, hej, pre niektoré negatívne veci do spoločnosti a aj nejaké motory pre tie dobré veci zase.
1: Je to samozrejme pomalý proces. Neprichádza to hneď. Tie zmeny a tie veci a tie vplyvy, je to proces. Je to taký proces, keď každý jednotlivec sám za seba podľa mieru viery, podľa toho, koľko sa odovzdá, koľko sa otvorí pre Boha, koľko dôveruje Bohu, koľko dovolí Bohu, aby ho menil a pomáhal mu. Od toho to všetko závisí, ale celkovo vidíme veľmi veľa požehnaní z toho, že v podstate to mesto alebo tá obec, kde povedzme, že ľudia, ktorí chodia do cirkvi, zrazu všetci prestanú piť. Je to veľká vec. Je to veľká vec, že ľudia, ktorí pili, zrazu prestanú piť. Zrazu hovorím, keď to je to v desiatkách, keď je to v stovkách, tak je to veľký vplyv na obec. Aj tá atmosféra celkovo v dedine. Keď muži, ktorí chodili, napríklad mám jedného brata, ktorého teraz mám na mysli, že chodil do polpása, ktorý sa vyzliekal po dedine a bol agresívny, a každý sa ho bála, zrazu, keď prijal Pána Ježiša Krista, jeho život je zmenený a teraz príde a chodí s Bibliou po osade, po dedine, tak je to taká zmena, ktorá prináša aj pokoj, aj požehnáva ľudí a proste to je len jeden príklad, ktorý ma teraz niekde rýchlo napadá, ale ako modlíme sa za to, je to pomalý proces, hej, ale vidíme aj my výsledky, či to je vo vzdelaní, a tak ďalej, v rôznych oblastiach. No.
2: Doba je zlá, doba je skazená, hovorí sa v spoločnosti a vy práve hovoríte o ľuďoch z radov Rómov, že Rómovia a Rómky zmenili svoj spôsob života a teda spôsob života, o ktorom sa hovorí, že ten ako keby patrí Rómom, ale oni zmenili svoj spôsob života natoľko, že tie dopady sú nielen v ich rodinách, v ich životoch, ale aj v celej spoločnosti.
0: Ako je to náročné ľudí vlastne v tomto čase aj viesť? Niekedy sa vraví, že proste Rómovia nepracujú, hej. Za mňa mnohí Rómovia sú toľko pracujú, že fakt už na nič nemajú čas a sú až veľmi na peniaze a veľmi na prácu, že nie vo všetkých obciach alebo nie vo všetkých regiónoch proste je ten problém nejaký rovnaký. V iných oblastiach sú nejaké iné zase deficity alebo defekty, hej, v tých spoločnostiach. A nedá sa tak všeobecne povedať, že čo je to proste to konkrétne, čo je najhoršie, lebo je to na rôznych miestach rôzne. Ale teda naozaj aj tá doba, aj vidíme, že mnohokrát veľmi ťažko sa pracuje s mladými. A to nielen s Rómami, aj s neromami. A pretože sú nejakým spôsobom ako keby odizolovaní od toho takého spoločenského života, sú radšej sami, alebo niekde proste len v nejakých svojich tých kruhoch a cez internet a tak. A často je náročné vôbec tým ľuďom prísť. Hej, sa smieme, že my sme tak behali, hrali fotbal a chodili po lese a oni chodia cez internet na tieto veci. A to je taká vec, ktorá a nielen pri Slovákoch, ale pri Rómoch robí podľa mňa taký dosť vážny problém. Aj to, že ľudia počúvajú strašne veľa rôznych názorov, strašne veľa rôznych múdrych vecí, ktoré nie sú celkom také múdre a nevedia v tom rozlišovať.
1: Všetci sme hriešni. Nie jedného, ktorý by nebol hriešný. My všetci sme hriešni a takže na druhej strane sa vyhovárať, že doba je zlá, to tiež nie je také správne. Vždy bola nejaká doba. Ale to, čo je dôležité, čo je silné, čo mení vnútro, je zase, sa vrátim k tomu, že je Božie slovo. V každej dobe a v každom čase Božie slovo vždy je živé, je reálne, je mocné meniť človeka k pozitívnej zmene. A pre nás v podstate aj to napätie, ktoré je medzi Rómami a neromami, v podstate aj to trenie, aj to napätie sa níži tým, že tie medziľudské vzťahy sa menia k lepšiemu. Hej. Človek, ktorý je úprimne veriaci, tak zrazu začne sa modliť. Začne sa modliť aj za nepriateľov, aj za tých, ktorí ho prenasledujú. Začne žehnať a začne vytvárať také veci, ktoré sú proti ľudskému rozumu. Že svojou silou by človek nemohol za zlé odplatiť dobrým, ale Pán Boh, keď je v tvojom srdci a máš živú vieru, tak Pán Ježiš nás tak učil, že keď ťa udru po jednej strane, po jednom lici, tak nastav to druhé. A toto, keď veriaci ľudia začnú praktizovať, poviem vám jeden príklad, dobre? Jeden mladý muž, ktorý prichádzal

0: nedeľu do zhromaženia, do zboru k nám ráno, išiel s Božím slovom. Išiel s Božím slovom a na ceste ho niekto zastavil. A z ničoho niečo začal mlátiť, začal ho byť. A tento mladý muž, ktorý bol predtým známy ako tiež pouličný bitkár, ale tým, že uveril v Pána Ježiša Krista, nielenže pouličný bitkár, ale on polovicu svojho života strávil po väzeniach, po celom Československu. To znamená, že sa vedel aj brániť, vedel sa byť. Ale keď ho ten druhý človek začal byť, on ostal ako nemý, ticho bol, ticho. Dokonca kopal do neho na zemi. Ľudia to videli, bolo to počas dňa. Tento muž sa nebránil. V tom sa postavil, objal ho a povedal mu, Pán Ježiš ťa miluje. Ten človek, ktorý ho bil, odišiel od neho, urobil asi 10 krokov, vrátil sa naspäť, objal ho a povedal mu, ja tiež chcem tohto Pána Ježiša, ktorého ty máš. Toto by si nedokázal, ak by Boh naozaj nebol živý v tebe. A začali spolu sa rozprávať o Bohu a on mu hovoril o živej viere v Pána Ježiša Krista. Takže takýto môže mať vplyv.
1: A tých provokácií si myslím, že voči veriacim Rómom v rámci každej osady je strašne veľa. Či takýchto až extrémnych.
0: To bol extrém, áno.
1: Ale takých bežných, slovných, či voči mladým, či v škole, voči deťom, ktoré naozaj sa obrátia, ktoré chodia aj do spoločenstva alebo na bohoslužby, voči dospelým ľuďom, to také ataky. Často sú veľmi silné a často aj taká tá naša úloha v istých obdobiach toho rozvoja viery v jednotlivých ľuďoch je vlastne previesť cez toto, posilňovať ich, aby vlastne vytrvali, aby sa nechali tými rečami a tými postojmi svojho okolia nejakým spôsobom zmiesť.
2: Prečo to podľa vás ľudia robia to, čo spomínate? Je to z nevedomosti?
1: No. Nie som hrom, aby som to celkom ja hodnotil. A často si myslím, že je to z takého strachu zo zmeny alebo strachu z toho, že niečo by malo byť inak. Hej. A tí konkrétni ľudia, my ľudia máme radi takú tú stabilitu a také nejaké rovnaké a proste, aby nikto nám nezasol do toho, čo robíme, ako robíme. To nemajú len Rómovia, to máme všetci takto. A jednoducho, keď prichádza niečo iné, tak sa nás niečo začne búriť a začneme pri tom útočiť.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Paľo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa rozprávame s pastorom Apoštolskej cirkvi v Jarovniciach Marekom Oláhom a riaditeľom grécko-katolíckej rómskej misie zo Sigordu Martinom Mekelom. Materinský jazyk je jazyk, s ktorým sa človek stretáva od narodenia, je to súčasť jeho identity a je jazykom, ktorému najviac rozumie. O tom, či je rómsky jazyk vhodným a potrebným jazykom v cirkevných obradoch, sa budeme rozprávať s našimi hostiami v súvislosti s vydaním a uvedením Svätého písma v rómskom jazyku.
4: Koncom minulého roka sa uviedla do života práve v Sabinove, v Apoštolskej cirkvi vo vašom centre. Ako ste na tom dlho pracovali a prečo ste chceli urobiť tú Bibliu aj v rómskom jazyku? Vy ste boli jedným z tých prekladateľov. Veľkú zásluhu mala na tom organizácia Slovo pre svet. Môžete nám trošku približiť jej činnosť a aj ten preklad?
0: Takže 16 rokov práce, to je prvá vec, ktorú chcem povedať. A 16 rokov práce, vyše asi 38 ľudí do toho zapojených. Takže na krátko je ťažko niečo vysvetliť hĺbšie, ale ja si myslím, že každý jazyk je rovnocenný. Rómsky jazyk nie je menej cenný. Neexistuje žiaden nadradený alebo podradený jazyk. A my ako Rómovia sme Božie deti ako každý iný. A rómsky jazyk nie je, ešte raz poviem, menej cenný. A ako sa mnohokrát hovorí, že nerozprávaj po rómsky, buď ticho, prestaň sa učiť po rómsky. Keď stratíme jazyk, stratíme seba v podstate.
4: Stratíme svoju identitu.
0: Tak, tak.
4: A vy ste boli v tom týme, ktorý prekladal, že to bol nejaký viacstupňový proces. Viem, že to na tom, ako ste vravili, robilo veľmi veľa ľudí a každý mal nejakú svoju úlohu. Môžete približiť vašu činnosť, čo ste vy osobne robili?
0: Ja osobne. Dobre. Znova začnem iným a prídem k sebe. Začalo to v roku 2005. Sme mali jednu konferenciu, kde sme boli pozvaní rómski služobníci, pastori a tí, ktorí čítajú Božie slovo, aby sme prišli na jednu konferenciu, kde bol človek, ktorý je z Južnej Afriky, ako misionár prišiel na Slovensko, Pierre van Vieren, a on nás pozval v podstate k tomu. My sme vo svojich komunitách, zboroch robili všetko po romsky, spievali po romsky piesne chvály. My sme kázali po romsky, ale sme čítali slovenskú Bibliu. A v podstate my sme chceli, tam bola vždy túžba, tak od začiatku už na tej konferencii sme povedali všetci, áno, chceli by sme, aby bola Biblia preložená do romského jazyka. Nevedeli sme ako, nevedeli sme čo, ale tento Pierre mal známych z Južnej Afriky v podstate, ktorí prekladajú Bibliu. Tam organizácia sa nazýva The Word for the World, to znamená, že slovo pre svet. A my sme do toho vstúpili a začali sme spoločne pracovať. Moja osobná skúsenosť, alebo to, čo ja som robil, bolo, že som začal prekladať nový zákon. Každý deň som pracoval na určitej časti, asi 20 veršov denne som prekladal, a potom každý piatok sme sa, taká komisia, zišli, kde sme to, čo ja som prekladal, opravovali a kontrolovali. Následne za nami išiel exeget, kontrola a potom konzultant. A v podstate takisto sme kontrolovali, nazývame to teamcheck, ideš medzi ľudí, ideš do osady a pýtaš sa, či rozumejú tomuto slovu, či rozumejú významu. Takže takto sme pomaličky pracovali. V roku 2014 sa dokončil nový zákon. Následne sme potom vydali nový zákon a potom sme vydali paralelný nový zákon rómsko-slovenský, ktoré sme vydali so spoluprácou so Slovenskou biblickou spoločnosťou. Videli sme, že je veľký záujem medzi Rómami o Božie slovo, o Bibliu. Tak sme ďalej začali pracovať a v podstate, ako ste spomínal, minulý rok v decembri bolo predstavenie Biblie v Sabinove, kde sme prvý výtlačok 10 000 kusov vydali, a sami ste videli, aká túžba je medzi Rómami, keď každý len bral čo najviac, aby mohol potom rozdávať medzi svoje komunity, zbory Božie slovo. Takže som veľmi povzbudený. Ináč ten dopad, keď môžem povedať, ani sme si vtedy nemysleli, že to bude mať takýto dopad, že Romovia majú taký hlad, taký záujem o Bibliu, že dnes sa nám ozývajú Romovia, ktorí bývajú, slovenskí Romovia, ktorí bývajú v Kanade, vo Francúzsku, Belgicku, Anglicku, Škótsku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, a všetkým tým sme posielali Biblie. Sme veľmi povzbudení z toho, že naozaj je veľký hlad, a my ako veriaci hovoríme, že teraz je čas pre romský národ. A spolu s Božím slovom prichádza prebudenie, a tá naozaj, to, čo nemôže urobiť nikto iný, to môže urobiť Boh cez Božie slovo.
4: Organizácia Slovo pre svet má takú ambíciu, že do roku 2050 možno, že by chcela preložiť Bibliu do 1000 jazykov. No, je to veľmi ambiciózny plán a cieľ, ktorý by chceli. Určite majú nejaké prostriedky na to?
0: Celosvetová v podstate misia Slovo pre svet. Cieľom je, aby bolo 0 jazykov, ktoré nemajú Bibliu vo svojom materinskom jazyku. Pretože veríme, že materinský jazyk je jazyk srdca. Je to jazyk, ktorým k tebe Boh hovorí, ktorý je najbližšie k tebe, k tvojmu srdcu. Poznáme záznamy z Božieho slova, keď na deň letníc boli učeníci naplnení Svätým Duchom a začali rozprávať veľké veci Božie k ľuďom, ktorí tam vtedy boli v Jeruzaleme zidení, a všetci počuli veľké veci Božie vo svojom materinskom jazyku. Takže toto je cieľ, aby Boh mohol rozprávať ako otec ku svojim deťom. Takže 0 je cieľ, aby bolo 0 jazykov.
4: Vy ste museli prekladať z nejakého jazyka a do rómčiny, a nie je to v tej štandardizovanej podobe. Ktoré nárečia sa tam použili, lebo rómčina má rôzne dialekty?
0: Je to vo východoslovenskom dialekte v podstate, našom tu na východnom Slovensku. Samozrejme sme zistili, že celé Čechy rozprávajú a rozumejú tomuto dialektu. A takisto Zakarpatská Ukrajina. Aj teraz, keď po vojne prichádzali Romovia k nám a keď sme im čítali, tak to bol jazyk, ktorému rozumeli. Potom takisto pri hraniciach v Poľsku Bergická Romovia, ktorí tiež rozumejú tomu. Ten vplyv, ten dosah, ako sme to robili. Robili sme to tak, že sme v podstate v týme, ktorý kontroloval, boli Romovia z Košíc, boli Romovia z Vranova, boli Romovia zo Sabinova, A takto sme v podstate hľadali takú spoločnú cestu. Hej. Tým, že bolo nejaké slovo, napríklad poviem, že myslieť alebo rozmýšľať v romčine.
4: Gondolinav alebo
0: dominav. Myšlinav, dominav a tak ďalej. Vždy sme hľadali podľa toho, že kde, keď sme sa dvaja zišli na nejakej ceste, tak sme sa rozhodli o to slovo. Takto, takto sme to. A potom aj sme to chodili medzi ľudí pýtať sa, testovať. A stále ešte pracujeme na tom, aby to bolo lepšie, zrozumiteľnejšie a jasnejšie. Takto.
4: Pán Michal, vy ste boli tiež na tej slávnosti a viem, že vy ovládate rómsky jazyk. Neviem, či veľmi aktívne, či pasívne, v akej forme, ale už som vás počul rozprávať rómsky. Je potrebné používať náš materinský jazyk vo vašej činnosti? Sú tí ľudia otvorenejší, keď počujú tú literu alebo nejaké vaše rómske slova?
1: Určite materinský jazyk je materinský jazyk. A teda, aj keď sa nepoužíva niekedy v bohoslužbe, tak ľudia, keď sa začnú rozprávať, tak sa rozprávajú prirodzene po rómsky. A my sme teda až touto cestou, že mať všetko po rómsky, nešli, keďže vlastne aj tí, ktorí sme to rozbiehali a slúžili, sme boli Slováci a teda aj moja rómčina je skôr pasívna, teda aj rozumiem, aj viem prečítať, aj viem trošku možno, že ten text porozumieť alebo skorigovať, ale teda až, že by som aj bol nejaký, že by som rozprával tak plynule po rómsky, tak nie som taký jazykový typ. A mnohé teda tie aj naše, či bohoslužby, či naše služby boli viac orientované na slovenčinu, čo sa týka hovorenia, vysvetľovania, kázania. Samozrejme, pre niektorých to bolo určite pozitívne v tom, že vlastne si neporovnateľne rozvinuli slovenskú výslovnosť, rozprávať, komunikovať proste v tej širšej spoločnosti. To malo naozaj veľmi silný dopad v tejto oblasti. Ale niektoré skupiny, pre niektorých to bolo možno že aj náročné, niektorí ťažko proste prichádzali k tomu, lebo proste pre nich predsa je slovenčina dosť náročný jazyk zase z tej opačnej strany. A tak vlastne ja som vždy sa snažil angažovať do služby rómskych lídrov, ľudí, ktorí vlastne plynulo rozprávajú po rómsky, ktorí vedia rozprávať s ľuďmi po rómsky a vlastne už týmto spôsobom v takom tom podávaní, či kázanie, vysvetľovanie, vedenie nejakej skupinky v rómčine, bolo to pre zase týchto ľudí priateľnejšie, zrozumiteľnejšie, lepšie. Čo sa týka Biblie, tak často, keď som mal také pokusy, že začať čítať po rómsky, alebo dať ľuďom, aby prečítali po rómsky, tak mnohí mali takú ako keby nejakú brzdu, hej, že nie sú zvyknutí po rómsky čítať, lebo všetko vždycky čítali len po slovensky.
0: Po slovensky, v škole sa tak
1: učili. V škole sa učili po slovensky, takže rómčina bola pre nich také niečo, že také čudné a zrazu mi to bolo také niecelkom prirodzené takto čítať alebo takto porozumieť a aj slovíčka vždycky v každej obci sú niekedy zo pár neporozumných slovíčok sa spraví niekedy veľká veda, že to je nezrozumiteľné. Ja si teda myslím, že naozaj aj ten rómsky preklad Biblie existuje. Ja som tiež s Pierom naozaj fanfírenom už dlhé roky v takom priateľskom a bratskom vzťahu, že vieme o sebe, rozprávame sa, spolupracovali sme mnohokrát. Že to naozaj taký počin, ktorý by som volal, že historický a že proste je to vec, kde naozaj konečne nejaká kniha, ktorá je dostupná pre Rómov, pre všetkých Rómov, kde vôbec môžu mať písomný kontakt s rómčinou, kde to môžu porozumieť, pochopiť, že môžu naozaj si prečítať ten text po rómsky, niekedy teda aj slovensko-rómskej Biblii, aj po slovensky, aj po rómsky. Je to aj pre Slovákov, ktorí chcú slúžiť Rómom, že zrazu majú proste materiál, kde sa môžu naučiť po rómsky, mať lepšie porozumenie pre to, ako ten jazyk funguje, ako to ide. A je to niečo, čo si myslím, že naozaj veľakrát rozprávame o tom, že treba dať Rómom hodnotu a takúto identitu, ale toto je konkrétny krok, konkrétny skutok, ktorý naozaj dáva národu ako takému zase trošku inú hodnotu, iné postavenie.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Paul Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa rozprávame o viere Rómov. Podľa posledného ščítania obyvateľov na Slovensku sa počet ľudí hlásiacich sa k nejakej cirkvi zmenšil. Pocítili tento jav aj naši hostia vo svojich farnostiach a aké majú plány do blízkej budúcnosti, rozprávajú v poslednej časti rozhovoru Marek Olách a riaditeľ grécko-katolíckej rómskej misie zo Sigordu Martin Mekel.
1: Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 je na Slovensku o takmer 10% menej veriacich. Pocítili ste to aj vy vo svojich lokalitách, kde pôsobíte?
2: V našich lokalitách ja poviem, že my sme malá cirkev na Slovensku v podstate, ale vidíme veľký rast. Práve naopak. Nie, že sme pocítili pokles, ale rast. Hej. A mnoho z našich veriacich odcestovalo do zahraničia. Hej. Že uverilo a odišlo do zahraničia, kde ďalej v podstate navštevujú nejaké spoločenstva, zbory a hľadajú Boha. Takže my sme v podstate nepocítili, že by bol pokles, skôr narast.
3: Doplním tie štatistiky. Áno, je pokles okolo 10% veriacich, lenže u vás tam nastal náraz, ale vy ste taká mladšia cirkev, takže tam u vás ten náraz bol v grécko-katolíckej cirkvi, nejaký pokles tam bol, okolo 4% ľudí sa priznalo k tejto viere. Najviac je rímsko-katolíckej cirkvi a tam tiež došlo asi o 6% menej ako poklesu počtu veriacich, iba ako na doplnenie. Mm-hmm. Ako by ste pocítili, je to iné vo vašich lokalitách, vašich okresoch, kde vy pôsobíte, je to Stará Ľubovňa, Vranov, Bardejov?
4: Ja si myslím, že naozaj v tomto čase Rómovia sú skôr, čo sa týka viery, viacej uvedomalejší ako neuvedomalejší a určite aj v tej našej službe necítime, že by ľudia odchádzali alebo že bol pokles, ale že je skôr náraz, alebo keď nie priamo v tých našich spoločenstvách alebo v zboroch, tak jednoducho sú ľudia, ktorí sa ku viere, ku tomu, že naozaj sú veriaci, tak ľahšie priznávajú, pretože už to nie je pre nich gačovská cirkev, keď tak mám povedať, ale už je to ako keby do istej miery naozaj niečo, čo, s čím sa vedia identifikovať, hej? Kde patria, kde sa cítia naozaj doma, kde našli nejaké svoje zázemie. Je to vlastne niečo, čo sa zmenilo za posledných možno 20 rokov. To takéto nebolo a teraz to takéto už je.
2: Keď môžem ešte doplniť k tomu, pre nás ako tie čísla nie sú veľmi dôležité v podstate. Ide o to, aby, lebo mnohí, aj ja som sa niekedy hlásil k viere, ale som nežil s Bohom. Hej. Pre nás je dôležité, aby ten život naozaj bol s Bohom. Takže tie čísla je jedna vec, ale Pán Boh má jednu cirkev. My sa delíme na rôzne spoločenstva, denominácie, ale Pán Boh má len jednu cirkev. Pán Ježiš príde po svoju jednu cirkev. Takže v každom spoločenstve si myslím, že má tých ľudí, ktorí milujú Boha úprimne a počúvajú Jeho slovo a zachovávajú Jeho prikázanie. Takže toto je pre nás dôležité. Tie čísla, Pán Boh vie, že kto je Jeho naozaj.
4: Tak. A my niekedy krývame, aj ľudia niekedy tak sa tvária, že sú takí, ale sú celkom iní a niekedy ani takí nevyzerajú byť a sú takí. Takže ono to naozaj my tak nevieme celkom vždycky ani posúdiť takú tú autenticitu, hĺbku. A preto to ani teda ja sa nesnažím nejako robiť a zrejme ani vy to tak nerobíte, že by sme to až tak počítali.
1: Ja som sa ešte chcel spýtať, že ako vy vnímate tieto prírastky ľudí, ktorí sú veriaci z radou Rómov? Ide o to, že ako keby vidia a vnímajú to okolie, ktoré verí v Boha a ktoré žije ten život v súlade s Bibliou? Že to je ten motivátor?
2: Áno. Predstavte si, že však viete, ako my Rómovia žijeme v osade. Všetci poznáme všetky, každý pozná každého, každý o všetkom vie. Mnohokrát nie je plot, nie je záhrada, všetko je otvorené. Každý vidí do hrnca tomu druhému. Hej. Takže nedá sa, aby sa niekto pretvaroval. Keď je niekto naozaj zmenený, keď ho Boh naozaj zmenil a keď to o tom hovorí, tak každý aj to môže vidieť, prekontrolovať, či to je naozaj tak. Hej. A keď je to naozaj tak, tak to je taká sila, ktorá sa nedá vysvetliť.
4: A niekedy zase to je negatívne, že vlastne zase ľudia si ešte tak veľmi vidia do tej kuchyne, že vidia aj každú takú maličku, čo sa spraví zlé a niekedy sa veľmi poukazuje na veci, ktoré nie sú až také strašne zlé, ale sa z nich urobia také veľmi zlé veci. Takže ono je to aj pozitívne, negatívne táto vec, že niekedy naozaj to spôsobuje bolesti v našich spoločenstvách, táto záležitosť. A teda ja si myslím, že aj taká tá dôležitá vec je taký ten, také osobné sprevádzanie, alebo také, že vlastne tí ľudia začnú, aj tí, ktorí patria do našich spoločenstiev, do cirkvi, že začnú naozaj aj tak s láskou pristupovať ku tým druhým, hej? Že začnú naozaj ich aj si všímať, príjmať. A tí ľudia zvonku, oni, niektorí im si dávajú taký dlhší čas na to také pozorovanie, ako to vlastne je a či je to autentické, či je to naozajstné, či je to len také niečo hrané, alebo či to je len, hej, poukazujú, že zdvíhanie ruky, alebo niečo také, hej, že to je len také divadielko. A niektorí sa musia naozaj presvedčiť o tom, že to je naozajstné.
3: Jedna rohľadná sestrička, ktorá pracovala s Rómami viac ako 20 rokov, povedala, že tá rómska viera je podľa nej pravdivejšia. Že oni, ak chcú žiť s Bohom, tak nežijú iba počas tých ceremonií, počas tých obradov, ale že celý deň, celý život žijú tú vieru. Je to pravda a treba ich v tej pravde podporovať a aké máte ešte plány, pán Megrnov, pán Olach, čo by ste ešte chceli? Máte teraz Sigur, ste dokončili konečne, máte tam veľmi veľa tých aktivít. Ako chcete v tej pravde pokračovať s tými Romami?
4: Tak vlastne aj v rámci tých našich služieb a misií, tak to nie je len o tom, že pracovať s ľuďmi, ale je to viac menej aj o infraštruktúre, o vlastne budovaní nejakých priestorov, zázemia, ľudí, ktorí vlastne v tej službe budú, či nejakí služobníci, tak. A je to o tom, či ďalší kňazi napríklad v rámci našej cirkvi budú ochotní, otvorení prísť do tej služby a proste vložiť sa do tej práce služby Rómom, mať s nimi vzťahy. Súvisí s tým naozaj tak viacej vecí, nie len taká priama práca s ľuďmi. Hej? Niekedy sa zdá, že naozaj, že však čo tam môžu oni robiť, hej? Ale tak ako misia naozaj zaberá spustu času a keď chceme prichádzať k druhým ľuďom, musíme na to vytvárať nejaké podmienky, spôsoby, personálne, priestorové a neviem aké. Určite akože privádzať ľudí a priniesť takúto stabilitu je naozaj práca na niekoľko rokov, možno desiatku rokov, kým naozaj sa človek tak ustabilizuje a naozaj potom už nepotrebuje nejakého človeka, ktorý ho sprevádza, ale je taký vo viere samostatný a zrelý. A teda, keď už človek dospie do takéhoto štádia, tak môže potom naozaj byť možno, že človekom, ktorý prináša do tej spoločnosti naozaj trvale nejaké dobro požehnanie aj do cirkvi, aj do spoločnosti. A teda je to taká výzva vždycky pre nás ako pre cirkev, že aby ľudia dospeli do toho zrelosti Kristovho veku, do takej dospelosti kresťanskej. A teda to je pre mňa taká jedna z tých takých víziev, naozaj priviesť ľudí do tejto dospelosti, do zrelosti, aby sa Božie kráľovstvo mohlo potom šíriť ďalej.
3: A vy, pán Olach, čo vy, kam sa chcete posunúť, alebo čo by ste ešte chceli zmeniť po vašej farnosti, možno vo vašom spoločenstve?
2: Nemôžem povedať za seba, ale taktiež ja som v Sabinove, pôsobím v Sabinove pod môjim bratom Rinaldom, ktorý je teraz hlavným pastorom Sabinove. Jeho víziou je v podstate každý zbor, každý pastor má svoju víziu podľa toho, v ktorej oblasti čo, ale spoločne vidíme, že je dôležité naozaj do oblasti, do ktorých, alebo dedín, do ktorých prídeme, postupne rozvinúť pracovníkov, spolupracovníkov, služobníkov a potom takisto, aby boli aj budovy, kde sa ľudia môžu stretávať. Takže pracujeme na tom. Sme vďační Bohu, že máme aj takú zborovú biblickú školu. Veľmi sme vďační Bohu v Košiciach, kde veľa mladých ľudí chodí, príde do školy, chodia 3,5 roka. V podstate je to taká zborová biblická škola. My často pracujeme na tom, nielen ich dostať do zboru, ale takisto budovať, pracovať tak osobnejšie. Tak ako pán Ježiš to robil, že si vybral svojich učeníkov a potom s nimi mal viacej kontaktu, viacej času, tak aj my to sa snažíme budovať ľudí a spolupracovníkov. Čo sa týka Jarovníc, ja vidím, že veľmi dobrým nástrojom, ako priniesť, ako budovať ďalej, sú také domáce skupinky, malé domáce skupinky, kde na jednej skupinke je 15 až 20 ľudí a budovať takých domácich vedúcich skupiniek. Taká multiplikácia, samozrejme, keď chceme, aby to rástlo, tak potrebujeme vidieť veci dopredu a pripraviť veci, aby to mohlo fungovať všetko. Tak v skrátkosti.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania RTVS v štúdiu v Košiciach v marci 2024. Na jej príprave sa podieľali Tomáš Sivák, Michal Balaš a Roman Goroľ. Prajem vám ešte pekný večer a do počutia na budúce, priateľky a priatelia.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny letný večer vám želáme z Rádia Regina. Možno aj vy patríte k tým poslucháčom, ktorí každý štvrtok alebo v sobotu v noci čakajú na prvé tóny a zvučku našej relácie, pretože chcú stráviť 90 minút pri instrumentálnej príjemnej hudbe z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes a v nasledujúcich 90 minútach, keď sme pre vás pripravili dnes aj tak trošku pomalšie melódie, napriek tomu, že je leto. Začíname skladbami, ktorými si spomenieme aj na dirigenta, skladateľa, aranžéra Pavla Zajačka, ktorý nás na jar tohto roku navždy opustil. No jeho melódie by sme mohli hrať od rána do večera. Je ich toľko a jedna nápaditejšia ako druhá. Začíname teraz skladbami, ktoré sa v našom vysielaní často nevyskytujú. Každý deň, tak sa volá prvá zo skladieb, ktorú napísal Pavel Zajaček a nahral aj so svojou štúdiovou skupinou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Mnohé skladby, ktoré nahral orchester Pavla Zaječka, respektíve jeho štúdiová skupina, vznikli pôvodne ako spievané melódie a pri tej príležitosti vznikli aj inštrumentálne verzie týchto skladieb. Napríklad bolo to tak v prípade CD platní hudobníka a speváka Karola Malého. Keď Pavel Zaječek napísal skladbu, Karol Malý ju nahral a zároveň vznikla aj jej inštrumentálna verzia. Takovia je skladba Hlboko v srdci, ktorá vznikla v 90. rokoch.

Jednou z veľmi obľúbených skladieb Pavla Zajačka bola jeho skladba Lagúna. Nahrali dokonca dvakrát so svojou vlastnou štúdiovou skupinou a so solom na pozavne a potom aj so solom na saxofóne. My si vypočujeme tú prvú z 28. septembra 1987.

Keď sme hovorili o pesničkách, skladbách, ktoré vznikali na rôzne CD platne, Pavel Zajaček spolupracoval aj so speváčkou Lídiou Volejníčkovou ako hudobník a kapelník, najmä pri príprave jej profilových platní. Prvú s ňou pripravil Pavel Schindler a tú druhú Nekončím touto piesňou Pavel Zajaček. A bola tam aj jedna zo skladieb, ktorú si Lídia Volejníčková vybrala a nahrala v slovenskej verzii. Po tejto skladbe nám zostala aj jej instrumentálna verzia a tu si teraz vypočujem.

Už sme v minulých týždňoch počúvali skladby orchestra Karla Wagnera a pripomínali sme si napríklad aj akordeonistu, hudobného skladateľa, nášho niekdejšieho rozhlasového kolegu Petra Házeliho. Pripomeňme si ho v nasledujúcej nahrávke z roku 1987. Karel Wagner spolupracoval s Petrom Házelim na viacerých projektoch. Napríklad v čase, keď bol kapelníkom Hany Zagorovej, pripravil pre Hanu viacero skladieb, viacero pesníček aj na niektoré radové albumy a spolupracovali spolu aj v čase, keď bol orchester Karla Wagnera festivalovým orchestrom na festivale Bystrické zvony. Zaznie teraz skladba z roku 1987 Polnočné korzo. Na akordeóne hrá Peter Hans.

a keď sme spomínali orchester Karla Wagnera, pripravené máme ešte dve skladby a pripomenieme si projekt tohto orchestra s gitaristom Lubomírom Brabcom. Ich spoločný album vznikol v roku 1988. Lubomír Brabec sa narodil v Plzni 21. mája 1953. Začínal ako huslista, no neskôr na konzervatóriu v Plzni a v Prahe vyštudoval hru na gitare. Potom pokračoval vo Veľkej Británii a na ďalších miestach. Jeho interpretačné umenie je veľmi široké, zaberá veľmi pestrú škálu lutnovej a gitarovej literatúry. Spolupracuje s interpretmi predovšetkým známej klasickej hudby, ale nevyhýba sa ani spolupráci s hudobníkmi z oblasti hudby populárnej, ako spomínaný Karel Wagner, ale napríklad aj Luboš Andrš či Petr Janda. Počas svojho pôsobenia Lubomír Brabec upravil pre gitaru stovky diel iných autorov. Pripomeňme aj, že jeho tvorba je zachytená zhruba na 30 albumoch. Vypočujeme si teraz dve skladby orchestra Karla Wagnera s gitarou Lubomíra Brabca. Erik Satie, Gymnopédie a Kanon, hra orchester Karla Wagnera.

No a keďže sme hovorili o gitaristovi Lubomírovi Brabcovi, spomeňme aj nášho známeho gitaristu Jozefa Žabku, ktorý má na konte viacero albumov vo vydavateľstve Opus. V 80. rokoch pripravil Jozef Žabka zaujímavý album s pražskými madrigalistami. Nájdeme tam niečo z klasiky a niečo aj z populárnej hudby. Tu je ukážka, posúďte sami.

Ďalších albumov, ktoré Jozef Žabka nahral v 80. rokoch, pripomeňme napríklad skladby úpravy klasiky i populárnych pesničiek. Zaznie skladba Antonia Karla Žobima Korkovádo, potom Matka Vieroslava Matušíka, ktorú poznáme aj ako pesničku v podaní Karola Duchoňa, a Padinerí Johana Sebastiana Bacha a ešte dve skladby z oblasti filmovej hudby. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Doteraz nám hral Jozef Žabka na gitare a sprevádzal ho väčšinou štúdiový orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V roku 1988 však pripravil jednu z LP platní aj s Vašom Patejdlom. Bolo to už v digitálnom štúdiu Opusu. A vypočujeme si teraz jednu ukážku z tohto albumu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi skladbami, ktoré napísal Ali Brezovský. Prvú poznáte možno aj v podaní Karola Duchoňa, ešte zo začiatku rokov 70. z jeho prvej profilovej platne s názvom Hodvábny príbeh. O 13 rokov neskôr túto skladbu aranžoval do instrumentálnej podoby Karol Ondrejčka a vznikla skladba s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá druhá tu napísal Ali Brezovský ako instrumentálnu skladbu pre saxofón Karola Laga. Hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Pavla Zajera.

Big Band Rádio Bratislava na začiatku 90. rokov nahral aj viacero skladieb, ktoré boli známe ako populárne pesničky. Napríklad Miroslava Žbírku alebo Janka Lehockého. Tá prvá je od Miroslava Žbírku a nájdeme ho aj na jeho albume Zlomky poznania. Pesnička sa volá Vraj ho mala rada. Ľubomír Hajoši hrá na gitare. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vieroslav Matušík. A potom to bude skladba Mesto spí. Tentoraz nie je tá od Miroslava Žbírku, ale od Juraja Velčovského. V roku 1994 ju naspievala Olga Sabová ako pesničku Svadobná s podtitulom Po rokoch. Juraj Velčovský jej v úprave Alojza Boudu dal spomínaný názov Mesto spí. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Už sme spomínali viacero skladieb, ktorých inšpiračným zdrojom je nejaká lokalita na Slovensku. Mnohí možno trávite aj letný čas pri mori alebo v Tatrách. Väčšinou inšpiráciou boli práve Vysoké Tatry. Pre Dušana Pálku skladbe Krásne v Tatrách a pre Ivana Kramára skladbe Sezóna v Tatrách. Obe aranžoval Peter Smejkal a v druhej na orgáne bude hrať Alois Bouda.

Pred týždňom sme v našej relácii Na koncert s Reginou uviedli niekoľko skladieb pri príležitosti 80. výročia narodenia textára Petra Guldana. V piatok uvedieme druhú časť tohto spomínania. No minulý týždeň sme uviedli aj niekoľko pesničiek Jany Kocianovej, ku ktorým slovenské texty napísal práve Peter Guldan. Blue Bayou, známa skladba Roya Orbisona, bola v slovenských štúdiách nahratá hneď dvakrát. V podaní Jany Kocianovej ako uspávanka pre céru a aj na albume Juraja Lehockého, keď ju nahral ako instrumentálnu skladbu s VV systémom Vlada Valoviča. No k tejto skladbe Blue Bayou pridávame ešte jednu Alojza Boudu Lady Lida, ktorú nájdeme na rovnakom albume trubkára Juraja Lehockého v poradí druhom s názvom Kúsok slnka.

No a keďže počúvame trúbku Juraja Lehockého, pripravené máme ešte dve skladby, v ktorých sa predstavuje ako interpret hry na trúbke i na krídlovke. Miroslav Boháč, Nálada z roku 1980, Peter Breiner, Ďaleko z roku 1979. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Vieroslav Matušík.

No a v tejto príjemnej atmosfére budeme pokračovať aj v závere našej relácie a pripomenieme si projekt Pop Philharmonic Orchestra, ktorý dirigoval Pavel Zajaček. Boli to rôzne známe svetové melódie v úprave pre veľký orchester a sláčikovú skupinu. František Hergot nám bude hrať na ústnej harmonike.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.